0: дафтари назм.
1: лоиқ Шералӣ, душанбе. дилам хоҳад барои ёдгорӣ нависам дар тани деворҳоят ду се байте чу арзи меҳру савганд барои ту барои наслҳоят ду се байте ки ҷӯшад аз дили пок سزاوار شبان روشن تو دو سه بیتی که مانند شکرنم بریزد روی باغ و گلشن تو تو را بی تخت و مسند آفریدند که باشی پای تخت تاجیکستان اگر چند زمان داشت تاجیک به نام پای تخت علم و عرفان تو را از آرزوها آفریدند تو را امیدها تعمیر کردند تو را از کلبه تا قصر آوریدند تو را پرداز از تدبیر کردند تو را همدستی و همکاری افراخت تو را هم دوستی از مهر آراست چراغیستان شده از مهر دلها که آغوشت کنون مهوای دلهاست تو را در روز عید آزین ببستند با پرچمهای سرخ انقلابی که تا از رنگ پرچمهای احمر تا رنگ روزگار خود بیابی تو را عینی ستون جاودان شد تو را داخونده ها بنیاد کردند حسن همراه ترسونزاده میرزا زخیشت و از سخن آباد کردند تو را تسخیر کرد آواز تحفه تو را اشعار لاحوتی صفا داد به هر توید که باقی بود ساقی به دست عاشقان جام وفا داد کنون در جشن و صورت دف نوازند و بزم و جشنهایت شعر خوانند زیبالکان دختران رو کشادد چو مجنون بیدها کاکل فشانند کنون با موجگیر بامهایت همه عالم سری گفتار دارند کنون فرزندهای دوست خواهد با عالم صد هزاران یار دارند چی فیروز اختر و تال بلندی که داری خوشدلان و خوشگلان هم چی صاحب دولت و خوشروزگاری که صاحب داری و صاحب دلان هم

0: дафтари назм.
1: تو شهری صنعت و شهری سخندانی، تو فرهنگ زبان تاجیکستانی، تو را هر نقش چون نقش سخن برجاست و طرح هیکل‌های شاعرهاست. اگر یک نیمه روی تو روی رودکی مرمرین باشد، دیگر یک نیمهش عینی سنگین است. دوشنبه صورت و سیمای تو این است. نمی نازی تو همچون روم شهرتمند به مسندهای قیصرها، به قبر و قلعه و ارکان و منبرها. کسی ارکان زرکاری تاجیک را نمی بیند، نمی داند کسی پیغمبرانش در کجا خوابند. تو با گهواره های کودکان خیش خرسندی، به دوری رفتنی بر دوره آینده پیوندی. جوان شهری بزرگانت جوانند، شاه مردان تو طفلانند. اگرچه بامهایت سر به گردنها نمی سایند، چو ایفل گر منارت نیست، سر کوه بلندت خانه خورشید و مهتاب است. مه و خورشید در بامی تو، در بامی جهان خواب است. جهانگرد به منزلها، از آغوش تو روز آفتابی می برد سوغات. تو را با شیر ترسونزاده مردم می کند از بر، تو را با شیر ترسونزاده مردم می برد دریاد. دوشنبه شهر حسن آباد، دوشنبه شهر نو بنیاد. همه انجامت آغاز است و آغاز است، ره تنگ و کنارد چون کنار تاجیکان باز است.

0: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.
1: در پرده سازی ما نوا بسیار است.
2: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
1: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
2: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
1: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
2: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
1: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
2: پس با ما باش، با رادیوی فرهنگ.
1: با رادیوی فرهنگ.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرافشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.

بپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرور افشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

فردای درخشان فرزندان ما در مجموع فرزندان این ملت از فضای سالمی هر آیله بستگی قوی دارد. همیشه برای نگاه داشتی آیله، برای نگاه داشتی محبت باید کوشید.

0: فرهنگ میراث مهمی نیاگان. رادیو فرهنگ رادیو شنیدنی است.
1: ندای بیداری
2: جوهر جان خرد
1: داستان به درازای عمق تاریخ
2: کلوار فرهنگ و تمدن ملت
1: نظر خاص از روزنه معنی
2: افکار آزاد از آدگان معرفت ندای بیداری
1: از رادیوی تاجیکستان.

0: ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон тоҷиддин раҳимов дар суҳбат чунин ибрози назар намуд.
1: چون همه سلا آگاهی دارید روزی 12 می همچون روزی موسیقی همچون روزی فرهنگ یعنی روزی شش مقام در سرتاسر جمهوری تاجیکستان جشن گرفته می شود و این سال خوشبختانه ولایت سیوغد یعنی که تصمیم گرفتند که یک چورابینی فستیوال آزمونی بین المللی شش مقام تحت عنوان عشاق رحمانی برگزار گردانند و طول این سه روزی که در ولایت سیوغد این فستیوال برگزار گردید واقعا هم توانستند که تمام مقام سرا و تمام حوزه های مطب های مقام خانی هم از گوشه و کناری جمهوری تاجیکستان و هم بیرون از جمهوری تاجیکستان شهر باکو جمهوری آذربایجان از جمهوری با ما دوست و برادر ازبکستان خوب از جمهوری اسلامی ایران از جمهوری قرغیزستان ولایت اوش که واقعا هم یک اینجا شرکت داشتن این هنرمندان و باید گویم که این یک تکانه بود یک سبب شد برای دریافت پدیده‌ها و چهره‌های نو در این سمت در یعنی که در موسیقی سنتی توانستیم چقدر استعدادها را چقدر هنرمندان را در این فستیوال آزمون یعنی که کشف نماییم و باید گویم که فستیوال آزمون خیلی در یک سطح خیلی عالی خوب گذشت و توانستیم این فستیوال نه تنها فستیوال شش مقام خانی بود بلکه وسیله بود یک سبب بود توانستیم از مکتب‌های گوناگون مقام خانی خوب از شهر سمرقند خوب از ولایت سوغد خوب از فرغانه و از بخارا و چقدر هنرمندان اینجا جمع آمدند و هنرنمایی کردند که ما از اونها دنیا چیزها رو یعنی که آموختیم خوب باید گویم که این گونه فستیوال ها این فستیوال های بین المللی یعنی که فستیوال های موسیقی نه تنها هنر و ملکه رو یعنی که ایجاد و استعداد های دیگر ملت ها رو می آموزید بلکه باز دوستی زیاد پیدا کردیم چقدر هنرمندانی که در این جشنواره در این فستیوال آزمونی بین المللی برآمد کردند با سبک و اسلوب خیش با سبک و اسلوبی که خاصه به خود همون مردم رفت داشت برآمد کردند از اونها دنیا چیزا رو آموختیم.

0: کردم.
1: فعلاً در کشور ما دسته های هنری مقام خانی به مانند به نام فضلالدین شهاب فی کمیته تلویزیون و رادیو، انسامبل شش مقامی فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام اکا شریف جورایف، مقام خانان نوری خوجند ولایت سوخت نزد کاخ های فرهنگ و دیگران عمل میکنند که در رشد و رونق و ماندگاری این گنجینه بی‌بها ملت خدمت می‌نمایند. سلسله مقام ها که تا زمان ما با نام شش مقام آمده رسیده اند تاریخ زیاده از هزار ساله دارند. در سرچشمه های معتمد تاریخی چنین آمده است: شش مقام میراث موسیقی مردم تاجیک بوده، از مقام های بزرگ راست، نوا، دوگاه، سگاه، ایراق عبارت بوده. در آن 252 نوا و در آخر هر یک جلد متنی سرودها آورده می شود. در عصرهای میانه مجموع موسیقی کلاسیکی تاجیک با عنوان 12 مقام معلوم گردیده بود و شش مقام ادامه تاریخی بدیعی همین انعنه هنری به حساب می رود. صنعت موسیقی حرفه‌ای که مقام خانی از جمله آنهاست شروع از دوره حکمرانی ساسانیان عصرهای 37 خیلی رشد یافته بود. شاهان ساسانی بهرام گور و خصوصا خسروی پرویز زمان حکمرانیش سالهای 590-626 به صنعت رامشگری اهمیت مخصوص داده، اعتبار و مرتبه صاحبان این کسب نازک را به زینه بلند جمعیتی برداشتند. در این دوره یک زمره سرایندگان و دانندگان حرفه‌ای ساز و آواز چون باربدی مروزی، سرکش، نکیسای چنگی، آوازداری چنگی، رامتین چنگی و دیگران به میان آمدند که توسط هنر و استعداد آنها پایدیوار بینای عظیم مقامات گذاشته شده است. احترام و بزرگ داشتی هنر، غمخوری به اندازه نسبت به سرایندگان و نوازندگان در دربار ساسانیان عامل اساسی رشد موسیقی حرفه‌ای گردید. مطابق ترتیب و نظامی که در دربار ساسانیان جاری بود، به مطربان و حافظان لازم می آمد که وابسته به کل حوادث روزگار، جشن و مراسم پذیرایی، جشنهای ملی و غیره سرود و ترانه آفرند. دکتر علمهای تاریخ، پروفسور سنتشناسی ورزیده اسکرعلی رجبوف در بستگی به تاریخ شش مقام چنین گفت:
2: واقعا در مجموع مقام مرحله نو با نام شش مقام که در تاریخ ما جایگاه مهم دارد، یکی از بزرگترین و کمنظرترین میراث فرهنگی ما در مسیر تاریخ با کوشش استادان موسیقی ما، شعر موسیقی ما روی صحنه آمده است و مخصوصا ادبیات موسیقی سابق اتحاد شوروی محققان که آگاه نبودند این چیز را همچون یعنی شفاهی می دانستند، این البته از آن گوه می داد که آنها با میراث خطی در مسیر تاریخ روی صحنه آمده آگاهی نداشتند. لیکن باید گفت که همین مقام، صنعت مقام و مقام سرایی، ایجاد مقام شاکرهای فرهنگی در تاریخ نه فقط تاجیکان، مردمان ایرانی، امم بشری است. در یگان فرهنگ این قدر در نمونه این اثر دیده نمی شود، چرا که این افادگری یعنی روی صحنه آوردن میراث شعری ما می باشد. یعنی این چیز را مقام و مقام سرایی، این ایجادات برجسته مثال گم ایجادات شعری موسیقی ما هست، مخصوصا صنعت مقام و مقام سرایی این نمونه برجسته افادگری و عملی شدن ایجادات مثال گیریم شعری ما در مسیر تاریخ می باشد. البته اون سنت های بود ایجاد اجرایی با کوشش اجرا کنندگان ما در سالهای 20 تا سالهای 92 با کوشش صنعتکاران برجسته ما، اجرا کنندگان برجسته ما مخصوصا استاد فضلالدین شهابوف، شانزر صاحبوف، بابقول فیضالله، احمد بابقولوف، با محمد نیازوف، استاد جوربیگ مرادوف و دیگران نو ماهیت نو گرفت. از جمله در پیشرفت صنعت اجرایی این شاکار شعر موسیقی سهم بانوان تاجیک خیلی برجسته است، مخصوصا سرایندگان به نام حنیفه مولانا، شایسته ملاجان و برنا اسحاق خدمت خیلی بزرگ کردند و نمونه های برجسته این چیز را مخصوصا خدمتی برنو ایساقو همچون اوزوی دسته مقامخانه کمیته رادیو و تلویزیون جمهوری تاجیکستان خیلی بزرگ است که سالیان این شاکاری موسیقی را تحت سروری استادان موسیقی شانزر شاهیبوف، فضلالدین شاهوبوف واقعا این چیز را یک نمونه برجستی اجرایی این صنعت را نشان دادن. البته امروز دیگر ها هم هستند، لیکن کاری که اونا در اجرای این شاکاری و ترغیب این شاکاری شعر موسیقی کردن کارهای ماندگار است. اگر چنده که آنها نمونه ها یعنی قسم های جداگانه را اجرا کردن، همون این چیزها چیزهای بسیار هنری است، ماندنی است.
1: پاره از ترانه مشهوری زلفی پریشان را در اجرای هنرپیشه خلقی تاجیکستان بریس نمتیوف بشنوید.

همه دور و زمان در شش مقام است، جهان تاجیکان در شش مقام است. مگر آسان به موزیر نوایش، زمین و آسمان در شش مقام است.

0: ندای بیداری،
1: جوهر جان خرد،
0: داستان به درازای عمق تاریخ،
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت،
0: نظر خاص از روزنه معنی،
1: افکار آزاد زادگان معرفت. ندای بیداری
0: از رادیوی تاجیکستان.
2: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: جهان را با فرهنگ و دانش روشن میکنند.
1: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.

0: ای که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان
1: ایلم چراغ زنده

0: 165 FM.
1: این رادیوی فرهنگ.
0: بحث‌های فرهنگی، نقدهای ادبی. رادیوی فرهنگ برای فرهنگیان ملت.

0: صادق زین.
1: رادیوی فرهنگ را در شهر تورسونزاده روی موجی 105.2 FM شنوید.

تجربه آموز عبدالرشید شریف با امر شما حاضر شد. برابر در گشادن به طور رسمی گزارش داد جوانی وارد اتاق کاری سردار بخش شده. ناظر منطقه کریموش را به نزد من جلب کنید. خوب شده است. حاضر همش را تشکیل میکنیم. مصاحبهش را آرام کنانیدنی شده گفت سردار بخش. لحظه پس همراه عبدالرشید شریف سرناظر منطقوی بلجان یوسف وارد اتاق کاری کبلچوک شدند. افق پتپرکانیک لیتنان کریموف از پی سپارش به شعبه کارهای داخلی ناحیه سرچشمه رفته است و به جایش من حاضرم. این کس سرناظر منطقوی بلجان یوسف شخصی همراه تجربه آموز آمده را معرفی کرد علی یفریموویچ. کپیتان میلیسه ساربان حامید گویان از جای خسته خود را شناساند. شاگرد یک چای. خوب شد از گویان تجربه آموز از در برآمد. الیک یفریموویچ مقصد تشریف ساربان حامید را به سرناظر منطقوی بیان ساخته در نوبت خود درباره خواجه و لیله انور رامنکی در منطقه خدمتی آنها زندگی دارد پرسان شد. لیلی این همون مرسدس دار باشد. قریب با آواز نیمشونوا گفت سرناظر منطقوی. ما از کجا دانیم؟ خندیده گفت الیک یفریموویچ. به فکرم همان کس. یک ماه پیشتر همسایه ها از بالا شکایت نمودند. چخل شکایت؟ همین خیلی شکایتی دهانی که گویا شبها به خانهش مردی بیگانه می آمده است. شما چی چاره اندیشیدید؟ یگان چاره نه اندیشیدیم. به خانه زنش به شوهر رفتن این مرد مگر گناه است؟ در نوبت خش سوال داد سرناظر منطقوی. در ما کنیه ولی در شما چی؟ پاسخ داد صاحب اتاق. اخیراً شخصیت آن مرد یا مردان را معین کردید؟ پرسید ساربان. ما در آن محل آدم خش را داریم ولی بعد سپارش ما اون نیز بار آن مرد یا مردان را ندیده است. تا آن وقت مردی می آمده است و یک و یک بار مناسبتش را از جوانزن کنده است که دیگر کسی نه خودش و نه روحش را دیده است. همانهایی که شکایت نمودند اگر آن مرد را بینند می شناسند؟ نمی دانم رفیق کپیتان، راستیگم نمی دانم چون که با آنها خود لیتنان کریموف صحبت نموده است. در نوبت خش کریموف مرا در این باره آگاه نموده از من مصلحت پرسید. خود را سفید کردنی شده گفت بلجان یوسف. گفتید که آن زن افتوموبیلی مرسدس دارد؟ ها افتوموبیلی مرسدس. در یگانجا کار میکند؟ حالا همه در بازار. شما یگان بار حجتهایش را دیدید؟ باز سوال داد ساربان حامید. خودم که ندیدم. شاید کریموف. چند سال باز در همین وظیفه کار میکنید؟ 3 ماه شد. پیشتر سردار میزی شناسنامه‌دهی بودم گفت بلجان یوسف. در دوام 3 ماه بگمان است که کسی بهتر از بلجان یوسف کار میکرد. از دل گذران ساربان حامید. عبدالرشید شریف رخصت پرسیده چانی که چای را بالای میز کاری کبلچوک گذاشته برآمده رفتنی بود که سردار بخش او را بازداشت گفت که به کرسی نشسته به رفت محاکمه رانی کارهای جستجویی همراه شود. تجربه آموز به پیاله های چای ریخته نزد حاضرین گذاشت و سپس به کرسی نشست. علی گفریموویچ از جوان پستکه که پهلوی میز کاریش 2-3 لعله شیرینی ها برآورده روی میز ماند و لجام سخن را به دست خیش گرفت. او از آن اظهار تأسف کرد که لیتنانت میلیسه کریموف را نیافتند. شاید اگر کریموف میشود صحبت در اطراف خواجه و رنگ دیگر میگرفت. گفت صاحب اتاق. به فکر شما راضی شده نمیتوانم. رفیق پسپرکانی اعتراض نمود ساربانی حامید. پیاله در دست بوده را بالای میز گذاشته. چرا؟ در حالی که نصف مردم کشور در حالت کم بضاعتی قرار دارند و کدام یک دختره که 23-24 ساله مرسدس سوار میگردد دانستن همه پهلوهای زندگی او برای میلیسه نه تنها ضرور بلکه شرط است. باید قید نمایم که 2-3 سال پیش ما از همین دختر یا خود زنی که ما نسبت به زندگیش توجه ظاهر نمودیم صاحب افتماشینی والو بوده است. ناگفته نماند که با گناه بعضی از ما حامیان قانون او از جوابگری جنایتی آزاد شده است. برای کدام گناه؟ پرسید سرناظر منطقوی. فرض کردیم برای پنهان نمودن جنایت و یا هم اشتراک در جنایت. حالا این را اثبات نمودن دشوار ولی همان وقت یعنی 4 سال پیشتر اگر مفتش رحمدلی ظاهر نمی کرد و به سخنان گمانبر شده دیگر گوش می داد امروز ما سر این میز بحری گفتشونی جمع نمی آمدیم. آخر میلسه هم نمی تواند بی اساس از همه دامنگیر شود. هرچند که نیم اهالی کشور در حالت کم بضاعتی قرار داشته باشد هم نصف دیگرش صاحب قصر و کشکا و بهترین ماشین های خارجی شدند. حالا دور و زمان همین خیل شدگی. در حالی که آلمان سرپناه ندارند کدام یک ناسفروشی صاحب قصر و کشکا است. به حمایه خشخست سرناظر منطقوی. پس چرا ما معین نکنیم که آن همه دارایی را از کجا یافته است؟ باز احتراز نمود ساربانی حامید. گرچند خودش میفهمید که در اینجا عیب نه در آش
بلکه در ماش است. بیاید از پاچه که همدیگر نداریم. آنچه که ایان است و با ایانش حاجت نیست. اگر در حقیقت ما سری قصر و کشکا و ماشین های خارجی تفتیشات بریم، نیمی مردم کشور را به محکمه کشیدن لازم می آید. ببین، حتی پرکوراری گنرالی در یک مصاحبهش به مخبر یکی از روزنامه‌های با نفوذ گفته است که با معاش ما ماشین خارجی خریدن ممکن نیست. مادامی که ممکن نیست، پس یگان نمودی درآمد دیگر است. حاضرین را به مصالحه دعوت نمود کولچوک. عبدالرشید شریف که از محاکمه رانی طرف‌ها یک جهان معنی گرفت، به پیاله خالی شده مهمون از نو چای ریخته نزدش گذاشت. ساربانی حامید باز یک خود چای نوشیده، گفت که درباره خواجه و معلومات بیشتری گرفتن میخواهد و از جوزدانش رسمی را برآورده به دست الیک یفریموش داده گفت. دیشب در اخبار کریمینالی درباره همین مرد که در محله گلاباد از یراق آتشفشان پرانده شده سخن راندند. ما باید چیکار کنیم؟ به رسم نگریسته پرسید صاحب اتاق. ما دانستن میخواهیم که آیا همین مرد را بار یگان نفر همراه خواجه و دیده است یا نه. ما کوشش میکنیم که به سوال شما جوابی صحیح دهیم، ولی برای این وقت و ساعت معین لازم. من راضی، ولی علاج نماید که خود خواجه و از این حرکت های ملیسه با خبر نشود. میفهمم. همراه رفیق کپیتان و به طرف سرناظر منتخبی نگریست و شاگرد عبدالرشید یکان علاج میکنیم. تشکر. باز چی را دانستن میخواهید؟ فهمیدن میخواستم که خواجه و چند سال باز شخصی در رسم مدرا میشناخته است. همچنین میخواهیم با راه اپیراتیوی معین نمایید که خواجه و طی چند سال آخر به کدام کار مشغول است و افتماشین را از کدام حساب خریده است. میتوانید آسوده باشید. هرچی که از دستمون آید. ساربانی حامید خواهش کرد که همه گونه خبر را به او یا به سرداری شعبه کارهای داخلی ناحیه گلاباد به طور فوری رسانند و با اهلی نشست خیر خوش نموده از اتاق کاری کولچوک برآمد.

در نبرد اندیشه ها چون طوفان در وجود سمندر طغیان نمود، سیمای شیرین روی صحنه آمد. به همه پافشاری های شهلا که ملیکه یا نرگس را بهری برادر نامزد نمودن میخواست نگاه نکرده، بدگویی های خواهر که شیرین را در چشم برادر از شب سیاه هم سیاه در نمود، طغیان قلب سمندر را در راه محبت پس نکرد و شیرین را در قیاس از ملیکه و نرگس بالا گذاشته روی صحنه زندگی آورد. سمندر واخری هفته گذشته را با شیرین و محبت در سری چشم بیاد آورد و دلش گم زد. واخری آن روز چنان ناگهانی بود که نه تنها شیرین بلکه خود سمندر هم دست و پا خورد. شاید اگر محبت نمی شد و او را از راه باز نمی داشت، واخری چنین خاطرمان هم نمی شد. به هر حال محبت تا تمانیست دل هر دو طرف را به طغیان آورد و با سخنانی خوش چون باد سیرون علنگه آتش دل طرفین را روشن کرد. درجه کلمیناسیونی واخری آن روزه از نقطه نظری سمندر همان حالتی بود که محبت او را به خوش آمد زدن گناهگار کرد و شیرین در حالت ناگوار مانده از شرم سر بدی رفکن. محس همین حالت به داماد امکانیت داد که عروس را از نزدیک ببیند. در نگاهی اول رخساره های ارغوانی دختر باز هم لالگونتر گشته، دو کلچه شیرمال نو از تنور گرفته را میماندن. نوگی کاکلانی از زانوان پسترش خدی چون سنبر راستش را که اکنون از شرم و حیا سر بزیر افکنده بود، در چشم خریدار باز هم زیباتر نمود. سمندر آن روز از تماشای قد و قامت موزون دختر یک جهان حلاوت برد و به خلاصه آمد که در انتخاب گل خطا نکرده است. نخواست رمه از سمت پیش یک و یک باره خسبیده و سکا به دفاع آن برخواستند. سمندر هم سراسی موار از جای برخیست. ارمانیز اکازنان به همان طرفی خیمه دوید. چوپان دید که چطور گرگ گسفنده را از گردنش داشته به سمت پایان دره می برد. سرچوپان نیز آواز سکا را شنیده به طرفی رمه دوید. به نظر چنین می نمود که گسفند با گرگ زبان یک کرده همراهش به پایگاه برآمده است. گرگ اصلا نه پروای های چوپان ها داشت و نه پروای عکاس سکا و سید خش را با یک مهارت خاصه به پایان دره به همان سمت می برد که هفته گذشته مرد ناشناس هدف تیری کلام خدا بیخبری گشته بود. از همه پیش ارمن از پیش سیاد که تا هنوز امکانی بوغی کردن سیدش را نیافته بود برآمد. از این واخری ناگهانی سیاد دست و پا خورده سید را سر داد و بهر دفاع خش به طرف محافظ هجوم کرد. چون ارمن قفا نگشت و ضربه اول را به سینه خش گرفت، محافظان دیگر هم به یاری آن شتافته مهمان ناخوانده را در احاطه گرفتند. شاید مهمان نه یک بار و دو بار بر رمه های گرد اطراف شباخون زده بود و از چنگال سکا جان به سلامت برده و در مد اول ارمن را نظرش نگرفت. گمان کرد که سگ از هیبت او می ترسد و از راهش دور می شود، ولی همش برعکس شد. چون که سگی اولین از سری راهش برآمده، به خاطر نان و نمک صاحبش جان به کف گرفته به او در افتاد و دیگر سکا نیز شیره گشته بهری حفظ ناموسی خش برخواستند. سمندر شادی لایق را که اسای زرنگ در دست آمده بود و میخواست گرگ را زده از پای افتاند پیش رفتن نمون. گرگ در حالت گرگ است که رمه باشد و گرگ تنها از سگ بیش نیست و اکنون که آن گرگ بیچاره در احاطه چهار سگ است، و جنگ همراه شوی ما و خودت امک شادی از روی انصاف نیست. بگذار سکا حسابشان را به مهمان برابر کنند. سرچوپان دیگر چیزی نگفت. او همراه سمندر جنگ سکا را تماشا میکرد. گرد در تلواسه جان هر کدام سگی نزدیک شده را نیش زدن میخواست، ولی گویا دندانهایش را اره کرده بودند که به بدن حمایتچیان رمه کاره نمیکرد. او راضی بود که از محاصره برآید و دومی خش از این منزل خاده نماید، ولی سکای چوپانی گردی او را چون دیواری بزرگی چین محکم کرده بودند. گرگ چون امید آخرینش را از دست داد، تا جان در رمق داشت خود را محافظت کردن خواست. از تلاش های زیاد همه مانده شدند، ولی در همین مورد هم ارمن برتری داشت و با تمام قوه به گرگ درفت و گلوی گرگ بگرفت و فشور تا آن زمانی که گرگ جان و جان آفرین سپرد. چون مهمان خاموش شد و از حرکت بازمان، ارمن گلوی آن سر داد و همان خیل آرام به طرف خیمه رفت. سکای دیگر نیز از قفای او به سمت رمه حرکت کردند. چون تقدیر الهی نبوده است، گوسفند بیماند و گرگ جان داد. گفت سرچوپان و همان گوسفند از سر در جای شخ شده را پیشانداز کرده به سوی رمه برد. ساعت پس زاغ و زغن بالای جسم بیجان گرگ گرد آمدند. عجیب که این گرگ لعنتی از کجا پیدا شد؟ پرسید سرچوپان. ندانم، کیف به هم کشید چوپان. به هر حال رمه از پیش رمید.
میدونی چی؟ چی بود امک شادی؟ روزی بود شده گرگ را به این منزل آورد. روزی بود آوردش یا خودش آمد. ببین در روزی روشن گرسنه با شیر میزند. اینش راست. اگر ارمن نمیشد شاید این دفعه هم جان به سلامت میبرد. نمیدونم. بیا وقتی تناول شد. سمندر به طرف دره حرکت کرد و در آب دریاچه دست روش شست قفا گشت. تا آمدن او سرچوپان دسترخان گسترد. نهایت سمندر عزم سفر کرد. او خواست که تا راه کلان پیاده رود و از آنجا با ماشین. نه پیاده کجا می روی؟ رخش از ماشین کمی ندارد. بیا آره نشونیده ای که گفتن در دهان گرگ باشی و پات کشالد. نه خدا از دهان گرگ نگه دارد. دیده که گرگ چخل گوسفند را پیشانداز کرده بود. با امر خداوند گوسفند خودش برابر گرگ گام می زد. گرگ حتی گوسفند را زخمی نکرد. برای زخمی کردن وقت نیافت. خیر تو تیاریت را بین من رخش را می آرم. بهترش من خودم گویان سمندر به طرف رخش رفت. چون بند از گلمیخی اسب از زمین برداشت رخش میل به طرف جوی آب رفتن کرد. سمندر در همان جویچه کوهی رخش را آب داد. عموما به همه برتری های خش نگاه نکرده اسب نیست چون گاو بد نفس از هنگام آب نوشی. اسب چون به جوی لب ماند گمان سازی که دریا در کشد در یک نفس. از تمام حیوانات خانگی هنگام آب نوشی مرکب مقام منزلت خش را داراست. مرکب چنان با احتیاط و نازک آب می نوشد که چون رخش از جوی سر برداشت دیونباره هوس آب نکرد و از قفای چوپان تا پیش خیمه آمد. برابر آمدن رخش شادی لایق شانه به دست سر و یال او را شانه زد. از مهربانی های صاحبش بود که اسب هر زمان سر و یال خش می جنباند. تا تغییر لباس نمودن چوپان شادی لایق اسب را زین و افضال کرده لجام نقرگین به سرش زد. چون سمندر پای بریکا ماند و خود را بالای زین گرفت شادی لایق دست به دعا برداشته بهرش سفر بی خطر آرزو نمود. سمندر لجام را سر داد و رخش چون مردی سالار و پرتمکین به راه در آمد. چون این مناسبت به اسب را سرچوپان نپذیرفت و باز همان ابیات کهنه خش را به یاد آورد. تازیانه را کار فرما، تازیانه را می فهمی که بهترین اسب محتاج تازیانه است. دوام سخنان سرچوپان را سمندر نشونید چون که اسب برابری خوردن تازیانه که به خاطر نشکستن سخن سرچوپان سواری بالش به سویل اسب زد، اسب چون باد به سمت دره رفت. رخش یک و یک باره خوش بود و سوار قریب بود که موازینتش را بالای زین گم کند. او با دست راستش خاش زین و با دست چپش لجام را به طرف خش کشیده موازینت اولش را برقرار کرد. سببگار ناخواست خوست بدنی اسب این از بین علف ها یک و یک باره خیستن زاغ و زغم بود که بالای جسم گرگ گرد آمده بودند. او ناوابسته از آن که دل سوار از دعوت به ملیسه چون لخشه سیاه بود ولی حالت امروزه گرگ و گوسفند را پیش نظر آورده دل خش را با سخنان معمول مردمی نبورد رگی را نخواهد خدا تسکین داد. ببین آنه که قصد جانوری بیگناه کرد خود اکنون لقمه تیار زاغ و زغن گشته است. و جسم به جان گرگ نگریسته زیر لب گفت چوپان. موج خیالات او تا به دوری ها پرواز کرده پیش شیرین رفت. حالا شیرین به چی کار مشغول باشد؟ اگر از ملیسه به آسیه برایم دیگاه حتما با آوا میخورم. از ملیسه بر آمدن دشوار. چرا؟ آخر ملیسه اگر به بیگناهیت باور میکرد تو را دیگر جیغ نمیزد. نه حالا مقام مرتبه خود از خیلی بالا رفتگی. آنها باز هم کاهی کهنه را باد خواهند کرد. کدام کاه را؟ چی طور گم کردن یراقت را؟ یراق من چی دخل دارد؟ آمن جزای خش را گرفته آمدم. خطا میکنی. آنها میپرسند که راستش را بگو که یراق را به کی فروختی؟ ببین از همان یراق خودت مرد بیگناه زخمی شده. دنیای هستی را پد رود گفته است. چرا از یراق من؟ در آن شب روز همه کور و کل صاحب یراق بودند و در سینه زده من می گفتند. مثل همین گرگ امروزه در بیباکی سلاح به دستان از همین گرگ کمی نداشتند ولی دولت همش را به جایش شنوند. چون فهمیدند که دولت به دروازه نیست یراقای با نرخ گران خریده خش را برده سپردند. اگر می سپردند یراق خودت را هم می یافتند. همین خیلی نیست؟ تا حالا بعضی خدا بیخبران برای مقصدهای ناپاک خش یراخ ها را پنهان نموده گشتند و انشالله روزی می شود و آن یراخ ها خون خودشان می ریزد. تا آن وقت خیلی دور است. انا ملیسه برای همین خودت را افشاندن می خواهد تا ببیند که تو چی کسی؟ چرا محض مرا؟ چون که خودت یراخ را گم کردی و باز در تگی بینید از همون نمودی یراخ نفری را پراندند.
چرا از همون نمودی یراق بود است؟ رفت و دیگر نمودی یراق باشد. دیگر نمودی یراق میشود خودت را جغ نمی زدن. میفهمی؟ او باز چیز گفتن میخواست ولی چشمش به مردی 28-30 ساله ناشناس برخورد که برابری از گردش تاب خوردن اسب از پیشش برآمد. از چنین واخوری ناگهانی مردی ناشناس دست و پا خورد و یا در نظر سمندر همین خیر نمود. نه در حقیقت مردی ناشناس دست و پا خورد و اگر مسافه کمی دورتر می بود او خود را به جر می زد تا سوار را نبیند. ناشناس سلام داده از پهلوی او گذشت. نپرسید که این را به کجا می برد. مادام که نپرسید پس با این مغز شناس است. پس او کجا رفت؟ شاید او را نیز تیر است که من نمی دانم. احوال او را دیده قلبش هم خاموش شد. او دو سه مراتب از قفای ناشناس نگریست ولی خطری را در حرکت های او حس نکرد. ناشناس حتی به قفایش باری هم نظر نکرد. شاید همه این از روی احتیاط بود. به هر حال از دیدن ناشناس هم دل او خواتر شد. زمین را بستر و سنگ را بالش انتخاب کردن او را سبب این بود که در دوام یک ماه بعد از محبس آمدنش چند مراتبه او را به ملیسه جغ زدند، چون که سه اسب را کدام دوزیده بوده است و او در ده چون گاوی علا در چشم همگان بود. به اینجا هم آمده آسوده نشد. در دوام هفته بار دوم است که ملیسه او را جغ می زند. راست گفتند که ناآسوده کجا رود که آسوده کند. عجب که این مرد به کجا عزمی سفر داشته باشد. رفته همان سه اسب را همین کس دوزیده باشد. چی؟ دوزیده آب و لای کرد از پارا و باز به شکار برآمد. رفته در حقیقت قاتل همین کس باشد. چی؟ به هر حال سمندر به سوالهای خیش جواب نیافت. رخش او را به پیش می برد.

ساعت پس از بازگشت به گل‌آباد سردار شعبه کارهای داخلی کاپیتان میلیسه ساربان حامد را به حضور خیش خواند. ساربان در اتاق کاری گریزوف آید به سفر خدمتیش به شهر گزارش می نوشت و نیت داشت که برابر انجام دادنش به نزد حامد جاوید می دارد، ولی به خلاصه آمد که کاغذ و بی‌زبانی خیش هم افشاگری مرام و مقصد آدمی است. از این رو او باز 4-1 ساعت سری میزی کاری بالای صفحه معینه آب کرد و چون باوری حاصل نمود که همه مقصد و مرام سفرش را نوشت، از جای برخواسته کاغذهای نوشتهش را در داخل جوزدان خود گرفته به اتاق کاری حامد جاوید رفت. سردار شعبه کارهای داخلی به استقبال کاپیتان میلیسه از جای برخواست و بعد سلام و حالپرسی کرسی را نشان داد. چون ساربان حامد به کرسی نشست، صاحب اتاق نیز در کرسی روبرویش نشسته چش بر روی مصاحبهش دوخت. هرچند سخن به زبان ناآورد، ولی از نگاهش معلوم بود که وضع کار را فهمیدن می‌خواهد. ساربان حامد از داخل جوزدان کاغذی گزارش خیش را که اصلا به حسابات مانند بود برآورده نزد سردار گذاشت. حامد جاوید از بالای میز کاریش عینکش را گرفته به چشم گذاشت و به مطالعه پرداخت. کاپیتان میلیسه باشد سخنان گوریزوف را که هنگام بازگشت درباره نظریه های نو و عمل آمده به سمع او رسانیده بود در میزان عقل برکشید. البته دو روزی که او در گل‌آباد نبود، همه جاوید همه را به پا خیزانیده بوده است. مز همین حالت میلیسه را به آموزش حیات و فعالیت شخصانی در قید میلیسه بوده وادار نموده است. در آزمون صاحبی چوپان خواجگی حاصلات سمندر رحیم غالب دانسته شده است و گوریزوف به دست سرچوپان بهری او دعوتنامه فرستاده بوده است. امروز باید ساعت 14:30 دقیقه چوپان خواجگی حاصلات سمندر رحیم به میلیسه بیاید. وکالدار کافتکاو جنایتی به ساعت دیواره که بالای در اتاق کاری سردار آویزون بود ناعیان نگریست. تا باخوری با سمندر رحیم 3 ساعت وقت بود. عجیب که چرا گوریزوف دفعه گذشته سرگذشت چوپان را به یاد نآورد. به هر حال فکت‌های موجوده خود به مقابل اویند. هنگام خدمت یراق خدمتیش را گم کرده است. عیناً با چنین نمودی یراق صالح جلیل در همان موضع سمندر رحیم شب 21 و 22 آگوست به قتل رسانیده شده است. به هر حال به چوپان هم وزین تا او بی‌گناهی خیش را ثابت می‌سازد که خون جگر می‌شود. خیر کنی بیایید ببینیم چی می شود. آیا نمی شد که شخصا خودتان از خفای خواجه علی می شدید؟ نهایت گلو روشن کرد حمید جاوید. به فکر من الیک یفریمیوش از عهده این کار به خوبی می براید. وقت انتظار نمی شود. وقت می فهمید. ماه آگوست هم پایان شد و به قول سرداری ریاست تنها ما فایض کشاده شوی جنایت های ناعیان از جمله جنایت های وزنین را پس نموده ایم. در پیش دهان کوتل نیست، هر چی خواسته است گفته است. او این گپ را در تنهایی نه، در حضور همه افسران عالی رتبه و معاون وزیر گفت. برای همین من از خودت خواهش کردم که در حضور کسی هم گفته باشد فرقش نیست. افسران و معاون وزیر هم چی بودن جنایت و جنایتکاری را میفهمند و هرگز سخنان سردار رواست را دستگیری نخواهند کرد. سالهای آخر چندین جنایت های وزنی ناکشاده ماندند که به آنها هم شعبه کارهای داخلی ناحیه گل‌آباد گناهگار است. من بهری آن گشته آمدم که جای خش آنجا ندیدم، چون که به یگان معلومات دقیق با خواجه و روبرو شدن نخواستم، چون این واخروی تنها به شکست میبرد. تشکر که راستی گپ را گفتی. دیگر کس میشد شاید یک قطار دلیل ها پیش می آورد. از پیش آوردن دلیل بهوده چی سود؟ حقیقت گرچند تلخ است، ولی ما آن را باید بپذیریم. البته به هر حال شما باوری دارید که کولچوب به یگان حجت از قفای این مسئله برخیزد؟ کولچوب در میلیسه آدمی نم نیست و او شرف کسبی خش می داند. بسیار خوب، در دوام 2 روزی که شما نبودید ما هم دست ها را بالای هم ماندن استراحت نکردیم. درسترش حال نامه خانی کردیم و نفری را در این آزمون غالب مسابقه دانستیم. می دانم. از کجا؟ وقتی به نام شما گزارش می نوشتم لیتنانت میلیسه گوریزوف مرا از رفت واقعه های 2 روزی آخر آگاه کرد. بسیار خوب، فکر شما در این باره؟ هیچ چیز گفتن نمی توانم، چون که در زمان دانشجویی هم متدهای ددکتیوی را نمی پسندیدم. در نیمه دوم روز غالب آزمون باید به اینجا بیاید. التماس، پرسش او را خودتان به عهده گیرید. من هم در صحبت اشتراک می کنم. پرسش را باشد به ذمه گوریزوف میمانم. معلش، من راضی. شاید در این باره او را مفتش پرسد. نه، بهتر است که ما خودمان او را پرسیم. اگر پرسیش نتیجه دهد ما او را به سمدوف می دهیم. در عکس حال مفتش را آواره کردنمون نز نیست. به این هم او در استحصالات از باز چند پرونده جنایتی دارد. دیگر وقتی شما را نمی گیرم.
ساربان حامد رخصت پرسیده از اتاق کاری سردار شعبه کارهای داخلی برآمد. در اتاق کاری وکالتدار کافتکاو جنایتی لیتنانت میلیسا گوریزوف او باز سری مسئله در پیش استاده پرسیش سمندری رحیم برگشت. البته پرسیش سمندر خرکتری رسمی هم نداشت، چونکه به صفتی گمان برشده او را میتوانیست تنها مفتش پرسد. به هر حال او همراه گوریزوف نازکی های پرسیش یا انیخترش صحبتی در پیش استاده را در چهارچوبه قانون های جاری که کارمندان فوری باید از روی آن عمل میکردن بار دیگر محاکمه نمودند. ساربان به شاگرد طرز و اصول های پرسیش اپیراتیوی را بار دیگر یادرس نموده گفت که صحبت را باید خود شاگرد آغاز نماید و با آن حسن انجام بخشد. در جایی که شما باشد چی طور من؟ اعتراض کردنی شد گوریزوف. هنگام صحبت تصور کن که من نیستم، عموما نبودم و نمیشمم. فراموش نکن که عقاب را تنها پرواز عقاب کرده است.

سومیان عزتمند یادرس می شویم که شما خانیش بدهی رو از روی رمان تیغی سخن از کتاب بانوای بارانی برادران هم مؤلف شریف بیگ و حاکم عزیز در قرائت هنرمند عبدالمومی شریفی از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصیرو و محرر لطفیه قربانو و انجام گفتار چهاردهم دوستداری وطن و دارایی های معنوی آن ادبیات و فرهنگ و هنر باشد.

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

رده برکشیدند ایرانیان، چنان چون بود ساز جنگ کیان. چو شب پرنیان شد سیاه گرد چاک، منور شد از پرتو هور خاک. شه انجم از پرده لاجورد، یکی شعله انگیخت از زر زرد. چو افراسیاب آن سپه را بدید، بیامد برابر صفی برکشید. چنان شد ز گرد سواران جهان، که خورشید شد گفتی اندر نهان. دهاده برآمد ز هر دو گروه، بیابان نبود هیچ پیدا ز کوه. بدان سان سپه در هم آویختند، چو رود روان خون همی ریختند. به هر سو که قارن شدی رزمخواه، فرو ریختی خون در آن رزمگاه. کجا خواستی گرد افراسیاب، همه خون شدی دشت چون رود آب. سرانجام نوذر ز قلب سپاه، بیامد به نزدیک او کینه‌خواه. چنان نیزه بر نیزه آویختند، سنان یک به دیگر برآمیختند. که بر هم نپیچد بر آن گونه مار، جهان را نبود این چنین یادگار. چنین تا شب تیره آمد به تنگ، بر او چیره شد دست پور پشنگ. از ایران سپه بیشتر خسته بود، و از آن روی پیکار پیوسته بود. به بیچارگی روی برکاشتند، به هامون سراپرده بگذاشتند. دل نوذر از غم پر از درد بود، که تاجش زختر پر از گرد بود. چو از دشت بنشست آوای کوس، بفرمود تا پیش او رفت توس. بشد توس و گستهم با او به هم، لبان پر ز باد و روان پر ز غم. بگفتان که در دل مرا درد چیست، همی گفت چندی و چندی گریست. از اندرز فرخ پدر یاد کرد، پر از خون جگر لب پر از باد کرد. کجا گفته بودش ز ترکان و چین، سپاهی بیاید به ایران زمین. از ایشان تو را دل شود دردمند، بسی بر سپاه تو آید گزند. ز گفتار شاه آمد اکنون نشان، فراز آمدان روز گردن کشان. کس از نام نامداران نخواند، که چندین سپه کس ز ترکان براند. شما را سوی پارس باید شدن، شبستان بیاوردن و آمدن. و از آنجا کشیدن سوی زاف کوه، بر آن کوه البرز بردن گروه. کنون سوی راه سپاهان شوید، و از این لشکر خیش پنهان روید. که از کارتان دل شکسته شوند، بر این خستگی نیز خسته شوند. ز تخم فریدون مگر یک دو تن، برد جان از این بیشمار انجمن. ندانم که دیدار باشد جز این، یک امشب بکوشیم دست پسین. شب و روز دارید کار آگهان، بجویید هوشیار کار جهان. اگر لشکر از بد دهند آگهی، شود تیره این فر شاهنشهی. یکی را به خاک اندر آرد زمان، یکی با کلاه کیی شادمان. شما دل مدارید زین مستمند، که تا بود چنین بود ز چرخ بلند. تنه کشته با مرده یکسان شود، تپت یک زمان پس تن آسان شود.

چون سزید پس آن دست شاهانه بیرون کشید گرفتان دو فرزند را در کنار فرو ریخت آب از موشه شهریار بشد توس و گستهم و نوذر بماند دل دردمندش به غم در نشاند

شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید برنگ خون رگ گردن نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصوم پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرفشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

0: در شهر خوروغ رادیو فرهنگ را روی موج 103 FM شنوید.
1: تاریخ آینه روزگار نیاگان. رادیو فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت.

مدهی وطن واپسین گنجی نیاگان متتای آل سامان مرز خلق پاک ایمان تاجکستان تاجکستان مسندی جمشید و دارا هم سمرقند هم بخارا نفس شیرین و گوارا تاجکستان تاجکستان تاجکان را تاج و مغفر تخت حکمت را سکندر نیک داور عد گستر تاجکستان تاجکستان عالمی شعر و ترانه کان عرفان و فسانه نغمه چنگ و چغانه تاجکستان تاجکستان تختگاهی قومی دانا آخرین داروی سینا نور و برق چشم بینا تاجکستان تاجکستان علم را ماه و ستاره فضل را خورشید پاره کودکان را گاهواره تاجکستان تاجکستان کوشکی دانش اثرها کشوری عینی سیرها ملک بابا جان نظرها تاجکستان تاجکستان افتخاری هر سخنور زینتی دیوان و دفتر آسیا را زیب منبر تاجکستان تاجکستان ناظری هر عرف و عادت پاسبانی رسم و سنت کاخ صلح و قصر وحدت تاجکستان تاجکستان کور بادا چشم خصمت در رهی تقدیر و قسمت سرزمینی ننگ و اسمت تاجکستان تاجکستان طالع و اقبال تاجیک رمز استقلال تاجیک بخت تاجیک بال تاجیک تاجکستان تاجکستان دل زیزدان دارد امید همچنین باشی تو جاوید چون زمین و ماه و خورشید تاجکستان تاجکستان رازداری رازداران غمگساری غمگساران هم پدر هم مادری جان تاجکستان تاجکستان

جان پدر ای نور بخشی دیده بینای من پیشوای و خیزری من ای خواجه و مولای من سجده ها سوی تو می آرم که محرابم توی رهنما و استاد و رهبری دانای من خنده خورشید خاور چون تبسم های توست فیض یاب از فیض رویت منزل و معوای من سرحساب زندگی آموختم از پند تو شد دعایت حادی راه دلی دریای من چون تو ام نبود مرا پیری خیرد در روزگار عیز هر مردان دوران بهتر و والای من جان ابگار مرا چون تو طبیب نیست خود توی اندربر من بو علی سینای من از رضای قلب تو یابم بهشت نقد را نیک اختر نیک منظر وارسی آبای من کم مبادا از سر من سیله دستان تو دلکش و زیباست با تو حالی و فردای من.

زندگی با خلق نیکو دلستانی بود و هست. گاه اندوه و ریاضت سخت جانی بود و هست. دل ز گرداب تأمل یک نفس بیرون نشود. این صفت او را قضای آسمانی بود و هست. وسعت آباد تفکر جویم و حسن سخن بهترین شغلی که دارم خامرانی بود و هست. از سوا پنهان به گوش سبزه می گفت نور، راز بین دوستان گنج نهانی بود و هست. کهنه چرخ صد هزاران تیغ را تیزی دهد، پند پیران سیقل عمر جوانی بود و هست. ننگم آید از کمان و تیر، گرچه افسرم عالم دامنکشی دستی کمان بود و هست. ای که مغروری خودی، از خاکساران رو متاب، رزقشان از خاک و مرزی دهقانی بود و هست. گرچه چندین شاخه های آرمان بشکستیم، جان عاشق پیشم باز آرمانی بود و هست. از هزار عالم تراشی دور، پیش عاقلان صاحب عزت یک فقیر نکتدان بود و هست. امتحان به هر کسان هر رنگ ظاهر می شود، امتحان معمار ما را زندگانی بود و هست.

مادرم وسمه کشید، مادری معتبرم وسمه کشید، خیش را تازه بیاراست و پیراسته کرد تا شود باعث شوقی پدرم وسمه کشید. خالوخت گرچه از این پیش نبود معقولش، پودره و غازه اگر چند نشد مقبولش، با خدارایی اگر کوچه و بازار نرفت، این زمان خاطر زوقی پدری خوش نظرم وسمه کشید. خرس زیبای سفیدش به مثل ابری بهار، فیض دیدداری خوشش نوری مهن در شب تار، هینه دل بسته دستان سخا پیشه او، لطف سر تا به قدم از سخنش منت دار، پدرم تا بشود بار دیگر عاشق زار، مادری خوشگوهرم وسمه کشید. سحری دوختنی کرته به کیلین آموخت، تا به پیشین بنشست و دو سه دسترخوان دوخت، یک ته شوهر خود را چونکو در به کرد، مادری خوشگل صاحب هنرم وسمه کشید. تا پدر را نشود مهر از او بیگانه، نرود فیض و فتوح و برکات از خانه، تا که از طعن کسان ما همه باشیم ایمین، بشکفت تا گل اقبال در این کاشانه، تا بیاساید و نانش بیپزد با یک رو، با همین نیتی پاکیزه و ارمان نکو، مادری از شریعت با خبرم وسمه کشید، بحر بیداری مهر پدرم وسمه کشید، پاک دین مادری نیکو اثرم وسمه کشید، مادرم وسمه کشید.

نام تو بود شهدی نقد بر زبانی من شکر ایزدی منان که تو را به من داده روشن است از فیضت منزل و مکان من راحت و دل جمعم هستی نکوی توست عیز تو تبسم ها در لب و دهان من سرفکار کدبانو دل فراخ و صاحب ذوق خانه پرور و دل جو حسن خاندانی من هر طعام تو جان ها تازه لذت دارد می برد حلاوت ها جان مهمانی من ای مربی پردان پندگوی فرزندان مامه حکایتگو بر نبیرگانی من خندهات افتابی چهره پرتوی مهتاب ای مهی زمین پیما اندر آشیانی من ای شفاگری مردم گاه دردمندی ها هم طبیب دردی من قوت روانی من بی خبر ز غیبت هاست قلب کودک آساید خلق عبرت آموزد زیب داستانی من خود توی نسیم خوش سوی بوستان عمر هم ستاره طالع اندر آسمانی من پاک خوب و خیراندیش یک مرام و یک آهنگ لطف بیکرانی تو زینت بیانی من جز وفا نمی دارم بهر تو روا ای دوست پاسخ این بود معمار وقتی امتحانی من.

پرهنر باید شدن. زندگی سنگ است، در قلب شرر باید شدن. روزگار عماست، بحر آن نظر باید شدن. در ره مردم شناسی نیست کافی چشمی سر، چشم دل را سرمه و نوری بسر باید شدن. بر دفاع ملک علیه خصم غدار و شریر، بمب و توپ و زهر پرخوف و خطر باید شدن. بر علیه نشع جلابان و خیلی رشوخار، مثل شاه کشوری خود شیر نر باید شدن. تا به کی حناتی و تا راج و مکر و شیطنت، پرده پوشی ها چی لازم پرده در باید شدن. کم بود در یادلی بر نفع مردم جان من، سود آور ترزی در یا و گوهر باید شدن. زندگی بیچاره نالی نیست، عزم است و ثبات، علم و فن باید خواندن، پرهنر باید شدن. در ره تربیت فرزندهای سرزمین، استاد مهربان بیش از پدر باید شدن. پیش مردم تا که باشی دوست رو و سربلند، سینه صاف و پاک مانند سحر باید شدن. بوستان خلق نیکو تا که باشد بی خزان، از فجور و فحش هر جا برحذر باید شدن. مثل دل باید تپیدن بحر آبادی ملک، خلق خود را نوری چشم و تاج سر باید شدن. تا شود گل باغی انصاف و ادب هم، فیضبار از حدیث و درس قرآن با خبر باید شدن. فرد اگر معنی نفهمد برزگاو بیش نیست، عاشق معنی شناسی شیری تر باید شدن. گر مرادی ماست خوشکامی ملت، اکبری فاضل و فرزانه و نیکوسیار باید شدن. موسیقی

شنوندگان عزیز، شما از برنامه گلچین اشعار شعرهای شاعر ولی جان اکبری را شنیدید. مؤلف خون انجام برنامه گلچین اشعار از رادیوی فرهنگ. شما باشید.

0: در پرده ای سازی ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیر و خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزار عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

106.5 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.

0: شما رادیوی فرهنگ را روی موج 106.5 FM میشنوید. FM میشنوید.
1: در مهمانی رادیوی فرهنگ خورشید تو هر صبحیدم با نام من آید بدر گلغنچه های دامنت من گفته خندت هر سحر عمرم برای تو وطن جانم فدای تو وطن در مهمانی رادیوی فرهنگ

0: بله شنوندای عزیز، شما دومای برنامه مستقیم ویندار اینا رو از موجی رادیو فرهنگ میشنوید. اما کم رسیدیم به صفحه اول تحت عنوان در مهمانی رادیو فرهنگ. ما مسئولین برنامه پیوسته کوشش میکنیم که در این صفحه برنامه دایره موضوع های فرهنگی که میتوانند محوری باشند هم صحبتان رو به استودیو دعوت کنیم و یا قبلا با ایشان صحبت آرایم، اندیشه هایشان رو توزه و پیشنهاد شنونده عزیز سازیم. و اینا بند میخواییم دایری موضوع شاهزاده بزرگ ابو قاسم فردوسی، شاهنامه، قاموس خودشناسی و افتخار ملی چند حرف بگوییم و دایری بزرگداشتی این اثر و دایری کتاب که گنجینه بی‌بها است باز هم مکملتر سازد اندیشه های ما را، یعنی گفته های ما را نقترش اندیشه های مهمان این صفحه برنامه ما. ما را همراه باشید، این موضوع مطرح میشود در این صفحه برنامه. این شاهسر توانسته ملت و میهن ما را در جهان معرفی سازد. بله، شاهنامه حکیم ابو قاسم فردوسی نمونه برجسته ادبیات فرهنگ قنواتمند تاجیک محسوب یافته در مسائل خود همتا ندارد. اسلوب و مضمون محتوای این اثر ماندگار تا امروز دقت هزارها عالمان و دانشمندان را در سرتاسر دنیا جلب نموده است. همین است که مؤلفی آن را بزرگترین حماسه‌سرا در تاریخ ادبیات فارس و تاجیک نامیدند. حاتمی حامد روزنامه‌نگار که مهمان این صفحه برنامه ما بود، در مورد این اثر ماندگار و در روی خودشناسی تربیت نمودن نورسان طریق چنین اثرها و برگزاری آزمون‌های سطح جمهوریوی چنین ابرازی نظر کرد.
1: از هدف های برگزاری همین گونه آزمون هم در همین است. خودشناسی ملی به هر یک انسان امکان میدهد و باید تاریخ گذشته ملت خود را دانسته باشد. یک بزرگ فرموده است که هر آن کس که اگر شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند. حالان که در شاهنامه زن های فعال مبارز هم زیاد هستند. یعنی اینها یک محک می شوند که مردم توسط قهرمانان ملی ما بار دیگر هوشیار می شوند، در روی وطن دوستی و دوست داشتن مرز و بوم کشور باز هم خود را تکمیل می دهند. خودی همین کتابی تاجیکانی بابون غفوروف، شاهنامه فردوسی که به واسطه مال ما تاجیکان است، از گذشته ما یاد می کند، گذشته ما را به ما می شناساند.
0: هم صحبتی ما یادرس شد، غایه محوری این شاه اثر یعنی شاهنامه حکیم فردوسی اساساً وطن دوستی و گرامی داشت آب و خاک وطن، متحدی مردمان کشور و از یک گریبان سر برآوردن صاحب وطنان است. در ادامه اندیشه هایش را دایر این پهلوی موضوع با سم حاتمی حامد ابراز داشت.
1: عالم شمول شاهنامه ابوالقاسم فردوسی شاهکاری ادبیات ملی تاجیکی است. شما اگر تصور کنید در همین وزن شاهنامه که 60,000 بیت با یک وزن نوشته شده است، آهنگ حربی دارد. هر کی مثلا شاهنامه میخواند در او حسی وطن دوستی، حسی دوست داشتن مرز و بومی خاک کشور پیدا میشود. همه سر به سر تن به کشتن دهیم از آن به که کشور به دشمن دهیم. از بین 60,000 بیت فردوسی که به همین وزن گفته شده است، حتی همین یک بیت میتواند که امروز جوانان ما را برای دوست داشتن وطن مساعدت کند، یعنی از اون خلاصه برارد. امروز در ادبیات معاصر تاجیک درباره وطن ادیبان ما خریب همه در این مسئله وطن دوستی مینویسند. شاعر میگوید که شاعری اصلا وطن داری بود، نه سخن بازی و موضوع وطن. یعنی اون چی که ما در دل میگوییم باید عملا اجرا کرده باشیم، چنانه که جناب عالی به هر یک شهر و ناحیه که میروند با اهالی جمهوری وا میخورند، دست خود را بالای قفس سینه میمانند و اشاره میکنند. این اشاره چی است؟ اشاره آن است که ما وطن را باید صدقاً دوست بداریم. اگر ما مادر خود، وطن خود، حدود جمهوری خود را ما اگر دوست میداریم، ملت خود را احترام کرده باشیم، باید وطن را دوست داریم و برای حمایه آن باید همیشه با سری بلند رفته حمایه کنیم، یعنی خدمت مادر وطن را به جای بیاریم.
0: بله، طوری هم صحبتی ما گفت، هر یک ادای ما وظیفه دار استیم که برای پاس داشتن این مقدسات سهمی ارزنده گذاریم. اول خصوص کتاب که سرچشمه علم و معرفت است میتواند دنیای منی را با صفحه گردان نمودن این گنجینه بی‌بها یعنی که پیدا سازیم، باید وظیفه همیشگی ما نزد کلانسال، نزد کودکان و نورسان خانواده خیش باشیم تا آنها نیز این عمل را پیوسته انجام دهند. حاتمی حامد این گفته ها را ادامه داده یادآور شد که
1: توجهی آموزگاران، توجهی پدر و مادران باید بیشتر باشد. مثلا کتاب برای آن نیست که ما در یک گوشه جوان یا در خانه در جای نمایان گذاریم و آن را ورق نزنیم. وقتی که شخصان کلانسال خانواده به این چیز توجه نمیکنند، البته فرزندان آنها نمیتوانند که به این چیز دسترسی داشته باشند. من باوری دارم که ما شاهنامه را به دست میگیریم، ما از اون لذتی معنوی میبریم و بعد از شاهنامه ابوالقاسم فردوسی اثرهای پند و اخلاقی گلستان و بوستان شیخ سعدی به زیور طبع آراسته میشد، مثل تاجیکان، مثل شاهنامه در آینده دسترس ما میگردید، نوران علی نور میشد. زیرا که شیخ سعدی در تمام مسائل زندگی مردم اندیشه خود را بیان کرده است. خود همین گلستان بوستان پر از پند و نصیحت است، از راهنمایی ها است برای آینده نیک مردم. شیخ سعدی میگوید که فرزند همان کند به هر حال که از مادر خیش و از پدر دید. یعنی ببینید اینجا تربیه است، اینجا پدگوگیک است، اینجا پسیخالوگ است. یعنی ما اگر امروز مکتب و جامعه و پدر و مادران اگر همین مسئله رو خوب درک کنن، ما میتوانیم که میسی گذشته گانمون تمدن گذشته رو تکرار کنیم، به خاطر بیاریم، بیاموزیم و آینده جمهوری امان رو بسازیم. برای همینم تشبث، دستگیری و عملی کردن همین گونه تشبث های نه کار خیلی مهم است.
0: بله، حفظ و ترغیب میراث فرهنگی وظیفه مهم هر یک عضو جامعه بوده. شاهنامه میتواند برای نسل امروز مکتب شجاعت، خودآگاهی و وطنداری گردد. خوشبختانه امروز به خاطر پاسداشتن این اثر ماندگار در کشور ما آزمون شاهنامه خانی برگزار گردیده استاده است. یعنی در بدو آن پیشنهاد دوستداران علم و کلام میگردد و ما باور داریم که باز هم صف اشتراکچیان خیلی زیاد خواهد بود و آنهایی که توجه دارند به علم و ادب باز هم بیشتر رو میارند به این اثر ماندگار. در این برابر خوشبختانه آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است، چون در آغاز صحبت هم صحبت ما گفتند که باعث خوشنودی است که چنین آزمون ها برگزار میگردد و امروز نظر میکنیم یعنی صف کتابخوانان و کتاب دوستداران خیلی زیاد است و حتی در مغازه های کتاب فروشی نیز هنگام وارد میشویم در آنجا میبینیم که نفرانی که کتاب خریداری میکنند شمارشان خیلی زیاد گردیده است و این همه از آن است که ما گذشته خود را باید یاد کنیم تا آینده همون نیک ساخته شود. این بود صحیفه در مهمانی رادیو فرهنگ و در موضوع شاهنامه، قاموس خودشناسی و افتخار ملی ما چند حرف گفتیم و در این بخش جای داشت اندیشه های مهمان این صحیفه ما روزنامه‌نگار حاتمی حامید. صحیفه های دیگر برنامه ما ادامه دارد. ما را همراه باشید.

رفتی از پیش من و باز دلم تنگ تو شد. عشق و امید دلم جور به آهنگ تو شد. سعی کردم که نگاه تو زیادم ببرم، لیک افسوس دلم در قفس چنگ تو شد. از خدا خواستم که بزنی زنگ درم، مژده زیستنم باز همان زنگ تو شد. نتوانم به کسی گفت که من یک رویم، چون دلم بسته آن چهره صدرنگ تو شد. رفتم از دل تو هیچ نه آیم یادت، یاد من کرز قلب تو یا فرهنگ تو شد. چی گناه است از این آینه دل شکنی، دل من کشته قلب سیه و سنگ تو شد. خاک بر فرخ سرم ریختی و خوشبختم، آه خوشبخت از آنم که دلم تنگ تو شد.

0: маслиҳати муфид.
1: بله شنوندگان عزیز، رسیدیم به صفحه دیگری برنامه تا عنوان مسئولیت مفید و در این صفحه برنامه دایره تربیت کودک مشکل است و روان طفل خیلی نازک. نقطه نظر روانشناسان یعنی دایره این موضوع با هم پیشنهاد شما خواهد گشت. ما را همراه باشد و شنونده عزیز، ما اولا صحبت خواهیم کرد که یعنی چگونه میتواند که برای کمالاتی کودک نقش مهم گذارد نزدیکان و پیوندان. روانشناسان خیلی خوب گفتند که کمالاتی هم جانبه کودک پیش از همه به معامله والدان و یا اطرافیانش بستگی دارد، ذکر کردن روانشناسان. و پس سوال به میان میآید که چی طور؟ آنها می نگارند که اگر کودک غذای درست و تبابت خوب گیرد اما کلانسالان معامله دائمی و پورا نداشته باشد، از نگاه روحی و روانی و جسمی خوب انکشاف نخواهد یافت. این حالت به آن آورده میرساند که کودک انکشاف نمییابد و به زندگی جوش کم میگردد. انا همین عامل سبب گر میشود که بعضی کودکان دشوار تربیه میگردند. شاید اکثر میدونن که مکالمه با کودک باید مطابق سن و سال صورت بگیرد. یک اندیشه معمولی علمی که آن در علم پدагогی و پسیکولوژی همچون فرمولای تربیه قبول شده است، باید همیشه در مد نظر ما والدین باشد. او فرموده است که در جریان تربیه با کودک تا 6 ساله همچون با شاه معامله کنید و از 7 ساله تا ایام بلوغت چون با غلام خود و در دوره نورسی با او دوست و رفیق نزدیک باشید. این اندیشه شاید از هر جانب قابل قبول نگردد، اما فلسفهش در آن است که حالت روحی کودکان در این سه دوره تشکلشان به نوبت گرفته شده است، یعنی در ابتدا مهربانی با جدیت و در آخر هم دیگر فهمی نقش موثر داشته میتواند در کمالات فرزندان ما. با نظر داشت این عامل ها، اگر مناسبت و معاشرت کلانسالان بخصوص والدان در محیط آیله با کودکان ناجور و در دایره این طلبات بیرون باشد، حتما آنها دشوار تربیه خواهند شد، میگویند روانشناس. و با کودک مناسبت دروش کردن، او را جزای جسمانی دادن، ترساندن و تهدید نمودن و برای بازی و شغلهای دوست‌داشته‌اش منایش شدن و محیط ایجاد کردن در کمالات روحی روانی و ذهنی جسمانیشان مشکلاتی خیلی گران است، میگویند آنها. تشکل شخصیت و تربیه به موفقیت رسیدن کودک باید چگونه باشد؟ روانشناس دیدور بگزاده به این نظر است. با هم میشنویم.
2: این باید سرزنشگر نباشد. این بسیار مهم است در زندگی اویلوی. مثلا پدر مادر باید گذارند که کودک اشتباه کند و از اشتباه خودش یک درس بگیرد. همون اشتباه کوچک هم که باشد، فرض کردیم در یکان حالت یکان کاری خرد رو مثلا به اشتباه خرد گرفتار میشد همون کودک، بگذارند که همون اشتباه باعث درس شود برای اون. برای چی این چیز لازم است؟ برای اون که در آینده و تواند آگاه شدن از اشتباهاتی مثل در پیش ایستاده و حالی اونها رو نیست دریافت نماید. بعضی وقت می شود که در نتیجه که مثلا پدر مادر بسیار به فرزند دقت بسیار می دهند، بسیار اون رو احتیاط میکنند و همه خیل در یک شکل بمبستی کلون بشد، در روبرو با مشکلات نمی تواند که مثلا مشکلات رو حل کند، راه حل اونها رو پیدا کند. این تمرین می شود برای اونها که در آینده توانند مثلا از عهده اینها برایند. دومیش باشد مثلا پدر مادر باید دروغ نگویند. این بسیار نکته های مهم هستند. بعضی می شود که پدر مادر مثلا برای بین خود مثلا اگه مسئله هستند در نزد فرزند دروغ میگویند، اما فرزند بسیار دقت سخت میکند به رفتار پدر و مادر، چون که اون فکر میکند پدر و مادر اون برای اون نمونه هستند. با آدمای دیگر شاید اینقدر باوری و احترام نداشته باشد اون قدری که به پدر و مادر خودش دارد. مخصوصا دانشنامه هایی که امروز برای کودکان نوشته شده اند به شکلی مثلا صورت دار، اونها بسیار معلومات های خوب دارند، معلومات های نوترین مثلا تمام ساحه ها را، فیزیکا، شیمی، بیولوژی، همون را بسیار روشن نشون دادگی هستند. اگر که مثال هر خانواده های برای فرزنداشون از همین کتاب ها، کتاب های عموی هستند برای کودکان، هم خیلی دانشنامه ها گیرند، بسیار ذهنی اونها برای پیشروی ذهنی اونها بسیار کمک جدی میکند. والدین باید فرزندانشون رو درک نمایند، یعنی بسیار مهم است که پدر و مادر وضعیت روحی و جسمی فرزندانشون رو بدونند. ببینید وقتی که فرزند به یگون بیماری گرفتار می شود یا که یگون آسیب جسمی، این بسیار روشن است. مثلا به معنای اون که ما میتونیم اونا بینیم و نظری طبی میرویم و دیگر وایو، یعنی ظاهر شدن اون بسیار روشنتر است نظر به آسیب های روانی. وقتی که در کودک آسیب های روانی زده می شود یا گرفتار می شود به آسیب های روانی، پدر و مادر بسیار دشوار می شود برای آنها که همین کودک رو از همین حالت برورند، یعنی که درک کنند همین حالت. بعضن می شود که کودکان در حالت فروروی در خود یا که میگن اوتیسم در خود فرو میروند و یک حالت می شود که کودک نمیتواند مثلا همه اون احساس احساسات خود رو با پدر مادرش گوید. بعضن مشکلوی روانی هستند که انسان نمیتواند اونها رو در میان گذاشتن، مخصوصا کودک، برای که بای اخلاق اینجا هست، تربیه هست، دیگر چیزایی هست که اون با شخصیت کودک برابر شده نمیتونن. مثلا این بسیار دشوار است در روانشناسی، بسیاری مشکلایی که در روان کودک وارد میشوند از همین سبب هستند، چون که اون در میان گذاشتن نمیتواند این مساله را. از همین سبب بعد آهسته آهسته روان کودک مثلا آسیب میگیرد و با بیماری های گوناگون گرفتار میشود، مخصوصا افسردگی کودکان یا که دیپرسیا میگن. این بسیار عاقبت های بد دارد.
1: بله شنوندای عزیز، طوری روانشناس گفت، یعنی که ما برای تربیه خوبی کودکان سهمی بی‌اندازه باید گذاریم و نقش مهم داشته باشیم، چون روانشناس یادرست شد و بالاتر نیز ما از گفته های روانشناسان گفتیم، یعنی که هر یک عملی که ما انجام میدیم در حیات آن میتواند در تربیه کودکان ما، یعنی که هم از جهت مثبت و هم از جهت منفی نقش داشته باشیم. و نفره هم خیلی خوب گفته که خشت اول چون نهد میمار کچ تا با آخر میرود دیوار کچ، یعنی برای ساختن آینده نیک فرزندان ما باید به تعلیم و تربیه اهمیت جدیم. وظیفه هر یکی مادر آن است که برای کودک فضای مساعد را فراهم سازیم تا آینده خود را انتخاب کرده تواند. وقتی کودک دستاورد را در میان خانواده و اطرافیان به نمایش گذاشت، باید از جانب پدر و مادر به اعتبار گرفته شود. شاید امکان دست ندید که برایش هدیه بخریم، ولی هدیه قلب با چند سخنی توصیف کننده بچه را تعریف کنیم و او را به رو بلند سازیم. کودک خیلی خرسند می شود و تمامی کوشش های خود را باز به خرج می دهد تا باز هم بهتر و خوبتر آموزد. پس بیاید در تعلیم این قشر آینده ساز جامعه بی‌طرف نباشیم و بعد از دستی هم داده در رشد معنوی آنها سهم بی‌اندازه گذاریم. این بود صفحه مصلحت مفید شنونده های عزیز.

0: Саёҳат бо радиои фарҳанг, бо радиои фарҳанг.
1: Саёҳат бо радиои фарҳанг.
2: بله شنوندگان عزیز، رسیدیم به صفحه دیگری برنامه تحت عنوان سیاحت با رادیوی فرهنگ و در این صفحه برنامه شما را سعی می‌بریم با چندی از موضوع‌های زیبا و سربیننده‌ترین عالم بیایید با هم خیالاً سیر می‌کنیم. یکی از بناهای آسمان‌بوسی جهان با زبان مالایزی مردک معنای استقلالیت را دارد، بنابراین یعنی که این بنا در پایتخت مالایزیا کوالا لومپور قامت افراخته، بلندیش 678.9 یک جایه با یعنی که آنتنه که 160 متر دارد تشکیل میدهد. این شهاد ماه ینوار سال 2024 دویافته در آن مهمانخانه پارک هوت، مرکز سودا، اداره های ماموری، حجره های استقامتی و مرکز های فرهنگی و فراغتی جایگیر است و امروز یکی از سربیننده ترین موزه های تاریخ یعنی که سیاحی در جهان دانسته می شود. غارهای جالب ترین جهان، مغاره های پیریخی و نویکول یعنی ایسلندیا. مغاره های پیریخی یکی از کلانترین غارها در اروپا می باشد. آنها به زیبایی خود رنگ کبود و پاره های یخین بیننده را مفتون می سازند. این مغاره ها را تنها در فصل زمستان از ماه نویبر تا مارس دیدن ممکن است. روبلدان در فصل تیرما پیش از آغاز موسم برای دریافت غارهای نوبنیاد که برای سیاحان جالب و بهترند تدبیرهای ضروری به راه می مانند. با سیاحان تنها با روبلد و با تجهیزات مخصوص تشریف آوردن امکان پذیر است. در آغاز اکسکورسیا با آنها شلیمی محافظتی و کرامپوند ها داده می شود تا توانند آسیب نبینند. و شنوانده های عزیز، این موزینی یکی از موزی های سربیننده ترین عالم است.

Шоирони баъдии ин ҳалқа низ дар мавзӯъҳои шуъубӣ, чун ситоиши аҷам ва азамату шукӯҳи пеш аз исломии он, ашъори фаровони ба забони арабӣ суруда, гоҳо зери таъсири эҳсосот ва ғурур дар накӯҳиши араб, ҳатто иғроқ ҳам мекарданд. Онҳо ашъори арабии сурудаанд, ки рангу бӯи хоси эронӣ дошт ва донишмандон онро ҳатто адабиёти халқҳои эронӣ табор ба забони арабӣ номид. Зоҳиран ин ҷунбиши раҳои бахши миллие буд, ки дар либоси адабию фарҳангӣ оғоз гардида, сипас ба ҷунбиши васеи истиқлолхоҳӣ дар Хуросону Моварооннаҳри асрҳои минбаъда табдил шуд. Саранҷоми зиндагии ин ватанпарастон бисёр даҳшатовар аст. Лоҳиқӣ ба куфр муттаҳам шуд. Исмоил ибни Ясорро барои шеърҳояш бо фармони халифаи уммавӣ Ҳишом дар ҳавзи халифа андохта, сипас Нимҷон ва Ҳиҷоз бадарха карданд ва ибни Муқаффаро аввал дасту по бурида дар оташ андохтанд ва сипас худашро дар ҳамон оташ сӯхтанд ва монанди ин. Тавре мебинем, ин бузургмардон ба қимати ҷон суннатҳои миллӣ ва таърихии миллати бофарҳанг, вале дар он рӯзгор сарафкандаи худро ба сурати нав ва ба забони байналмилалии вақт, забони арабӣ идома доданд. یکی از مسئله های دیگری جالب برای خوانندگان ما مسئله سهم تاجیکان خراسان و ماورا و نهر در زنده نگاه داشتن و پروریش این زبان است. هرچند در میان زبانشناسان آید به مکان و زمان پیدایش زبان ما عقیده ها مختلفند، ولی دانشمندان با اتفاق نظر خواستگاه این زبان را خراسان و ماورا و نهر و مکان نشعونما و بالندگی و گستریش آن را کرانه های جیهون و سیهون می شمارند. البته این چنین معنا ندارد که ساکنان این مرز و بوم در این میراث گرانبها حق بیشتر دارند. این گنجینه نادیر، تقسیم ناپذیر و برحق ثروت ملی همه خلقهایی است که آن را پرورده تشکل و تکامل دادند و در طول تاریخ پرحوادیث آن را ایمین و پایدار نگاه داشته، امروز هم با آن گفتگو می کند. سیاست های عصرهای آخر هرچند قلمروی پهناوری انتشار این زبان را تقسیم کرده، میان همزبانان جدایی انداختند و یا ممانعت و محدودیت های در راه تکامل زبان ایجاد کردند، ولی آن را نابود و یا دیگرگون ساخته نتوانستند. در گذشته های دورتر نیز اتفاق افتاده بود که مردمانی هم نژاد و هم زبانی مقیم این سرزمین بزرگ فرهنگی با دلایل بیشتری نظامی و سیاسی و حتی با دامن زدن عامل مذهبی در هیئت دولت های گوناگون با مرزهای جغرافی و سیاسی مستقل زندگی کنند. ولی
این منصوبیت و تعلقات سیاسی و جغرافی تغییرات و یا تبدلات جدی در ساختار زبان و یا دستور آن به وجود نآورد. ماس همین پیوند تاریخی، استواری ریشه های فرهنگی و یگانگی زبان و دین و معنویات این مردمان است که امروز هم سه کشور این حوزه تاریخی تاجیکستان، ایران و افغانستان یکی از دو زبان رسمی این زبان را با نام های تاجیکی، فارسی، دری زبان دولتی خود قرار داده. ملی آنها نفری دیگر در کشورهای منطقه آن را زبان مادری خود می داند. در زمان شوروی بیشک کارهای زیادی در ساحه مکتب و معارف و نوسازی زبان انجام داده شد. زبان از پیچیدگویی و سج بافی منشیانه که میراث عصرهای آخر بود رهایی یافت. اصولهای نو و زمانوی تحقیق در ساحه زبان جاری گردید. یک زمره محققان و متخصصان در این رشته تربیه یافته زمینه های بنیاد علمی زبانشناسی معاصری تاجیک گذاشته شد. ولی همزمان به خاطر دموکراتی کنانی زبان تاجیکی بسیار واژگان اصیل و ناب خود را از دست داد. به جای آنها کلمه و اصطلاحاتی به مورید و بی مورید از زبانهای گوناگون و یا کلمه های ناسفته و خودساخته، لغتهای عامیانه، قالبهای کلمه سازی و عباره آرایی بیگانه و سبک و اسلوبهای تقلیدی به زبان ما وارد کردید. همه می دانیم که بررسی مسئله های علمی و یا جستجوها در تاریخ زبان و امثال آن کاری دائمی و معمولی دانشمندان است. برای این مسئله ها باید در دایره های علمی حل شده باعث جدایی و یا دوری مردم همزبان نگردد. تاریخ ما چنین مثال ها را بسیار دیده است. برای نسل امروز ما شاید تفاوتی چندانی نداشته باشد که زبان فارسی، دری یا تاجیکی 1000 یا 2000 سال پیش از کدام منطقه برخواسته و یا مردم کدام ناحیه به این زبان پیشتر سخن گفته است. به نظر ما مهم آن است که آنها از یک حوزه یگانه برخواسته گرمی و سردی تاریخ را با هم دیده یک فرهنگ و زبان مشترک را در چنین سرزمینی پهناور با هم آفریدند. اکنون در این زمان جهانی شوی باید بکوشیم تا همبستگی و رابطه های اقتصادی و سیاسی خود را قوی تر گردانیده بنا بر رسم دیرین با یاری همدیگر استقلال فرهنگی و زبانی خود را حفظ کرده رکن‌های پایداری ملت و کشور را تحکیم بخشیم و آن را استوار و پایدار نماییم. اگر به تاریخ زبان‌های جهان از ابتدای پیدایش تا امروز نگریم می‌بینیم که زبان هر ملت در همه دوره های تاریخ در سطح ترقیات تفکر و اندیشه صاحبان آن قرار داشته درجه پیشرفت مادی و معنوی آن را انعکاس می کند. به عباره دیگر ملت هر قدر پیشرفته و سازنده تر باشد زبان آن هم به همان اندازه توانا و زاینده و تا
پاینده است. از بس که دیالکتیکی ترقیات و انکشاف جامعه بر پایه نوجویی و نوآوری استوار است، بنابراین بازیافتها و دستاوردهای نوی مادی و معنوی خلقهای نسبتاً پیشرفته دیر یا زود در بین ملتهای دیگر پیش از همه همسایگان یا به صورت صلح‌آمیز و یا از طریق نفوذ سیاسی و اقتصادی پهن می گردند. در نتیجه زبان این ملت ها نیز مرزهای سیاسی و جغرافی را شکسته، کشورها و گاه ها سرزمین ها را تسخیر می کند و به اصطلاح امروزه زبان بین المللی می شود. نمونه چنین جهان پیمایی را در گذشته ما در مثال زبان عربی عصرهای 8-9 که برای بسیار خلق و ملت‌های تابع خلافت نقش زبان رسمی و فرهنگی را اجرا می‌کرد مشاهده می‌کنیم. اما با تشکیل دولت و حکومت‌های نسبتاً مستقل از خاندان‌های محلی در خراسان و ماوراءالنهر و ایران، حکومت زبان عربی در این قلمرو بزرگ به تدریج رو به زوال نهاد. رستاخیز ادبی و فرهنگی که سپس در این سرزمین ها بعد عصر نهم آغاز گردید، شاهنشاهی نوی زبانی را بنیاد نهاد که شکوه و عظمت آن 6 قرن ادامه یافت و آن را می توان دراز عمرترین شاهنشاهی در تاریخ دوران نوی زبانهای این منطقه نامید.

بعدتر نفوذ زبان مادری ما از حوزه های خراسان و ماورا و نهر و ایران فراتر رفته و قفقاز و آسیای خرد نیمجزیره هندوستان و عراق دامن پهن کرد و صدها سال در این حوزه بزرگ جهان نقش زبان بین المللی را به عهده گرفت. با تکمیل ساختار دستوری و افزایش ذخیره لغوی نفوذ اجتماعی و فرهنگی این زبان و دایره کاربرد آن نیز در این سرزمین ها گسترش پیدا کرد و به مانند زبان عربی عصرهای هشت نهم که پیشتر به آن اشاره نمودیم نمایندگان مردمان گوناگون نژاد و گوناگون زبان این قلمرو وسیع جغرافی آثار ادبی و فرهنگی خود را به این زبان تعریف نموده خدمت بزرگ برای فرهنگ و ادب ما انجام دادند. ولی نباید فراموش کرد که دانستن و یا آموختن این زبان به هیچ قوم دیگر تحمیل نشوده بود، بلکه نقش سیاسی و اجتماعی و فرهنگی زبان تاجیکی در یک حوزه عظیم جغرافی قوم و قبیله های دیگر را وادار ساخته بود که آن را آموزند، به کار گیرند تا به وسیله آن با همسایگان گوناگون تبار خود معاشرت و معاملات اجتماعی و اقتصادی برقرار نماید. شاید از روی همین ضرورت بود که بخش از فرهنگنامه های زبان ما را نمایندگان قوم های دیگر ساختند تا هم نژادان و هم ملتان آنها این زبان را خوبتر فرا گیرند. برای تصدیق این گفته مثال های زیاد در اختیار داریم. در آخرهای عصر دهم نخستین ادیبان فارسی گو از قوم های ترک زبان آسیای میانه پیدا می شوند و چندی پس صده های 11-14 علاوه به خراسان و ماورا و نهر در آذربایجان، آسیای صغیر، ترکیه حاضره مکتب های ادبی مشهور به این زبان پدید می آیند. از عصرهای 11-13 شروع کرده سفر هندی این زبان آغاز گردید که تقریبا 6 عصر طول می کشد. طی این 600 سال جهان کشایی صلح‌آمیز در یک قلمرو وسیع دنیا به زبان تاجیکی ادبیات کم نظیر به وجود می آید که مؤلفان آن از منطقه های مختلف و از میان ساکنان گوناگون تبار این حوزه بزرگ فرهنگی برخواستند. هرچند تعداد زیاد مؤلفان این ادبیات ریشه های ماورا و نهری و ایرانی دارند، ولی سهم نمایندگان قوم و قبیله های دیگری همسایه نیز در آفرینش این گنج شایگان کم نیست. اما یک مطلب مهم را باید خاطر نشان کرد که با وجود بسیار عمومیت ها جریان انتشار زبان تاجیکی از نفوذ زبان عربی تفاوت های جدی داشت. فرق اول در آن است که زبان عربی در نتیجه جنگ و لشکرکشی ها در کشورهای دیگر پهن شده پرچم آیین نو دین اسلام عامل اساسی پیشرفت این زبان در کشورهای غیر عرب بوده است.

حال آنکه عامل نظامی در کشور کشایی زبان ما تقریبا هیچ اثر نداشت و این روند جنبه فرهنگی داشته اساساً به طور صلح‌آمیز صورت گرفته است. فرق دوم آن است که زبان تاجیکی برخلاف زبان عربی باعث نابودی هیچ زبان نشوده است. برعکس در بسیار مورد برای ترقی و تکامل زبان‌های همسایه مساعدت نموده برای آنها نمونه تقلید و پیروی و مخزن لغات بوده و بعدی به سرحد بلوغ رسیدن نیز همیشه با آنها معاملات و داد و گرفت طبیعی زبانی را ادامه داده است. از این نمونه ها پیداست که زبان تاجیکی با آن امتیاز و امکاناتی که اندکی آنها را در بالا یاد کردیم امروز هم توانایی آن را دارد که بسیار مفهوم های نوی اجتماعی و سیاسی و لغت و اصطلاحات علمی و فنی زمان معاصر را بیان کند. ولی در فرخنده روزگاری که ساختار و شیوه زندگی ما به کلی دیگرگون شده، تاجیکستان مستقل و صاحب اختیار به سوی استقلال فرهنگی راه می پیماید، لازم است که زبان خود را نیز به درجه یک زبان جویا و انعطاف پذیر به زاینده و تحمل پذیر معاصر تکمیل و تقویت بخشیم تا این همه تحولات و دیگرگونی های بنیادی سالهای آخری جامعه ما را انعکاس کرده با کاروان تیزروی فرهنگ و تمدن جهانی همراه و همسفر باشد. برای این به تکرار خاطر نشان می کنیم که ما باید به تاریخ زبان خود روی آورده روزگاری جوانی، دوران نشعونما، عوامل زایندگی کم نظیر و گستریش و بالندگی و البته سببهای شکست و ضعف آن را از ابتدا تا امروز عمیق‌تر آموخته زیباترین و کارآمدترین عنصرهای مورد نیاز دوران خود را پیدا نماییم. از تجربه همزبانان آنچه به طبیعت زبان ما سازگار است بهره برداریم. قالب‌ها و عنصرهای سنتی واژه‌سازی را با استفاده از آثار گذشته خیش فعال سازیم. باری نفوذ زبان‌های بیگانه را البته هر آنچه تحمیلی است از دوش براندازیم. باید گفت که در تطبیق این سیاست زبانی دانشمندان کشور فعالانه سهم گرفته دایر به بسیار مسئله های مهم زبان تاجیکی آثار شایسته آفریدند. نگارنده این سطرها نیز بعضی ملاحظات و اندیشه های خود را درباره تاجیکان، زبان و تاریخ فرهنگ و تمدن آنها در کتاب های تاجیکان در آینه تاریخ در چهار کتاب، نگاه به تاریخ و تمدن آریایی، آریایی ها و شناخت تمدن آریایی بیان نموده بودم. با وجود چنین توجه به این مسئله تا کنون در زبانشناسی ما کتاب جامع و اثری مستقل درباره تاریخ زبان تاجیکی وجود ندارد تا خوانندگان عادی از آن اطلاعات لازمه تاریخی و پاسخ به سوالات خیش را در مورد سرگذشت زبان مادری خیش پیدا نماید. کتاب و رساله های شایان قدر و انبوه مقالاتی که در این زمینه نوشته شده اند
جنبه خاصی علمی داشته، اساساً در میان متخصصان و دایره های علمی معمول و مشهور می باشند.

نظر به نقش سیاسی و اجتماعی زبان در ساختمان دولت صاحب استقلال تاجیکستان، ما در تمام ملاقات و معروضه های خیش صرف نظر از موضوع موریدی بحث درباره رشد و انکشاف زبان دولتی و راه‌های در عمل تطبیق نمودن اقدامات حکومت جمهوری در این عرصه به تفصیل سخن گفته ایم. علاوه بر این، هنگام آمادگی به سخنرانی ها و مخصوصاً در جریان تعریف کتاب های نام برده، بسیار منابع اصلی و آثار دانشمندان داخلی و خارجی درباره زبان تاجیکی، فارسی، دری مورد مطالعه قرار گرفت. با گذشت سالها مواد فراوان در این موضوع گردآوری شده است که بسیار پهلوها و جنبه های تاریخ زبان ما را فرا می گیرند. موجودیت چنین مواد ارزشمند و نبودن کتابی مخصوص و مستقل در زبانشناسی تاجیک دایر به این موضوع و البته احترام و علاقه شخصی مؤلف این سطرها به زبان مادری خیش ما را به خلاصه آورد که این اطلاعات تاریخی و بعضی اندیشه و ملاحظات خود را که حاصل مطالعه و بررسی مواد و منابع مذکور می باشند در شکل کتاب جامعی همخوان به هموطنان عزیز پیشکش نماید.

0: در خاتمه ذکر چند نکته را لازم می دانیم. یکم، اصطلاح زبان تاجیکی در این کتاب به معنا و مفهوم علمی و سیاسی امروزی آن، یعنی زبان دولتی یک کشور مستقل جهان، جمهوری تاجیکستان استفاده شده است. ولی در متن هنگام رجوع به دوره های گذشته همچنین نام تاریخی و رسمی آن را در آن روزگاران فارسی دری یا فارسی دری به کار برده ایم که همردیف زبان تاجیکی می باشد. دویم، کتاب جنبه معرفتی داشته به مقصد آگاهی بیشتری هموطنان عزیز از تاریخ زبان مادری خیش با سبک علمی و عاموی قابل فهم طبقات مختلف جامعه نوشته شده است با امید آن که زبانشناسان ما در تکمیل این کتاب بکوشند و سرنوشت آموزنده زبان ما را در عصر جوانی و آوان بلوغ به طور علمی خوبتر و روشندتر به علاقمندان معرفی نمایند. سیوم، کتاب حاضر در اساس سرچشمه های معلوم و دسترس اخبار و اسناد در معاملات علمی مشهور و اندیشه های در میان دانشمندان رایج تهیه گردیده است. از میان مقاله ها و آثار علمی در این موضوع اگر منبع و نام مؤلف صاحب نظر در این کتاب ذکر نشده باشد، بیشک امر تصادف بوده یا به آثارشان دسترسی پیدا نکردیم و یا نظریاتشان را به قول مشهور پذیرفتیم.
1: شما گفتوری سیوم رو از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نازلی، صدا بردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خانشی ادبی.
2: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور.

فرهنگ چراغ راهنمای امروز و آینده ملت. این رادیوی فرهنگ است.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد
0: این همه در رادیوی فرهنگ

0: ملت فرهنگی در گردابی جهالت غرق نمی شود.
1: این رادیوی فرهنگ است.
0: با رادیوی فرهنگ باشد.

0: در پرده ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیر و خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

فرهنگ پلیست میانی گذشته، امروز و آینده. یکصد و شش و پنج FM این رادیوی فرهنگ است.

چنان چون بود ساز جنگ کیان. چو شب پرنیان شد سیاه کرد چاک، منور شد از پرتو هور خاک. شه انجم از پرده لاجورد، یکی شعله انگیخت از زر زرد. چو افراسیاب آن سپه را بدید، بیامد برابر صفی برکشید. چنان شد ز گرد سواران جهان، که خورشید شد گفتی اندر نهان. دهاده برآمد ز هر دو گروه، بیابان نبود هیچ پیدا ز کوه. بدان سان سپه در هم آویختند، چو رود روان خون همی ریختند. به هر سو که قارن شدی رزمخواه، فرو ریختی خون در آن رزمگاه. کجا خواستی گرد افراسیاب، همه خون شدی دشت.

از ایران سپه بیشتر خسته بود و از آن روی پیکار پیوسته بود. به بیچارگی روی برکاشتند، به هامون سراپرده بگذاشتند. دل نوذر از غم پر از درد بود، که تاجش زختر پر از گرد بود. چو از دشت بنشست آوای کوس، بفرمود تا پیش او رفت توس. بشد توس و گستهم با او به هم، لبان پر ز باد و روان پر ز غم. بگفتان که در دل مرا درد چیست، همی گفت چندی و چندی گریست. از اندرز فرخ پدر یاد کرد، پر از خون جگر لب پر از باد کرد. کجا گفته بودش ز ترکان و چین، سپاهی بیاید به ایران زمین. از ایشان تو را دل شود دردمند، بسی بر سپاه تو آید گزند. ز گفتار شاه آمد اکنون نشان، فراز آمدان روز گردن کشان. کس از نام نامداران نخواند، که چندین سپه کس ز ترکان براند. شما را سوی پارس باید شدن، شبستان بیاوردن و آمدن. و از آنجا کشیدن سوی زاف کوه، بران کوه البرز بردن گروه. کنون سوی راه سپاهان شوید، و از این لشکر خیش پنهان روید. که از کارتان دل شکسته شوند، بر این خستگی نیز خسته شوند. ز تخم فریدون مگر یک دو تن، برد جان از این بیشمار انجمن. ندانم که دیدار باشد جز این، یک امشب بکوشیم دست پسین. شب و روز دارید کار آگهان، بجویید هوشیار کار جهان. اگر لشکر از بد دهند آگهی، شود تیره این فر شاهنشهی. یکی را به خاک اندر آرد زمان، یکی با کلاه کهی شادمان. شما دل مدارید زین مستمند، کتابت چنین بود ز چرخه بلند. تنه کشته با مرده یکسان شود، تپت یک زمان پس تن آسان شود. بدادش مرین پندها چون سزید، پس آن دست شاهانه بیرون کشید. گرفتند و فرزند را در کنار، فرو ریخت آب از موشه شهریار. بشد توس و گستهم و نوذر بماند، دل دردمندش به غم در نشاند.

شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: таҳрир ва таҳлили шеърҳои навқаламон.
3: Ин ба ҳар ҳол қатъшаванда ва навшаванда.
4: Баҳсҳо андар мавзӯъ. Ин назмҳои тоза эҷод.
5: Дар зиндагӣ ҳамеша муҳаббат накарда, лек дар Facebook лайк гузорӣ кунад ман.
4: табодули андеша ва назарҳои мухталиф.
6: як ғазали нав навиштам.
2: маводҳои барнома аз маҳфили чароғи абадӣ. ин ҳама дар барномаи чароғи абадӣ
4: аз радиои фарҳанг.
2: барномаи ҷадиди адабии чароғи абадиро пешкаши шумо мегардонем. дуруд ҳамватанони азиз, бо умеди тансиҳатӣ ва рӯҳу ҷисми болидаи якоякатон барномаи ҷадиди адабии чароғи абадиро пешкаши шумо мегардонем. бо шумо ҳастам саидаи рамазон. чаро номи барномаро чароғи абадӣ гузоштем? зеро маводҳои барнома аз маҳфили чароғи абадии иттифоқи нависандагони тоҷикистон, ки зери роҳбарии узви ин ниҳоди илмӣ устод рустам ваҳобзода баргузор мегардад, гирифта мешавад. чароғи абадӣ маҳфилест, ки аъзоҳои онро маҳз адибони ҷавон ташкил медиҳанд. ҳар маҳфил ин шоирони ҷавон навиштаҳои худро дар шакли назм пешкаш менамоянд ва устод рустам ваҳобзода ба ҳар як навишта баҳои касбӣ дода камбудиҳоро ислоҳ мекунанд. ҳоло мешунавем ғазали Парвиз Абдуқайюм, яке аз шоирони ҷавони ин маҳфилро, ки баъд аз қироаташ назари устод низ ҳаст.
5: кӯ ҳамдили наҷиб ки ёрӣ кунад маро, дар тирамаҳ расида баҳорӣ кунад маро. на бо ду қатра атри гарони фаронсавӣ, бо як пиёла ишқ хуморӣ кунад маро. ҳастам худопараст, каме ҳам ғизопараст. меҳмони кулчақанди анорӣ кунад маро. дар кӯчаҳои шаҳри Душанбе чу сарвазир, дар хона корманди қаторӣ кунад маро. дар зиндагӣ ҳамеша муҳаббат накарда, лек дар Facebook лайк гузорӣ кунад маро. вақте расад хабар, ки маошам гузаштааст, зӯрӣ раҳо намудаву зорӣ кунад маро. чун байти ибтидо хати анҷом танз нест. марди азизи даргаҳи борӣ кунад маро.
3: хуб аз фақат амин. масалан вақти ҳамин соҳба фикр гузаштааст, ки ман масалан тру мехӯрам. مثلا حتی یک ترو دن میکشم آدم یک نه بوی آدم خوری نزاکت بیشتر باشد بهتر است خرونتای خرونتا مرونتا این چیزا با ما ادبیات بزرگی اگر باقی مانند
7: خورپشتت میشد
3: قایی؟ نه این تنز است البته تنز است ولی ما از تنز هم گذاشته در دیگر جا هم این سوره میبینیم مثلا نگاه کنید با خدا دل آدم بعضاً به جا میشد با همی جا رفتن از به احتیاطی یک انداز همون یک شاگردی سقراط و یک نفر بسیار ورله و شایده میشود از سقراط رو میاد در یک خون می نشوند و یک دارو می دید که همه تراوت که در بدن او ماده که تراوت بدن او رو تشکیل می داد در همه خون میسی می ریزه از بدنش بعد می آید می گوید که اون کسی که تو شایده بوله هستی اونو می خواهی می گه بله می خواهی نشون می دید پشت پرده می زند نشون می دید این وحشت می کند از او بعد میگوید اون چی که تو او رو مینوید مولا و شایده بدی نه در همون کوزه میسی است همون چیزی که مثلا از او جدا شده است یعنی وقتی که این نو بیان میشود همین منظره بیان میرسد چیزی دیگر طرز دیگر گفتن در
5: خود این در همینجا کجا و چه
3: رسید همین چیزا و فکری آخه هم کلچه رو رو همه خوردن
5: این
3: انوار باید
5: نظر ندارم
3: اینجا
5: من چیز کلچه واقعی در نظر دارم
3: اون یک طرز دیگر میخواد نوعی دیگر، نوعی ادبی، نوعی هنری، بیان دیگر میخواد. اینو بیان های ادبی نیست.
6: بیان خلقی
3: میخواد. نه من محض برای این نگفتم. یکی شوش اومد. همه ما گشنه همه خود. گسترنمیش که یه
2: واقعاً هم این مصره ها برای نفران معمولی جالب میتابد. اما از دیدی کسبی چگونه ای که استاد رستم وهاب گفتند به تقویت نیاز دارد. از بس که در برنامه ما بیشتر از جریان محفل چراغ ابدی گفته می شود، باز یک پارچه دیگری ثبت این محفل را می گذاریم. این دفعه نیز غزل دیگری پرویز عبدالقیوم را می شنویم.
5: بخیز فرصتی حالا دیگر نمی آید که اندلی بی تو فردا سحر نمی آید. به عشق می شود از نفس خیش بگذشتن، وگر نه ترک گناه هست و بر نمی آید. چو خود کفا نشوی بردهی که احسانه، بدون مقصد شوم از قطر نمی آید. بیناس هر کی تو را دوست گفت و حرمت کرد. این همینجا بود که کی کس شما گفته کسی کنه
3: از خطر بسر از جز خطر.
5: بیناز هر کی تو را دوست گفت و حرمت کرد، که کس کسی به مزرعی به سمر نمی آید. من کی کس گفته بودم شما
3: بله.
5: کسی گفتی
3: بله بله.
5: این حشف بوده
3: بله. آفرین آفرین به من.
5: مرا و مجلسی اهل فساد و اهل ریا، به بزم لاژخوران شعر نر نمی آید. مگو که قدر خیردمند پیش ما پست است، و پیشواز قمر به بسر نمی آید. به روزگار مگو ناسزا که مال خداست، همیشه از دهن خوشخبر نمی آید.
3: همیشه شعر چنین خوبتر نمی آید.
5: خوب است یگان
3: قبول کردن ممکن است.
5: ممکن است.
3: بیشتر سینه باشه.
5: یک چیزی فیزیکی هست که از ما هم داشتیم. فکر میکنیم که پگه هم همینجا بیویم همین دمی مفقه هنه که این گلت دیگه تغییر می آورد.
3: عموما مولانا هم به صورت شعری هم به صورت طرح مسئله این رو بارها میگوید که شما فکر نکنید که در مجروی افکاری هر زمان نو می شود دنیا و ما به خبر از نو شدن اندر نما. در باره هم برق همین جریان برق دو خیلی نظریه هست در فیزیکا. یکی نظریه موجی، یکی کوانتی. نظریه موجی این است که یعنی این حرکت متصل یک جریان هموار نیست، قطع می شود چه می شود. اون یک نظریه دیگر که متصل است. اما همین جریان هستی هم در تفسیر مولانا مثل همین جریان موجی است. یعنی فصل قطع و فصل قطع و فصل قطع و جوری قطع و جوری قطع و جوری، ولی سرعتش اونقدر بلند است که هموار می نماید. این به هر حال قطع شونده و نو شونده.
5: این چشمک زنی هم استاد با حس نمی کنیم که تاریکی می شود. سرعتش تیزه.
3: هر نفس نو می شود دنیا و ما به خبر از نو شدن اندر نما. در ظاهر ما نمی بینیم این فاصله ها رو. وقتی که چرخ های بود بزن الکتریکی می گردن تا سرعت گرفتنشون اول شما اونا رو می بینید می بینید تشخیص می دید بعد یک بورا به یک دوره کامل تبدیل می شود هیچ فرق نمی کنید و حد می رسد که دیگر نمی بینید حرکتتون. همین گونه جریان فکر رو هم تر می کرد که جریان فکر رو شما حتما فکر نکنید که این مثلا سحری می خیزم این رو ثبت می کنم یا یک ساعت بعد این رو ثبت می کنم. همون لحظه همون اندیشه که در شما پیدا می شود اون رو ثبت.
2: در محفل چراغ ابدی اتفاق نویسندگان تاجیکستان تحلیل شعرهای چندین ایجادکار دیگر تحلیل شد، ولی با کم بودن وقت برنامه ما قسمتهای دیگر را در برنامه نوبتی پخش خواهیم کرد. در همین جا با برنامه چراغ ابدی خاتمه می بخشیم.

0: бо фарҳанг миллатҳоро мешиносанд. Радиои фарҳанг бо шумост. 165 FM.
1: Тоза ангорҳо.
2: Иҷоди нависандагони ниҳонбину жарфпаймо.
1: Андешаҳои калидӣ дар дарки маънии зиндагӣ, ҳассиву росси ва оину анъанаҳои аҷдодӣ.
2: Тоза ангорҳо зуҳури офаридаҳои навину беҳини адибони фалаксайр аз радиои фарҳанг.
3: Салом шунавандагони гиромӣ. ҳоло хониши бадеиро аз рӯи қисми дуюми романи таърихии сарои санги атоми хоҷа дар қироати муаллиф бишнавед. гуфтори 25-ум.
4: طبعی سید فرخشاه پس از صحبت با همسرش تماماً چاق شد. وی به قرائت خانه در آمد و از طاق کتاب مانی قوتیشه چوبینی را که دیواره هایش کتیبه های حکاکی داشتند گرفته در نزد میز پستک دوزانو نشست. از قوتیشه دوات و کلت برآورد و از بالای بسته کاغذ روی میز ورقی را سوی خود کشیده زیر لب بسم الله الرحمن الرحیم گویان بنوشتن آغاز کرد. بنامی پاک بسم الله الرحمن خداوندی زمین و چرخ گردان بیان سازم بنامی شاه شاهان همه بودند اندر ملک شغنان شنو از من اسامی نامه چند که تا گردی از این گفتار خرسند فلک هر روز طرحی تازه دارد به کامی دشمنان خمیازه دارد. از روزی که یوسف علی خان پیشنهاد او را در باب تازه و فراخ کردن جویبار پذیرفت، سید فرخشاه به خاطر مهربانی شاه به رعیت نیت کرد که درباره تاریخ شاهان شغنان شعر بنویسد و نام و کار یوسف علی خان را در آن به نیکی رقم بزند. مضمون آن در ذهنش پخت، به قدرت شاعریش نیز باور داشت، زیرا بعضن چیزهای نوشته به خصورش شاعر سید جعفر میداد و از وی تعریف هم میشنید. تنها حالت لازم بود که شاعر را تحریک میدهد و سر میز نویسندگی بنشاند. زنی عزیز دردانه‌اش همین حالا خاطرش را بالیده ساخت و او را برای روی صفحه ریختن افکار و احساسش بال و پر بخشید. سیمای همسر فرشتخو چهره های تمام اجداد وی را که پشت به پشت شاهان شغنان بودند در پیش نظرش یکسان مهربان و نازنین به جلوه آورد. می دانست که این حالت رویای فریبا بوده از واقعیت خیلی دور است، اما یک برتری مهم دارد. شعرش در نهایت کار انشاء می گردد. اگر پرخاش و بیداد آنها را به نظر گیرد، مصرعی هم از زیر کلکش بیرون نخواهد آمد. بیت‌های ناپیدا اول پی هم از گنجور سخن شاعر پشت هم به دفتر می نشستند، به چیز دیده شونده تبدیل می یافتند، ثانی به زبان می آمدند و دلی آفریدگارشان را شاد می گرداندند. چون این گویند دانایان ناطق، زمازی شهان دور سابق، بزرگ و نامدار اهل دوران، اسامی شریفش عبدالرحمن، به شغنان آمد و بر تخت بنشست، پی خارق عیان کردن کمر بست، چو از نسل شریفش ماند بنیاد، مران شهر را بگفتندی خدا داد، چو بر تخت خلافت گشت مشهور، از آن شد دشمنان شاه مقهور، دیگر دولت شهی 18 پسر شد، شهنشاهی تمامی بحر و بر شد. پس از آنکه یک صفحه از نوشتجات پر شد، سید فرخشاه به پیشروی انشا باور حاصل نمود و مقصد گذاشت که دیرش تا چاشت فردا قصیده را به آخر رسانده در محفل شب پس از یلدا به مهمانان صاحب معرفتش بخواند. وی چهره های شاعران نامدار جعفر، قدرت، شاه عبدالله، نظمی، میرزا کوچک، ایامبک منجانی را که در عید و ایام آنها را به خانه اش دعوت کرده محفل ها می آراست، پیش نظر آورده رغبتش به مراتب افزود. تا به حال در نزدشان یگان بیت ایجاد کرده خودش را نخوانده بود. می ترسید که پوچ و بی‌معنا باشد و اعتبارش را بکاهد. اما این بار می خواند. البته می خواند و در ستایش شاه رعیت نواز مملکت هم سخن عرضه می دارد. مصرها پی هم روی ورقها قطار شدند. دیگر در ملک شغلان سابق النعل به تخت خسروی بنشسته چون لال برون آمد از آن معدن چوگنجی اسامی شریفش شاه ونجی. زبادی شاه ونجی آن شهی نیک به مشهوری که گفتندش امیر بیگ، نکو روی و نکو خوی و نکو زاد سرای دل ربا را کرد آباد. به هر جای زکوه و دشت و صحرا برون آورد جوی از کوه خارا. خدا راضی از او هم خلق راضی، چنین بودند آن شاهان ماضی. شهی ونجی امیر ملک شغنان بدخشان را گرفته تا کلوکان. همه ملک بدخشان در نگین شد، به آخر منزلش زیر زمین شد. زباد آن شهی سلطان عالم قباد خان شد قباد ملک خاتم. نبوده در جهان مانند آن شاه، همیشه فتح و نصرت بود همراه. گلی در گلشن شاه قباد خان، علم زد رایت عبدالرحیم خان. ولی عهد بود آن شاه عادل، نبوده هیچ کس با او مقابل. همه شاهان ز نسل شاه خاموش، اسامی عبدالرحمن دار در گوش. سعید است و سعید است و سعید است، خدایش در دو عالم برگزیده است. چنان از گلبن عبدالرحیم خان برآمد در چمن یوسف علی خان. وزیب و زینت آن شاه نکوبخت، پس از اجداد خود بنشست بر تخت. هم از عقل و هم از جود و هم ادراک برآمد تومتراق شه بر افلاک. دو نامی نیک دارد به تخلف، یکی نام از علی دیگر زی یوسف. رسانده یوسف مصری به تختش، شهنشه را دهد اقبال و بختش. علی یاری رسان باشد همیشه، کند از دشمنانش بی خوریشه. بماند تا قیامت نسل آن شاه، نگردد منتقی از فضل الله. خدایا خصم او را سرنگون کن، سوی الیاس و خضرش رهنمون کن. شنو ای یار از جود و سخایش، چنان بخشش نموده برگدایش. مرا از فضل و جودش هم قرین کرد، زمیران دیگر بالا نشین کرد. زروی مکرمت ایجاد فرمود، سرای دل ربا آباد فرمود. بجودی آن شه یوسف علی خان، مگر فرخ رخی شاه فقیران. مشقت کرد به چندین قوم انبوه، براور جوی بارش را از این کوه. زبی جایی شغنان در فقانم، چو فرهاد این زمان از کوه کنانم. خدا آباد دارد آب جویش، بماند در جهان نامی نکویش. صد و دو ده از آن شاهی امیر بیک، شده ویرانه این آباد چون ریگ. ز غین و ساد و ری گرمی شماری، ز آبادی پسینش یاد آری. نهنگ و مار از تاریخ کن یاد، چون این ویرانه را کرده ایم آباد. ز فضل و جود و توفیقی بزرگان، شود آخر در اینجا باغ و بستان. برارم دست حاجات تنومند، کنم یا رب به درگاه خداوند. که ای رزاق رزقی مور و ماهی، دهی یوسف علی را پادشاهی. تمامی دشمنانش ساز مقهور، شهنشاه جهان را دار مسرور. ضعیفی را به لطف خود قرین کن، به زیر سایه شه هم نشین کن. کریما قادرا پروردگارا، نگاهش دار از کلی خطرها. مرا در سایه لطفش امان.

برترین شخص شغلان زمین اشتراک میکردن. پس از گزاریدن نماز و صرف تعام، سید فرخشاه گفت آدمان در گذشته های دور چون می دیدند که گرمی خورشید در فصل تیرما به تدریج کم می گردد، یعنی قوت از تنش می رود، می ترسیدند که مبادا غروب کند و دیگر از طلوع باز ماند. بنابراین چون درازترین شب می رسید، جمع می آمدند و تا روز نیایش می کردند که آسمان آفتاب جهانتاب را از نو تولد کند و خاکیان را از نور و روشنایی محروم نگرداند. به نشان صدق و باور به عنایت آسمان، آنها در این شب چیزهای تولید و اختراع نموده اشان را به معرکه آورده به نمایش می گذاشتند و تا دمیدن صبح هر کس در باره چیز ساخته خود و طرز استفاده آن نقل می کرد. یعنی با نمایش دادن اشیای تولد کرده خود آسمان را با دیگر باره زادن آفتاب تشویق می نمودند. یلدا به حقیقت ایدی شماست، گفت سید فرخشاه در دوام گپش. شما هستید که جویبار کلان را ساخته، اگر خداوند سرگرمی پیش نهارد دیر دیرش دو ماه پس به آخر می رسانید. قل ارعیتم این اصبهی ما اکم غوران فمی یعتکم به ما این معین. شما در این مدت چقدر سبد، بوریا، نمد، تبر، تیشه، چاک، خنجن، بیل، مصران و غیره ها ساختید و توسط کارتان در این شب بزرگ به آن حی و حاضر نشان دادید که از شما دیده به او بنده نزدیکتر نیست. سید فرخشاه آنقدر صحبت عجیب و نقله های غریب کرد که فعله و دهقان حاضر مجلس بارها به وجد آمده، حتی بعضی اشان اشک ریختند. دانایی و سخنگویی پیر همه را مفتون و افسون ساخت. پاس دویم شب رشته سخن را به مهمانان داد و خواهش کرد هر کس چه هنری دارد بدون ایبا و استحاله منظور بنماید. بعد نماز بامداد خواندند و حلیماو آشامیدند و برخواستند. سید فرخشاه به هر کدام یک اسباب دیروز از کارگاه آورده را انعام کرد و هر یکی را دعای خیر داده گسیلان و خود تا چاشتگاه در قرائتخانه‌اش به استراحت غنود. آفتاب در حقیقت گویا نو به دنیا آمده باشد، پس از سفید شدن روز هم سرد و کم قوت به نظر می رسید. وی در پشت پرده ابری به وسعت آسمان تنک گشته کودکی در چادر حریر پیچانده را به خاطر می آورد. روز کوتاه زمستان از چاشت گذشت که قد بلند سید جعفر در روی حولی دامادش پدیدار گشت. وی راست به پشت خانه گذشت. از آنجا صداهای به گوش می رسیدند. دو مرد جوانه زبه گردیده را پوست میکندند. زنان قسم دیگ کلان را میشستند. ایده در آشخانه با غال و مغال خمیر و زواله میخیلیدند. اکرام بیگیم که به حوصله تمام دیگ میشست به خسور شوهرش سلام داد. سید جعفر علی گرفت و گفت دستتان درد نبیند ور امد، تو را به دیگ و تبخشویی چی مناسبت؟ تو کار فرما، اینها کار کنند. از بیکاری سرم ورم میکند تتیک، به مشغولیت مانم دستانم میخورند. پلانجا در کجاست؟ در خانه درون. رفتیم به خانه درون. اکرام بیگم سر باز زدن خواست، ولی وجاهت جدی سید جعفر مجبورش کرد که دنبال او را بگیرد. در خانه درون اشرف ما پدر و پلانجش را گرم استقبال گرفت. سید جعفر بعد سلام رنجیده خاطرانه پرسید دخترم این چی گپ که دختر شاه دیگ بشوید و تو در خانه گرم بشینی؟ فقط فکر نکن که این گپ از شاه دختر برآمده باشد. پدرجان باور کن اکرام بیگم را در خانه تبیله کوبی هم بندش را میکند و سر دیگ و طبق میدود. من سرگرم همین کار بیرون هم نبرآمده ام راستی. کدبانو عذرخواهانه چرخ پشم ریسیش را نشان داد. تتیک کدبانو هم بیکار ننشسته است، گفت اکرام بیگم. این خیل زنی ده انگشتش پر هنر را در عمر سرم دوچار نآمدم. غیر از این خانه های ما جدا جدا اند، ولعمت از کجا می داند که من به چی مشغولم؟ سید جعفر از مناسبت دوستانه پلانج ها دلپر گشت و نصیحت آمیز گفت شما هر دویتان از اولادهای بزرگید، زینهار به زینهار تنگ شریکی و حسد به دل راه ندهید
که زن

نور مسلمانان قدم خود را در قدم شما راست میکنند. برکت یابید الهی. زنان آمین گویان دست برو کشیدند. سید جعفر جانب در قدم گذاشت. زنان با کسیلش برآمدند. نبیره هایم در کجایم؟ در باردان برای علاو هیزم میشکنند. من به پیرخانه میدارم. شما دختران عزیزم این پند شاه ناصر را از یاد نبرارید. چویابی دوست سختش نگه دار، به سستی دامنش از دست مگذار. بباید قرن کردن زندگانی، که سرد و گرمی کس را باز دانی. سید فرخشاه خسور و مشاور خاصش را کنارکش استقبال گرفت و برابری به آخر رسیدن دعای خیرش عرضه داشت. بار اول دل کردم که من هم در حضور ادبا این عاجزم را بخوانم، لیکن اگر تو معقول بشماری. سید جعفر دو پنجه بر دو چشم نهاد. بارک الله، چیزی که از مذاق جان پیر می تراود فرمان است دیگر، نیک باش. سید فرخشاه دو زانو زد و به قرائت پرداخت. پیر می خواند و مشاور گاه ناگاه به شرط یا استبشرا گویان شادانه ندا می برآورد و محبت نویسنده را به نوشته اش افزونتر می نمود. وقتی قرائت پایان یافت، سید جعفر دست سید فرخشاه را بوسید و گفت احسن، هزار بار احسن. پیرم، مالی که خلق و پولی که شاه در این جویبار صرف کردند به اثر می شود، ولی این مثنوی تا جهان است ستورده نمی گردد. سید فرخشاه عرق پیشانیش را به دستار پاک کرد و پاسخ داد، اما بر ناجوری هایش چشم پوشیدی پدر عزیز؟ آره، دو سه لغزش دارد، اما ما درون را بینگریم و حال را. تو ادعای شاعری نداری که از سوزن سلاخ نقدت گذرانند. پیر به هر طرزی که گوید همان شیوه مقبول است. سید فرخشاه به حاضر جوابی و نکتیابی خسرش بار دیگر تن داد و شوخی کرد. تو گفتی و من باور کردم. آره، من نگفتم که شاعر هستم. گفتم چو فرهاد این زمان از کوهکنانم. کوکن بیچاره همین قدر مجال دارد. این حضل مناسب هر دو را به خنده آورد و سینه هاشان را مالامال فرح کرد.

0: در شهر وحدت رادیوی فرهنگ روی موج 101.1 FM پخش می‌گردد.
1: لحظه تفریح. حج و مطایبه، طنز و لطف‌های نمکین و تند و ذوق بخش، شوخی و خوشگویی از خوان ایجاد شاعران شیرین کلام، برندگان جایزه دولتی به نام ابوعبدالله رودکی، عاشور سفر، عطامیرخواجه و دیگران. در لحظه تفریح از رادیوی فرهنگ با هنرمندی خلقی تاجیکستان نصرالدین نوریدین.
2: نوسا نوس میگویند. سالهای 60 در دوشنبه کورس کنفرانسیای ادیبان جوان دعوت میگردد. عاشور سفر و قطبی کرون نیز اشتراکی این کورس کنفرانسیا بودند. هر دو در دالان مهمانخانه دوشنبه وام میخورند. خودبی کرام از دوستش خواهش میکند که برایش کمی ناس یابد. عاشور سفر ناس یافته در خانه خودبی رو میکوبد. خودبی، آه خودبی، کشا داره، ناس آوردم، با آواز بلند میگوید. او خودبی کرام از خانه برامده او را سخت کوش میکند. تو کلا داری یا نه؟ آخر خانم مهمانی من است، در حضور او ناس نیو خوک وطن گویی نمیشود. در جای ما شیطانگرو نمیدونند، میگوید عاشور سفر. ناسا ناس میگویند.
0: لحظه تفریح.
1: در تهیه پخش سهم گذاشتند لطفیه قربانوا و اردشیر شریپوف.
3: انسان فرهنگی خود را میشناسد، دیگران را احترام میکند. 106.5 FM.
0: این رادیوی فرهنگ.

فرهنگ پلیست میانی گذشته، امروز و آینده. یکصد و شش و پنج FM این رادیوی فرهنگ است.

0: Дороии одамӣ на аз симу зар аст, на аз ҷоҳу ҷалоли олами даргузар аст. Донанд ҳунарварон, ки дороии кас дар неъмати маънавию ганҷи ҳунар аст. Дар ин рӯзи пурнишоти зиндагӣ боз ҳам дуруд мегӯем ба шумо, сомиёни изатманд, алоқамандону дӯстдорони санъати болои театрӣ. این بار عزم داریم با شما گفتگو نماییم اطراف نمایشی تازه تولیدی مسحکوی خوزگوری در روز جشن از روی اثرهای آنتون پاولویچ چخوف در تهیه کارگردانی چرادست نازیم ملیکوف در صحنه تئاتر دولتی جوانان به نام محمود واحدوف.
1: ببخشید شما چی گفتن میخواید؟ مرامت گوید من گوش دارم.
2: من از خردسالیا شرفمند اون گشتم که اویلای شما رو شناسم. بله بابا شما معلوم بود که رحمتی اخوالان با شوهرش زمین های خود رو با من میراث گذاشته بودن. آنها با رحمتی مادر شما آنچنان دوست بودن. حتی خیش تبار گفتم ممکن حتی زمین های نزی حوزی بابا که با من تعلق دارن با زمین های شما هم سرحد و هم حدود میباشن.
1: چی؟ میبخشید شما گفتید که زمین های نزی حوزی بابا؟
2: بله خودی خودش
1: ایوان هستید اون زمین ها از آنی بابا؟
2: شما شوخی میکنید ها؟ آخی وای وای زمین ها از آنی ما؟
1: خوش کنی مرحمت گوید که اون زمین ها چی گونه از روز شما بوده است ها ایوان جان؟
2: چی گونه؟ من از روزه که خودم رو میشناسم وای زمین ها از آنی من بود؟ ها؟
1: نخواه
2: بله
1: این افسانه رو با تو کی نخواه کرده دو؟
2: باز کدام افسانه؟ گفتری زمین های نزی حوزی بابا میرودی در خمین آن توزه رو با طلاقش مرسا
1: خودی خودش زمین های نزی حوزی بابا که در ردش توزه رو با طلاق دار مرسا از آنی باز بخواه بیاد جناب شرم داره؟ با شما نمیزیمم از هر روز از زمین ها از آن شما شده هستن؟
2: از روزه که خودم رو میشناسم
1: زمین های نزی حوزی بابا از آنی ما تمام؟ کش؟ بسته
0: ба ақидаи санъатшиносони маъруфи олам санъати театрӣ барои равшан кардани зиндагии инсон офарида шудааст ва ҳунарманди театр бо тамошобин бо дил сухан мегӯяд на танҳо бо калом боиси шодмониҳост ки аҳли санъату ҳунар хоса театрҳои касбии кишвар ин айём бо ҳарбу зар кӯшидан доранд ки ҷашну идҳо ва чорабиниҳои бошукӯҳи сатҳи давлатӣ дар пеш истодаро бо дастовардҳои назар раси эҷодӣ пешвоз гиранд. Бо ҳамин мақсад ҳафтаи қаблӣ мо атрофи намоиши тозаи ҳунарпешаҳои театрӣ ба номи устод Лоҳутӣ атрофи спектакли таърихӣ тоҷгузори миллати нависандаи халқии Тоҷикистон Бароти Абдураҳмон дар таҳияи коргардон Султон Усмонов бо шумо гуфтугу доштем. Инак ҳафтаи равон мо боз ба тамошои намоиши тоза тавлиди хосгорӣ дар рӯзи ҷашни Антон Павлович Чехов, ки аз рӯи ду асар хосгорӣ ва ҷашн баргирифта, дар таҳияи коргардони шинохта Нозим Меликов дар шакли як намоиши масъакавии ҷолиб дар саҳнаи театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмуд Воҳидов рӯи саҳна омад тамошо рафтем ва бардоштҳои тамошобинону хешро бо шумо дар рафти барнома қисмат хоҳем кард.
3: امروز من باید مقاله را نوشته تمام کنم. اگر رفت کنم با درستی انجام یابد.
4: من صاحب میمون چه اطلاعی میگردم.
3: چی بود؟ آیا صاحب 300 سوم میگردم. برکم روشن میشود. تلفن
2: میکنم. تلفن. آماده. وای. چی بود؟ چی سر؟ ناتالیا. ناتالیا. وای. چطوری شد میشه؟
5: البته.
2: من میتونم امید بندم.
5: باشه کی؟ البته میتونم. وای کربا بری. عاشق شده کی؟
6: ما کی هستیم جان صحنه؟ جان ما قربان صحنه. هر نفس با صحنه بودن خوش، هم نفس با صحنه بودن خوش. با هوس، با صحنه بودن خوش، صحنه مشهور میکند ما را، صحنه منظور میکند ما را، صحنه این پشت و پناهی ما، صحنه خانه، کارگاهی ما، بر حوادث یک نگاهی ما، صحنه خود این صحنه دنیاست، صحنه این آینه دل هاست، تا که هستیم صحنه پا بر جاست. ما که هستیم جان صحنه، جان ما قربان صحنه.

0: Санъати театри воқеан оинаи зиндагӣ ва эҳсоси инсон аст. Театр мактаби маърифат, андеша ва зебоист. Саҳна ҷаҳони рӯҳи инсонро зинда мекунад ва ҳунари эҳё кардани ҳаёт дар рӯи саҳнаро доро аст. Дар саҳнаи театри давлатии ҷавонон аз ҷониби коргардони шинохта Нозим Меликов боз намоиши масъакавии хоскорӣ дар рӯзи ҷашн рӯи саҳна омад. Ин асар барои саҳнаи театри хеле мувофиқ омадааст. Муколамаҳои тезу зинда дорад ки ҷазобияти намоишро боло мебарад. Вазъиятҳои ҳаҷвӣ пай дар ҳам меоянд ва қаҳрамонҳо табиати асабонӣ ва якравии худро равшан нишон медиҳанд, ки ин хело ҷолиб ба вуқуъ мепайвандад. Барои тақвияти гуфтаҳо як лаҳза мешитобем ба дарки ҳақиқат пораеро аз намоиш бо ҳам мешунавем.
1: Ман чанд бор исрор кардам ки заминҳои назди ҳавзи боло аз они ман.
2: Хониш мекунам, наранҷед. Оташин нашавед, марҳамат чинед, мо ноҳақ будем. Ноҳақ будем. Чӣ бошуем?
1: Ман фақат аз рӯи принсип. Принсип барои ман
2: муҳим. Ман принсип барои шумо муҳим.
1: Бидонед, аввал ман дар ин хусус далелҳо дорам.
2: Бале, аз.
1: Холаи ман, раҳмати, ба дехонани биби холаи шумо, این زمین ها را مو
2: بس
1: بس
2: در این باره دیگر گب نمیزنیم بیایید بهتر در باره دیگر چیز با گب زنیم
1: خوش
2: شما با شکر کهی می روید؟
1: با شکر؟
2: ها با شکر
1: ها با شکر مرغوبی
2: بله با شکر مرغوبی
1: بله بعد از بای درویدن خلان یاد دارم
0: در چنین گزارش ها کارگردان کوشش کرده است مسکه چخوی رو پرزور نماید. خواستگاری به جنجال تبدیل میابد، محبت با بحث های مایده ایواز میشود و تماشابین هم میخندد هم به اندیشه میرود. دیر باز بود که چنین تالاری پروپوری تماشابینان رو در صحنه تیاتر دولتی جوانان به نام محمود واحدوف راستی ندیده بودیم. نمایش مسکوی خواستگاری در روز جشن رو بینندگان عادی اکتیران از تیاترهای بنامی استاد لاهوتی و تیاتر بنامی محمد جان قاسیموف همچنین نماینده های وزارت فرهنگ با کفکوبی های پرموجود تابی بولیده استقبال گرم و جوشان گرفتند. حالا میشنویم هنرپیشه تیاتر ولایتی موسیقی مسکوی بنامی سیدالی ولیزاده شهر کولوب کپکی نیسو گدویو رو.
3: من طولی 4 سال است که در این دانشکده صنعت به نام میرزا تورسونزاده همچون دانشجو تحصیل کرده استادم در شعبه رژیسور سری ایدهای اوموی. من شنیدم که امروز در همین تئاتر جوانان نمایشنامه ای از روی اثری آنتون پاولوویچ چخوف نمایشنامه خواستگاری و در روز جشن انمی روی صحنه گذاشتن بسیار یک نمایشنامه شوق‌آور یک مسکای جالب بود. بعد انمین جو بسیار مولانا نجم الدین و نقش خوب بازی کردن. باز از اون فخر میکنم که یک 3-4 نفری جوان در اونجا اشتراکچی بودن، بسیار صمیمی بودن. از روی همین من بسیار تر باز خوشحال شدم که بینه جوانو چهل در همین صحنه آزاد هستن. باز انمین صحنه تئاتر اساس با تماشابین چی داده میتواند؟ نطق بورا. ان همین نطق در آنها بود، لیکن بود آوازهایی که کمتر خستگی بود، باید اصلاح شوند. صحنه انمین مقدس است. چیزی که در زندگی هست، اون رو با تماشابین نیکو ایون رسونده توانی. بسیار خوشحال شدم، بسیار نمایشنامه نغز بود. آفرین. من باز میخوام که انم خیلی ختمی هنم این دانشگاه یک چند نمایش شود من اشتراک کنم و از اینها لذت برم. ام کسبون خود رو از تئاتر جوانان به نام محمود جان واحدوف رو به این یک نمایشنامه ای که گویا نغ تولید کردن صدقان مبارک بود میگویم و آنها در همه کارهایشون پیشروی بردباری تمنا دارم. همیشه سربلند باشد عثمان صافی تاجیکستان عزیز ما، همیشه صاف و بی‌غبار باشد.

0: این پذیروی خوب بار دیگر دلالت از آن می‌دهد که تماشابین امروز تئاتر با نمایش‌های مسحکوی نیاز روحی دارد. این اثر صحنوی خود مسحکه است که مناسبت‌های آدمان را با حجم نشان می‌دهد. قهرمانان ایوان برای خواستگاری ناتالیا استپانوف نمی‌آید، اما با جای سخنان مهر و محبت بین آنها بحث‌های بی‌معنی سر می‌زند. اول برای زمین‌های کورمی نزد رود بالا، بعد برای سگ‌ها. مؤلف اثر چخوف نشان می‌دهد که آدمان بعضن از حس غرور، یکروی و منفیت‌های خرد محبت را که والاترین ارزش انسانی است فراموش می‌کنند یا آسانکک پیش پا می‌زنند.
1: یک لحظه شما اگر یک لحظه دیگر سبب پیش رفت به شما خلا پول شما رو بکنون سبب کم دو یعنی بیمون چی؟ نظامی این اموز ما یوبیلی داریم جشن مجلسی کلون به جواد خلا خلی پیم سما این تو باز بکنم از این جو راوی
2: مبارک شما سخنهای من هم چی حکمت دارم 15 سال پیم سما و 15 سما که من هر سالش یک سومی قربان هم شما
0: غایه اساسی نمایش خواستگاری در روز جشن تنقید خودپسندی و جنجال بیهوده که گاهی ما برای یک چیزهای کم ارزش خوشبختی های خود را پیش پا میزنیم، خرخشه و دعواهای طولانی میکنیم در بر میگیرد. هنرپیشه ها با طرزبانی ماهرانه و هنرمندانه مقصد مؤلف و کارگردان نمایش را پیشنهاد تماشابینان گردانیدند. هدف نشان دادن عادت های جامعه دوران مؤلف پیسه باشد هم به حیاتی امروز هم مطابق است. کارگردان در انتخاب اثر و قهرمانهای نمایش دست بالاست. هنرپیشه شایسته تاجیکستان عبدالمومن شریفی در نقش استپان، هنرپیشه برنده جایزه به نام ابو عبدالله رودکی مولانا نجمیدینوف در образ میچوتکینا، زرینه بدالوف در نقش ناتالیا استپانوفنا، سهراب نورمحمدزاده در نقش ایوان، شیروانی طالیبوف در سیمای اندری، مرحبا فایزیوا در نقش تاتیانا و لیوسیا کوتیبه در اجرای هنرپیشه مهرانه سیدعلیزاده و دیگر اکتیاران جوان خیلی خوب در دریای هنر شناوری کردند که تماشابینان را با سحر صنعت والای تئاتری به دنبال خود برده توانستند. در جریان نمایش محبت و گرمی بین اکتیاران و تماشاگران به میان آمد. خنده توسط وضعیت های جدی ابسورد خیلی طنز های خاطرنشین را پیشکش دوستداران تئاتر گردانیدند که بسو تسخیر کننده بود.
2: باری تو نه دخشه آخر برای یک زنی آجیز و مشتی بر 24 سال و 36 کنی کلونه قربانه دخشه آبا منی بیچوره مشتی بر کمک کنی
1: چند باری دیگر باش بفهمم شوارش ما در اداره هر بیو جیبی کار کرده است. اینجا باشد مؤسسه خصوصی بانک هست بفهمه بانک بانک برای نیزا جان 2-33-00-48
3: پیام روح برنامه از رادیوی فرهنگ
0: اثر با سبک هجوی نوشته شده در برابری خنده آور بودنش کس رو به فکر کردن وادار می سازد. اصلا ما انسان ها بعضن مسئله های نوچیز رو از احساسات واقعی بالاتر می گذاریم. همه هنرپیشه ها در اجرای نقش های خود موفق بودند. قهرمان های خیش رو با جالبیت خوصه روی صحنه بجلوه آوردن. خوشحالیم که با امکانیت هایی که اهل هنر در دست دارن برای پایداری صنعت تئاتری پیش برد تشکلی سوهم مدام در تکوپویند که نمایشی به تازگی روی صحنه آمده با نام خواستگاری در روز جشن گفته های ما را تقویت می بخشد.
4: آلوچا از بابون ما بهتر است؟
2: آلوچا از بابون شما بهتر است؟
4: آلوچا از بابون ما بهتر است؟
2: البته بهتر است. هر دوست است که آلوچا آلوچا بون از کبینه شده است. اما در قد قامت و جسد حتی والچینسکی چون سک را ندارد.
4: لیکن خانم شما دانسته باشه که این گونه ذاتی سک ها ماهی دوم شلوغ می شود.
2: چی شلوغ؟
4: ماهی دوم شلوغ.
2: باری اقامه شما من؟
0: در نمایش در برابر نقش‌های برجسته که از جانب اکتیورانی صاحب تجربه بس و دلکش آفریده شدند، اینچنین نقش‌های خرد و لحظوی نیز جا دارد که از هر نگاه نمایش را کامل و جان‌آگاه می‌گرداند. نقش کاتبه لیوسیا در اجرای هنرپیشه جوان تئاتر مهرانه سیدعلی‌زاده دقت ما را به خود جلب کرد. هنر وقتی ارزش پیدا می‌کند که از قلب پرمهر، اراده قوی و محبت صمیمی با زندگی سرچشمه بگیرد. مهرانه سیدعلی‌زاده از جمله آن جوانان نوروح و نوسفر جاده تئاتر تاجیک است که با وجود محدودیت عضو بصیرت داشتنش توانسته است جایگاه خود را در صحنه هنر پیدا نماید و با حضور گرم و صمیمی خود به دلها راه یابد. مهرانه سیدعلی‌زاده هنرپیشه جوان تئاتر دولتی جوانان تاجیکستان به نام محمود واحدوف بوده معیوب گروه سیوم عضو بصیره می باشد. او سال 2019 با فکلتت صنعت تئاتری دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام استاد میرزا تورسونزاده داخل شده، آن را سال 2023 با موفقیت ختم نموده است. مهر صنعت را در 4 سال تحصیل در دانشکده می گوید مهرانه در دلم استادان چون هاشم گدا، تغوی مراد رازیقف، قربان صابر، مه پیکریار و دیگران جا کردند. هنوز از ایام دانشجویی مهرانه با وجود امکانیت محدود داشتهش سر نفر آورده، با استعداد، مسئولیت شناسی و مهری به اندازه به تئاتر میان استادان و همکسبان محبوبیت پیدا کرده ایستاده است. کارگردان شاگرد پرور و غمخور جوانان نازیم ملکوف مخصوص برای بیکار و بی‌نقش نماندن مهرانه در نمایش خواستگاری در روز جشن ابراز کاتبه را وارد کرده است که این نقش لحظوی هم باشد، هنرپیشه این ابراز را با خصلت و خاراکتری طبیعی خود با عینک شیشه‌کلون و وزن نمایش بسیار دلچسب آفریده است. نقش کاتبه در بانک لیوسیا یک دخترک ساده نمایی از هر چیز زود می‌هراسیدگی با حرکت‌های غیر مقرری و در شتاب خویش کارگر می‌آفرد. امروز زیاده از 3 سال است که مهرانه در صحنه فعالیت هنری داشته، در یک قطار نمایش‌های جالب برای تماشابینان نوروز نقش آفریده است. در فعالیت ایجادی خود بیش از 10 نقش را در نمایش‌های گوناگون اجرا نموده است. از جمله ابراز دونویک را در نمایش خرس و دونویک، نقش سگچه را در آدمی برفی، آتشک را در نمایش چهارمغزک طلایی با کارگردانی قمرالدین میرزویف، زرگوش دونو بود در نمایش خرگوشک دونو و چاچه را در سه بوزیچه، نقش خشتک یا خشتک سر تنورک را در نمایش بوزیچه‌ها با کارگردانی وطندار شیروف. همچنین در نمایش ها برای کلون سالون ابراز لیوسا را در نمایش خواستگاری در روز جشن، نبیره را در اشک خونین، ماریا را در نمایش تنگوی جنایتی. طوری که ما مشاهده کردیم هر نقشی که مهرانه اجرا میکند با احساس صمیمی، مهر و محبت و جهان بینی خاص او رنگی تازه میگیرد. او با حضور خود در صحنه اثبات میسازد که برای انسان اگر اراده و محبت با کسب وجود داشته باشد، هیچ مشکلی نمیتواند صدی روحی او گردد. مهرانه سیدعلی‌زاده امروز نه تنها هنرپیشه جوان، بلکه نمونه متانت، صبر و امید برای جوان آنون می باشد. او با هنر خود به تماشابین نیروی زندگی می بخشد و ثابت می نماید که روشنایی اصلی را انسان پیش از همه در قلب خود می آفرد.
5: در هنر کوش که زر چیزی نیست، گنج و زر پیش هنر چیزی نیست.
0: هنر برای انسان تنها کسب نیست، بلکه رسالت است. وقتی هنر با اراده، صبر و محبت به زندگی پیوند می‌خورد، شخصیت‌های با کمال می‌رسند که برای جامعه نمونه روشنایی و امید می‌شوند. یکی از چنین چهره‌های جوان و امیدبخش صحنه تاجیک، هنرپیشه جوان تئاتر دولتی جوانان تاجیکستان به نام محمود واحدوف، مهرانه سیدعلی‌زاده می‌باشد. پس از تماشای نمایش خوش گوری در روز جشن، ما با اکتیوری جوان که حالا کلبوری تجربه هایش اونقدر گرانبار نیست صحبت رو استیم که حالا فشرده اون رو به سمی شما میرسونیم. мо ҳафтаи равон намоишномаи хосгорӣ дар рӯзи ҷашнро аз эҷоди Антон Павлович Чехов дар таҳияи коргардони маъруфи театр Нозим Меликов тамошо кардем, ки шумо ҳам бо иҷрои нақши дар намоишнома банд будед ва бисёр нақшатон ҷолибу хотирмон ҳам буд. Лутфан сараввал дар бораи ҳамин нақшат аввалҳо бештар дар намоишҳои бачагона медидам ва ин бори аввал буд, ки дар намоиш барои калонсолон шуморо дидам ва нақшатон бисёр ҷаззобу дилнишин ҳам буд. марҳамат.
6: ташаккур зиёда паҷон. саломи худамро мерасонам. ташаккур, ки маро даъват карде дар барномаатон. дар ин нақш маро устод Нозим Меликов дида ин нақшро ба ман дод. дар ин намоиш котиба вуҷуд надорад, аммо мо ворид кардем. чӣ хеле ки ман духтараки сода, зудбовар ва меҳрубон ҳам хоб, дар ҳамон нақшам ҳамин тур. бояд ман иҷро мекардам нақшро ва духтари зуд метарсам. ҳамин хел нақшамро ба худам дар дурунам нақш офаридам.
0: дар дунёи ботинии худат нақшро омода кардам.
6: омода кардам ва ба тамошобинони театр рӯи саҳна овардам.
0: болои ин нақш зиёд кор кардед ё ба зудӣ тавлид шуд? ҳарчанд ки нақши лаҳзавӣ ҳам бошад, аммо хеле нақше ҳаст, ки ҳаракату чусту чолокиву даву тозу нутқуронии буроро аз ҳунарпеша талаб мекунад, ҳамин тавр не?
6: бале, бисёр кор кардем. аз он сабабе ки мо бо намоишои рӯи саҳнавӣ буд, намоишои бачагона буд, мо ҳар рӯз намоиш доштем, тамошобин доштем, натонистем ки ба зудӣ намоишро рӯи саҳна монем. барои ҳамин ин намоиш чанд муддат қафо зад,
0: яъне тӯлонӣ кор кардед.
6: тӯлонӣ шуд, муддати 3 моҳ. ҳамин хел оҳиста оҳиста бо устод Нозим Меликов рӯи саҳна овардем.
0: меҳрона мегуфтед, ки пайвандии шумо ба дунёи сертору-пуду рангини санъати театрӣ аз куҷо маншаъ мегирад? аз кай эҳсос кардед, ки дигар бе санъати зебои театрӣ зиндагӣ бароятон бемаъност?
6: вақте ки мо синфи 11 будем, мактабхон будам, дар вақти бояд мо касбу ҳунарро интихоб карда донишҷӯ шавем. баъд ҳамсинфони ман 70 фоизаш мехостанд ба медколледж духтур шаванд,
0: бо омӯзишгоҳи тибби дохил.
6: ҳамин хел ҳам шуд, як дуташ ба донишгоҳи милли муаллима забон адабиёт ва донишгоҳи технологӣ. ман барое ки ман бисёр филмҳои тоҷикиро тамошо мекардам, алахусус Қурбони Собир, Муҳо Пайкариёров, ман инҳоро хеле дӯст медорам. аз рӯи ҳамин боз ҳам ҷолибиаш дар ин ки хурдсол будам, бисёр духтакбозӣ мекардам. ман худам танҳо не, бисёр дугонаҳо доштем, алахусус 6-та дугона будем. бисёр куклабозӣ мекардем,
0: духтакбозӣ мекардем.
6: бале, барои духтакҳоямон бисёр курташо медохтем, боз меҳмонӣ мерафтем, ҳар як чодар мезадем, туй мекардем. чӣ хеле мо дар тоҷико ҳам хел расму инҳо дорем, туйю тамошову чодарзанию мо ҳамон хел мекардем. бо оҳиста оҳиста дар меҳри
0: санъати театри,
6: бале, санъати театрию ҳамин касб дар дили ман ҷур шуд. алахусус ман актрисае дӯст доштаман, ин Муҳо Пайкариёров ҳамон ҳунарпеша
0: меҳри санъатро
6: дар дили ман ҷо кард.
0: вақте ки падару модар огоҳ шуданд аз орзуҳои шумо, ки шумо актриса шудан мехоҳед, монеат эҷод накарданд?
6: на, модар зид набуд, аммо падар зид буд. падар ҳар як ҳафтаҳое мешуд, ки ман таътил мешуд, хона мерафтам, мегуфт оянда чӣ меши? мегуфт, мегуфтам ҳар як чӣ мешанда. падар модар намедонистанд, ки ман ҳамин касбро интихоб кардам. ман пинҳонӣ рафта дар маркази тести донишгоҳи давлати фарҳанг ва санъати тоҷикистонро ба номи Мирзо Турсунзода интихоб кардам ва 4 ихтисос, алалхусус маҳорати актёрӣ буд. вақте ки ҳама ҳуҷҷатҳоро пешниҳод кардем, экзаменҳоро супоридем, баъд паёмакҳо дар телефонҳо омаданд, ки ман роҳхат ёфтам, ба дониши худ гузаштам. баъд дар онҷо падару модар фаҳмиданд, ки ман
0: ҳунарпеша
6: мешавам. бале.
0: аввалин имтиҳонро назди кадом устодон супоридед? имтиҳони маҳорат то ҷое медонам ғайр аз маркази миллии тести боз донишҷӯёне ки ҷодаи ҳунарро интихоб мекунанд, яъне имтиҳони маҳорати актёрӣ месупоранд.
6: маҳорати актёрӣ тағоимро розӣ хуб буд.
0: ҳунарпешаи мардумии тоҷикистон.
6: хеле дӯсташ медорам. барои он ки аз якум курси то чорум курси дар бари ман ва ҳамроҳи ман дастгириам кардааст аз ҳама ҷиҳат. ман духтараки камтарак сустоб будам, баъд ҳам зудбовар наметонистам, аз иҷрои маҳорат рӯи саҳнаву ба кам гап мезадам, нутқи саҳнам хеле камтар мушкилӣ доштам. барои ҳамин устодам тағоимро розихов бисёр дастгирӣ кардааст. маро аз драматургиҳои тоҷик курс دیدن برای که دومین اختصاصم دراماتورگ بود خیال کردن که من رو به مهارت یکچاری نه به دراماتورگ پریود کنن که من نخواستم گفتن که چرا نمیخوای من گفتن که من میخوام هنرمند شوم هنرپیشه شوم من این کسب رو دوست میدارم بعد استاد آقای روزو گفت دختر جان تو نمیشه برای که زرنی چشمت کم از روی صحنه قربانی رو طلب میکنن نمیشه بچه جان بعد در اونجا استاد جلال الدین شجاعت بودن از جای برخیستن اومدن من در روی صحنه راستم اومدن بر روی صحنه همین خیر منو نگاه کردن گفتن دست دراز کردن قدیم من سلام کردن گفتن که سیق نشه میگذری همین خیر گفتن همین خاطر نومید برو اومده عشق از چشمان همین جاری شده روانه طرف خونه روانه شدم من باور نداشتم که میگذرم وقتی که اسمیس پای مکو اومدن نمیدونم این شدی رو چی
7: شدی رو با سخن یعنی امروز کردم نهایت 4 سالی دانشجوی پسی سر شد شما زیری تربیه و دستگیری استاد رهنمایتان هنرمندی مردمی تاجیکستان تقای مراد روزیکوف دانشکده فرهنگ رو ختم کردید و روخت گرفتید به تئاتر دولتی جوانان و اولی نقشی که روی صحنه بازیدید در یاد دارید این کدامی نقش بود و در کدام نمایش بود؟
6: نقش بچگانه خیرس و دانایک بود
7: در کارگردانی
6: و تندار شیرف بود ما روی صحنه آوردیم
7: شما نقش کی رو می بازید؟
6: دانایک رو
7: دانایک.
6: بله دانایک رو بازی می کردم در اونجا من خیلی مدتی دو ماه روی صحنه آوردیم یکون نمایشنامه روی صحنه تئاتر من در اونجا نقش بازی کردم
7: تو امروز بشماریم چقدر نقش آفریدید در نمایش های بچگونه
6: نمایشنامه بچگونه یکون نقش من خیرس و دانایک سه بوزیچه جنگیلاپو
7: سه بوزیچه ها اگر اشتباه نکنم اثر عبدوودود فیضی
6: بله علولاکو بولولاکو خشتک سر تنورک این می باشد و سه بوزیچه ها زیزی چچا در نقش بوبو من بازیم
7: و از بین این نقش هایی که در نمایش های بچگونه اجرا کردید هستن نقش هایی که به حد به دل شما نزدیک باشد نقشی که یعنی خودتان رو در روی صحنه با اون نقش در پرواز حس کردید یا که مثل شناور در دریای هنر غرق شد همین گونه نقش بود
6: هم بله در نقشی که همین صبح با کارگردانی شیروانی طالیبوف روی صحنه آوردیم این نمایشنامه بچگانه آدمی برفی بود
7: شما کدام نقش رو آفریدید
6: در نقش سکچه خیلی نقش جوری باور نقش
7: خاطر
6: نقش که پاسبانی بوبافو در همون نمایش بود نه این نمایش در سال نو
7: برای بچه ها اصلا
6: برای چشم پیشنهاد شد اما یک خاطره نقض دارد من روزی نمایش نقش آفریدی سرده بودم من در اونجا در روی صحنه غلطیدم
7: پیش بخوردید و افتیدید روی صحنه
6: پویم لغزید و در تای پویم همین خیلی پاکوی که ما با اون برف سخته بودیم همون در تای پاکویم آمد من لغزیده افتیدم و دستم تای بغلم آمد امین از دست در من نقشم رو تا آخر بازی کردم که بچه ها نکنن
7: هرچند که برای شما خیلی مشکل بود دستتون درد میکرد
6: بعد آدم پرتنیور گویم
7: هم بازی صحنه بیاد
6: بله نفهمیده همین خیلی داشت و کشید زودتر روی صحنه بیاد گفتم آی گفت چی شد گفتم من غلطیده که دستم درد میکنن گفت آی بخش بیا تا آخر نمایش بازی میکنیم بعد میبینیم چی میشد اما نمایش تمام شد باید کم ترک دیگر دام میگرفتیم دویم نمایش رو بازی میکردیم که دستی من دیگر نتوانستم به این دست من روی صحنه برایم بعد دوبلیورم اومده دویم نمایش رو از تنی من بر روی صحنه برآمده اجرا کرد
7: باز چه خاطره های رنگینی دارید
6: خاطره های رنگین بسیار است در نمایشنامه خیرس و دانایک این میباشد که همون روز من به تئاتر آمدم عینکم دستش گست من به عینک بازی کردم پردنیانی من در اون نمایش ما باید چشم پوشک کنیم من چشمانم رو میبندم خیرسک باید بچو شود من چشمانم رو بستم با شماره 10 حساب کرده چشمانم رو باز میکنم میکوبم خیرس رو نمییابم من به عینک دیدنم خیلی دشوار است خیرس تاوی من دیگر جادو پنهان شده است اما من نتوانستم دیدم
7: از حالت خیلی برآمده در رو بروی تماشا
6: از حالت نمیدونم چیکار کنم بعد در فکرم اومد که باید شده گیریه کنم میکنم برای خسته ها نقش همین خیلی خوب بعد زالی و گیریه و شیطانی باید من خسته ها رو با دلش سوزد و بیاید پیش من بعد همین خیلی کردم شیشتم و گیریه کردم خسته ها در کجایید من میترسم بیرون برون است من میترسم خسته ها بیاید بعد یکی پیدا میشد با آوازی خندان ها ها ها تو مرا نیافتی ها انا یافتم یافتم
7: یعنی بچه ها بیس نکردن که شما با دوحتن نقشتون رو تکمیل دادید روی
6: صحنه انا خسته ها رو یافتم ها یافتم یافتم اکنون نوبت شما من چشمان شما رو میبندم و با شما رای ده مرا میکوبید همین خیلی نقشا بسیار دوست میدارم تئاتر رو تصور ندارم خیال میکنم زندگی خونه دومی من تئاتر است
7: با توجه در تئاتر با هنرپیشه های جوان چگونه از غم خوری هست در تقسیمات نقش ها در انتخاب نمایش ها من خود شما هنرپیشه جوان راحت هستید مثلا نقش هایی که آرزو میکردید تا اون زمانی که در کرسی دانشجویی می نشستید و خیالا آرزو میکردید صحنه تئاتر رو وقتی که با این درگاه مقدس با این منبر بلند با صحنه تئاتر قدم گذاشتید و یا هستن نقش هایی که با طبع دل شما باشند اون آرزوهایی که در دل میپروریدید عملی گشته استودن یعنی توجه و غمخوری هست نسبت به هنرپیشه های جوان
6: البته است ما در یک تئاتر کار فعالیت میکنیم باید در بین ما بدبینی نباشد
7: البته
6: این علل خصوص نیست بعد اون که من از بینایش چشم کمتر هم تنقسی میکشم و من خیلی یاری میرسونن در نقش ها میدونن که در همون رول راست نیاید میگوین نقش هایی که من دوست میدارم آهسته آهسته با مرور زمان عملی شده استاده است مرا خیلی دستگیری میکنن همسالون خودم که در یک تئاتر کار میکنیم میدونن که من تنخیصی میکشم از جهتی که من دوست بین هستم هم از کتاب با دشوری میخونم من رو بسیار دستگیری میکنن و همون پیسه رو با شریفت کلون در روی
7: یعنی متنی که باید شما از بر کنید با حرف های کلون برای شما چوب میکنن
6: چوب کردم یدیهن تو
7: بودن حالت هایی که متنتون رو فراموش کرده در روی صحنه و از حالت چگونه بر اومده
6: بله هست در نمایشنامه بچگانه من بسیار نمایشنامه بچگانه بازی کردم هست گم کرده بودم خودم رو هم این نمایشنامه که مدت دو سه روز ما پیشکش کردیم خواستگاری در روز جشن در اینجا هم شدن باید من در اونجا با صدای بلند نمیخندیدم و من خودم رو یک مرور
7: یک لحظه
6: فراموش کردم که در روی صحنه هم ها گفته خندیدم یکی در روی هم صحنه که من در روی صحنه نقش آفریده سادم اما میگوین که گوه میشن
7: اشکی بوه بوه میشن روی صحنه پسی صحنه و این البته با مرور زمان وقتی که تجربه کوریتون افزودن گیرد البته رو بله بیهانی خود رو میابد بله از کارگردان هایی که تو امروز همکاری داری چند سال است در صحنه کار میکنی؟
6: مدت سه سال
7: است اما بیشتر شما رو توریکی گفتم در نمایش های بچگونه بله. دیدم و باری اول در نمایش کلون سالون دیدم از کارگردان ها بیشتر با کی برایتون کار کردن حلاوت است؟
6: با کارگردان جوان محبوب من دلسوز بسیار همخوری با من دارد این سرکارگردان تئاتر من شیرونی طالبوف می باشد
7: باز با کی؟
6: باز وطندار شعر در تئاتر ما با دو نمایشنامه که من یکم بچگانه دویم کلون می باشد وطندار شعر نازیم ملیکوف
7: با میرزا وطن میروف کار نکرده؟
6: اون استادمون بود در دوره دانشجویی ما رو
7: از کدوم فن درس می‌کرد؟
6: از فنی میکروفون
7: نطق صحنوی نیم؟
6: نطق صحنوی دیگر کس بود این معلمه عزیز مهربانی من که مثل مادر در دانشکده مرا غمخوری میکرد این معلمه کریمه و گلنوره میباشد که
7: از نطق صحنوی شما رو درس
6: از نطق صحنوی مرا درس داده است و یکمین انسانی که مرا روی صحنه آورد همون انسان میباشد در دوره دانشجویی بله هر یک کارگردان اسلوب و کاری خودش را دارد این دوره استاد بردی مینبایف در اشک خونین میباشد که در آنجا نقش نبیره رو بازی میکنم در آنجا نقش آفریدش روی صحنه آوردیم استاد گفتم نازیم ملیکوف استاد غمخوری وقتی که با من مشکلی می اومد یا که پیش ما کار می اومد استاد جان می گفتم ها چی شد با جواب میگی او روام درس دسته من هر روز شنبه خونه می رفتم برای که مادرم تنهاست در خونه
7: تون از دوشنبه شهر دوست
6: بله من در شهری وحدت زندگی می کنم در یک دهش خیلی دور است. هر روز شنبه باید من نزد مادرم روم.
7: در شهر در خوابگاه
6: در خوابگاه دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان استقامت میکنم.
7: اینم یعنی غمخوری کردن و ماموریت تئاتر به شما پیشنهاد کردن که چون راه دور است تا وحدت.
6: بله.
7: بود اسکیلی پیشنهادی
6: استادم تقویم رو روز قبل.
7: نه مدتی 3 سال میشه.
6: 3 سال. بله.
7: دوره دانشجو هم در خوابگاه زندگی میکردم.
6: از دوره دوم کورسی هم نمون خوابگاه رفت. برای که یکم کورس بودم در خونه امام استادم در ظرفشان تنقسی میکشیدم. هم از جهت راه هم از جهتی که هم رقمی که در روی مشروطکه موندگی بود من دیده نمیتونستم. برای همین ساعت نه مینوت 20 مینوت 25 مینوت از درس عقب میموندم. مادر رو گفتم که بیا مرا در خوابگاه که من تنقسی میکشم. برای همین بعد از دوره دوم کورسی اومده به خوابگاه جا دادن. مشکل بود
7: از سیستم مشکلی ها روی حال خود رو میوبن. این از اراده هر یک انسان وابسته است. البته روح افتادن شدن در کار نیست و از هنرپیشه های تئاتر ما در مجموع ما 18 تئاتر کسبی در کشور داریم. شما گفتید که به نهایت شیفته صنعت و هنر محپیکری رو هستید. غیر از ایشون باز با کیها توجه دارید؟ از کیها میآموزید؟ هنرتون رو صیقل میدهید؟ از هنرپیشه های کدام تئاتر ها؟
6: هنرپیشه اپای محبوب خودم زرینه بدلوا، اپای گلبی، با از هنرمندان تقویم رو روزی خوب که من استاد باز استادی خودم
7: استاد هاشیم کدوم با شما درس گفتن؟
6: بله،
7: از
6: بله.
7: کدوم فن؟
6: از مهارت اکتیاری ما اکزامین سپردگیم با ایشان. با استاد با ما یک چند کتابش رو با ما توفه کردن
7: استاد هاشیم کدوم؟
6: بله، بله استاد هاشیم کدوم.
7: به نهایت استادی سختگیر و در نوبت خود غمخور و دلسوز ات هستن. با کدوم از سر کوری دیپلومی سپردی؟
6: استاد تقویم روزی خوب باز همین دلسوز و مهربان باز اثری تنگوی جنایتی که این
7: تنگوی جنایتی رانید
6: مؤلفش رانید بود در نقش ماریا. دویم نامش موشون که دختره که 15-16 ساله رو در اونجا من نقش می آفرم. دختره که ساده دیل سود باور اما در فریفته آدم های بد دوچار شده گی. اما باز در همون فریفته یک جوان دیگر رو نقش می بیند. دختره بسیار کارهای بد کارهای خیر قانونی اجرا میکنن اما تا آخر دوام نمیکنن. به دست میافتن دختره در همین نقش آفریدن که 15-16 ساله با بیبیش زندگی میکنن. از مادر از پدر جدا شده که با دیگر کس اویلدار شده که رفتگی همین دختر چرا پیش بیبیش تنها گذاشته که رفتگی اما پدرش مینوش است و با کلای خودش بند است. دخترک رو اهمیت نمیدین.
7: بازیدن این نقش دشوار نبود برای
6: دشوار بود بر مشکل بود اما پسی سر شد.
7: کار دیپلمی رو با های چند سپوری دید؟
6: 5.
7: با های 5.
6: بله.
7: اگر این لحظه ها ما و شنوانده ها خواهیش کنیم که شما از نقش های بزیده تان یک نقش پسندیده تان رو لحظه برای ما آفرید کدام نقش رو می آفرید؟
6: همین نقش روماشان رو
7: مرحمت
6: که در اینجا می پرسن که همین دفترچه رو بیاد دارید. بعد ماشان میگرد میگرد از روی این دفترچه خیرس به دست افتاد. آخر چرا من این خاطره ها رو نوشتم؟ به خاطر من، به خاطر من. میدونید خیرس شوهر شونده من است. اون میخواد اون ما رو بزنی میگیرد. میخواد که میدونید اون ما رو با شعری که با اون لبا کنی تو اون چشم کنی تو بعد متفتیش میزند و من میترسم باز گیره میکنم. با امریکی همین مغازه رو دوز دیده بعد میگم که من به این سوال شما جواب ندارم. آه میگوید فیلسوف فرمان داد. من سرم رو خم کرده به گیره میکنم. میگوید دختر چرا باید نزد ردگاه برید دیگرش رو بیارید. یکمین کاری دیپلومی من
7: تحتی رو برای هنرپیشه مردمی تاجیکستان
6: تقویم رو رزیقوف. دویوم که در این رو نقش رو در تئاتر سالی دویوم سالی کوریان بود با کارگردانی وطندار شیروف روی صحنه آوردیم. هم در دوره دانشجویی هم در دوره هم کاری با تئاتر من روی صحنه آوردگیم.
7: با شادی های عالمی هنر رو در اویله با که تقسیم میکنید؟ اصلا پدر و مادر دوست داشتن کسب انتخاب کرده شما رو دیدن؟ یگان نمایشی که شما در اون نقش

0: نقش عروس با یاد آوردن میتوانید اگر ما خواهش نمایید؟
1: در اونجا همون قرار که اپیزودی مای درد بود که آخران لحظه هست من توقی و تور پرتافته در دست تور پر وقتی زمانی پیش را ما نشان دادیم
0: توی های دوانی گذاشته
1: بله. روی مالهای خجیمی کلان بود و در سر پرتافته و موی هایی که دوره بی بی های من کاکل باف همون خیل پوشیده همون خیل خجیم را خپیده و بروی سحنه برامدیم و پیش ما رقص و بازی کردن همین قدر بود نقش من اونقدر کلان نبود
0: با فکر شما مهرانه نقش ها خورد و بزرگ میشنن
1: هستن تو به من فرق نیست چی خورد باشد چی کلان باشد نقش است
0: ولی یک دانشمند خوبی تئاتری صحنه چینوس میگوید که در صحنه نقش خورد وجود ندارد یعنی اکتیوری خورد وجود دارد میتواند انا همین نقش ناگیروی لحظه اینه رو هنر پیشه به یک نقش اساسی و مرکزی همون نمایش تبدیل دهد با مهارت و صنعت و حرکت و جالبیتی استعداد خودش همین طور نه؟
1: بله
0: بوده نقشایی که کارگردان شما رو پیشنهاد کرد و شما رد کردید مثلا گفتید که نه من از عهده این نقش نمی برایم یا این اصلا من تو جای میدونم زنهایی که تجربه دارن و سالهای طولانی در تئاتر فعالیت دارن گاهو از اجرای نقشای منفی دست میکشن میگن که این گونه نقشا با حیاتی پس صحنوی هنرپیشه هم یکم تاثیر میرسن اجرای نقشای منفی شاید دشوار باشد شما چی میگید مدتی 5 سالی تحصیل استادون با شما چی میگفتن در این باره
1: من هم شنیدگی و این خیلی نشده است در من که من از نقش دست کشم یا که پیشنهاد کنن که من رد کنم در من نشده است با فکر من از دیگران که من مشکلی در آیله باشد یا که یکم پرابلم بیم یکم
0: یعنی با فکر شما همین مشکلات ها
1: بله،
0: یعنی
1: بله،
0: نمیگذارد که هنر بله. پیشه نقش منفی رو اجرا کنه
1: بله با فکر من
0: برای شما چی خوش است بیشتر اجرای نقشای منفی و مثبت مسحکوی نقشای دراموی لیریکی
1: من
0: طبیعتتون کدوم طرف مایل دارد
1: با من بسیار مسحکوی برای که خودم طبیعتاً چیزی گویان نگویان طبیعتاً در لب بخنده جواب میدیم همین خیلی دوست میدارم که مسحکوی رو بیشتر روی صحنه آورم
0: و این نقشی که در نمایش خوشگوری در روز جشن اجرا کردید اولین نقش مسحکوی شما بود
1: بله
0: از این نمایش هم به یاد آورده میتونم
1: من در اینجا رپلیکای کلون هم نیست نقش از دوست میدارم وقتی که رئیس داخل کارخانه میشود باید من در اونجا در حال قهوهش رو تیار کرده به پیشش برم همه میبرم و مرحمت رئیس قهوه شما قهوه رو از دستم گرفته به میگه لوسیا با پیتر خولام یک قهوه دیگر بیار من گوش نو کرده خب تازان میروم به سر قهوه که دویم باید من قهوه رو برده به پیتر خولای رئیسم پیشنهاد کنم که به ایوان میدارم که دیگر صحنه رو میبینم ایوان در زمین با آهو خواب است و در اونجا دختر رئیس بالای سرش هم خیلی دود زده است ناتالیا استپانوا بالای سرش دود زده است هم خیلی با لرزان و ترسان میگم مرحمت قهوهتون که طرف من نگاه کرده من فشار دل دارم قهوه به من ممکن نیست که ناتالیا دویده به من میخورم گفته کشیده و از دستم میگیرد بعد من تازون به طرف در میدوم همین
0: نقشت رو به تاب دل خودت یعنی
1: به تاب دل
0: خودت دنیای بوتینیت از خودت قناعتمند شد
1: بله
0: نمایش بسیار جالب بود
1: بله
0: چند مدت گفتید 3 ماه بالای نمایش نما بالای نمایش نما کار کردید
1: کار کردیم
0: باز عینی حال آمودگی ها با کدام نمایش از شما رو جلب کردن در این یا آن نمایش
1: باید استاد نظیم ملیکوف یک نمایش نمای نو بخوز چی کنن روی سانه آران من میخوام که در باز در نمایش نمای نو باشم اما عینی حال معلوم نیست که
0: کارهای روی میزی علاقه آغاز شدن چیتکا با استیلو چیتکا
1: نه آزیر استاد میرزا وطن میروف نرمندی مردمی تاجیکستان میرزا وطن میروف استادی من با یک نمایش نمای گرزن و شرایط روی سانه آوردن عینی حال چیتکا شده استاد است
0: کارهای روی میز علاقه آغاز شده
1: بله برای همون ما دیگر نمایش نمای نو رو روی سانه آوردن نمیتوانیم
0: اصلا حیاتی هنر پیشه ها رو به سفرهای هنری تصور کردن امر محال است سفرهای هنری در داخل جمهوری داشتید به کدام گوشه و کناری تاجیکستان محبوب ما سفر کردید اومد توجه تماشابینان بیرون از پایتخت در مضافات در ویلویت ها در شهرها چگونه است توجه دارند با کدام نمایش سفر کردید کدام سال بود
1: سال 2024 4 мо шаҳри Роғун ба муддати 6 рӯза рафтем. Дар он хирс намоишномаи бачаконаи хирс ва донояк рафтем.
0: Ки дар рӯзҳои таътили бачаҳо буд.
1: Дар соли 9 буд. Назикиҳои соли 9 буд. Мо хостем ки ба онҳо як рӯҳи болида дарс

0: سال نو شود رفتیم به مدت 6 روز به دههای دورش رفتیم که هم برف بود هم خنک بود هم یخ بود.
1: البته از اونجا هم با خاطره‌های خیلی عجیب و غریب برگشتید.
0: بله که در روی ما گفته بچه‌ها خرسند شوند دلشون شاد شود در روی یخ با همراهی خیرس که در اون نقش شیروانی طالبوف بازی میکند ما خودمون رو فکر نکرده بچگان رو روحشون رو شاد گردانیم تپشون رو بولیده گردانیم نقش آفریدیم که در اونجا ما نقش آفریدیم که ناگهان لغزیدیم بالای یخ با می غلطیدیم خاطرهای نقش بچه ها خیال کردن که اصلا همین خیال می شود باید ما افتیم ما گفته تماشابین از ما راضی باشد ما خودمون رو قربانی سن نکردیم بسیار بود با همین نمایشنامه بچگانه برای شهر نو رفتیم اما اینجا گرم بود با تیرماه بود رفتیم یک
1: فصل تیرماه بود
0: و رفتیم در آنجا چند مکتب بود بچگانه
1: کودکستان ها
0: صدیق ها
1: باخچه ها
0: رفتیم که بچگان خردسال بودن در آنجا با ترس یکی خیرس می براید می ترسن آنها باز بسیار مرو در نقشه که من بازی میکنم با کرتچه سرخ و نمالچه سرخ در سر دارم بازی میکنم و بینش داخلی بچگان شده رقص و بازی میکنم مرو خیلی دوست می دارم
1: یعنی مخلصان شما بیشتر حس میکنید که بچه های خورسال
0: بله بچگان خورسال هستند و با زبان روسی گفت می زنند بعد می گویند تی نستایش ماشد با مرو می گویند ده یا نستایش ماشد
1: بله یعنی واقعا هم صنعت تئاتری در برابر زحمت پسندی باز پیشه شوق‌آور است رابطه می‌یابد بین تماشابینان و سفرهای هنری هست خاطره‌های رنگین است نقش‌های جالب است یعنی در صحنه زندگی تنها می‌توانی مثلا یا طبیب باشی یا راننده یا نمی‌دونم
0: مادر
1: باشی اما در صحنه تئاتر می‌توانی شاهبانو باشی نمی‌دونم هنرپیشه باشی طبیب باشی راننده و کیهانورد و با تمام کسب رو میتوانی یعنی در صحنه از سیمای خود برایی و در سیمای آنها درایی و اجرا کنی و آرزوهایی که در زندگی عملی نگشتن در صحنه تئاتر این امکانیت رو برای کسب فراهم میارد
0: بله
1: کسبت رو دوست میداری
0: البته اگر دوست نمیداشتم تا این جاها نمیرسیدم با دستگیری استادان من مینداری خودم رو با استادم تقویم رو روزی قف معلمه عزیزم که نطق صحنه مرا دست دادن کریم و گلنوره می رسونم که مرا هنرمند کرده روی صحنه آوردن که مرا معلمه عزیز با چهار مصره روبایی مرا روی صحنه آورده بود
1: این کدام روبایی؟
0: روبایی مردمی بود این گفت کنی مهرونه همین رو سرا یکی دوستان می دارن بعد من این رو در اکزامین نطق صحنه سپرده بودم مرا خیلی کفکو بکردم
1: بفرمید کنی سرا اتمو هم از هنر و استعدادش مو یک لحظه همراهی منظمی آواز که در آنجا تبسم کردن نشسته و ما نگاه دارن از هنر و استعدادش ما هم یک لحظه لذت ببریم
0: تشکر به هر کس درد دل گفتن خطا است به هر جا عشق ریختن ناروا است و به دردان مگو درد دلی خش که همراز دلت تنها خدا است
1: بله درست گفتید من فکر کردم که شما زمزمه میکنید و آهنگ خوزی رو بایی رو میسراید
0: بخشش زیاد
1: این استعداد رو ندارید اما برای هنر پیشه خیلی مهم است رقصیدن سرودن از اجرای یگون اسباب موسیقی برآمدن حتی صنعت رسامی این خصوصی صنعت تئاتری است چون که در صنعت تئاتر و کینو همین نوع صنعت ها گنجایش دارد صنعت رقص آوازخوانی سرایندگی همه این یعنی هنرپیشه کم کمک باید از این صنعت و هنر آگاه باشد و این البته وقتی اجرای این یا آن نقش با کمک تو میآید با تو مدد میکند ببینید عبدالمومن شریفوف بیشتر میسرایند نمایش هایی که در آنجا لازم است یعنی زنده سرودن مخصوص استاد عبدالمومن شریفی رو به این نمایش جلب میکنند نمایش شب دور از وطن بینید چی راحتی دارد چقدر استاد زنده میسرایند یا نمایش رستم و سهراب دیگر اگر گفتنی نداشته باشید مهران дӯстона ҳаминҷо суҳбатро ба анҷом мерасонем ва дар идомаи роҳ, ки ҳоло ҳанӯз шумо дар навсафари ҷода ҳастед, ба шумо барору муваффақиятҳо хоҳонем. Новобаста аз он ки масалан сусбин ҳастед, кӯшиш доред, боз ҳарос надоред, ба санъат яъне қадам мондед, мо боварӣ дорем ки ояндаи шумо дурахшон аст. Албатта бо иҷрои ҳунармандон нақшҳои зиёд меофаранд, лекин як нақш метавонад онҳоро то ба охир яъне муаррифӣ кунад, шиносонад ба тамошобин, ба мухлиси санъату театр. ҳоло ин нақши шумо дар пеш аст. Мо боварӣ дорем ки рӯзе фаро мерасад, ки шумо бо иҷрои ана ҳамин нақш дили ҳазорон дӯстдорони санъатро тасхир мекунед ва нақши худро меофаред ва дар пешбурди ана ҳамин санъати волоарзиши театрӣ ба ҳар навъи саҳми худро ҳамчун як ҳунарпешаи ҷавон ҳамроҳи коллективи эҷодиятон мегузоред. ба шумо барору муваффақият. ташаккур, ки вақт ёфтед омадед.
0: ман миннатдори худамро мерасонам, ки шумо дар барномаатон маро даъват кардед. ман хиёл мекунам, ки ин стресс аз ҷиҳати фикре, ки ман дар он ҷо дорам, телефони мобилиамро гум кардам, дар он ҷо аст, ки худамро гоҳ-гоҳе гум мекунам, гоҳ-гоҳе гапҳои худамро фаромӯш мекунам.
1: бо ки нест ҳоле ҷавонед, кулбори эҷодиятон он қадар гаронбор нест. ҳамаи ин мушкилиҳо албатта роҳи ҳалли худро меёбанд. муҳим он ки мо имрӯз дар минбари баланди радиои фарҳанг шуморо сухан додем, ки каме ҳам бошад, як зарае ҳам бошад, боз дили шуморо нисбат ба пешаи интихоб намудаатон гарм созем. ва агар аз иҷрои ҳамин вазифаи худ баромада бошем, худро хушҳол меҳисобем. бори дигар хушомадед.
0: ташаккури зиёда.

0: انسان فرهنگی خود را میشناسد، دیگران را احترام میکند. 165 FM
1: رادیوی فرهنگ تقدیم می‌دارد. در موج
2: برنامه برای چی برنامه؟ چیل برنامه؟
1: برنامه با نام داستان به درازیره عشق.
2: درباره کی؟ درباره چی؟
1: از زندگی نامه هنرمند مردمی تاجیکستان عبیدالله رجبوف.

0: بگی ای بچه همسایه دستک ما بگی من هستم که بعضی جو من میدونم میشنوم که اگر قهرمان نباشد ولی بر وقت نیست
1: یعنی شما هم مؤلف و راوی جانبی کستوریان هم صحبت من عبیدالله رجب و کارگردان زبیدالله جان محمد

0: Достони ба дарозии раҳи ашк.
1: Гуфтори 12-ум.
0: پس از شب نشینی سال 1988 در تالار هنری قصر اتفاق کسبه بازار صابر مفتون صحیح گفتاری عبید الله رجب با خنده دلکش و جذابش تاکید میکرد. جهان عبید الله و سخنسنجی او شایسته آموزش است. بهترین، واقعا بهترین. پس از آب چشمش را پاک کردن با سبک به خودش خاص ادامه میدهد بازار صابر. چند پیش همین را گفته بودم که این عرابه شلق را تا کی کشاله میکنیم، ولی در مورد انعنه در غزلگویی و دمروی از ادبیات پیشین گفته بودم. زمانه دیگر شد، شعری در خور زمان باید گفت. مرا نفهمیدند که نفهمیدند.
2: وقتی که من در کلوب در سفری هنری بودیم، یک ژورنالیستی آمد و من یک صحنه اک داد. من دک که عبارت از دوسیه چی بود، بعد همانا دیدم و من گفتم که خیلی خودی وای معقول، من به خودی همین پیدایش همین چیز، ولی کم است. و او هم به همون دردی من آخون زد. بعد باقی مانده اون چیزایی که اونجا بود، ما همون اساسی همون وای گرفتیم کمترو. بعد دیگر باقی مانده همه اون چیزایی که من میدونستم در باره شش مقام، اونجا دیگر همه سرکزم هایی اگر نخصیه. اون چیزی که من عذاب میداد، من گفتم که مردم ما همه شش مقام خانه آخر بعضش میبخشند، عذر میپرسم از برادر عزیز، میخوانند، ولی پرسید که همین شعر چی است؟ چی با کدام مقصد همین اینقدر ناله و فغان است؟ همینجا بنا میدانند. اگر دانند، طرز گوییشان بیانشان دیگر میشود. متاسفانه نمیدانند. یعنی همون با گفتی خودمان که یک نسخه بسیار بد، پلخه کپی میگن که روست، اما بد است. اما اگر نسخه هم که خوانن، اگر آخه باید همی خیلی باید خوانن که باید تا مال خودت نشود، شرط نیست که مثلش همون حافظه که اینا در قدیم خوانده بود مثل همه خوانی، مهم نیست. ملودی را نگاه داشتند، اگر آهنگ را نگاه داشتند در کنه است، لیکن شما مضمونی گپ باید رسانه استند. حافظه همین چی است؟ اگر که همین را رسانده نمیتونی، وای بر حالت. بعد شش مقام هم آخر جای خواندن دارد، باید در هر کجا خوانده نمی شود. برای شش مقام خواندن مثلا شرایط در کار است. بخشیده با چی می خوانی شش مقام هم؟ در توی خواندن ممکن، لیکن آهنگای شوخش خواندن در کار است. جایی که صحبت است، جایی که صحبت اشرافانه است، اونجا رو مثلا آرام و خوشرو هم شش مقام خودش میگه که من لایقی انمیجا همین خیلی باید دارم. انا من همه اونهایی که شش مقام میخونن اونهای در نظر ندارم. البته اونها خواندن، اکادمی هم خواندن، با میدونید هر یکی ما اگر که هزار اکادمیک باشیم، با بعضی کمبودی های خود ما را داریم. بی نمیشد در جهان آدم ایدئالی که همه کار و رفتارش باید باشد نیست، وجود ندارد. اینجا با نفس هست، کم عقلی هست، بی شعوری هست، دید هست، ذوق هست، نگاه هست، تاثیر هست، که همه اینا یک آدم مبارزه برده. و از شما از ما خوبتر میدونید که همه بزرگان دولت، من دولتی همون وقتی پارتی کمونیستی دارم که اینقدر میخوندن وای میکردن، هر سری نیم سال یک بار رفته با 40 روز و 50 روز میخوندن، میگن که با هم احمدی پوری نه، با هم گناهاشون و رفتارشون و با مردم چهل ماه مصیبت کردن در کار، از در چهل در آمدن در کاری کردن در کاری، همه همینا میخوندن، لیکن با هم احمقشون میکردن. از این چیزو وای خفه شدن در کار نیست. ما باید مردم خوشدور دیم، ما باید مردم را احتیاط کنیم. اونجا دا چند پهلوی هم برداشتگیم، فلک هم برداشتگیم، اونجا به شش مقام هم برداشتگیم، سرودو استرادی هم برداشتگیم.
3: معلم من تورایم.
4: من پویدو خوب چی میگوی؟
3: معلم های سنگکزاده کشت کو؟
4: کیا کشت؟
3: گفت در اینکه معلم همون سرودی فرمودهتون همش تیار شد برای بستان. وای گاری کمپورسی گفته بودید که مالی دیکی سنگکزاد همین دو پایش در یک مجده جوی کرده میگه که نخون؟
4: نخون گفته باشن نخون. وای سنگکزاد آدمی باسواد، وای دو اینستیتوت خواندگی آدم ها، یک اینستیتوت من پار سال تام کرد، دیگرش ده سال پیش.
3: همین سنگکزاد
4: ها؟ آه بله.
3: چه مالی وای وصورو تماما یک
4: تو میدونی چی؟ تو که حاضر منا گرانگ نکن.
3: سرپا میرود نه یک بهای درست میدهد.
4: تو حاضر منا گرانگ نکن. من حاضر خودم سری کلابه هم کنم. چیکار کردم من نمیدونم. تو از پای کارات چاو بعد یک دو سه هفته بیا صحبت میگم. حاضر کمیسه میبیاد. من بعضی حجات تاخ کردنم در کار. تو بالای نامده باز بسری من کیم چیکم. بعد
3: دیر
4: میشود. دیر شود. دیر شود. دیر شود. بعد همشه هم راشت صحبت میکنیم. حالا نرسون برادر. مات بی سرود در جاش مالی. اوهنگش هم مالی. تاجیکی میفهمی؟ تاجیکی میفهمی؟
3: میفهمم برده بودم
4: برامده رو باید صحبت میکنیم من یه دو سه هفته بیا رو برو برات گپ میزند
3: معلم میبخشید آخر زحمت صرف شدی معلم معلم اوه سنگز اخدا معلم خلان خلان یک تیلیفون کرده گوید که متنش در جایش آهنگ همش دروز زحمت صرف شده از می
4: ای مال من کارم بود کنم بعد بیا صحبت بکنیم یه خیریتی؟
3: دو پایه داریم مات درست معلم اوهنگش هم یک هفته خودتون گفته بودید که معلم خیلی غیری کنگوسی برای بوستان خیلی خیلی معلم من باری دارم شما گوش کنید همین سرود شما با معقول میشود خونه معلم
4: تو چی میخوایی؟
3: خونه
4: نه تو چی میخوایی؟
3: شما اگر گوش کنید معلم سرود شما با معقول میشود
4: کدام سرود؟
3: سرودی که من تاور کردم خودتون گفته بودید برای بوستان سه خودتون گفته بودید که معلم
4: تازه آدمی شلقی مجیده خون
3: تازه من خورا میبرم
4: من کجا میروی؟ من وقت ندارم همه حاضر خودم گر
3: او بیتار چکل میشد مالی
4: تو حافیز می؟
3: حافیز مالیم حافیز
4: تو حافیز می؟
3: حافیز مالیم
4: حافیز باشید تراشا قدیم میخونی خوندن گر
3: چی قدیم مالیم؟
4: تراشا قدیم خون های درو دروز تو پگاهی خونده نشین یک مصره از اولش خون یک مصره از آخرش وقتم نیست منه
3: بعد چی خیلی میشد؟
4: نغز میشد
3: خونه مالیم
4: حالم نخوندی
3: میروم امشب تو را بیدار خواهم کرد و را جان گوید مالیم
4: جان
3: نقد جان را سر پیک دیدار خواهم کرد و را
4: بارکالله انا اکنون اوکه؟
3: بس که گریم در فراقت همچو ابری نبهار فریاد وادی هجران گلو گلزار

بدار خواهد.

0: сурудат аз сарат монад.
1: Боз аз сараш хонам аст?
0: Ек парт.
1: Чикан маалим?
2: Чи мехонед ту?
0: Йигит?
1: Гайри конкурси маалим.
2: Еп.
1: Ман туба чи гуфтам?
2: من تو را گفتم که یک مصره از اولش خون، یک مصره از آخرش. این عربای شلق کجا کشاله کرده برده ایستاده ای؟
1: چکل عربا من؟
2: تو من چی خوانده نتا میفهمی؟
1: میفهمم معلم خدا کنگو
2: چی میخونی تو؟
1: غری کنکرسی؟
2: نه، تو بمانوی شعری خواندگیت صرفهم میره بیمی؟
1: برای بستان داخل برده بداشت سه؟
2: تو چی خوانده حاضر؟ تو خوانده کی؟ میروم امشب تو را بدور خواهم کرد و رفت. تو خودت کی؟ نه تو خودت کی؟ برای چی نصف شبی آمده آدم های خواب از خوابشان بدور میکنه؟
1: خواب آدم های خواب بیردی بدور؟
2: یا توبه او خودش گفت کو؟ میروم امشب تو را بیدار خواهم کرد و رفت. گفتگی کی بود؟
1: سرود بردی به داخل ایچ؟
2: نه
1: ما
2: تو کی؟
1: چکر کی؟
2: کتاتی دکای نصف شبی آمده آدم های از خوابش بیدار میکنی و با این تو چی؟
1: بردی به داخل کدام آدم؟
2: تو چی دامکان می تو؟
1: چکر دامکان؟
2: او باش می تو؟
1: چکر او باش می تو؟
2: مانه مان آدم ها خواب روان
1: کدام آدم آخی؟
2: دم گیرن
1: بردی به داخل من نمیفهمم کدام آدم آخی؟
2: میرمم امشام تو را بیدار خواهم. خیر روی رفتن گیر چهار طرف از قبله.
1: خیر قبله بردی بدا خواهم
2: شان میرفت است و باید همه بیدار شوان بود است.
1: خواهم همه بردی بدا خواهم من با امید آمدم که شما سرودی من این متن سرود است. خواهم بردی بدا خواهم
2: تو سرود خوان آدم های بیدار نکن.
1: بیدار نکن
2: میرمم و خودت گفتی کو؟
1: خیر گفتم بردی بدا خواهم
2: میرمم امشب تو را از خواب بیدار.
1: گوش میدید بردی بدوخش شما منو درست فهمید بردی بدوخش اخین سرود خودتون فرموده بودید غیر کنکورسی برای بوستون
2: نه آدمکو از خوابش بیدار کردی
1: سه
2: ها او بیدار کردی گپتا گوی بد راو
1: کدوم گفم کدوم آدمک چخل بیدار بردی بدوخش من نمیفهمم
2: برای چی وای آدم از خوابش بیدار کردی و گپتا نگفتی و برامد رفتی ات بی انصافی وای از کار اومدگی وای زنکی بیچاره وای مونده شده کی شاید وای در کار وای دوست منه کار کرده باشد باز وای خانه می بیاد شوی رفت روب وای خوراک پسی وای پسری خورده کرد دارد شوهری کپا کلان دارد وای کودکش خوراک می تید شوهرش شیر می تید بالای این تو آمده بالای سری وای با می روام این شب تو رو بدار خواهم کرد و رب
1: کیه شما در نظر داره بیدی بدارد کلام شوهر چکل کودک
2: کیه در نظر دارم کیه
1: من با امید پیش شما آمدم بردی بدوخ از دست سنگ
2: من نغز میدونم من نغز میدونم
1: چخیل
2: اخی گپت باشد روز ببیا
1: چخیل روز
2: روزانه ها در کیم گجا ها غیب میزنی خوب دم میگیری راحت میکنی و بعد شب که شد ها کرش پرکا بریم بعد با شکار میبری من نغز میدونم که برای چون همون شب تو آمدی و گپت نگفتی و تو ما خدا کردی
1: دام صاحب چخیل گپ بر
2: چون که آمدی دیدی شعر خوندی که دیدی که شوهرش در خانه گریختی
1: من نمی بری به دوست
2: من نفهمم
1: کدام شوهر چی
2: من نفهمم
1: بری به دوست من درست من درست فهمید شما بری
2: این هم گربه این هم گربه
1: گربه لیکن اخو من
2: یک تای دیگرش میخورد های گلا بردن گلا بل بل بردن گلا های گلا بردن گلا بل بل بردن گلا این گلا کجا مارم در حولی میرزا گل میدانه کی
1: کرا میرزا گل هم خریول مگزین
2: ککایتی مگزین دیریکتوری باقی مدنیت
1: ما برده بدخشم
2: در باقی مدنیت بودو شده ما یک بیخ گل داریم اوه یک کنده میبرید آدم های باق آمده که چیه بوی میکشن کلا تو یه بوی میکشن یا که
1: من نمیفهمم بردی به دوست شما چیه در نظر دارید این با من چیه
2: در خدا تو در عمرت یگان بار یگان بیخ گل شنوندگی می یگان درخت علف شنوندگی می بلایا ما مرده مرده مردم تشویقات میکنیم
1: من
2: ثبات دیگ تشکیل میکنیم از کرستیک понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, шестница ташкил мекунем. Замин мекунем, шутгар мекунем, гул мешинонем. Дутта хафизи дай дубар амада, гулай шинондаги моя кандай интро мебаран, интро мебаран.
1: Берди бедош, инжа суруди халқи аст, оқи гул, инжа гула бурдан, яки аруса бурдан да назар дорад.
2: Ба гулай шинондаги моя кордор нашав.
1: Ки кордор шуд, берди бедош, мана мефам.
2: این هم گربه یک دیگرش میخواند من لب دازه دنی دازه عشق تازه میخوام
1: کی بده بده
2: یک آدم من دنی دازه لب دازه عشق تازه میخوام تو میفهمی من چی میخواد
1: کی آخه بده بده خوش
2: من دنی دازه باز چی میخواهی گوی تیار کرده مانیم شان به هر روز لب تازه عشق تازه تنی تازه در کار بوده است
1: بری به دکتر من نمیفهمم شما چرا در نظر دارید دکتر
2: گوری کندگی تیار و تازه در کار نیست من نمیفهمم تو میفهمی چی ها میگویی تو
1: شما اینقدر لطف کرده منو تاخیر نکنید بری به دکتر
2: اقاره نکن
1: چرا اقاره من نمیفهمم من چه بچه دخل دارم بری به دکتر
2: من دنی تو یا تو تنها میخوای من دنی تازه یا تو تنها میخوای نه یا تو تنها میخوای
1: من
2: چی اینقدر داد میزنی تو از صحنه من تنی تازه طلبی تازه
1: برده بده من درست فهمید شما برده بده
2: نیت یا تو تنها میخوایی دیگران نمیخوان ها چی گمان میکنی من نمیخوام من هم
1: خیر
2: لیکن خبودم شتم
1: من باید
2: یکان گپ بیشوده کس گفته تو از صحنه برا بوده من تنی تازه لبی
1: در رپورتاری من نیست این سرود من با امید به شما آمدم بردی بدوش
2: این هم گربه این هم گربه یک تای دیگرش میخوند لبی دریا لبی دریا تو میفهمی من چی میخواد لبی دریا لبی دریا لبی دریا چی لبی دریا امروز لبی دریا پگه نوروز بادام ها گل کرده گی بلندی ها با
1: میفهمم برده بده خود
2: لبی دریا لبی دریا شد عقلت هست میتوی تو از کلان ها یک چه عبرت گیر یک چه نصیحت گوش کن تو گوش کن اوکا ما من همون تو برین همون لبهای دریا بسیار دیدگی بادامزارهای بسیار دیدگی بعد همون لبی دریا تا حالا از الیمن خلاص نمیشوم
1: من نمیفهمم شما چی میخواید چرا در نظر دارید من
2: یک تای دیگرش میخواند بمن دودن جامی به قراری بمن دودن جامی به قراری هزاره یو هزاره یو هزاره
1: هرچی درست هست بگی
2: چی قدر تو هزاره میگوی چی تو اکو مای سنجیدنی که ماتیماتیکا میدونیم یانه
1: خیلی ماتیماتیکا اینجا با چیز
2: آخوند داخل که نداشته باشد شب روش شد
1: چکا شب روش شد
2: هیچ دکی هزاری تو 2000 شود اخه شرط است که تو همونه 3 بار هزاری گوی او یک باره 3000 گوی جانی تو هم خلاص جانی من هم خلاص
1: بگوی دو خلاص خیلی هزار اونجا وزن است کافی است غزلی کلاسیکی است برده بده اونجا شعر
2: من نمیفهمم که تو در کدام اثر زندگی میکنی در کدام اثر زندگی میکنی در کدام اثر نمیدونم در کدام اثر زندگی میکنی کدامش نمیدونم در اثر 20 اثر پروگرس تکنیکی کوینوت هر روز کشتی های کیهانی میپرن اثر سرعت ایویم تلویزیونی پتو ایویم انتر نکنید انتر میدونی چی؟ انتر چی؟
1: نمیدونم
2: انتر نمیدوند گالستو دارد انتر نمیدوند موی سر یلقاس بزند انتره نمیداند
1: بردی بدخشم
2: انتره شرمنده انتره این انتهر دینا در مجلس کامیجرایه بودم ما روزه چی از صحنه برامده انتهر انتهر تستر و زودتر عملی او شخصی در پهلوی هم نشسته پینک میره گفتم او اکا اکا بیدار شوید مردک انتهر میگود انتهرش چی باشد و گفت انتهر انتهر انتهر این انتهر این نمیدونم اکا انتهر چی انتهر نمیدونم انتهر چی نمیدونم انتهر نمیدونم انتهر
1: ماروزه چی میدونی برده بداخل
2: انتهر هیچ کس ندونست
1: خودی ماروزه چی میدونی
2: نمیدونم بعد ماروزه فهمیدم که انتهر چی بودست
1: چی بودست برده بداخل خرچی بودست برده بداخل
2: انتهر ها نمیدونی خب مالش انتهر این شکلی دوره دارد
1: انتهر انتهر
2: انتهر
1: بیدی باید خوش
2: انتهر
1: انتهر
2: بیا انتهر با
1: رحمت برده بده خوش ما نام از انتهر آمدیم
2: بعد هم مجلس همه انتهر برفتن فهمیدن که انتهر چی بود اصلا
1: برده بده خوش من نمی فهمم یا شما شوخی میکنید یا گر با لیکن برده بده خوش غزلی که من خوندم برده بده خوش من آخر از خودم فکر کردن نخوندم که برده بده خوش اوه مال شایر است انیقدر شایره برده بده خوش وای غزل زیبونیسا هست
2: کدام زیبونیسا؟
1: چه کدام زیبونیسا؟
2: همین زیبونیسای خودم هم؟
1: شایر هست زیبونیسا هست
2: رستم ها
1: برده بوید آخه چه رستم ها اینجا با چه دخل داره؟
2: چه دخل داره؟ زیبونیسا رستم ها باید تمام دنیا می داند باید کمان کش باید می زند بدنگی
1: چه بدنگی برده بوید آخه شایر هست زیبونیسا
2: رستم ها باید های چمپیان که باید دنیای بلرزه آبر
1: بردی باید آخه شعری مخفی آخه
2: چه خیل همین شعری خواندگیت مخفی بود می
1: شعری مخفی بردی باید آخه
2: ای بچه او شعر مخفی باشد برای چی تو شعری مخفی از سحنه
1: بردی باید آخه شعر مخفی نه شعر از آنی زبونیسا تخلص شاعری اش مخفی آخر نخواد همین رو ندارید برده بده خوش کتاب های اشاب شده
2: آره همین زبونیسا کلیچکه مخفی گرفت اسمی
1: بده بده خوش شاعر زبونیسا تخلص
2: بودا شاعر زبونیسا رستم و مخفی اونا
1: بده بده خوش چی خیر خوش شاعر زبونیسا همه بای غزلاش هم میدونن بای شاه بیت او همه میدونن که بای میخواد من نمیفهم برده بده خوش زیب و زینت بس همینم نام من
2: رستم و با همه میدوند بای درست مانا همه میدوند
1: شویر از کلاسیکا برده بده خوش نه نمیفهم
2: از شعری کلاسیکا درست گفتی بای هم شعری ما بای
1: خیر شعری کلاسیکا برده بده خوش
2: بای خونه زن اون طرفی جو بود خونه ما این طرفی جو
1: شویر از زبونی سا با تخلص مخفی از کلاسیکا شویر کلاسیکی آخ...
2: خونه با کتاب ها چنده ماندگی بیا من یک دو سه تو بمیتیم بای سنگرزاده چی گفت چی گفت سنگک زدن؟
1: سنگک زدن نخوان نخوان میگوید بری بود
2: شعر همشهری من نخوان گو سنگک زده یا؟
1: آه سنگک زده
2: تو میخوانی کی تو؟ کی سنگک زده این تو می؟ حتی تو چوبا بای شعر نخوان گفتی؟ شعری رستم بایا
1: شورا گفته با غمزه کن
2: زیبونیسا مخفی اونا ای بچه ای تو سواد صدقه اینستیتوت شو کجا خونده که تو با فکرم باز یک چار اینستیتوت دیگه خونده تمام کنیم نمیفهمی ها ای بای کاردار نشو بای شعر ما شعر مخفی نه تو خودت مخفی بای شعری زیبونیسا بای همشهری من مان خونت کاردار نشو مون کاردانش ها گفتم که من خواه نگیرد. آه خوب شد.
3: تو زیب نشد جیم.
2: آوازت بد نی. طاقت کردن ممکن.
1: تشکر مالی.
2: من بعد تمام من بعد شعره که تیار کردی آب پیش هر کس پر نخونده. راست پیش خودم بیا. اول زیر معناش معین میکنیم. شاعر چی میخواهد؟ تو چی میخواهی؟ من چی میخواهم؟ تماشابین چی میخواهد؟ اینا انیخ کردن دکار؟ انا بعد از صحنه برامده که میخواند زر گمبرست میزند.
1: بله بله سرود چخل میشد؟
2: انا میخل میشد. باوری دارم که همین گفتگی من اگر ریایه کنی و همین شعر سرود تیار کنی از یان جوری با یک آواز ده خال میکن تو بعد. آمین؟
1: تشکر.
2: رو از پسی کارا چه؟ بارکالله. رو غره نکنی.
1: تشکر مالیم.
4: پوبیلو رجب با کنفهمی اهل جامعه اشاره میکرد. بله ششمقام داریم. بله آن را واقعا درک کرده ایم. در آخر سالهای عصر 20 مایل به ششمقام مود شد. همه گویا میدانستند و صدقن در پی رشد و کمالش، درکش، مقامش، محتوایش نبودند. ششمقام تاریخی ماست. چنان می باید در پژوهشش سعی نکردیم. حتی از درجه سالهای سیومی عصر 20 پیشتر نرفتیم. مقام سزاوار رو برایش مقرر نکردیم و صنعتشناسی عبیدالله رجب بردی بویداخف جای می نشست که ادیب هنر و نمونه های برجسته صنعت را برابر یک چوپان سرفهم نمی رفت.

انجام گفتار دوازدهم. شنونده های عزیز، شما گفتار را با نام داستان بدرازی رهی اشک در پیشنهاد جانی بکی اسرادیان و کارگردان زبیدالله جان محمد شنیدید. سربلند و موفق باشد.

0: در پرده ای ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزار عشق و محبت.
1: پس با ما باش، با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

فرهنگ پلیست میانی گذشته، امروز و آینده. یکصد و شش و پنج FM این رادیوی فرهنگ است.

0: Салом шунавандагони азиз, дусторони шабакаи фарҳанг. Бо шумо ҳастам Шоҳмурод Аюбов бо барномаи Паём аз синамо. امروز ما شما را با آخرین خبرها از دنیای سینما و در مورد فیلم امید شناس میکنیم. در اول دو نوید از عالم سینما. فیلم اول پرازی آفریده کارگردان معروف کریگی بانگ جان خوا یک داستان عادی می نماید اما در اصل یک ضربه سخت به واقعیت جامعه است. قصه از آیله کمبیزات آغاز می شود که در یک تحخانه زندگی می کنند. آنها آرزو دارند زندگی بهتر داشته باشند. با حیله و زیرکی یک یک به خانه به یک آیله ثروتمند راه می یابند. گویا کارگر، معلم و خدمتگار. اما همه چیز آنقدر ساده نیست. در پس این خانه زیبا یک سری تاریک پنهان است. فیلم تدریجاً از یک مضحکه به یک دراما و حتی تریلری پرشدت تبدیل می‌یابد. پرازیت به ما نشان می‌دهد که فرقیت طبقه‌ها چگونه می‌تواند انسان‌ها را به قرارهای خطرناک برد. سوال به میان می‌آید: آیا عیب در انسان است یا در جامعه‌ای که او را چنین می‌سازد؟ فیلم دوم اکنون به یک دنیای دیگر می‌گذریم. دنیای پر از افسانه و احساس. فیلم شکل آب با کارگردانی گیلیرمو دل تورو یک داستان محبت غیرعادی است. قهرمان اساسی زن است خاموش که در یک مرکز مخفی علمی کار میکند. روز او با یک موجود عجیب نیم انسان نیم آبی شناس میشود. در اول ترس، بعد کنجکاوی و آهسته آهسته محبت. این فیلم درباره محبت است که از قانونهای عادی بالاتر است. محبتی که زبان نمیخواهد، تنها احساس. اما جامعه این گونه محبت را قبول نمیکند. قهرمان مجبور میشود بین ترس و محبت انتخاب کند. شکل آب به ما میگوید شاید دیگر بودن عیب نیست. دو فیلم دو جهان، یکی واقعیت سخت جامعه، دیگر آرزوی زیبای محبت. اما هر دو یک چیز را میگوید: انسان بودن آسان نیست. اکنون میگذاریم به سینمای ملی. فیلم نوی کارگردان جوان جاویدان امینزاده با نام امید، فیلمی است که در مرکز آن عشق دو جوان و آزمایش های زندگی قرار دارد. این یک قصه پر درد ولی الهام بخش است که نشان میدهد اگر امید را از دست ندهی، حتی سختترین جدایی میتواند به واخوری نو تبدیل یابد. در مرکز فیلم دو دل داده، یک پسر ساده و مهربان و دختر آرزومند، محبت آنها پاک و صمیمی است ولی زندگی ناگهان آن را به آزمایش سخت روبرو میکند. مادر پسر به بیماری وزنین گرفتار میشود. مادر میخواهد که پسرش به دختر خالهش آیله دار شود. پسر مجبور میشود که برای تبابت مادرش تمام وقت و نیرویش را صرف کند و مدت مجبور میشود که از محبت خود دور شود تا مسئولیت فرزندی را اجرا نماید. جدایی بین آنها سخت است. دختر انتظار میماند اما وقت میگذرد. فیلم نشان میدهد محبت حقیقی تنها در روزهای خوش نه، بلکه در روزهای دشوار سنجیده میشود. فرزندداری و مسئولیت نسبت به پدر و مادر چقدر مهم است. در اینجا کارگردان مسئله نکاح خیش و تباری را روی کار آورده است که برای بیننده بسیار مفید است. خلاصه بعد این قدر مبارزه ها بخت برای این دو دل داده میخندد. فیلم به تماشابین میگوید اگر محبت حقیقی باشد، هیچ چیز سری راهش شده نمیتواند. نگفته نماند که این اولین فیلم جاویدان امینزاده میباشد.
1: میگویند مهمترین بخش هر کار این شروع کردن است. گوییم قریب 8 سال شد من در تئاتر کار فعالیت میکنم. هرچند چندین رولیک های خورد، فیلم های کوتاه مدت بنوار گرفتم، اما فیلمی گوییم دراز مدت این اولین فیلمی ما بود و تا چی اندازه در این کار موفق شدیم یا نه، این را تماشابین بعد تماشای فیلم خلاصه میکند. و گویم این فیلم برای ما یک تجربه خوب بود برای آینده. قدم های مستحکم گذاشتن برای نوارگیری فیلم های جدید.
0: ما با کارگردان این فیلم صحبت کردیم. او درباره آرزوهای آینده خود گفت
1: وقتی که انسان در زندگی نوابسته در کدام سوهایی که باشد یکان کار را انجام دادن میخواهد اولا مقصدش را روشن میکند و بعدا راههای رسیدن به مقصدش را جستجو میکند و فیلم امید مقصدی به نوارگیری این فیلم چون فیلم امید نام گرفته است یعنی امیدوار کردن جوانان به فرد و نیک میگویند در زندگی هیچ وقت نباید ناامید شد چون که خوشبختی میتواند از داخل تلخترین روزهای زندگی ما زوده شود و امروز ها ما شاهد چندین حادثه ها گشته ایستاده ایم که گویم فرزندان را والدان مجبورن آیلدار میکنند یا گویم به همون شخصایی که خودشان انتخاب کردن در زندگی یعنی به آنها نمیدین و از این رو آنها رو افتاده میشوند ناامید میشوند و حتی شاهد چندین حادثه های گشته ایم که دست به خودکشی میزنند و در این فیلم ما یعنی به بیننده میگوییم که از پستی و بلندی زندگی هیچ وقت نباید ناامید شد چون که هر یک پستی حتما یک بلندی دارد و هر یک بلندی حتما از پیش پستی دارد و هر یک سیاهی روشنی و هر یک روشنی به خود سیاهی دارد اینا همیشه گوییم جایگزینی یک دیگر هستند ناامید نباید شدن از گردش ایام هر شام که آید زیپه آن سحری است یعنی مقصد فیلم ما امیدوار کردن انسان ها به فردای نیک
0: کارگردان این فیلم جاویدان امینزاده با آرزوهای جوانی خود دیگران را دعوت میکند که در زندگی ناامید نباشند و همیشه تلاش کنند تا آرزوهایشان عملی شود.
1: هر یک هنرمند در دل آرزو دارد که نقش های نو به نو بیافرد و کارگردان باشد آرزو دارد که فیلم های جدید و فیلم های تاثیر بخش فیلم هایی که برای انا همین ملت و همین سرزمین و این منفیت آور را پیشنهاد بینندگان کند و آرزوی ما هم همین است که در آینده توانیم فرهنگ ملی خود زبان شیرین خود توسط سینما به جهانیان معرفی کرده باشیم
0: سینمای ملی آینه فرهنگ، زندگی و اندیشه مردمی ماست. با همین برنامه پیام سینما با انجام می رسد. با شما بودیم شاه مراد ایوبوف، کارگردان موجی گل یوسف‌آور، راهبری گروه ایجادی سید احسان سالیف. تا صحبت های آینده شاد و پیروز باشید و همیشه با فرهنگ هم نفس بمانید.

0: در ناحیه قبادیان رادیوی فرهنگ را روی موج 132 FM شنوید.
1: اورنگی خسروی. اورنگی خسروی. اورنگ خسروی آینه سنت عالی مضمون خلق تاجیک. اورنگ خسروی مبلغ سرود و آهنگ های دلاویز کلاسیکی. اورنگ خسروی بیانگر زندگی نامه عالمان سنت شناس و هنرمندان بزرگ آریایی نژاد.

سلام شنوندگان عزیز، در موج برنامه اورنگ خسروی. شنوندگان عزیز، برنامه امروزی ما بر شش مقام بخشیده می شود. با فرهنگ باشد روان تندرست، گوهر به هنر خار و زار است و سوست. شنوندگان عزیز، با وجود آمدن سرود و موسیقی، روزگار انسانیت را به کلی دیگرگون کرد. ایجادکاران بزرگ همه خلق ها به شرافت استعداد مادرزادی و جهانبینی و ذوق خاص اسباب های موسیقی ساختند، آهنگ ها آفریدند و مردم را به عالم زیبای هنر هدایت کردند. امروز ما با ساخت، حجم و خاصیت اسباب های موسیقی اعتبار داده انگشت حیرت میگذیم. صد ساله ها پیش که هنوز تکنیک به این گونه رشد نکرده بود، چنین خوشخیال و تازه کار بودن حیرت آور است. هم رباب، هم تار و هم تنبور و دوتار و شهرود و هم نی و قشنی حکمتی را از حکمت های زندگانی افاده میکنند. آواز خاص، پرده های گوناگون از همدیگر به کلی فرق دارند. این کامیابی بی‌نظیر به الهام خدایی و استعداد مادرزادی امکان ندارد و دست نمی‌دهد. بریشم زن رهی عشاق می‌زد، سرودش بر دلی مشتاق می‌زد، نوای ساخت از نی تاب گستر، بسی از گنج باداورد خوشتر. نوارا نام شادروان بره برد، که آن پردز شادروان شه برد. و یکی از اون سرودهای بسیار دلرس و دلنشینی شش مقام سرود عشاق سمرقند است که در خود هم حزن، هم درد، هم مهر و اخلاص و هم صداقت و هم زیبایی های زندگانی را جای داده است.

تو تخت بخت تاجیکان رسیده ای، زی مهری پاک مهربان رسیده ای، چو نور حق زی حق رسان رسیده ای، چو صبح از دل شبان رسیده ای. زمین نازنین ما توی وطن، امید آخرین ما توی وطن. مرام ما نیاز ننگ و آری توست، مقام ما فراز افتخاری توست. سرشت ما صفای رودباری توست، بهشت ما حصار کوهساری توست. زمین نازنین ما توی وطن، امید آخرین ما توی وطن. تو صبح نادمیده را بشارتی، تو بخت تاجیکانه را امارتی، تو تکیگاه وحدت و محبتی، تو قسمتی، تو مادری، تو ملتی. زمین نازنین ما توی وطن، امید آخرین ما توی وطن، امید آخرین ما توی وطن.

0: چرا خاموش مونده گوهر؟
1: چی گویم؟
0: چند سال ما هم دیگر رو ندیدیم به خیالم 16 سال.
1: نه حکمت، از این زیاد در
0: زندگی زندگی. اگر همون بگاه به تگی همین صده می آمدیم ما این خیلی یک عمر از هم دیگر جدا نمی شدیم. می شنمی.
1: اون وقت من از تو رنجیده بودم. بعد آخر من از کجا می دانستم که تو در دست بلیت داری و همون بگاه به مسکو می بری. تو رفتی حکمت، ولی من روزها، هفته‌ها، ماه‌ها مکتوبت رو انتظار شدم. تو باشی مرا فراموش کردی. من به یک پارچه مکتوبی تو نارزیدم. این به من علم کرد.
0: آه گوهر، خیلی نگو التماس. به همش منی بیفهم گناهکار. سانی من چقدر ها زهر پشیمانی را خوردم.
1: حکمت میدانی من تا حالا گناه خود را بخشیده نمیتوانم. رفتار کردم. اون وقت شب جمعه بود، بعد تماشای کینو تو مرا تا خوابگاه گسیل کردی. در یادت هست وقتی خیر خوش در تگی دری خانمون ناگهان از روی راستم سخت بوسیدی؟ برایت یک تار سکی زده به خانه در آمدم. راستش از تو رنجیدم. بعد 3 روز تو مرا به تگی همین صده جیغ زدی، ولی من نامدم. به خیالم به این حق داشتم، گمان کرده بودم که تو ناز دخترانه مرا می برداری، ولی 100 افسوس که همش برعکس شد، همش غیر چشم داشت شد. اون وقت من خبر نداشتم که زندگی همین خل نوازیش ها دارد.
0: گوهر، آدم شیر خام خورده. واخوری اولی نمان در یادت هست؟
1: نباشد چی؟ تو عجایب گپ میزنی حکمت. من آن روز را هیچ فراموش نمی کنم. گشت روز بود، در خانه تنها بودم. مسئله را حل می کردم که ناگهان شیفت خانه گرس گرس شد. ستودنتانی که بالای خانه ما در آشیانه سیوم زندگی می کردن سنگی ترازو می برداشتن. حرکت می کردم که با اون صداها اعتبار ندهم، لیکن نشد. عصب خویم تاب ناوردند و دویده بالا به آشانه سیوم برامده. با قهر 2-3 بار در خانه رشیدین را کفتم. به جای صاحب خانه ها در را تک شدی. مویهای سیاهی درازت پریشان بودند. سر و رویت با آب و عرق گوتیدگی تنی مایکه بودی. موشک های بازوانی از سنگ برداری چنگ زیر کرده جست برامده بودند.
0: گوهر، آن وقت ابروان تو چین بودند، چشمانت لخچه بر این میدرخشیدند. مرا دیده رخساره‌های صبح سرخ شده رفتند و چی گفتنت را ندانسته دست و پا خورده ماندی.
1: راست میگوی حکمت، تو که به من ناشناس بودی گفم را گم کرده خاموش ایستادم. سلام دادی علیک نگرفتم. با شما کی در کار؟ پرسیدی خفه نشده. هیچ کس، گفتم. در را شما گفتید؟ پرسیدی. ها، گفتم. خیر با شما کی در کار؟ باز پرسیدی. هیچ کس نه، جواب دادم. نه شوخی را مانید و راستش رو گوید. با شما کی در کار؟ آخر در را گفتید من برامدم، گفتی. شما با می خانه ما را با سنگایتان گفتید من هم برامدم. ба шумо ки дар кор гуфта пурсидед фикр накарда.
0: Худи худатон. Ман шуморо ҷиғ задам. Дар хотират аст гавар? Он вақт ман дарро ҳамин хел гуфтам ё не?
1: А? Ҳикмат. Ҳеҷ чиз аз хотирам набаромадааст. Ҳар як вохӯрӣ ва суханҳоитро ман ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунам. Бале, ту он вақт ҳамин хел гуфтӣ. Бале, ман дигар лаб накушода пас гаштам. ба хона даромада, боз қалому дафтар ба даст гирифта, масъалаи зормондаро ҳал карданӣ шудам. акнун хона ором буд. дигар шумо санг бардошта халал намерасондед. ولی حواس من پریشان بود. فکرم با یک جو جمع کرده نمیتوانستم.

0: همین خیل قریب دو ساعت را بیهوده گذراندم. سانی گروس نمانده به کوچه برآمدم.
1: آن وقت من ترا در بیرون انتظار بودم. از دور نمایان شده من همانو از خرک برخیستم. تو پیش و پیش میرفتی من از قفایه. به آشخانه در آمدی، از پست به آشخانه در آمدی. سانی چی خیل خوی را که تو فرمودی من هم از آن گرفتم. حرفی نگفته در پس یک میز نشسته خاموشانه هر دو خوراک میخواد.
0: بس حکمت، بس. از تو خواهش میکنم گذشته را دیگر بیاد نوار. روی جراحتی کهنه دلم را از نو نکشو. مرا عذاب ندی. از تو التماس میکنم. میفهمی. حکمت زاری میکنم. زاری.
1: خوب. خوب گوار. خورتو چرا گریه میکنی؟ مگر خودی آن خورسند آور نیست که من به دیدن تو آمدم. در تمام این سالها میفهمی در هر کجایی که با شناس هوا میخورم ادریسی تو رو میپرسم. خیریت که دیروز ریحان را دیدم آندم وی ادریسی تو رو داد. انا من در پیش تو میخوایی من یک واقعی عجایب رو با تو نقل کنم.
0: گوشم به تو حکمت، نقل کن.
1: سیسی امتحاناتی زمستانی بود. تو را دیدنی شده به خوابگاه آمدم و در خانه تان را گفتم. ریحان در راک شد. تو را پرسیدم گوهر خانه خالش رفته ای گفت. در مدت 3-4 روز چند باری که رفته باشم او همین خیلی جواب می داد.
0: در سی طرف شهر سی خاله دارم. عادتا من در خانه خاله هایم به امتحان ها تیاری می دیدم. تو این را می دانستی؟
1: گوش کن گوهر. باری این را من به رشید جورم گفتم. تو رشید را می شناختگیستی؟
0: بله.
1: وای افندی بری. بچی از کیگوی حاضر جوابی گذارا. کدام وقت که بیایم گوهر در خانه خاله هایش چیکار کنم جره؟ گفته باری از او مصلحت پرسیدم. ها تو گوهر را دیدن میخواهی؟ تا این دم من به دیوار گب زدم گفتم قهر کردم. این در باشد اجاره نشین خاله هایش شو. سانی گوهر را میبینی گفته مصلحت داد.
0: رشید بچه شوخ بود. خبر نداری حاضر او در کجا باشد؟
1: در لالزار کاتب رایکا. حاضر رای آدمی کلان شده گیده.
0: نخص، بسیار نخص.
1: انا علاقه ساعت از 5:10 تا گذشت. وقت کم ماند.
0: حکمت
1: وش
0: پیشکی عذر میخوام که ترا گزیل کرده نمیتوانم. یکان شناس بینت هر خیل گب میشه.
1: نه هیچ گب نی. من از تو گوهر یک چیز را پرسیدنی.
0: مرحمت.
1: 16-17 سال پیش در تگی همین صده 2 ساعت رسا انتظار شدم. تو نامدی گوهر. سانی هر یکی ما به کوچه های دیگر دیگری زندگی در آمده رفتیم. من اکنون امروز تو اینجا آمدی. عموماً تو با شوهرت خوشبخت هستی؟
0: خوشبخت میگویی؟ چه خیلی به تو گویم؟ ها؟ شوهرم کار میکند، من هم پولمون برای زندگی میرسد. در خانه همه چیز هست. هفته ماشین، مسکویچ، تلویزیون، رادیو، یخدان. خلاصه همه چیز تامین. بچه ها کلان شده ایستادن. شوهرم مردی نقص حلیم، مرا عزت و حرمت میکند. من هم او را احترام میکنم.
1: نقص

0: من تنها خوشبختی تو رو میخواهم گوهر.
1: رحمت حکمت، ساعت 5:30 شد، تو ایرپورت رو انچه دور، خیز براه درام، نباشد از سملات عقیب میمانی. خیز حکمت.

تو تخت بخت تاجیکان رسیده ای، زی مهر پاک مهربان رسیده ای، چو نور حق زی حق رسان رسیده ای، چو صبح از دل شبان رسیده ای. زمین نازنین ما توی وطن، امید آخرین ما توی وطن. مرام ما نیاز ننگ و آری توست، مقام ما فراز افتخاری توست. سرشت ما صفای رودباری توست، بهشت ما حصار کوه ساری توست. زمین نازنین ما توی وطن، امید آخرین ما توی وطن. تو صبح نادمیده را بشارتی، تو بخت تاجیکانه را امارتی، تو تکیگاه وحدت و محبتی، تو قسمتی، تو مادری، تو ملتی. زمین نازنین ما توی وطن، امید آخرین ما توی وطن. امید آخرین ما توی وطن.

جهان شعر و سخن، جهان سرود و ترانه، جهان آهنگ و موسیقی اصیل دو مرد ایجادکار، دو شخص دریادیل، دو شخص با هم هماهنگ و هم صدا. سرود اولین من لایق سال 1974 ایجاد شد که بخت بیدار نام دارد و آن را سراینده ناتکرار استراده تاجیک تاجدین محیدینف با هماوازی ارکستر استراده گلشن آوازخانی کرده بود. سالها، ماها و حتی روزها تاریخ می سازند. آن لحظه های ایجاد و آن همبستگی های هم نوایی را چنان در دل خود نقش می کنند که هیچگاه از یادها دور نمی مانند. دو مرد دریا خیسال از اولین همکاری همدیگر را یافتند، درک کردند و خود به خود به اندیشه پیوسته گفتند ما جهان خیش را باید سازیم و ساختند. سرودها یکنی، دونی، سینی و بیستو دو رسید و بیستو دو سرود و ترانه ناتکرار. ما تاجکانیم، ای دیارم، دریا، دریای ورزا، رود سیر، دریا مجو، دریا منم، جوان بیمانی، ریشه پیوندی، تویم و سرود ما.

همه این سرودها را بستکار به ادوار گرفته کتابی من و لایق را بهره علاقمندان صوت و نوا ارمغان گذاشته. بهترین ارمغان، نایابترین تحفه نادری دودی دو مرد آقی. سرود ما گویا سرودی جنبستی کتاب است، همون سرودی که دو دل می سراید و تمامی لشکر دلهای دیگر با آنها هم آوا، هم صدا، هم نوا می کردند. زیرودی رودکی بود سرودی ما، درودی ما زیرشته سخن بود بقای تار و پودی ما. سرودی از یگانگی، درودی جاویدانگی. بیا سرود بشنوی، بیا

این کتاب ما را دعوت میکند و سوی صنعت اصیل و همدلی و همبستگی. ما را هشدار میدهد که یگانگی از درودی جاویدانگی است. با هم بودن، با هم سرودن، بقای زبان، بقای دولت و ملت است. کتاب من لایق گنج است، دردانه سرود و ترانه است. و بستگار به سبب از بین همه ایجادیاتش این 22 سرود را جدا نکرده و ادوار نبرداشته است. و همیشه تشنه سخنی بلند، سرود و ترانه های دلپسند که بود در آخر سرسخن کتاب می آورد. نصیب باشد و عمر باز وفا کند تا دمی که در روی زمین هستم به شعر لایق رو می آورم. زیرا بیاد لایق، شعر لایق کار زندگی بیرنگ است. لایق گفته است: اصل من شعر و غزل های من، نه همین شعر و مقال های من. بلای قایلم و اصلش مایلم. فتا آدینم.

کتاب سال 2003 نشر شد، آن زمانی که استاد لایق در حیات نبود، اما نامه شعر و غزلهایش در آهنگهای بستکاران بزرگ زنده مانده در حیات دارد. عمر و بستکاری توانا هم وفا نکرد. باز دو مردی تشنه آرزوی و آرمانها با هم همروح و هم نوا گشتند، ولی نام آنها را این کتاب باز فروزانتر و رفشنتر نمود.

کتاب منو لایق سیمای دو فرزانه فرزندی تاجیک را همیشه پیش نظرها جلوگر می سازند. منو لایق دو دریا دو شخصی صاحب مقام و ما می نگرند و می گویند بیا سرود بشنوی، بیا درود بشنوی، سرودی از یگانگی، درودی جاویدانگی. آنها عمری ابد دیده، ابد یافته، در صوت و نوا، در سینه ملت و دولت. منو لایق.

0: در پرده ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش، با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

فرهنگ پلیست میانی گذشته، امروز و آینده. یکصد و شش و پنج FM این رادیوی فرهنگ است.

دیروز علی گیفریموویچ کوالچوک پس از رفتن ساربانی حامید سر میز کاریش خیلی خاموش نشست. او سر کلام مسئله اندیشه داشت، به سرناظر منطقوی و تجربه آموز معما بود. چون خودی پتپلکانی که ملیسه خاموش بود، دوی دیگر هم مهری خاموشی بلب زدن. یوسفویچ کارها بد که نهایت خاموشی را خلدار کرده گفت صاحب اتاق. سرناظر منطقوی سخنی به زبان نآورد. او اصلا فهمیدن میخواست که سردار بخش کافتکاوی جنایتی به کدام کاری آنها ایراد گرفت. چون از سنگ صدا آمد و از سرناظر منطقوی نه، علیه باز جلوی سخن را به دست گرفت. مبینید کپیتان ساربانی حامید ما را در کلبه خودمان متهم کرد. تا اندازه حق به جانب او بود، چون که ما از وضع کریمینالی ناحیه خبردار نیستیم. شما یوسفویچ به دل نزدیک نگیرید، ولی حتی بخشی که من سروری آن را به دوش دارم یگان خبری نسبت به خواجایی نگرفته ایم. همین هم کار شد مگر؟ اگر شکایت همسایه خواجایی نمی شد، شاید شما هم در این باره معلوماتی نمی داشتید. به هر حال رحمت به آنهایی که اقلا از بالای آن دختره شکایت کردند و امروز شما ما را از وضعیت ناگوار رها کردید. آخر وظیفه ملیسه پیش از همه جلوگیری از جنایت است. مادام ما نمیدانیم که خواجه یا مرسدس را از کدام حساب به دست آورده است، پس چی طور به کاری خش بها دهیم؟ مردم چی میگویند؟ البته میگفتگیستند که مادام ملیسه پیشه که خواجه یا بر اینها را پیش نمیگوید، پس در پشت و پناه او هستند. از همین نقطه نظر مردم از ملیسه کنارجویی میکنند. شما حتی به شکایت مردم اهمیت ندادید. راست گفتید که به خانه زنی به شوهر رفتنی مرد گناه نیست. اگر رفت و به شکایت اهمیت میدادید، شاید همین مرد را که 3 سال آخر مورد جستجوی ملیسه قرار داشته است دستگیر میکردید. پیشکی شما را ترساندنی نیستم، ولی چون تفتیشات موی از خمیر جدا کند و اثبات نماید که در حقیقت 3 سال همین مردی در رسم بوده که مورد جستجوی ملیسه قرار داشته است، به خانه خواجه و رفت و آمد داشته است، ما به جزای انتظامی خلاص نمیشویم. میفهمید؟ فهمو. از همین لحاظ ما باید خودی همین روز، نه درسترش از همین لحظه، صفحه های زندگی نامه خواجایی را ورق گردان نماییم. خوب شده است، پاسخ داد سرناظر منطقوی. سراسیمه نشو، خودی حاضر ان همین رسم را گرفته همراه شاگرد از پی اجرای آن شوید. کنی فهمید که مردم بخصوص حق و همسایه های خواجایی باری هم همین مرد را دیدن یا نه. کوالچوک رسم صالح جلیل را برداشته به دست سرناظر منطقوی داد. من خودم از پای اجرای سپارشتان شوم؟ اگر در آن محل شما را شناسند؟ نه، بهترش یکان نفره که تا هنوز مردم او را نمی شناسند در لباس غیر نظامی به همان محل رود. از حساب بخشی ما شاگرد عبدالرشید شریف می رود. هرچند او تجربه آموز هم باشد، من باوری دارم که از عهده کار می براید. مدت 1 ماه در اینجا بودنش ما همه علمی خیش را بهرش ارزانی داشتیم و کنی ببینیم او چگونه از تجربه کاری حاصل برداشته است. آه چی گفتی عبدالرشید؟ تشکر به باوریتان، من کوشش میکنم که سزاواری باوری شما گردم. از جای برخسته گفت تجربه آموز و شما براری کار میخواهم. گویان کوالچوک و صحبت نقطه گذاشت. امروز باشد علی گفریمش قواسی آورده شاگرد را برق زد. هرچند او فهمید که مفتشی که کار را در ناحیه گلاباد پیش میبرد از بالای کارمندان ملیسه که او نیز شاملش هست به سود پیشنهاد مینویسد و نسخه اصلی آن را به شعبه کارهای داخلی ناحیه مرکزی می فرستد، ولی از جزا نترسید. در قیاس جزای انتظامی نسبت به آن خبرهایی که در دوام کمتر از 1 شبانه روز شاگردش عبدالرشید شریف به دست آورده بود قریب قرب نداشت. علی گفریموویچ شاگرد را باری دیگر نزد خویش خواند و به چند سوالی در رفت خواندن گزارش شاگرد به عمل آمده جواب گرفت. سپس در حضور تجربه آموز او به بخش نوبتداری شعبه کارهای داخلی ناحیه گلاباد زنگ زده کپیتان ملیسه ساربان حامد را پرسید. کپیتان ملیسه ساربان حامد شما را گوش میکند. شنید آواز مصاحبی دیروزه اش را. پتپلکونیک ملیسه کوالچوک. گوشم به شما رفیق پتپلکونیک. لیلی بلرزید و بیدار شد. سیمای مادر را با پیراهن حریری سبز باری دیگر پیش نظر آورد. چند سال او باری اول مادر را در خواب دید، اما خیلی تازه و آزاده. راز دل خش و نصیحت مادر را باری دیگر به یاد آورد. اکنون من ظرف شکسته را میمانم. افسوس که
به گپ خودت گوش نکردم. سخنهای لحظه پیش در خواب با مادرش گفته را به یاد آورد لیلی. این خیلی نگو بچم، دلم را سیاه نکن. شمی خش را چرا پیش پا میزنی؟ همسایه ها شنوند چی میگویند؟ به یاد آورد نصیحت مادر را دختر. لیلی به ساعت دیواری که بالای سرش بود نگریست. عقربه که ساعت 3:50 را نشان میداد. اصلا لیلی خواب دیدهش را با خواب صبحانه نسبت داد و وجودش را حسیات ناگوار فرا گرفت. تا صبح صادق کمتر از نیم ساعت وقت بود. او هیچ نفهمید که چرا مادر از همسایه ها یاد کرد. لیلی واقعه های اول شب را به یاد آورد و خواب دیدهش را به اخبار کریمینالی نسبت داد. شاید به فکر صالح خواب رفتم و مادرم را خواب دیدم. خود را تسلی داده از جای برخیست. چون صبح دیروز برابری به بالای بسترش رسیدن آفتاب از خواب خیست و بعد شنیدن اخبار کریمینالی تلویزیون را خاموش کرد. دیگر از خواب در چشمانش نشانه نمانده بود. چون تا صبح باز کم وقت بود سر خواب دیده خیش اندیشه نبود و البوم ماهدار را از جوان گرفته بالای کرسی ملایم نشست و آن را ورق زد. عموما از آن روزی که او خود را شناخت صالح جلیل را دید و رسمهای در البوم بوده خود شهادت همین حال بودند. لیلی خواست که البوم را آتش زند تا دیگر نام و نشانه از صالح جلیل کسی نیابد و نتوانست. فهمید که زندگی را با همه نیک و بدش شکر باید گفت و از آتش زدنی رسم ها سودی نیست. آخر صالح جلیل را همراهی او همسایه ها هم دیدند و از همه خفناکترش آنیست که او را در کیلومتر 8 شاهراه دوشنبه قرطاق دیدند و او حتی سیمای خش در همان لحظه پنهان نکرد. شاید حسن و ملاحت خش به آن مرد نشان دادنی شده بود و دو دانه زردالو و دستش داد. هرچند در نگاهی مرد خطری را حس نکرد ولی به گمان است که نقش خالی بین ابروانش در یاد او نمانده باشد. به زمین طی این 7 او بارها همراه صالح جلیل به توی معرکه ها رفت و در فیته های ویدیو رسمش از 2 باقی مانده است. در دست خودش هم چند فیته از ثبت یک جای دارد. کی می دانست کار چنین انجام می گیرد؟ تا کجا ما زنها کوتاه نظریم؟ مردان نسبت ما مطلقا درست گفتند که موی درازیم و عقل کوتاه. از مرگ صالح به من تنها غم ماند. خود آتش بگرفت و دودش در دلی من ماند. آه کشیده گفت گرد آفرید. مادامی که مرا قمر وی ساوش نفروخت پس چرا به او باور نکردم؟ بالای سخت نمکا بازان مولای جادوگر هم اثبات کردن خواست که صالح از ساحل آمو به دستاویز آمده بود. به هر حال دیروز من او را باب کردم. چنان باب کردم که نه، من امروز هم به سراغ دوران نمی روم. باز یک شبانه روز صبر می کنم. اگر او خودش هم بار را پنهان کرده باشد برای چشمندی از 2 به گلاباد می رود. آخر او از بالا مثل بلا می ترسد. صالح جلیل هم مثل قبیله های جنجوان بحری خش منخورت جان فیدای را به میدان آورد. بی خبر از آن که تقدیر آنبیت او را در پیش است. لیلی باری دیگر به ساعت بالای سرش نگریست و تگمچه پولت تلویزیون را زیر کرد. ای عاشق فرخنده جان، یارت منم، یارت منم. ای آرزو، ای آرمان، زارت منم، زارت منم. سرود نرگس صدرالدین قلب به این هم خوار و ذلیل دختر را هزینتر ساخت و او باز دست به تگمچه پولت برد. سپس چون بستر خوابش به ترتیب آورد نزد آینه رفت و یکی از کرم های خارجی را به دست گرفته سرگرمی آرایش حسن خویش شد.

در اتاق گریزوف 3 ساعت 3 نفر سری صحبت قرار داشتند. اصلا 2 نفر صحبت داشتند و نفر داوری. نهایت با ایمای داور در رفت این گفت و شنید نیم ساعت تنفس اعلان کردند و پاسخ دهنده بیرون برآمد. استاد و شاگرد نتیجه صحبت را محاکمه نمودند. ناوابسته از آن که سایه جنایت پوره به بالای سمندر رحیم افتیده است، من بهر بازداشت موقتی او در ملیسه اساس را نمی بینم. در مدت 3 شبانه روزی دیگر هم از همین بیش از او نشانداد گرفته نمی توانیم. در آن صورت ما باید از او عذر پرسیده گسیلش نماییم. چون این عمل باشد شکست نوبتی خودی ما خواهد شد. پس چی باید کرد؟ آخر همه فکت ها پوره به مقابل وی بوده، نامزد ارزنده تر به جز او به صفت گمان بر شدن نداریم. رفت و در دوام 3 شبانه روز دیگر که خود قانون رخصت داده است ما چون آن را باز داریم و یگان گره از جنایت نیابیم، گفت شاگرد. هر آنچه که ما نسبت به او داریم این از لای خشک بیش نیست. لای خشک باشد به دیوار نمی چسبد. از آنچه که با چونین نمودی یراق یعنی افتمتی 545 میلیمتر کلاشنیکوف جنایت صادر شده است، این معنای آن را ندارد که ما خلاصه براریم. محض یراقی که با آن جنایت صادر شده است همان یراق است که زمان سمندر رحیم در مرز آن را گم کرده است. اگر رفت ما آن را دریابیم و هم اثبات نماییم که از همان یراق صالح جلیل به قتل رسانیده شده است، ما سمندر رحیم را گمانبر شده نمی توانیم. چرا؟ چون که یراق او را دوزیدند، ولی ما شخصی که یراق را دوزیده بود معین نساختیم. سمندر رحیم باشد برای خونگ نظریش جزا گرفت. یراق دوزد را ما نه، بلکه پرکراتور حربی و شعبه مخصوصی گرنیزان حربی باید آشکار میکردن. فرقش چی کی آشکار میکرد؟ هیچ شما را نفهمیدم رفیق کپیتان. مادامی که پرکراتور حربی این کار را آشکار نکرد، اکنون ما باید سر این مسئله روشنی اندازیم. اصلا آن یراق گم کرده عسکری قطاری رحیموف سمندر روز از خود درک خواهد داد. شخصی که بحری هم یراقش چاه کافته است خود به آن چاه می افتد. این یک. دویم، اگر سمندر قاتل می شود ما اصلا از مرگ صالح خبردار نمی شدیم. چه خیل خبردار نمی شدیم. موضعی خوشکک در محل است که نه یک بلکه ده ها چون صالح جلیل را پنهان کردن ممکن است. اگر او در ساعت 2 شب خست جان صالح جلیل میکرد، تا صبح جسد را جای پنهان مینمود که نه ما و نه زاغ و زغن او را نمیافتیم. سیوم، سمندر همگی 3 ماه باز در آزادی است و در این مدت او 1 ماه در دهه بوده. باقی مانده وقتش از پی رمه خواجگی حاصلات گذشته است. با باوری گفت که او صالح جلیل را ندیده است و نمیشناسد. پس چرا قصد جان نفر بیگناه میکرده است؟ بگذار این را خودش اثبات نماید. آخر می توانی صالح جلیل را به قتل رسانیده صاحب باری آورده شود. همین خیلی نیه؟ بجوز او و شادی لایق که در موضع خوشکردره خیمه دارند، دیگر کی هم آن پیره های مارپیچی به ساحل آمو رفته را می داند؟ رفت صالح جلیل نه یک بار و دوبار در خیمه آنها مهمون شده باشد چی؟ شاید حق به جانب خودت باشد، اما در آن صورت چی لازم بود که آمده به ملیسه خبر دهند؟ همش چشمندی، بجوز چشمبندی دیگر چیزی نیست. اگر آنها هم آمده به ملیسه خبر نمی دادند، یگان کسی دیگر به جستجوی ایشان می برآمد و خبر قتل او را تا به ملیسه می آورد. انا همان کس را یافتنی ما شرط. می فهمید ما باید همان کسی را دریابیم که به جستجوی صالح جلیل می برآمد. پس با این کس چیکار کنیم؟ او را ما بازداشته نمی توانیم و سببهایش را من علکه گفته دادم. درباره شخص ناشناسی که هنگامی به اینجا آمدن سمندری رحیم روبرو آمده است چه عقیده دارید؟ حالا یگان چیز گفته نمی توانم، ولی خوب می شد که ما همان موضع را زیر نظارت می گرفتیم. چند مدت و از این مگر سودی هست؟ آخر جنایتکار هم آنقدر گول و گمراه نبوده است که باز گشته به آن موضع رود. کار ملیسه توکل را میپسندد و از آن که مدت 2-3 شبانه روز ما محل خوشکدره را به زیر نظارت میگیریم یگان چیز بای نخواهیم داد. به زمین ناشناسی که به آن سمت رفته است از دو سر بر میگردد. رفت و او گیره کنده را در داد و گرفت مواد مخدر برقرار کرده تواند. اگر چون این باشد او ما را با قاتل صالح جلیل روبرو میکند. رفت او بر نگردد چه یا علکه در همین مدت برگشته باشد؟
چون این حالت هم ما چیزی بای نخواهم داد. چه خیلی که یگان نوگ گره را در دست نداشتیم همان خیل میمانیم. شاید به این کار خودی سمندر رحیم را سفر بر نماییم. اگر او خودش اختیاراً با ما همکاری کردن خواهد چی خوب، وگرنه ما او را مجبور هم کرده نمیتوانیم. به فکر شما ما باید باز کدام نوگ گره را جویا شویم. من دیروز در این باره به پدپلکان کوالچوک صحبت داشتم و اگر بختمان آمد کند امروز تا پگاه نتیجهش را خواهیم گرفت. به زمین این ما باید شخصیتی همه آن همیراخانی سمندری رحیم را که هنگامی بانگ خطر به یاری او شتافته بودند معین نماییم. به فکر من از همه بیش ما باید در اطراف پرپرچک یتیمی تاش کار بریم. خودی سمندری رحیم بجز او از دیگر همیراخانش گمانبر است کو. پس ما چطور میتوانیم که یتیمی تاش را گمانبر شویم؟ خطای سمندر هم در همین است. هیچگاه عسکر در حضور کماندری به چنین عمل دست نخواهد زد. از آنچه که سمندر گفت که یتیمی تاش همگی یک ماه داشت بحث نمی کنم. از احتمال دور نیست که او به جای واقعه با تپانچه نرفته باشد. در مرد سری هر قدم بانگ خطر می شد و تفنگچه باشد همیشه در پهلوی کماندیر است. به فکر من خودی یتیمی تاش همون شخص است که یراخ را از دست عسکری قطاری سمندر رحیم گرفته است. چون سمندر در کتف او همگی یک یراخ دیده است و به بیگناهیش باور کرده است. یراخ خورشید میروف را باشد کدام از عسکران گرفته است و مز برای همین آن یراخ گم نشده است. در کتاب گرفتن یراخ ها البته یراخ به نام یتیمی تاش بودگیست، وگرنه بعد پرسیش عسکران او را به جوابگری میکشیدند. درست. مز همین حالت به او امکانیت داده است که یراخ عسکر را از خود کند. آخر به جای حادثه گروهی در خدمت شبانه روزی بوده رفته است. یراخ هر کس باشد در آن حالت در پیرامیده گذاشته شده است. چون بانگ خطر شد هر کس یراخ خود را گرفته به محلی بانگ خطر میشتابد. در چنین حالت که میتوانیست گوید که کماندیر به یراخ رفت؟ هیچ باورم نمی آید که کار چنین شکل گرفته باشد. من هم کفالت 100 فایزه چنین کار را داده نمیتوانم، ولی میسازد که ما در اطراف پرپرچک یتیمی تاش کار بریم. گوریزوف چی گفتنش را نمیدانست. او که خود در ملیسه آدم نو و بی تجربه بود، مگر می توانست با مردی که در دوام دو هفته در اینجا بودنش نوگی دو جنایت چگیل را کشاد بحث کند؟ ببین، حتی سردار شعبه کارهای داخلی نسبت به او یک احترام بی اندازه داشت و مشمش بود که همه جاوید او را با درخواست به اینجا آورده است. عموماً با چنین فرد کار کردن خوشبختی است. بجز آن که بنده را به این واخوری تیار نمود، در تمام دوره صحبت ما سخن به زبان نآورد. من گمان کردم که او سری اندیشه های خش داده شده است. معلوم می شود که این خیلی نبوده است و او تمام رفت صحبت را گوش نموده است. کارهای جستجویی را ما باید از کدام سمت آغاز نماییم؟ ما باید در تمام فرانت به هجوم گذاریم. رفت و فرانت بی فاصله باشد چی؟ در فرانت بی فاصله به هجوم نمی گذارند. فرانت سمت خش را دارست و اکنون ما می دانیم که از کجا به هجوم گذاریم. پیش از همه در مدت 2-3 روز ما باید موضع خشکک دره را به زیر نظارت گیریم. دویم، رفت اگر بختمان آمد کند خانم مرسدس سوار گره در دست داشته ما را خود کلابه می کند. نوگی دیگری کلابه را مردی ناشناس که امروز عزم سیاحت خشکک دره را به سر دارد در دست دارد و ما را با انتقال دهنده دیگری مواد مقدر شناس خواهد کرد. یتیمی تاش باشد چون سمتی ایلاوگی هجوم باقی میماند. با سمندر رحیم چی میکنیم؟ من علکه فکر خش را در باره او گفتم. یعنی او در یگان سمتی فرام نمیافتد؟ شخصا من در همین عقیده هم. عقیده را باشد هر لحظه ایواز نمیکنند. چرا؟ چون که خدر سخن میشکند. ما نسبت به سمندر رحیم یگان دلیلی با اعتماد نداریم. چطور میتوانیم او را بازداشت نماییم؟ شما دیگر با او صحبت کردن نمیخواهید؟ بی صحبت نمیشود. ما باید به او فهمانده دهیم کارها نه به آن درجه نیکن که وی گمان دارد. شاید او را جغ زنیم؟ لازم نیست. تا انجام تنفس همگی 4 دقیقه وقت مانده است. در همان وقتی تعیین شده سمندر به درون اتاق کاری گوریزوف انگور زده رخصتی در آمدن پرسید. مرحمت، گذشته شینید، گفت صاحب اتاق. و چون سمندر به کرسی نشست، این دفعه کپیتانی ملیسه ساربانی حامید رشته سخن را به دست گرفته گفت: همین نیم ساعت است که شما در بیرون هوای تازه گرفتید. ما سری نشاندادی دادتان مبادله افکار نمودیم. شما هم به بیگناهی من باوری ندارید؟ هرگز.
عموماً شخص را تنها سود حقوق گناهکار حسابیدن دارد. ما باشیم گپ زنید، هرچند حقیقت تلخ است ولی من آن را میپسندم. حادثه‌ای در مغزه خشککدره به طور راست خطا هم نباشد، به طور مستقیماً به بالای خودت سایه افکنده است، ولی این معنای آن را ندارد که ما به شما باور نمی‌کنیم. چه خیلی این را فهمم، هم سایه افکنده است و هم به من باور کردنتون چی معنی دارد؟ در میلیسه همه کار خفناک است و ما اکثر وقت به توکل می رویم چون که کسب ما همین است، ولی ما کسی را مجبورن به کار جلب نمودن حقوق نداریم، چون این رفتار برخلاف قانون میلیسه است و باید اقرار شوم که در اینجا کار تماما دیگر است. چه خیلی دیگر؟ گفتم که حادثه در موزه خشککدره رخ داده با بالای شما هم به طور مستقیما تکرار میکنم، مستقیما سایه افکنده است. از این رو برای سایه را از خش دور افکندن و یافتن قاتل شما میتوانید با ما همکاری کنید. چه خیلی همکاری؟ اگر فکر نمایید که من از بالای یگان کس آمده به شما عرض میکنم، خطا میکنید. من تیارم که تا عنیق نمودنی گناهم در میلیسه ایستم. همین حالت برای من آسانتر است که از بالای نفره آمده به شما خبرکشی نمایم. در میلیسه به شما هم خبرکش ها هستند و ما یگان احتیاج به خبری شما هم نداریم. و صحبت خاتمه گذاشت ساربانی حامید. سمندر رحیم چه گفتنش را ندانسته همان خیل خاموش بود. او هیچ فهمیده نمیتوانیست که نیک رفتار کرد یا بد. اکنون به شما جواب، دعوتنامه اتان را دهد لیتنان امضا گذارد. من آن را به یگانجا پیشنهاد نمی کنم. اختیارتان، چون جیغ زدیم حتما بیایید. حالا به کجا روم؟ به خانه یا به سری رمه؟ عموما به کجای دلتان خواهد؟ سمندر رحیم دیگر چیزی نگفته از اتاق کاری و کالدار کافتکاو جنایتی برآمد. رفیق کاپیتان با چنین هایش هیچ غم نی. میلیسه به چون خبرکش هم احتیاج ندارد. اگر او در وقتش نشان دادی روی راست از خبرکشی فرق میکرد، هرگز در محبس نمی نشست. به هر حال او مردانه سخنی خیش گفت و احترامی بنده نسبتش دوچند شد. ما به او همسایه را از بالایش دور خواهیم کرد تا بداند میلیسه کیست. بعد همین سخنهای قلم فرمانندش، البته آخرین وظیفه جانی ماست. گوریزوف باز چیزی گفتن میخواست ولی زنگ تلفنی داخلی صدا داد و کالداری کافتکاو جنایتی گوشک را به دست ساربانی حامی داده آهسته گفت، از ناحیه مرکزی شما را میپرسند رفیق کاپیتان.

سومیان عزتمند یادرس می شویم که شما خانش بدهی رو از روی رمان تیغی سخن از کتاب بانوای بارانی برادران هم مؤلف شریف بیگ و حاکم عزیز در قرائت هنرمند عبدالمومن شریفی از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصیرو و محرر لطفیه قربانو. پایان گفتاری 15 هم دوستداری وطن و دارایی های معنوی آن ادبیات و فرهنگ و هنر باشد.

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

نام برده 4 مای سال 1946 در دهه ارمیتنی ناحیه عینی تولد یافته سالهای 61 تا 66 در دانشکده دولتی آموزگاری لنین‌آباد تحصیل کرده است. خدمت عسکری را با جای آورده در روزنامه‌های ناحیوی و ولایتی کار کرده است. از سالهای 1978 تا 91 در روزنامه تاجیکستان سوییتی حالا جمهوریت با صفت خبرنگار و ماه مارس سال 1991 به حیث سردبیر سامان هفته‌نامه بنیادی بین المللی زبان فارسی تاجیکی کار کرده، بعداً تا نفخه کارمند رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در جمهوری تاجیکستان بود. فعالیت ایجادی دورانجو در آخری سالهای 60 آغاز یافته است. مؤلف مجموعه های شعری صاحب کوهسار، شبنم، دره، خیرمن مهتاب، طولوی در غروب، می آیم از شگفت، گلجوشه ها سال 2016 می باشد. اشعار الهیده دورانجو به زبان های خارجی ترجمه شده، نمونه های شعرش در نشریه های ایران به تب رسیدند. همچنین شاعری خلقی تاجیکستان دورانجو نمونه اشعار بلوک، تیوچف، احماتوا، سکالوف، دودین، شاعری اوکراین پاولیچکو و شاعری ازبک اومون ماتچون را به تاجیکی ترجمه کرده است. فرهنگ دارای او در دو جلد سال 2021 شرحی بیش از 5000 واژه، اصطلاح، ترکیب و عباره های ریخته فارسی تاجیکی را در بر گرفته، سنت دیرین ساله فرهنگ آفرینی ملی را ادامه بخشیده است. دورانجو به صفت یکی از موفق ترین گویندگان شعر سفید در تاجیکستان اعتراف شده، سال 2012 برای کتاب اشعار می آیم از شگفت سازوار جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی گردیده است.

0: قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش
1: نیست
0: قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش
1: گیرد گردانش
0: قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید به رنگ خون رگ گردن نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصوم پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

فرهنگ پلیست میانی گذشته، امروز و آینده. یکصد و شش و پنج FM این رادیوی فرهنگ است.

رسم افراسیاب با نوزر بار دوم. رده برکشیدند ایرانیان چنان چون بود ساز جنگ کیان، چو شب پرنیان شد سیاه کرد چاک، منور شد از پرتو هور خاک. شه انجم از پرده لاجورد یکی شعله انگیخت از زر زرد. چو افراسیاب آن سپه را بدید، بیامد برابر صفی برکشید. چنان شد ز گرد سواران جهان که خورشید شد گفتی اندر نهان. دهاده برآمد ز هر دو گروه، بیابان نبود هیچ پیدا ز کوه. بدان سان سپه در هم آویختند، چو رود روان خون همی ریختند. به هر سو که قارن شدی رزمخواه، فرو ریختی خون در آن رزمگاه. کجا خواستی گرد افراسیاب، همه خون شدی دشت چون رود آب. سرانجام نوذر ز قلب سپاه، بیامد به نزدیک او کینه‌خواه. چنان نیزه بر نیزه آویختند، سنان یک به دیگر برآمیختند. که بر هم نپیچد بر آن گونه مار، جهان را نبود این چنین یادگار. چنین تا شب تیره آمد به تنگ، بر او چیره شد دست پور پشنگ. از ایران سپه بیشتر خسته بود، و از آن روی پیکار پیوسته بود. به بیچارگی روی برکاشتند، به هامون سراپرده بگذاشتند. دل نوذر از غم پر از درد بود، که تاجش زختر پر از گرد بود. چو از دشت بنشست آوای کوس، بفرمود تا پیش او رفت توس. بشد توس و گستهم با او به هم، لبان پر ز باد و روان پر ز غم. به گفتان که در دل مرا درد چیست، همی گفت چندی و چندی گریست. از اندرز فرخ پدر یاد کرد، پر از خون جگر لب پر از باد کرد. کجا گفته بودش ز ترکان و چین، سپاهی بیاید به ایران زمین. از ایشان تو را دل شود دردمند، بسی بر سپاه تو آید گزند. ز گفتار شاه آمد اکنون نشان، فراز آمدان روز گردن کشان. کس از نام نامداران نخواند، که چندین سپه کس ز ترکان براند. شما را سوی پارس باید شدن، شبستان بیاوردن و آمدن. و از آنجا کشیدن سوی زاو کوه، بر آن کوه البرز بردن گروه. کنون سوی راه سپاهان شوید، و از این لشکر خیش پنهان روید. که از کارتان دل شکسته شوند، بر این خستگی نیز خسته شوند. ز تخم فریدون مگر یک دو تن، برد جان از این بی شمار انجمن. ندانم که دیدار باشد جز این، یک امشب بکوشیم دست پسین. شب و روز دارید کار آگهان، بجویید هوشیار کار جهان. اگر لشکر از بد دهند آگهی، شود تیره این فر شاهنشهی. یکی را به خاک اندر آرد زمان، یکی با کلاه کیی شادمان. شما دل مدارید زین مستمند، کتابت چنین بود ز چرخ بلند.
تنه کشته با مرده یکسان شود، تپت یک زمان پس تن انسان شود. بدادش مرین پندها چون سزید، پس آن دست شاهانه بیرون کشید. گرفتان دو فرزند را در کنار، فرو ریخت آب از موشه شهریار. بشد توس و گستهم و نوذر بماند، دل دردمندش به غم در نشاند.

شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور.
1: اسفندیار، شهلو، رستم، منیشا جان، کنیشیری نکوی بی بی، از جو خیسیم. وقتی خوب شد، زود دندون هایتون رو شسته با بستر دروید.

0: کنی اسفندیار شهلو جان آیفون و پلانشت هایتون رو با من دیهد و با جوگه دارید
1: بی بی جان افسانه گو
0: حاضر در این کار با ما برنامه بیا بیا خوابک شیرین ما از رادیوی فرهنگ یوری می رسوند یک لحظه جانی بی بی خوب آنا یافتم موجی 106.5 FM افسانه رو اکنون گوش میکنیم و سلاکوی بی بی خوبی و راحت میرویم.

سلام بچه های عزیز، امشب بی بی افسانگو حکایه تمثیلی بحث گرگ و خر و خلاصه شعر رو به شما نقل میکنه.

تو تخت بخت تاجیکان رسیده ای، زی مهری پاک مهربان رسیده ای، چو نور حق زی حق رسان رسیده ای، چو صبح از دل شبان رسیده ای. زمین نازنین ما توی وطن، امید آخرین ما توی وطن. مرام ما نیاز ننگ و آری توست، مقام ما فراز افتخاری توست.

تنداری است و تنداری همان مشکل که آسانش نمی بینم و تنداری است

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پاسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پاسی

0: محفل ادبی با استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

0: شنوندگان ارجمند یاد دارند که در گفتار پیشین ما به جای رسیدیم که کیخسرو از گنگ دیش سوی سیاوشگرد بازگشت. در گنگ او را گیو، در مکران اشکش، در نزدیکی چین رستم زال استقبال کردند. سپس کیخسرو از توران به ایران زمین به دیدار نیای خود کاووس رسید. کاووس کی از دیدار نبیره خود خسرو شاد شد. بر سر او یاقوت و زر ریخت و یک هفته از ایوان کاووس کی موج می برخاست. در میان چنان بود که افراسیاب بی خورد و خواب هر جای می گشت، جایگاهی می جست که از جهان ایمن و تندرست باشد. ناگاه سر کوه غاری دید و چندی از کرده ها پشیمان آنجا بماند. نیک مرد یزدان پرستی با نام هم از تخمه فریدون کوه را پرستشگاه خوانده بود. روزی به سوی کوه بهری پرستیدنی دادگر می رفت که از غار ناله شنید به ترکی. آواز افراسیاب را شناخت و به در غار شتافت. هم و افراسیاب به هم آویختند. هم او را بر زمین افکند و بازویش را ببست. افراسیاب با دستان بسته زار می نالید. بر دل هم رحم آمد و کمند را سوس کرد. افراسیاب رها شد و به دریا فرو رفت. چنان بود که گودرز با گیو از این راه می گذشتند. دیدند هم در لب آب مستمر نشسته است. از او صورت حال پرسیدند. هم از غار گرفتن افراسیاب و چطور رها کردنش را حکایت کرد. اینک دنباله داستان را بشنوید. گویندگان بیرنگ کهدامنی، گلنسا زمانی، بنده، ساربان و نظام قاسم.
1: آمدن کاووس و خسرو نزدیک هم

0: پرندیشه شد شهریار جهان بیامد به نزدیک هم آن زمان چهو منصر و تاج شاهان بدید بر ایشان بداد آفرین گسترید همان شهریاران بدو آفرین همی خواندند از جهان آفرین چونین گفت با هوم کاووس شاه به یزدان سپاس و بدویم پناه که دیدم رخ مرد یزدان پرست توانا و با دانش و زور دست چنان داد پاسخ پرستنده هوم که آباد بادا بداد تو بوم بدین شاه نو روز فرخنده باد دل بدسگالان تو کنده باد پرستنده بودم بدین کوهسار که بگذشت بر گنگدژ شهریار همی خواستم تا جهان آفرین بدو دارد آباد روی زمین چو باز آمد و شاد و خندان شدم نیایش کنان پیش یزدان شدم سروش خجسته شب ناگهان بکرد آشکارا به من برنهان از آن غار بیبون برآمد خروش شنیدم نهادم با آواز گوش کسی زار بگریست بر تخت آج چو بر کشور و لشکر و گاه و تاج ز تیغ آمدم سوی آن غار تنگ کمندی که زنار دارم به چنگ بدیدم سر و گوش افراسیاب در او ساخته جای آرام و خواب به بند کمندش ببستم چو سنگ کشیدمش بیچاره از غار تنگ یکی زار بگریز آن بند سخت بزاری به من گفت ای نیک بخت مر این بند را سست گردان زتاب چو کردم ز دستم فرو شد به آب به آبندر است و کنون ناپدید پی او ز گیتی بباید برید گرو را ز سر باز گیرد سپیر بجنبد به گرسی وزش خون ز میر چو فرمان دهد شهریار بلند برادرش را پای کرده ببند بیارند و برگردنش چرم گاو بدوزند تا گم کند توش و تاو چو آواز او یابد افراسیاب همانگه براید ز دریای آب بفرمود تا روزبانان در برفتند با تیغ و گیلی سپر ببردند گرسیوز شوم را که آشوب از او بود برو بوم را به دشخیم فرمود تا برکشید زرخ پرده شرم را بردارید بکردن در گردنش چرم گاو چنان چون نماندش بتن زور و تاو برو پوست بدرید و زنهار خواست جهان آفرین را همی یار خواست چو بشنید آوازش افراسیاب همانگه برآمد ز دریای آب به دستش همی کرد و پای آشنا بیامد به جایی که بود پایگاه ز خشکی چو بانگ برادر شنید بدو بدتر آمد ز مرگ آنچه دید چو گرسیوز او را بدید اندر آب دو دیده پر از خون و دل پر شتاب فغان کرد کی شهریار جهان سر نامداران و تاج مهان کجاتان همه رسم و آیین و راه کجاتان سر و تاج و گنج و سپاه کجاتان همه دانش و زور دست کجاتان بزرگان خسرو پرست کجات آن برزمندرون فر و نام کجاتان به بزمندرون کام و جام که اکنون به دریا نیاز آمده چونین اختر بد فراز آمده چو بشنید بگریست افراسیاب، همی ریخت خونین سرشک اندر آب. چنین داد پاسخ که گرد جهان بگشتم بسی آشکار و نهان، که از این بخشش بد مگر بگذرم، ز بد بدتر آید همی بر سرم. مرا زندگانی کنون خار گشت، روانم ز تو پر ز تیمار گشت. نبیر فریدون و پور پشنگ، براویخت زینسان بدام نهنگ.
1: گرفتار شدن افراسیاب بار دوم و کشته شدن او و گرسیوس. زبان دو مهتر پر از گفتگوی، روان پرستنده پر جستجوی. ز راه جزیره در آمد یکی، چو دیدش مرو راز دورندکی. گشادن کیانی کمند از میان، دوتایی بیامد چو شیر ژیان. بینداخت آن تاب داده کمند، سر شهریار اندر آمد به بند. به خاری ز دریا کشیدش به دشت، همه زندگانی بر او خار گشت. به خشکی کشیدش ز دریای آب، بشد دانش و هوش از افراسیاب. چو یزدان پرستنده او را بدید، چنان ناله زار او بشنوید. گرفته برا مرد دین پا و دست، به خاری ز دریا کشید و ببست. سپردش به شاهان و خود بازگشت، تو گفتی که با باد انبازگشت. بیامد جهاندار با تیغ تیز، سری پر ز کینه دلی پر ستیز. چنین گفت بیدانش افراسیاب، که این روز خود دیده بودم به خواب. سپهر از بر من فراوان کشید، کنون پرده رازها بردرید. به آواز گفت ای بده کینه جوی، چرا کشت خواهی نیا را بگوی. چنین داد پاسخ که ای بد کنش، سزاوار بیغاره و سرزنش. ز خون برادرت گویم نخست، که هرگز بدی مهان را نجست. دگر نوزران نام ور شهریار، که از تخم ایرج بود و یادگار. زدی گردنش را به شمشیر تیز، برانگیختی از جهان رست خیز. سدیگر سیاوش که چون او سوار، نبیند کسی از جهان یادگار. بریدی سرش چون سر گوسفند، همی برگذشتی ز چرخ بلند. تو باب مرا از چه کردی تباه، چنین روز بد را نکردی نگاه. به کردار بد تیز بشتافتی، مکافات بد را بدی یافتی. بدو گفت شاها ببود آنچه بود، کنون داستانها بباید شنود. بمان تا مگر مادرت را رخان، ببینم پس این داستانها بخوان. بدو گفت که از خواهش مادرم، نگر تا چه بد ساختی بر سرم. پدر بیگنه بود و من در نهان، چه رفت از گزنده تو اندر جهان. سر شهریاری بریدی که تاج برو زار و گریان شد و تخت آج. کنون روز با دفره ایزدیست، مکافات بد را ز یزدان بدیست. به شمشیر هندی بزد گردنش، به خاک اندر افکند نازک تنش. ز خون لعل شد ریش و موی سپید، برادرش گشت از جهان ناامید. تهی ماند از او تخت شاهنشهی، سر آمد همه روزگار بهی. ذکردار بد بر تنش بد رسید، مجو ای پسر بند بد را کلید. چو جویی بدانی که از کار بد، به فرجام بر بد کنش بد رسد. سپه بود که با فر یزدان بود، همه خشم او بند و زندان بود. چو خون ریز گردد بماند نژند، مکافات یابد ز چرخ بلند. چنین گفت موبد به بهرام تیز، که خون سر بیگناهان مریز. چو خواهی که تاجت بماند به جای، مبادی جزا هسته و پاک رای. نگه کن که تا تاج با سر چه گفت، که با مغزت سر خرد با جفت. به گرسیوز آمد زکار نیا، دو رخ زرد و یک دل پر از کیمیا. کشیدنش از پیش دشخیم خار، به بند گران و به بد روزگار. ابا روز بانان و مردم کشان، چنان چون بود مردم بدنشان. چو در پیش کیخسرو آمد به درد، ببارید خون بر رخ لاجورد. شهنشاه ایران زبان برگشاد، وزان تشت و خنجر همی کرد یاد. ز تور فریدون و سلم سترگ، وزیرج که بود نامدار بزرگ. به دشخیم فرمود تا تیغ تیز، کشید و بیامد دلی پرستیز. میان سپه بود به دو نیم کرد، سپه را همی دل پر از بیم کرد. به هم برفکندند شان کوه کوه، زهر سو به دوری استاده.

زی یزدان چو شاه آرزوها بیافت زی دریا سوی خان آذر شتافت بسی زر بر آتش برافشاندند به زمزم بسی آفرین خواندند ببودند یک روز و یک شب به پای به پیش جهان داوری رهنمای چو گنجور کیخسرو آمد زرست ببخشید گنج به آذر گشسپ بر آن موبدان خلعت افکند نیز درم داد و دینار و بسیار چیز به شهر اندرون هر کی درویش بود وگر خوردش از کوشش خویش بود بر آن نیز گنجی پراکنده کرد جهانی به داد و دهش زنده کرد و زان پس به تخت کیی برنشست دری بار بکشاد و لب را ببست نبشتند نامه به هر کشوری به هر نامداری و هر مهتری زی خاور بشد نامه تا باختر به هر جا که بود مهتری نامور که روی زمین از بدی اژدها به شمشیر کیخسرو آمد رها به نیروی یزدان پیروزگر نیاسود و نکشاد هرگز کمر روان سیاوش بدو زنده گشت همه روی گیتی ورا بنده گشت همه چیز بخشید درویش را پرستنده و مردم خیش را و زان پس چنین گفت شاه جهان که ای نامداران فرخ مهان زن و کودک از شهر بیرون برید خورش ها و رامش به هامون برید بپردخت از آن سر برامش نهاد برفتند گردان خسرو نژاد هر آن کس که بود و ز تخم زرست بیامد به ایوان آذر گشسپ چهل روز با شاه کاووس کی همی بود با رامش و رود و می چو رخشنده شد بر فلک ماه نو چو زر افسری بر سری شاه نو بزرگان سوی پارس کردند روی برا سوده از رزم و از گفتگوی به هر شهر کندر شدندی براه شدی انجمن مرد بر پیشگاه کشادی سری بدرها شهریار توانگر شدی مردی پرهیزگار

چو با ایمینی گشت کاووس جفت همه راز دل پیش یزدان بگفت چونین گفت که برتر از روزگار تو باشی به هر نیکی آموزگار زی تو یافتم فر و اورنگ و بخت بزرگی و گردی و دیهیم و تخت نکردی کسی را چمن بهرمند زی گنج و زی تخت و زی نامی بلند زی تو خواستم تا یک نامور بکینی سیاوش ببندد کمر نبیره بدیدم جهان بین خیش کجا کینی من کرد چون کینی خیش جهانجوی با فر و برز و خیرد ز شاهان گیتی همه بگذرد چو سالم سپنجاه بر سر گذشت سری موی مشکین چکافور گشت همان سر و نازنده شد چون کمان ندارم گران گر سرایت زمان بسی بر نیامد بر این روزگار کزو نام ماند از جهان یادگار جهاندار کیخسرو آمد زگاه نشست از بری تیر خاکی سیاه از ایرانیان هر کی بود نام جوی پیاده برفتند بی رنگ و بوی همه جامه هاشان کبود و سیاه دو هفته ببودند با سوگ شاه زی بحر ستودانش کاخ بلند بکردند بالای او ده کمند ببردند پس پای کاران شاه دبیقی و دیبای رومی سیاه برو ریخته اود و کافور و مشک تنش را بدو در ببستند خوشک نهادند زیر اندرش تخت آج بسر بر زی مشک و زی کافور تاج چو برگشت کیخسرو از پیش تخت دری خوابگه را ببستند سخت کسی نیز کاووس کی را ندید زی کین و زی آوردگاه آرمید چونین است رسم سرای سپنج نمانی درو جاویدانی برنج ندانا گذر یابد از چنگ مرگ نه جنگاوران زیر خفتان و ترگ اگر شاه باشیم و گر زار دیشت نهالین زی خاک است و بالین زی خیشت و شادی نشین و همه کام جوی اگر کام دل یافتی نام جوی چنان دان که گیتی تو را دشمن است زمین بستر و گور پیراهن است چهل روز سوگی نیا داشت شاه زشادی شده دور و از تاج گاه به چهلو یکم روز بر تخت آج به سر برنهاد آن دل افروز تاج سپاه انجمن شد به درگاه شاه

بود در جهان سر بسر که بر تخت بنشست پیروزگر بر آن گونه تا سالیان گشت جهان شد

بفرمود تا جهن افراسیاب بیارند در پیش با جاه و آب. بیرفتند فرمان بران پیش اوی به نزدیک جهن آوریدند روی. چو دیدند مر جهن را پای بند شکستند آن بند را بگزند. ببردند پس مرد را پیش شاه بیامد بدان نام ور پیشگاه. چو چشمش برآمد بران شهریار زمین را ببوسید بیچاروار. چو نزدیک آن شاه نیکان رسید زی دل موج خونش به میژگان رسید. همه بود گریان بری شه به پای یکی نامور بود فرخوندرای. چو خسرو بدان گونه مهرش بدید یکی باد سرد از جگر برکشید. زی خونه که بود بهره مادری بجوشید و شد چهرهش آذری. و زان پس فرو ریخت بر چهره آب بس یاد کرد از رد افراسیاب. که گر او نشستی به خون دست پیش نگه داشتی دین و آیین و کش. نکردی به خون سرخ ریشی سپید نگشتی زیبوم و زیبر ناامید. منش بودم پیش فرزندوار نخواندم من او را مگر شهریار. ولیکن چنین است بد روزگار کزو برگ زهر است و بار است مار. چو جهنین شنید از لبی شهریار بجان ایمنی یافت از روزگار. بس آفرینی بزرگان بگفت بدان کش برون آورید از نهفت. که جاوید بادی تو با تاج و تخت همیشه به هر جای فیروز بخت. مهانی جهان پیش تو بنده اند بدان بندگی سرفرازنده اند. من اکنون رهی سرای تویم به هر جا که باشم برای تویم. زمین جز به فرمان تو نسپرم وزان چم تو فرمان دهی نگذرم. چو این گفت او شاه بر پای خواست نشاندش بران تخت بر دستی راست. بگفتش که چونی در این روزگار که دیدی همه پندی آموزگار. براسای اکنون و برخور زبخت تو را داد خواهم یک تاج و تخت. همان کشوری تور دادم به تو کزان تخمه تور شادم به تو. نبری پشنگی فریدون نژاد نباید که پیچی تو سر را زیداد. مرا با تو مهر است و پیوند خون نباید که آیی زیپندم برون. بباید که گیری تو گیتی به هیچ زیدانش رهی داد را سر مپیچ. وگر زان که از داد پیچی تو سر سرت را ببورم بسانی پدر. پدرت از بدی کرد گیتی رها به دوزخ شدن در دمی اژدها. چو دیوان بدی راه و آیین گرفت زی یزدان برید و کمی دین گرفت. سیاوخش را بیگنه چون بکشت به چاره من آوردم او را به مشت. به مردی و از راه آیین خیش بجستم از او من همه کین خیش. سرش را بریدم بسان چکاو
بیغلطی در خاک به توش و تاو بخون سرخ شد ریش و موی سپید بناچار گشت از جهان ناامید نبیگریست بروی کسی هید زار بدان کشت بدی بود آین و کار زیزهاک و تور از ستمکارگان بگویم که بودند خونخارگان که زها کشت است جم را بکین دیگر تور کشت رجی پاک دین بیزدان نگر تازی دستی دو شاه بریشان چی آور در رزمگاه فریدون فکندان کمندی یلی بنی روی یزدان و از پردلی گرفتان ستمگار زحاک را زی تختن در آور ناپاک را بی برد و فکندش بچاهن درون نهادش یک کوه بر سر نگون بیرستند مردم زی آزار اوی سر آمد همه جنگ و پیکار اوی دیگر بین منوچهر آن دادگر که بست از پی کین ایرج کمر زی ایران بیرفت و بیشد تا بچین دلش پر زیباد و سرش پر زیکین به نیروی یزدان پیروزگر زی توری ستمگر جدا کرد سر چونین است فرمان یزدان و راه که هر کس که بورد سری بیگناه سرش را ببورند به ترس و باک سپارند ناپاک دل را به خاک نگر تا نباشی تو زینها و بس که کس را ندیدند فریاد رست به پاسخ براراست جهنان زمان که ای دادگر شهریار جهان به فرمان تو من ببندم کمر نی هم پیش تختی تو بر خاک سر هم از بندگان تو من کهترم نه با تخت و تاج و نه با افسرم به توران زمین گر فرستی مرا نیایش کنم پیش یزدان تو را یک آرزو دارد اکنون رهی بدین نامور پیشگاه مهی که پوشید رویان و فرزند من همان خواهران را و پیوند من ببخشی به من تا به توران برم چنین آرزو را اگر در خورم بگنجور گفت آن زمان شهریار که رو خلعت و تاج شاهانه آر بیاورد گنجور تاج کیان ابا خلعت و باره مهتران بفرمود تا تاج بر سر نهاد بیرست از گزند و شد از شاه شاد همان خواهران را و پیوند اوی که بودند هر یک از او چاره جوی فرستادشان شهریار جهان به نزدیک جهنان زمان شادمان سزاوار هر یک بس خواسته ابا خلعت و تاج آراسته

فرهنگ پلیست میانی گذشته، امروز و آینده. یکصد و شش و پنج FM این رادیوی فرهنگ است.

Шоирони баъдии ин ҳалқа низ дар мавзӯъҳои шуъубӣ, чун ситоиши аҷам ва азамату шукӯҳи пеш аз исломии он, ашъори фаровони ба забони арабӣ суруда, гоҳо зери таъсири эҳсосот ва ғурур дар накӯҳиши араб, ҳатто иғроқ ҳам мекарданд. Онҳо ашъори арабӣ сурудаанд, ки рангу бӯи хоси эронӣ дошт ва донишмандон онро ҳатто адабиёти халқҳои эронӣ табор ба забони арабӣ номид. Зоҳиран ин ҷунбиши раҳои бахши миллие буд, ки дар либоси адабию фарҳангӣ оғоз гардида, сипас ба ҷунбиши васеи истиқлолхоҳӣ дар Хуросону Моварооннаҳри асрҳои минбаъда табдил шуд. Саранҷоми зиндагии ин ватанпарастон бисёр даҳшатовар аст. Лоҳиқӣ ба куфр муттаҳам шуд. Исмоил ибни Ясорро барои шеърҳояш бо фармони халифаи уммавӣ Ҳишом дар ҳавзи халифа андохта, сипас нимҷон ба Ҳиҷоз бадарха карданд ва ибни Муқаффаро аввал дасту по бурида дар оташ андохтанд ва сипас худашро дар ҳамон оташ сӯхтанд ва монанди ин. Тавре мебинем, ин бузургмардон ба қимати ҷон суннатҳои миллӣ ва таърихии миллати бофарҳанг, вале дар он рӯзгор сарафкандаи худро ба сурати нав ва ба забони байналмилалии вақт, забони арабӣ идома доданд. یکی از مسئله های دیگری جالب برای خوانندگان ما مسئله سهم تاجیکان خراسان و ماورا و نهر در زنده نگاه داشتن و پروریش این زبان است. هرچند در میان زبانشناسان آید به مکان و زمانی پیدایش زبان ما عقیده ها مختلفند، ولی دانشمندان با اتفاق نظر خواستگاه این زبان را خراسان و ماورا و نهر و مکان نشعونما و بالندگی و گستریش آن را کرانه های جیهون و سیهون می شمارند. البته این چنین معنا ندارد که ساکنان این مرز و بوم در این میراث گرانبها حق بیشتر دارند. این گنجینه نادر، تقسیم ناپذیر و برحق ثروت ملی همه خلقهایی است که آن را پرورده تشکل و تکامل دادند و در طول تاریخ پرحوادیث آن را ایمین و پایدار نگاه داشته، امروز هم با آن گفتگو می کند. سیاست های عصرهای آخر هرچند قلمروی پهناوری انتشار این زبان را تقسیم کرده، میان همزبانان جدایی انداختند و یا ممانعت و محدودیت های در راه تکامل زبان ایجاد کردند، ولی آن را نابود و یا دیگرگون ساخته نتوانستند. در گذشته های دورتر نیز اتفاق افتاده بود که مردمانی هم نژاد و هم زبانی مقیم این سرزمین بزرگ فرهنگی با دلایل بیشتری نظامی و سیاسی و حتی با دامن زدن عامل مذهبی در هیئت دولت‌های گوناگون با مرزهای جغرافی و سیاسی مستقل زندگی کنند. ولی
این منصوبیت و تعلقات سیاسی و جغرافی تغییرات و یا تبدلات جدی در ساختار زبان و یا دستور آن به وجود نآورد. مس همین پیوند تاریخی، استواری ریشه های فرهنگی و یگانگی زبان و دین و معنویات این مردمان است که امروز هم سه کشور این حوزه تاریخی، تاجیکستان، ایران و افغانستان، یکی از دو زبان رسمی این زبان را با نام های تاجیکی، فارسی، دری زبان دولتی خود قرار داده، میلیون ها نفر دیگر در کشورهای منطقه آن را زبان مادری خود می دانند. در زمان شوروی بیشک کارهای زیادی در ساحه مکتب و معارف و نوسازی زبان انجام داده شد. زبان از پیچیدگویی و سج بافی منشیانه که میراث عصرهای آخر بود رهایی یافت. اصولهای نو و زمانوی تحقیق در ساحه زبان جاری گردید. یک زمره محققان و متخصصان در این رشته تربیه یافته زمینه های بنیاد علمی زبانشناسی معاصری تاجیک گذاشته شد. ولی همزمان به خاطر دموکراتی کنانی زبان تاجیکی بسیار واژگان اصیل و ناب خود را از دست داد. به جای آنها کلمه و اصطلاحاتی به مورید و بی مورید از زبانهای گوناگون و یا کلمه های ناسفته و خودساخته، لغتهای عامیانه، قالبهای کلمه سازی و عباره آرایی بیگانه و سبک و اسلوبهای تقلیدی به زبان ما وارد کردید. همه می دانیم که بررسی مسئله های علمی و یا جستجوها در تاریخ زبان و امثال آن کاری دائمی و معمولی دانشمندان است. ولی این مسئله ها باید در دایره های علمی حل شده باعث جدایی و یا دوری مردم همزبان نگردد. تاریخ ما چنین مثال ها را بسیار دیده است. برای نسل امروز ما شاید تفاوتی چندانی نداشته باشد که زبان فارسی، دری یا تاجیکی 1000 یا 2000 سال پیش از کدام منطقه برخواسته و یا مردم کدام ناحیه به این زبان پیشتر سخن گفته است. به نظر ما مهم آن است که آنها از یک حوزه یگانه برخواسته، گرمی و سردی تاریخ را با هم دیده، یک فرهنگ و زبان مشترک را در چنین سرزمینی پهناور با هم آفریدند. اکنون در این زمان جهانی شوی باید بکوشیم تا همبستگی و رابطه های اقتصادی و سیاسی خود را قوی تر گردانیده، بنابر رسم دیرین با یاری همدیگر استقلال فرهنگی و زبانی خود را حفظ کرده رکن‌های پایداری ملت و کشور را تحکیم بخشیم و آن را استوار و پایدار نماییم. اگر به تاریخ زبان‌های جهان از ابتدای پیدایش تا امروز نگریم، می‌بینیم که زبان هر ملت در همه دوره های تاریخ در سطح ترقیات تفکر و اندیشه صاحبان آن قرار داشته، درجه پیشرفت مادی و معنوی آن را انعکاس می کند. به عباره دیگر، ملت هر قدر پیشرفته و سازنده تر باشد، زبان آن هم به همان اندازه توانا و زاینده و تا
پاینده است. از بس که دیالکتیکی ترقیات و انکشاف جامعه بر پایه نوجویی و نوآوری استوار است، بنابراین بازیافتها و دستاوردهای نوی مادی و معنوی خلقهای نسبتاً پیشرفته دیر یا زود در بین ملتهای دیگر پیش از همه همسایگان یا به صورت صلح‌آمیز و یا از طریق نفوذ سیاسی و اقتصادی پهن می گردند. در نتیجه زبان این ملت ها نیز مرزهای سیاسی و جغرافی را شکسته، کشورها و گاه ها سرزمین ها را تسخیر می کند و به اصطلاح امروزه زبان بین المللی می شود. نمونه چنین جهان پیمایی را در گذشته ما در مثال زبان عربی عصرهای 8-9 که برای بسیار خلق و ملت‌های تابع خلافت نقش زبان رسمی و فرهنگی را اجرا می کرد مشاهده می کنیم. اما با تشکیل دولت و حکومت‌های نسبتاً مستقل از خاندان‌های محلی در خراسان و ماوراء النهر و ایران، حکومت زبان عربی در این قلمرو بزرگ به تدریج رو به زوال نهاد. رستاخیز ادبی و فرهنگی که سپس در این سرزمین ها بعد عصر نهم آغاز گردید، شاهنشاهی نوی زبانی را بنیاد نهاد که شکوه و عظمت آن 6 قرن ادامه یافت و آن را می توان دراز عمرترین شاهنشاهی در تاریخ دوران نوی زبانهای این منطقه نامید.

بعدتر نفوذ زبان مادری ما از حوزه های خراسان و ماورا و نهر و ایران فراتر رفته به قفقاز و آسیای خرد، نیم جزیره هندوستان و عراق دامن پهن کرد و صدها سال در این حوزه بزرگ جهان نقش زبان بین المللی را به عهده گرفت. با تکمیل ساختار دستوری و افزایش ذخیره لغوی، نفوذ اجتماعی و فرهنگی این زبان و دایره کاربرد آن نیز در این سرزمین ها گسترش پیدا کرد و به مانند زبان عربی عصرهای هشت نهم که پیشتر به آن اشاره نمودیم، نمایندگان مردمان گوناگون نژاد و گوناگون زبان این قلمرو وسیع جغرافی آثار ادبی و فرهنگی خود را به این زبان تعریف نموده، خدمت بزرگ برای فرهنگ و ادب ما انجام دادند. ولی نباید فراموش کرد که دانستن و یا آموختن این زبان به هیچ قوم دیگر تحمیل نشوده بود، بلکه نقش سیاسی و اجتماعی و فرهنگی زبان تاجیکی در یک حوزه عظیم جغرافی قوم و قبیله های دیگر را وادار ساخته بود که آن را آموزند، به کار گیرند تا به وسیله آن با همسایگان گوناگون تبار خود معاشرت و معاملات اجتماعی و اقتصادی برقرار نمایند. شاید از روی همین ضرورت بود که بخش از فرهنگنامه های زبان ما را نمایندگان قوم های دیگر ساختند تا هم نژادان و هم ملتان آنها این زبان را خوبتر فرا گیرند. برای تصدیق این گفته مثال های زیاد در اختیار داریم. در آخرهای عصر دهم، نخستین ادیبان فارسیگو از قومهای ترک زبان آسیای میانه پیدا می شوند و چندی پس صدهای 11-14 علاوه به خراسان و ماورا و نهر در آذربایجان، آسیای صغیر، ترکیه حاضره، مکتبهای ادبی مشهور به این زبان پدید می آیند. از عصرهای 11-13 شروع کرده سفری هندی این زبان آغاز گردید که تقریبا 6 عصر طول می کشد. طی این 600 سال جهان کشایی صلح‌آمیز در یک قلمرو وسیع دنیا به زبان تاجیکی ادبیات کم نظیر به وجود می آید که مؤلفان آن از منطقه های مختلف و از میان ساکنان گوناگون تبار این حوزه بزرگ فرهنگی برخواستند. هرچند تعداد زیاد مؤلفان این ادبیات ریشه های ماورا و نهری و ایرانی دارند، ولی سهم نمایندگان قوم و قبیله های دیگری همسایه نیز در آفرینش این گنج شایگان کم نیست. اما یک مطلبی مهم را باید خاطر نشان کرد که با وجود بسیار عمومیت ها، جریان انتشار زبان تاجیکی از نفوذ زبان عربی تفاوت های جدی داشت. فرق اول در آن است که زبان عربی در نتیجه جنگ و لشکرکشی ها در کشورهای دیگر پهن شده، پرچم آیین نو دین اسلام عامل اساسی پیشرفت این زبان در کشورهای غیر عرب بوده است.

حال آنکه عامل نظامی در کشور کشایی زبان ما تقریبا هیچ اثر نداشت و این روند جنبه فرهنگی داشته اساساً به طور صلح‌آمیز صورت گرفته است. فرق دوم آن است که زبان تاجیکی برخلاف زبان عربی باعث نابودی هیچ زبان نشوده است. برعکس در بسیار مورد برای ترقی و تکامل زبان‌های همسایه مساعدت نموده برای آنها نمونه تقلید و پیروی و مخزن لغات بوده و بعدی به سرحد بلوغ رسیدن نیز همیشه با آنها معاملات و داد و گرفت طبیعی زبانی را ادامه داده است. از این نمونه ها پیداست که زبان تاجیکی با آن امتیاز و امکاناتی که اندکی آنها را در بالا یاد کردیم امروز هم توانایی آن را دارد که بسیار مفهوم های نوی اجتماعی و سیاسی و لغت و اصطلاحات علمی و فنی زمان معاصر را بیان کند. ولی در فرخنده روزگاری که ساختار و شیوه زندگی ما به کلی دیگرگون شده، تاجیکستان مستقل و صاحب اختیار به سوی استقلال فرهنگی راه می پیماید، لازم است که زبان خود را نیز به درجه یک زبان جویا و انعطاف پذیر به زاینده و تحمل پذیر معاصر تکمیل و تقویت بخشیم تا این همه تحولات و دیگرگونی های بنیادی سالهای آخری جامعه ما را انعکاس کرده با کاروان تیزروی فرهنگ و تمدن جهانی همراه و همسفر باشد. برای این به تکرار خاطر نشان می کنیم که ما باید به تاریخ زبان خود روی آورده روزگاری جوانی، دوران نشعونما، عوامل زایندگی، کم نظیر و گستریش و بالندگی و البته سببهای شکست و ضعف آن را از ابتدا تا امروز عمیق‌تر آموخته زیباترین و کارآمدترین عنصرهای مورد نیاز دوران خود را پیدا نماییم. از تجربه همزبانان آنچه به طبیعت زبان ما سازگار است بهره برداریم. قالب‌ها و عنصرهای سنتی واژه‌سازی را با استفاده از آثار گذشته خیش فعال سازیم. باری نفوذ زبان‌های بیگانه را البته هر آنچه تحمیلی است از دوش براندازیم. باید گفت که در تطبیق این سیاست زبانی دانشمندان کشور فعالانه سهم گرفته دایر به بسیار مسئله های مهم زبان تاجیکی آثار شایسته آفریدند. نگارنده این سطرها نیز بعضی ملاحظات و اندیشه های خود را درباره تاجیکان، زبان و تاریخ فرهنگ و تمدن آنها در کتاب های تاجیکان در آینه تاریخ در چهار کتاب، نگاه به تاریخ و تمدن آریایی، آریایی ها و شناخت تمدن آریایی بیان نموده بودم. با وجود چنین توجه به این مسئله تا کنون در زبانشناسی ما کتاب جامع و اثری مستقل درباره تاریخ زبان تاجیکی وجود ندارد تا خوانندگان عادی از آن اطلاعات لازمه تاریخی و پاسخ به سوالات خیش را در مورد سرگذشت زبان مادری خیش پیدا نماید. کتاب و رساله های شایان قدر و انبوه مقالاتی که در این زمینه نوشته شده اند
جنبه خاصی علمی داشته، اساساً در میان متخصصان و دایره های علمی معمول و مشهور می باشند.

نظر به نقش سیاسی و اجتماعی زبان در ساختمان دولت صاحب استقلال تاجیکستان، ما در تمام ملاقات و معروضه های خیش صرف نظر از موضوع موریدی بحث درباره رشد و انکشاف زبان دولتی و راه‌های در عمل تطبیق نمودن اقدامات حکومت جمهوری در این عرصه به تفصیل سخن گفته ایم. علاوه بر این، هنگام آمادگی به سخنرانی ها و مخصوصاً در جریان تعریف کتاب های نام برده، بسیار منابع اصلی و آثار دانشمندان داخلی و خارجی درباره زبان تاجیکی، فارسی، دری مورد مطالعه قرار گرفت. با گذشت سالها مواد فراوان در این موضوع گردآوری شده است که بسیار پهلوها و جنبه های تاریخ زبان ما را فرا می گیرند. موجودیت چنین مواد ارزشمند و نبودن کتاب مخصوص و مستقل در زبانشناسی تاجیک دایر به این موضوع و البته احترام و علاقه شخصی مؤلف این سطرها به زبان مادری خیش ما را به خلاصه آورد که این اطلاعات تاریخی و بعضی اندیشه و ملاحظات خود را که حاصل مطالعه و بررسی مواد و منابع مذکور می باشند در شکل کتاب جامعی همخوان به هموطنان عزیز پیشکش نماییم.

0: در خاتمه ذکر چند نکته را لازم می دانیم. یکم، اصطلاح زبان تاجیکی در این کتاب به معنا و مفهوم علمی و سیاسی امروزی آن، یعنی زبان دولتی یک کشور مستقل جهان، جمهوری تاجیکستان استفاده شده است. ولی در متن هنگام رجوع به دوره های گذشته همچنین نام تاریخی و رسمی آن را در آن روزگاران فارسی دری یا فارسی دری به کار برده ایم که همردیف زبان تاجیکی می باشد. دویم، کتاب جنبه معرفتی داشته به مقصد آگاهی بیشتری هموطنان عزیز از تاریخ زبان مادری خیش با سبک علمی و عاموی قابل فهم طبقات مختلف جامعه نوشته شده است، به امید آن که زبانشناسان ما در تکمیل این کتاب بکوشند و سرنوشت آموزنده زبان ما را در عصر جوانی و آوان بلوغ به طور علمی خوبتر و روشندتر به علاقمندان معرفی نمایند. سیوم، کتاب حاضر در اساس سرچشمه های معلوم و دسترس، اخبار و اسناد در معاملات علمی مشهور و اندیشه های در میان دانشمندان رایج تهیه گردیده است. از میان مقاله ها و آثار علمی در این موضوع اگر منبع و نام مؤلف صاحب نظری در این کتاب ذکر نشده باشد، بیشک امر تصادف بوده یا به آثارشان دسترسی پیدا نکردیم و یا نظریاتشان را به قول مشهور پذیرفتیم.
1: شما گفتوری سیوم رو از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نازلی، صدا بردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خانشی ادبی.
2: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور است.

فرهنگ چراغ راهنمای امروز و آینده ملت. این رادیوی فرهنگ است.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.

0: ملت فرهنگی در گرداب جهالت غرق نمی شود.
1: این رادیوی فرهنگ است.
0: با رادیوی فرهنگ باشد.

سامیان گرامی، با قبول قانون تنظیم جشن و مراسم، دولت ما به تنظیم مهمترین رکنهای حیات اجتماعی انانه و مراسمهای ملی رو آورده، برای موفق نمودن برگزاری آنها و منفعتهای اقتصادی، استواری حیات اجتماعی و حمایه حقوق و آزادیهای شهروندان عمل خیر را انجام داد. باید بگوییم که 100,000 خانواده‌های کمبزوات تاجیک را از قید انانه ها و رسم و عادت های بیگانه و اسراف کارانه رها نمود و به آنها امکانیت فراهم آورد که با پشتیبانی از قانون دولتی در رعایت رسم و انانه های ملی و اسراف کاری زاده روی خاتمه گذارند.

0: در پرده ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیر و خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

0: Радиои Фарҳанг дар ноҳияи Дарвоз рӯи мавҷи 104.7 FM пахш мегардад.
1: Ҳафтавор.
2: Таҳлилу баррасии масоили мухталифи фарҳангӣ.
1: Ҳафтавор. Назар, афкор, андеша ва нигоришу гузориш.
2: Ҳафтавор.
1: Инъикоси муҳтавои навидҳои меҳварии фарҳангӣ.
2: Ин ҳама дар радиомаҷаллаи Ҳафтавор
1: аз радиои Фарҳанг.
3: Радио маҷаллаи Ҳафтавор тақдими шумост аз мавҷи радиои Фарҳанг. Дуруд шунавандаҳои азиз. Таъсири боришоти зиёд ба соҳаи кишоварзӣ. Боронҳои пуршиддати баҳорӣ ба соҳаи кишоварзӣ чӣ паёмад дошта метавонад? Ҳамкорамон Барно Тағоева оиди ин мавзӯъ бо доктор илмҳои биологӣ Убайдулло Акрамов суҳбат кард, ки фишурдаи он дар ин саҳифаи барнома тақдими шумост.
4: боришоти боронҳои пайдарҳам ба соҳаи кишоварзӣ чӣ паёмадҳо дошта метавонад?
5: дар ҳолати пайдарҳам боришони боришотҳои ба намуди борони резаборон ва боронҳои шиддатнок боис гардид, ки садҳо ҳазор тонна чангу ғубор, ки дорои сачаҳои физикавӣ зиёд, ки барои муҳити атроф, аз он ҷумла барои афканишоти нури офтоб, барои ҳаракати шамол, барои ташкил сохтани системаҳои экологӣ, барои зироатҳои кишоварзии муҳити хоб таъсири манфӣ мерасонад, инҳоро нобуд кард ва боришотҳои пайдарпай бештар ба зироатҳои ғаладонагӣ, аз он ҷумла гандум ва ҷав, инчунин зироатҳои лубиёгӣ, ушунги барвақтӣ бисёр манфаатбахш буд. ҳадом деҳқонҳое ки ё ки хоҷагидорҳое ки кишти тирамоеро сари вақт ба анҷом расонда буданд, ки дар марҳилаи найчаронӣ пеш аз пайдоиши гули зироатҳои ғаладонагӣ воқеъ буд, боришоти борон барои онҳо бисёр ҳам манфиатбахш, бисёр ҳам энергетикӣ, яъне энергияофар, ба вуҷуд овардани як захираҳои энергиявӣ барои системаи ҳам реша, ҳам поя, ҳам барг, ҳам масалан ташаккулёбии гулҳо бениҳоят мартаб. Ҳамчунин барои зироатҳои картошка, картошкае ки барвақти киш карда шуда буд, ки давраи масалан гирем пеш аз гулкунии онҳо оғоз гардида буд.
4: Борон бештар ба инкишофи кадом зироатҳо кумак кард ва ба кадом навъи зироатҳо зарар расонд?
5: Барои чарогоҳҳо, барои алафҷойҳо бениҳоят манфиат бахш. Барои ҷангалзорҳои табиӣ ва ҷангалзорҳои маданӣ як гӯемагар беҳтарин манфиат ворид шуд, ки ин чунин ҳодиса қариб ки дар 20 соли охир чунин боришоте ки зарур ҳаст. Бояд қайд кард, ки дар моҳи декабр мувофиқи таҳқиқотҳои мо, пешгӯиҳои мо, ҳамеша пешгӯӣ карда будем, ки дар 10 рӯзаҳои аввали моҳи май ҳолатҳои пайдарпайи боришотҳо зиёд мешавад ва ҳарорати ҳаво камеам поён мефурад ва гармшавии мутадил бинед, ки барои зироатҳои кишоварзӣ ҳастанд ҳарорати гармии 22.5 то 28 градус гармӣ бисёр манфиатбахш аст.
4: боришоти борон ба ҳашаротҳо ва бактерияҳои зараррасон чӣ гуна таъсир кард?
5: бениҳоят манфиатбахши он дар он буд, ки барои зиёд нашудани касалиҳои бактериявӣ, барои зиёд нашудани ҳашаротҳои зараррасон боришотҳои пайдарпай бисёр ҳам манфиатбахш буд, ки зеро онҳо нагузоштанд, ки як муҳити биологӣ, яъне як муҳити экологӣ барои инкишофёбӣ масалан сафедболак, ширинча, тортанакана, кирми саҳроӣ, кирми себ ва дигар зараррасонҳо ба вуҷуд оянд. ва барои ҳамин олими юнон гиёте қайд кардааст, ки табиат забони гуфтор ҳам надошта бошад, лекин вай дарк мекунад, дар ҳолате ки мо агар муносибати худро ба сарватҳои табиат дуруст ҷобаҷо кунем, дар ин ҳолат табиат ҳам барои мо кӯмак мерасонад, яъне кӯмакрасони мо шуда метавонад.
3: сами ихтироъкорони ҷавон баҳри пешрафти ҷомеа. системаи худкори обёрии заминҳо барои хоҷагиҳои деҳқонӣ, ки аз ҷониби донишҷӯи курсии якуми коллеҷи муҳандисии омӯзгории шаҳри Душанбе Усмонҷони Шомуддин пешниҳод гардидааст, далели ин гуфтаҳост. яъне саҳми ихтироъкорони ҷавон баҳри пешрафти имрӯз ва фардои ҷомеа. Дилафрӯз Сафарова дар гузориши навбатӣ тафсилоти бештар медиҳад.
6: системаҳои худкори обёрӣ барои хоҷагиҳои деҳқонӣ як навоварии муҳим дар соҳаи кишоварзӣ мебошад. онҳо имкон медиҳанд, ки об ба таври самаранок дар вақти зарурӣ ба замин расонида шавад, ки ин ҳам сарфаи обро таъмин мекунад, ҳосилнокиро зиёд мекунад. ихтирои Усмонҷони Шомуддин, донишҷӯи курси якуми коллеҷи муҳандисию омӯзгорӣ, ба мақсади осон кардани фаъолияти деҳқонон ва баланд бардоштани самаранокии онҳо мусоидат мекунад. ба андешаи ин ҷавони ихтироъкор, имрӯзҳо барои пешниҳод кардани ин таҷҳизот муҳим аст, зеро он метавонад дар як вақт чанд амалро ба сомон расонад.
7: این سیستم مشکلات از حد زیادی استفاده آب را و مشکلات اداره کنی دستگیری آب را حل میکند تا دهقانان با باوری بیشتر و کم صرفتر و پرورش خود را ادامه دهند. آب را با دقت زیادتر نظارت میکند و با صرفه انرژی کمتر کار میکند و نگاهبینی آن آسانتر است. این سیستم با همان نمودی کشت و کار، گرمخانه ها و باغ و تاکزارها استفاده برده می شود. نیازهای دقیق رستنی ها را در نظر می گیرد. آب را با طور ثمرناک تقسیم می کند و با کمترین خرج نتیجه بهتر می دهد. برای خواجگی های کلانتر آن می تواند وسیع تر شود. سیستم خودکار آبیاری با استفاده از سنسرها و نمناکی خاک را پیوسته نظارت می کند.
6: دستگاه اختراع نموده او به اندازه 1 متر علاکه در زینه تجربوی قرار دارد. در آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت پیشنهاد گردیده است. باید گفت که برتریت های زیاد را دارا بوده و کشاورزان امکانیت ثمرانوکی و کم خرجی آب را می دهد. زیرا آن اقتدار را دارد که به خواجگی های خرد و میانه طول 1 ساعت تمام زمین را به آب تامین کنند. همزمان تجهیزات به واسطه رقمی کنانی و برنامه های شبکه های اجتماعی اداره کرده می شود. عثمان جان مودین دایر به این موضوع اندیشه هایش را بیان داشت.
7: تنها در وقت ضروری آب می دهد و نساز ها وقت کار می کنند. در همون زمین آب لازم است. تمه هایی که با پانل های آفتابی کار می کنند باز هم ثمرانوکی آنها بهتر می شود. برای همه نمودی آب و هوا تحریزی شده اند. با استفاده از تکنولوژی پیشرفته در هر شرایط اقلیمی از گرمای شدید تا سرما کار کنند و اقتدار داری بیشتر با دقیق بلند تامین نمایند که در نتیجه با افزایش بهتر حاصل و ذخیره های ثمرناک روانه می شود.
6: دستگاه اختراع نمودهشان دارای چنین وظیفه هاست. آن از سیستم خودکار عبارت می باشد. معلومات را تحلیل کرده قرار قبول می کند چه قدر آب لازم است و زمین می دهد. این روند به دهقانان امکان می دهد که حتی در خانه یا در بازار شهر باشند زمین را آبیاری کنند. استفاده چنین سیستم ها نه تنها برای دهقانان بلکه برای محیط زیست فایده آور است.
3: رشد سیاحی در تاجیکستان. سروری دولت محترم مولی رحمان در همه جلسه های سطح حکومتی کشور تاکید میکنند که رشد سیاحی باید خوب به راه مانده شود. از این است که امروز در سرتاسر کشور ما به این سمت بیشتر توجه دارند. همکارمون گلرو نیازوا پیگیری این موضوع است. با صحیفه آماده نموده او را با هم میشنویم.
8: در کشور ما برای رشد سوهای سیاحی تمام زمینه های میاری حقوقی تامین بوده، نقشه چوربینی ها اوید با عملی سازی استراتژی رشد سیاحی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 مورد عمل قرار دارد. عبدالکریم قربانزاده کارمند کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان میگوید که در مدت 35 سال استقلالیت جمهوری تاجیکستان سوهای سیاحی با قبول کردن یک قطار سند های میاری حقوقی با دستاورد های زیاد نایل گردیده است.
9: در آمادگی به جشن 30 سالگی استقلال دولتی زیاده از 30,000 انشاءات تعیناتشان گوناگون ساخته به استفاده داده شدند که از همین انشاءات ها زیاده از 7,000 آن به ساحه سیاحی خدمت رسانی و هنرهای مردمی رسمیان. هر یک سفری که رهبر دولت به این اون منطقه جمهوری انجام میدهند حتما که در منطقه ها اینفراستراکتور ساحه مکمل میگردد، این مهمانخانه ها مورد استفاده قرار داده میشن، طرفخانه ها، مرکز های خدمت رسانی و اطلاعاتی و هنرمندی تاسیس مییوبند که این برای تاسیس جای های نوعی کاری و معرفی اقتدار ها و همزمان برای باز هم رشد دادن امکانات های سیاحی منطقه ها زمینه واقعی میگذارد.
8: سیاحی همچون واسطه ثابت شده جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، سوهای تاسیس دهنده جای های نویکاری، منبع درآمدی اهالی و غنی گردانی بودجه دولتی در رشد اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود. عبدالکریم قربانزاده کارمند کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در مورد مهمانخانه و آسایشگاه های سیاحی جمهوری تاجیکستان چنین گفت:
9: سال تا سال با نظر داشتی افزودن شماره سیاحان، انفراستراکتور سیاحی در کشور نیز مکمل گردیده ایستاده است. امروز زیاده از 200 مهمانخانه های برندی سطح جهانی، استانداردهای بین المللی و همزمان مهمانخانه های خرد و مهمانخانه های تیپی نو ساخته با استفاده داده شدن که امروز با مهمانان سیاحان خدمت رسانی کرده ایستادن. زیاده از 60 آسایشگاه و تابعتگاه که در جمهوری امروز فعالیت دارن طلبات روزافزونی سیاحان داخلی و بین المللی رو خانه کرده ایستادن و با مقصد باز هم بهتر نمودن صفت خدمت رسانی ها کمیته رشد سیاحی یکجا با ساختارهای دخلدار با سوبکت های خدمت رسانی برای ترغیب و تشویق اقتدارهای آسایشگاه و تابعتگاه ها برای بهتر نمودن صفت خدمت رسانی آنها آماده سازی کادرها در این سمت همکاری زیچ رو براه مانده است.
8: با اندیشه کارشناسان سوهای سیاحی تاجیکستان دارای ذخیره‌های بزرگ سیاحی بوده، اگر انفراساختار خدمت‌رسانی و تبلیغ بین‌المللی باز هم بهتر گردد، کشور می‌تواند به یکی از مرکزهای مهم سیاحی در آسیای مرکزی تبدیل یابد. طبق معلومات کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، در سال 2025 زیاده از 1,700,000 سیاحان به تاجیکستان تشریف آوردند که این شماره فعالیت باثمر سوهای سیاحی را بازگو می‌کند.
3: غذای سالم تامین کننده جامعه سالم است. استعمال طعام های سرغذا و از جهت اکولوژی تازه باعث خوب رشد یافتن جسم انسان گردیده در برابر این حالت فکرانی نیز بهتر می نماید. این است که همیشه متخصصان سوهای تیب رعایت کردن آن را در دوره های گوناگون عمر خیلی مهم می سابند. بناش اکرمزاده پیگیری این موضوع است.
10: نقش غذای سالم در پیشرفت، سلامتی و بلند برداشتن قابلیت فکری و ذهنی انسان خیلی نظررس است. زیرا به غذای سالم سلامتی ما خوب بودن نمیتواند. بنابراین دولت و حکومت مملکت از زمان به دست آوردن استقلال دولتی همیشه بهر سالمی شهروندان کشور تلاش نموده، جهت عملی سازی سیاست دولتی در سوهای تندرستی کارهای مهم و نظررس به انجام رسانیده اند. برای تنصیحت بودن خود و نزدیکانمان ما باید از کدام نمود محصولات ها استفاده نماییم. وابسته به این موضوع اندیشه های افضلشو شریپوف مدیر کافدرای بیماری های سرایتی دانشکده بعد دیپلومی کارمندان سوهای تندرستی جمهوری را میشنویم.
11: البته غذای سالم بهر پیشگیری یک قطار بیماری ها از جمله بیماری های سرایتی نیز نقش مهم میبازد و این دخل دارد هم به بیماری های موسمی و از جمله در شرایطی که باد و هوا سلخین و خنک است بیشتر مردم باید غذاهای استفاده برند که برای شمال خوردن برای محصولات یا که خنک هستند از آن برای بلند کردن سیستم مسئولیت انسان البته غذای سالم نقش مهم میبازد و غذایی که ما و شما استفاده میبرین باید که از سفیده ها میکرایلیمنت ها و آن ماده های ضروریه که برای ارگانیسم ضرور است بای باشد. مواد هایی که از سفیده بای هستند این محصولات های شیری، محصولات های گوشتی از جمله گوشتی ماهی و محصولات هایی که از تخم تیار کرده میشوند بیشتر از سفیده ها بای استفاده روغن ها خصوصا روغن های از رستنی تیار می شود. اگر یگان غیر نشان داد نباشد محصولات های یعنی چربویی که از حیوانات گرفته می شود اونی برای انسان مفید است. ویتامین هایی که ما قید کردیم بیشتر در میوه‌گی ها خصوصا در سبزیجات بیشتر است و خوشبختانه جمهوری ما که در همه فصل های سال از میوه های تر و تازه بوی هستند مردم ما امکانیت استفاده همه وقته آن را دارند.
10: انسانیت از ابتدای موجودیت خود بیش از همه به غذا نیاز دارد و همیشه تلاش برای غذای سالم می نماید. این است که استعمال طعام سرغذا و از جهت اکولوژی تازه باعث خوب رشد یافتن جسم انسان گردیده در برابر این حالت فکرانی را نیز بهتر می نماید. بنابراین متخصصان سوهای طب رعایه کردن آن را در دوره های گوناگون عمر خیلی مهم می حسابند.
3: فعالیت کتابخانه ها و سطح خدمت رسانی در آنها. کتابخانه یکی از جایهای مهم برای پیشرفت دانش و بلند برداشتن معرفت خوانندگان به حساب می رود. همکارمان ملکه اسماعیل و از فعالیت امروزه کتابخانه مؤسسه دولتی لیسه رقم 5 در شهر دوشنبه دیدن نموده و گزارش آماده نموده است که با هم می شنویم.
4: китоб ганҷи бебаҳо мебошад, ки бо пайдоиши он маънавиёти инсон низ дигаргун мегардад. Инсон тавонист, ки донишҳои маҳфузмондаи худро тавассути китоб дастраси дигарон созад. Китоб яке аз воситаҳое ҳаст, ки мероси адабии шоирону нависандагон ва осори илмии олимон ба мо омада расидааст. Халқи тоҷик, ки аз қадиму лаён бо китоб ҳамвастагии зишт дошт, ҳамеша китобро дар мадди аввал мегузошт. Имрӯз тамоми муассисаҳои таълимии пойтахт китобхонаҳои шахсии худро доранд, ки хонандагон фориғ аз дарс ба китобхонӣ машғул мешаванд. Сафаргул Сафарова, китобдори муассисаи давлатии лицеи рақами 5, аз фаъолияти китобхонаи муассиса чунин ибрози назар кард.
12: 685 та китоби бадеӣ дорем, аз ин хонандаҳо истифода мебаранд. беҳтаринан айё китоби дарсӣ қариб 4800 та китоби дарсӣ дорам. ҳар соли хонандаро тақсим мекунем, худ медонӣ. хонандамон 126 та хонандае ки ҳар рӯза фаъолият доранд. 10 рӯз мо муҳлат медиҳем, паси 10 рӯз бо муайян китоби мисол тоза нашр мебаранд, мехонанд, меоранд, месупоранд. дар муассиса хеле фаъолияти хонандаро хеле хуб падар модарон ҷоа не ки муаллима ҳама аъзо ҳаст қариб 1200 та чизи электронӣ дорем дар ашон айво баъзеша хонандаҳо истифода мебаранд муаллимо истифода мебаранд баъзе ҳатман гузнома мажале ки мода мебиё ҳамаи ӯ қатшика дар китобхона бисёри вақт айво ба рӯзи чизи даркорира мисол хонандаҳо муаллимо истифода мебаранд ҳамашон дар пас қатшика кадагияне матбуотҳои даврагӣ мисол ки журналу мақолаҳое ки мебиёянд нисбати муассиса ҳамаш дар ҳамҷа қатшика кардагияан фаъолона истифода мебаранд китоб ҳама чи ба инсон дода мешавад чихеле ки мегӯям ки китоб дар назди марди мо чунон қадру манзалате дорад ки онро зери болои тифли навзод мегузоранд бо нияти умеде ки дониши чароғи равшани дили ӯ ва дар гирдудори зиндагӣ ҷавшани тани ӯ бошад ин анъанаи нек бояд ки идома ёбад ва дар наслҳои оянда дарси ибрат бахшида ба ҳафтаи китоб гузарондем ҳам дар линико ҳам дар китобхона шоҳномахонӣ карданд ҳамаи ё дар китобхона дар муассисаи давлатӣ ҳамаи ё мегузаранд ба китобхонаи мирсаид мирсакар мерем уҷа бо ҳамроҳи хонандаҳо шоирҳо нависандаҳо айпешинос мешавад дар ҳафтаи китоб мо ду рӯз дар уҷа рафтем мисол хонандаҳо бо ӯ шиносӣ суҳбатҳо оростанд директори муассиса нағз дастгирӣ мекунад тоза нашр моро пешниҳод мекунад мегирем хонандаҳоро уҷа ба падар модарои хонандаҳо тавсия медиҳам ки ҳар як китобе ки хонанда мегӯяд тариф падар модар назорат карда шавад мисол ки китоб як гавҳари ноёб аст бояд ки нағза кард нигоҳ кунанд аю дониш биомӯзанд бо ҳамин хел ки када биёранд ҳамаи дорам хонандаҳои мо ай китобое ки мисол ки ноёбанд ӯро ай ил меомӯзанд ҳар як хонанда ай китоб баҳра мегиранд китоб моро басе соҳибҳунар кард зи донишҳои дунё бохабар кард агарчи дуру шоҳ гавҳар вазир аст китоб дар рӯи олам беназир аст
4: китоб омили рушди фарҳанг аст. Хондани китоб доираи тафаккури инсонро васеъ намуда, донишу заковат ва сухандонии инсонро зиёд мекунад. Мо бо чанде аз аъзоёни китобхонаи мазкур ва иштирокчӯни озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи супидонои китоб аст ва озмуни шоҳномахонӣ ҳам суҳбат шудем. биёед назари онҳоро бо ҳам мешунавем.
13: ман ибодуллозода суҳайло, хонандаи синфи сеюми муассисаи давлатии таълими лицеи 5-и ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе мебошам. ман иштирокчии даври дуюми ноҳиявӣ озмуни фуруғи супи донои китоб аст аз рӯи номинатсияи кӯдакон наврасон ва осори шифоӣ иштирок мекунам. убайд раҷаб, латофат кенҷаева ва ғайра китобҳоро мутолиа мекунам. китоб ба одам дониш, тарбия, хон

رزم افراسیاب با نوذر بار دوم. رده برکشیدند ایرانیان چنان چون بود ساز جنگ کیان، چو شب پرنیان شد سیاه کرد چاک، منور شد از پرتو هور خاک. شه انجم از پرده لاجورد یکی شعله انگیخت از زر زرد. چو افراسیاب آن سپه را بدید، بیامد برابر صفی برکشید. چنان شد ز گرد سواران جهان که خورشید شد گفتی اندر نهان. دهاده برآمد ز هر دو گروه، بیابان نبود هیچ پیدا ز کوه. بدان سان سپه در هم آویختند، چو رود روان خون همی ریختند. به هر سو که قارن شدی رزمخواه، فرو ریختی خون در آن رزمگاه. کجا خواستی گرد افراسیاب، همه خون شدی دشت چون رود آب. سرانجام نوذر ز قلب سپاه، بیامد به نزدیک او کینه‌خواه. چنان نیزه بر نیزه آویختند، سنان یک به دیگر برآمیختند. که بر هم نپیچد بر آن گونه مار، جهان را نبود این چنین یادگار. چنین تا شب تیره آمد به تنگ، بر او چیره شد دست پور پشنگ. از ایران سپه بیشتر خسته بود، و از آن روی پیکار پیوسته بود. به بیچارگی روی برکاشتند، به هامون سراپرده بگذاشتند. دل نوذر از غم پر از درد بود، که تاجش زختر پر از گرد بود. چو از دشت بنشست آوای کوس، بفرمود تا پیش او رفت توس. بشد توس و گستهم با او به هم، لبان پر ز باد و روان پر ز غم. بگفتان که در دل مرا درد چیست، همی گفت چندی و چندی گریست. از اندرز فرخ پدر یاد کرد، پر از خون جگر لب پر از باد کرد. کجا گفته بودش ز ترکان و چین، سپاهی بیاید به ایران زمین. از ایشان تو را دل شود دردمند، بسی بر سپاه تو آید گزند. ز گفتار شاه آمد اکنون نشان، فراز آمدان روز گردن کشان. کس از نام نامداران نخواند، که چندین سپه کس ز ترکان براند. شما را سوی پارس باید شدن، شبستان بیاوردن و آمدن. و از آنجا کشیدن سوی زاو کوه، بر آن کوه البرز بردن گروه. کنون سوی راه سپاهان شوید، و از این لشکر خیش پنهان روید. که از کارتان دل شکسته شوند، بر این خستگی نیز خسته شوند. ز تخم فریدون مگر یک دو تن، برد جان از این بیشمار انجمن. ندانم که دیدار باشد جز این، یک امشب بکوشیم دست پسین. شب و روز دارید کار آگهان، بجویید هوشیار کار جهان. اگر لشکر از بد دهند آگهی، شود تیره این فر شاهنشهی. یکی را به خاک اندر آرد زمان، یکی با کلاه کیی شادمان. شما دل مدارید زین مستمند، کتابت چنین بود ز چرخ بلند.
تنه کشته با مرده یکسان شود، تپت یک زمان پس تن انسان شود. بدادش مرین پندها چون سزید، پس آن دست شاهانه بیرون کشید. گرفتان دو فرزند را در کنار، فرو ریخت آب از موشه شهریار. بشد توست و گستهم و نوذر بماند، دل دردمندش به غم در نشاند.

شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: таҳрирру таҳлили шеърҳои навқаламон.
3: Ин ба ҳар ҳол қатъшавандаву навшаванда.
4: Баҳсҳо андар мавзӯъ. Ин назмҳои тоза эҷод.
5: Дар зиндагӣ ҳамеша муҳаббат накардар, лек дар Facebook лайк гузорӣ кунад маро.
4: табодули андеша ва назарҳои мухталиф.
6: як ғазали нав навиштам.
2: маводҳои барнома аз маҳфили чароғи абадӣ. ин ҳама дар барномаи чароғи абадӣ
4: аз радиои фарҳанг.
2: барномаи ҷадиди адабии чароғи абадиро пешкаши шумо мегардонем. дуруд ҳамватанони азиз, бо умеди тансиҳатӣ ва рӯҳу ҷисми болидаи якоякатон барномаи ҷадиди адабии чароғи абадиро пешкаши шумо мегардонем. бо шумо ҳастам саидаи рамазон. чаро номи барномаро чароғи абадӣ гузоштем? зеро маводҳои барнома аз маҳфили чароғи абадии иттифоқи нависандагони тоҷикистон, ки зери роҳбарии узви ин ниҳоди илмӣ устод Рустам Ваҳобзода баргузор мегардад, гирифта мешавад. чароғи абадӣ маҳфилест, ки аъзоҳои онро маҳз адибони ҷавон ташкил медиҳанд. ҳар маҳфил ин шоирони ҷавон навиштаҳои худро дар шакли назм пешкаш менамоянд ва устод Рустам Ваҳобзода ба ҳар як навишта баҳои касбӣ дода камбудиҳоро ислоҳ мекунанд. ҳоло мешунавем ғазали Парвиз Абдуқайюм, яке аз шоирони ҷавони ин маҳфилро, ки баъд аз қироаташ назари устод низ ҳаст.
5: кӯ ҳамдили наҷиб киёрӣ кунад маро, дар тирамаҳ расида баҳорӣ кунад маро. на бо ду қатра атри гарони фаронсавӣ, бо як пиёла ишқ хуморӣ кунад маро. ҳастам худопараст, каме ҳам ғизопараст. меҳмони кулчақанди анорӣ кунад маро. дар кӯчаҳои шаҳри Душанбе чу сарвазир, дар хона корманди қаторӣ кунад маро. дар зиндагӣ ҳамеша муҳаббат накарда, лек дар Facebook лайк гузорӣ кунад маро. вақте расад хабар, ки маошам гузаштааст, зурӣ раҳо намудаву зорӣ кунад маро. чун байти ибтидо хати анҷом танз нест. марди азизи даргаҳи борӣ кунад маро.
7: хуб аст, фақат ҳамин масалан вақте ҳамин соҳба фикр гузаштааст, ки ман масалан тро мехӯрам. مثلا حتی یک تو دم میکشم آدم یک نه بوی آدم خوری نزاکتی بیشتر باشد بهتر است خرمتای خرمتای مرمتای این چیزا با ما ادبیاتی بزرگی اگر باقی مانند
8: خورپشتت میشد
7: قایم؟ نه این تنز است، البته تنز است ولی ما از تنز هم گذاشته در دیگر جا هم این چیز رو میبینیم مثلا نگاه کنید، بخدا دل آدم بعضا به جا میشد به همین جا رفتن از به احتیاطی یک انداز همون یک شاگردی سقراط و یک نفر بسیار ورلا و شهیدا میشود از سقراط رو میاد در یک خون می نشوند و یک دارو می دید که همه تراوتی که در بدن او ماده که تراوت بدن او رو تشکیل می داد در همه خون میسی می ریزه از بدنش بعد می آید می گوید که اون کسی که تو شایده بولا هستی اونو می خواهی می گه بله می خواهی نشان می دید پشت پرده می زند نشان می دید این وحشت می کند از او بعد میگوید اون چی که تو او رو مینوید مولا و شهیدا بودی نه در همان کوزه میسی است همون چیزی که مثلا از او جدا شده است یعنی وقتی که این نوع بیان میشود همین منظره به یاد میرسد چیز دیگر طرز دیگر گفتن در
5: این در همینجا کجا و چه
7: رسید همین چیزا و فکری آخه هم کلچه رو رو هم خوردن خوردن
5: این شنوزمان رو در نظر ندارم اینجا من چیز کلچه واقعی در نظر دارم
7: اون یک طرز دیگر میخواد نوعی دیگر، نوعی ادبی، نوعی هنری، بیان دیگر میخواد. اینو بیان های ادبی نیست.
6: بیان خلقی
7: میخواد. نه من ماز برای این نگفتم. یکی چوش اومد. همه ما گشنه همه خود. گسترنمیسکی ایتی.
2: واقعاً هم این مصرها برای نفرانی معمولی جالب میتابد، اما از دیدی کسبی چگونه ای که استاد رستم وهاب گفتند به تقویت نیاز دارد. از بس که در برنامه ما بیشتر از جریان محفل چراغ ابدی گفته می شود، باز یک پارچه دیگری ثبت این محفل را میگذاریم. این دفعه نیز غزل دیگری پرویز عبدالقیوم را میشنویم.
5: بخیز فرصت حالا دیگر نمی آید که اندلی بی تو فردا سحر نمی آید. به عشق می شود از نفس خیش بگذشتن، وگر نه ترک گناه هست و بر نمی آید. چو خود کفا نشوی بردهی که احسانه، بدونی مقصد شوم از قطر نمی آید. بیناس هر کی تو را دوست گفت و حرمت کرد، این همینجا بود که کی کس شما گفته کسی کنه تو
7: از خطر بسر از جز خطر.
5: بیناز هر کی تو را دوست گفت و حرمت کرد، که کس کسی به مزرعی به سمر نمی آید. من کی کس گفته بودم شما بله. کسی گفتی بله بله. این حش بوده
7: بله. آفرین آفرین با من
5: مرا و مجلسی اهل فساد و اهل ریا به بزم لاژخوران شعر نر نمی آید. مگو که قدر خیردمند پیش ما پست است و پیشواز قمر به بسر نمی آید. به روزگار مگو ناسزا که مال خداست، همیشه از دهن خوشخبر نمی آید.
7: همیشه شعر چونین خوبتر نمی آید.
5: خوب است یا یکان؟
7: قبول کردن ممکن است.
5: ممکن است؟
7: بکسر سی نو باشم.
5: یک چیز فیزیکی هست که آزی ما همجا شدیم فکر میکنیم که پگه هم همینجا بیویم همین دمی مفقه ها نکه این گلت دیگه تغییر می آود.
7: عموما مولانا هم به صورت شعری هم به صورت طرح مسئله این رو بارها میکوید که شما فکر نکنید که در مجروی افکاری هر زمان نو میشود دنیا و ما به خبر از نو شدن اندر نما. در باره هم برق همین جریان برق دو خیلی نظریه هست در فیزیکا، یکی نظریه موجی یکی کانتی. نظریه موجی این است که یعنی این حرکت متصل یک جریانی هموار نیست، قط میشود چی میشود. اون یک نظریه دیگر که متصل است، انا همین جریان هستی هم در تفسیر مولانا مثل همین جریان موجی است. یعنی فصل قطع و فصل قطع و فصل قطع و جوری قطع و جوری قطع و جوری، ولی سرعتش اونقدر بلند است که هموار می نماید. این به هر حال قد شونده و نو شونده.
5: این چشمک زنی هم استاد ما حس نمی کنیم که تاریکی می شود. سرعتش تیزه.
7: هر نفس نو می شود دنیا و ما به خبر از نو شدند اندر نما. در ظاهر ما نمی بینیم این فاصله ها رو. وقتی که چرخ های باد بزن الکتریکی می گردند تا سرعت گرفتنشون اول شما اونها رو می بینید. می بینید تشخیص می دید. بعد یک بوره به یک دوره کامل تبدیل می شود، هیچ فرق نمی کنید. به حدی می رسد که دیگر نمی بینید حرکتتون. همین گونه جریان فکر رو هم تر می کنید که جریان فکر رو شما حتما فکر نکنید که این مثلا سحری می خیزم این رو ثبت می کنم یا یک ساعت بعد این رو ثبت می کنم. همون لحظه همون اندیشه که در شما پیدا می شود اون رو ثبت کنید.
2: در محفل چراغ ابدی اتفاقی نویسندگان تاجیکستان تحلیل شعرهای چندین ایجادکار دیگر تحلیل شد، ولی با کم بودن وقت برنامه ما قسمتهای دیگر را در برنامه نوبتی پخش خواهیم کرد. در همین جا با برنامه چراغ ابدی خاتمه می بخشیم.

0: бо фарҳанг миллатҳоро мешиносанд. Радиои фарҳанг бо шумост. 165 FM.
1: Тоза ангорҳо.
2: Иҷоди нависандагони ниҳонбин ва ҷарфпаймо.
1: Андешаҳои калиди дар дарки маънии зиндагӣ, ҳасси ва росӣ ва оину анъанаҳои аҷдодӣ.
2: Тоза ангорҳо зуҳури офаридаҳои навину беҳини адибони фалаксайр аз радиои фарҳанг.
3: Салом шумо гиромӣ. хониши бадеиро аз рӯи қисми дуюми романи таърихи сарои санги атоми хоҷа дар қироати муаллиф бишнавед. гуфтори 25-ум.
4: طبعی سید فرخشاه پس از صحبت با همسرش تماماً چاق شد. وی به قرائت خانه در آمد و از تاقی کتابمانی قوتیشه چوبینی را که دیوارهایش کتیبه های حکاکی داشتند گرفته در نزد میز پستک دوزانو نشست. از قوتیشه دوات و کل براورد و از بالای بسته کاغذ روی میز ورقی را سوی خود کشیده زیر لب بسم الله الرحمن الرحیم گویان به نوشتن آغاز کرد. به نام پاک بسم الله الرحمن خداوند زمین و چرخ گردان بیان سازم به نام شاه شاهان همه بودند اندر ملک شغنان شنو از من اسامی نامه چند کتاب گردی از این گفتار خرسند فلک هر روز طرحی تازه دارد به کام دشمنان خمیازه دارد از روزی که یوسف علی خان پیشنهاد او را در باب تازه و فراخ کردن جویبار پذیرفت سید فرخشاه به خاطر مهربانی شاه به رعیت نیت کرد که درباره تاریخ شاهان شغنان شعر بنویسد و نام و کار یوسف علی خان را در آن به نیکی رقم بزند مضمون آن در ذهنش پخت به قدرت شاعریش نیز باور داشت زیرا بعضن چیزهای نوشته به خصورش شاعر سید جعفر میداد و از وی تعریف هم میشنید. تنها حالت لازم بود که شاعر را تحریک میدهد و سر میز نویسندگی بنشاند. زن عزیز دردانهش همین حالا خاطرش را بالیده ساخت و او را برای روی صفحه ریختن افکار و احساسش بال و پر بخشید. سیمای همسر فرشتخو چهره های تمام اجداد وی را که پشت به پشت شاهان شغنان بودند در پیش نظرش یکسان مهربان و نازنین به جلوه آورد. می دانست که این حالت رویای فریبا بوده از واقعیت خیلی دور است اما یک برتری مهم دارد شعرش در نهایت کار انشاء می گردد. اگر پرخاش و بیداد آنها را به نظر گیرد مصرعی هم از زیر کلکش بیرون نخواهد آمد. بیت‌های ناپیدا اول پی هم از گنجور سخن شاعر پشت هم به دفتر می نشستند به چیز دیده شونده تبدیل می یافتند ثانی به زبان می آمدند و دلی آفریدگارشان را شاد می گرداندند. چنین گویند دانایان ناطق زمازی شهانی دور سابق بزرگ و نامدار اهل دوران اسامی شریفش عبدالرحمن به شغنان آمد و بر تخت بنشست پی خارق عیان کردن کمر بست چو از نسل شریفش ماند بنیاد مران شهر را بگفتندی خدا داد چو بر تخت خلافت گشت مشهور از آن شد دشمنان شاه مقهور دیگر دولت شهی 18 پسر شد شهنشاهی تمامی بحر و بر شد پس از آن که یک صفحه از نوشتجات پر شد سید فرخشاه به پیشروی انشا باور حاصل نمود و مقصد گذاشت که دیرش تا چاشت فردا قصیده را به آخر رسانده در محفل شب پس از یلدا به مهمانان صاحب معرفتش بخواند. وی چهره های شاعران نامدار جعفر، قدرت، شاه عبدالله، نظمی، میرزا کوچک، ایامبک منجانی را که در عید و ایام آنها را به خانه اش دعوت کرده محفل ها می آراست، پیش نظر آورده رغبتش به مراتب افزود. تا به حال در نزدشان یگان بیت ایجاد کرده خودش را نخوانده بود. می ترسید که پوچ و بی‌معنا باشد و اعتبارش را بکاهد. اما این بار می خواند. البته می خواند و در ستایش شاه رعیت نواز مملکت هم سخن عرضه می دارد. مزره ها پی هم روی ورق ها قطار شدند. دیگر در ملک شغلان سابق النعل به تخت خسروی بنشسته چون لال برون آمد از آن معدن چوگنجی اسامی شریفش شاه ونجی. زبادی شاه ونجی آن شهی نیک به مشهوری که گفتندش امیر بیک، نکو روی و نکو خوی و نکو زاد سرای دل ربا را کرد آباد. به هر جای زکوه و دشت و صحرا برون آورد جوی از کوه خارا. خدا راضی از او هم خلق راضی، چنین بودند آن شاهان مازی. شهی ونجی امیری ملک شغنان بدخشان را گرفته تا کلوکان. همه ملکی بدخشان در نگین شد، به آخر منزلش زیر زمین شد. زباد آن شهی سلطان عالم قباد خان شد قباد ملک خاتم. نبوده در جهان مانند آن شاه، همیشه فتح و نصرت بود همراه. گلی در گلشن شاهی قباد خان، علم زد رایت عبدالرحیم خان. ولی عهد بود آن شاه عادل، نبوده هیچ کس با او مقابل. همه شاهان ز نسل شاه خاموش، اسامی عبدالرحمن دار در گوش. سعید است و سعید است و سعید است، خدایش در دو عالم برگزیده است. چنان از گلبنی عبدالرحیم خان برآمد در چمن یوسف علی خان. بزیب و زینت آن شاهی نکوبخت، پس از اجداد خود بنشست بر تخت. هم از عقل و هم از جود و هم ادراک برآمد تومتراق شه بر افلاک. دو نامی نیک دارد به تخلف، یکی نام از علی دیگر زی یوسف. رسانده یوسف مصری به تختش، شهنشه را دهد اقبال و بختش. علی یاری رسان باشد همیشه، کند از دشمنانش بخوریشه. بماند تا قیامت نسل آن شاه، نگردد منتقی از فضل الله. خدایا خصم او را سرنگون کن، سوی الیاس و خزرش رهنمون کن. شنو ای یار از جود و سخایش، چنان بخشش نموده برگدایش. مرا از فضل و جودش هم قرین کرد، زمیران دیگر بالا نشین کرد. زروی مکرمت ایجاد فرمود، سرای دل ربا آباد فرمود. بجودی آن شهی یوسف علی خان، مگر فرخ رخی شاهی فقیران. مشقت کرد به چندین قوم انبوه، براور جوی بارش را از این کو. زبی جایی شغنان در فقانم، چو فرهاد این زمان از کوه کنانم. خدا آباد دارد آب جویش، بماند در جهان نامی نکویش. صد و دو ده از آن شاهی امیر بیگ، شده ویرانه این آباد چون ریگ. ز غین و ساد و ری گرمی شماری، ز آبادی پسینش یاد آری. نهنگ و مار از تاریخ کنیاد، چونین ویرانه را کرده ایم آباد. ز فضل و جود و توفیقی بزرگان، شود آخر در اینجا باغ و بستان. برارم دست حاجات تنومند، کنم یا رب به درگاه خداوند. که ای رزاق رزقی مور و ماهی، دهی یوسف علی را پادشاهی. تمامی دشمنانش ساز مقهور، شهنشاه جهان را دار مسرور. ضعیفی را به لطفی خود قرین کن، به زیر سایه شه هم نشین کن. کریما قادرا پروردگارا، نگاهش دار از کلی خطرها، مرا در سایه لطفش امان ده، امان از فتنه آخر زمان ده. خداوندا دعایم کن اجابت، نهی زلی الهی بر رعایت، عدالت را به شهداری مسلم، چنین آمد دعا والله عالم. شعر خیلی آسان ایجاد شد. شاعر به مصرع آخرین نقطه گذاشت و ورقهای نوشته را در پرتوی از روزن به صوفه افتاده آفتاب با هوس و کنجکاوی مادران نسبت به طفل نوزاد چند دقیقه تماشا کرد. دو سه جا را اصلاح در آورد، بعضی معنی ها را در ترازوی منطق بار دیگر سنجید، سپس اوراق را به تلیچه گذاشت و دهانش را بسته به تاکچه ماند و بیرون برآمد. فراست شاه خدمتگار که در خارسنگ نزد باغ میتین تیز میکرد، کارش را پرتافته به استقبال خواجه اش شتافت. چی خبر؟ صدای نرم و ملایم سید فرخشاه از قناعتمندی درونی او درک میداد. گل اندر گل عباره دوست داشته خود را به زبان آورد فراست شاه. از کارگاه دو پود، پنج میتین، هفت تیشه، شش میسران آوردیم. بیلها بعد دو روز تیار می شوند. انجن چی؟ از انجن کمبودی نداریم، تا آخری کار می رسد. یک بینم، گفت سید فرخشاه و راه انبار را پیش گرفت. فراست شاه پیش دوید و در انبار را کشاد. در صوفه چیزمانی اسبابهای نامبر کرده خدمتگار می خوابیدند. خوجین هر یکشان را به دست گرفته وزن و اندازه و صفتشان را سنجید و خلاصه کرد. آهن روشان از ونج کمتر نبود از کو، حالا که پول داریم 20-30 پود خریده ذخیره کردن لازم. کی آدم فرستم تقصیر؟ دو روز پس، حالا که راه کشاده است نباید درمانی کنیم. دو خچیر با قوت آماده کن. بجام پیرم. خوجین و خدمتگار از انبار برآمده بودند که سوار رسید و از بالای زین راست خود را به پیش پای سید فرخشاه پرتافت. وی خوف برد و خود را دو قدم عقب کشید. سلام و صد سلام ای پیر روشن ضمیر و عالمگیر شغلان زمین، سید آلا و والا از گمترین سگ درگاه شما. بسیار بسیار خواهش و التجا و التماس دارم که دقیقه به زبان پر از لغنتم توجه فرمایید و مرا به دیدار مبارکتان شرفیاب نمایید. مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد که از دست بخواهد شد پایان شگیبایی. سید فرخشاه از بازوی مهمان ناخوانده داشته بالا کشید. خدت را راست کن غضنفرشاه، تو آدم بر این سلام کردن نمیتوانی. اگر باز به هوای سید شوی آمده باشی، نه تعظیمت به کار می آید نه تملقت. غضنفر برخواست و دامن جامعه پی را بوسید و به چشم مالید و گفت پذیرید نپذیرید، این دین مریدی بنده گمنام شماست. هزاران سپاس پروردگار عالم را که این سگ را به دیدار مبارک شما رساند و لگلگ بخشش و پوزش که وقتی پرنقد شما را میگیرم، اما این بار از شاه شاهان عالم آن سلطان باگرم یعنی سید یوسف علی خان صاحب تخت و جوانبخت به حضرت شما رقعه دارم. اگر اجازه فرمایید بر گفی بیضایی شما نهاده گنم. مذاق سید فرخشاه از زبانوری مهمان غلطی خصال راحت یافت، کاغذ را از دستش گرفت و کشاد و چشم دواند. اوهو، این بار خود شاه را به میان در آورده ای کو؟ سید فرخشاه به چشمانش باور نکرده نامچه را دو بار دیگر خواند و به حیرت آشکارا افزود. تو به شاه چی مناسبتی داری؟ همین قدر که در یارگند چند سال همراه طفولیت داشتیم حضرت پیر. آن زمان وی همراه پدرش فراری بود. سید فرخشاه لحظه افت و اندام نظیف غضنفر را از نظر گذراند و گفت ای مرد پرچشم، کار شاه دنیاداری است، کار من دینداری. می توانم که گپ شاه را نگیرم، اما به سه سبب خواهش او را به جا می آورم. غضنفر روح گرفت و از نو دو زانو زده دامن پیر را به رخسارش پخش کرد. جانم به قربانت ای پیر روشن ضمیر و ای میر به تدبیر. اولا این همه فداکاری که شاه در حق تبعه پارشنیف کرده است. ثانیا اختیار اوست که به اولاد خودش کسی را بخواهد داخل کند و سالیسن همت بلند خودت برای فقیران که جوی میکنند چه خیره که میکنی؟ من برای مردم دیاری که چشمه پیر شاه ناصر آستان امام زین العابدین قدمجای گوگب آسمان معرفت میر سید علی همدانی و پیرخانه شما را دارد تنم را بنده و جانم را فدا میگونم فقط شما اشاره فرمایید. تن و جانت البته شریفند اما حالا برای مردم مال خیر کنی ثوابش بیشتر میرسد. غضنفر چابک سری پا شد به دو حلاس خود را به اسبش رساند لجامش را گرفت و پیش کشید و به دست سید فرخشاه نهاد. پیرم این مادیان را پدرش قرغزی مادرش کاشغری است. در تمام ولایت ذات از این پربرداشتر نیست. این را قبول فرمایید. من دو روز پس در غند که شدم باز یک مادیان و یک نر را از همین ذات به درگاهتان راهی می کنم. سید فرخشاه یال و کوپال سمند پرقوت جومست را به هوس تماشا کرد و گفت برای ما حالا از مادیان دیده پول مادیان مهمتر است اندوال. هرچی که فرمایید پیرم پول دو اسب وعدگی را هم بدهم یا زنده رسانم. نقد داشته باشی پول باز یک مادیان را خیر کن بسنده است. از این زیاد به سرت جبر می شود. غضنفر دست به بغل کمزورش برد و همیان کلان بدر آورد و دهانش را کشاد و گفت پیرم الوعده دین پول دو مادیان را همین حالا می دهم لیکن اسب را هم به درگاهتون زنده می رسانم. سه شهروا دارم روپیه، بخارایی، یانبو گدامش را شمارم. سید فرخشاه با حیرت شکرخند زد و گفت والا بلا تو بر این انسان هوشیار و تیار را بار اول دچار آمدم روپیه دهی بهتر. غضنفر به سرعت حیرت آور پول دو مادیان را در یک نفس شمارید و زانو زد و به کف سید فرخشاه نهاد. پیل کردم این پول حلال را به نام الله تعالی به پیر سید فرخشاه و مریدان مولا. سید فرخشاه پول را به فراست شاه داد و خود دست به دعا برداشت. وقتی که آمین گرفتن صاحب خانه مراعات نمود. اکنون خانه در آش هم تیار حلوا هم. بسیار می خواهم از صحبتتان بهره‌یاب شوم اما شاه به عاجل مرا به گاشغر فرستاده و فرصت دست نمی دهد. یگان حادثه مهم رخ داده است. غضنفر چشمان کلانش را به فراست شاه دوخت. سید فرخشاه اشاره را فهمید و امر داد فراست شاه پول را به خانه درآر. وقتی که خدمتگار رفت غضنفر از روی احتیاط به چهار طرف نظر انداخت و در مسافه یک وجب به همصوبتش نزدیک آمد و در بیخ گوشش پیچ پیچ زد حضرتا می دانم شما از همه چیز آگاهید اما از قرغیزان شنیدم که انگریزها و روزها شغنان و پامیر را دو بخش کردند. شاه برای تفتیش این حال مرا به گاشغر فرستاد. عجبا سید فرخشاه به علامت تعجب سر جنباند و افسود. واقعه چند ماه قبل اکنون به گوش شاه رسیده است. بگردم این خیر دولتداری را. شما خبر دارید پیرم؟ پیر حق ندارد که ساعتی از سرنوشت مریدانش در غفلت باشد. غضنفر که با آگاهی خود می خواست پیر را به حیرت گذارد خود از آگاهی پیر در حیرت افتاده ندا داد. تصدق جان شما مرا ببخشید که در باخبریتان از عالم حوادث نفس شک آوردم. سید فرخشاه لبخند زد و گفت بخشیدم اما چون عزم کاشغر کرده ای چند مصلحتی دارم. بفرمایید پیرم دست روی سینه گذاشت غضنفر. در اینجا نه خانه درآییم قوت بخوریم و گپ زنیم. هر آینه من باید رقعه هم برایت بنویسم که یوسف علی خان در اساس آن تو را به شجرنامه‌اش داخل نماید. غضنفر که این طرف مسئله را تماما فکر نکرده بود دو دستش را چلیکوار سر سینه گذاشته سرخم کرد و گفت خر سیاحتان شوم پیر ملک گله پر از شمال من همین قدر کار میکند. سید فرخشاه مهمان را به خانه در آورد و فراست شاه را فرمود که اسبش را آب و جو دهد.

Саркорон, устоҳои номдор ва коргарони пешқадами тармими ҷуйбор то субҳи содиқ ба шабшунавӣ нишастанд. Онҳо ҳамагӣ баори нахуст дар маъракаи муътабартарин шахси шуғронзамин иштирок мекарданд. Пас аз гузоридани намоз ва сарфи таом, Саид Фарухшоҳ гуфт: «Одамон дар гузаштаҳои дур чун медиданд ки гармии хуршед дар фасли тирамоҳ ба тадриҷ кам мегардад, яъне қувват аз танаш меравад, метарсиданд ки мабодо ғуруб кунаду дигар аз тулӯ боз монад. Бинобар ин, чун дарозтарин шаб мерасид, ҷамъ меомаданду то рӯз ниёиш мекарданд ки осмон офтоби ҷаҳонтобро аз нав таваллуд кунаду хокиёнро аз нуру рӯшноӣ маҳрум нагардонад. Ба нишони сидқу бовар ба инояти осмон, онҳо дар ин шаб чизҳои тавлиду ихтироъ намудаашонро ба маърака оварда ба намоиш мегузоштанд ва то дамидани субҳ ҳар кас дар бораи чизи сохтаи худ ва тарзи истифодаи он нақл мекард. Яъне бо намоиш додани ашёи таваллуд кардаи худ осмонро ба дигар бора задани офтоб ташвиқ менамуданд. «Ялдо ба ҳақиқат иди шумост», гуфт Саид Фарухшоҳ дар давоми гапаш. «Шумо ҳастед ки ҷуйбори калонро сохта, агар Худованд саргармие пешнаорад, дери дераш ду моҳ пас ба охир мерасонед. قل ارعیتم این اسبهی ما اکم غوران فمیعتکم به ما امعین. شما در این مدت چقدر سبد، بوریا، نمد، تبر، تیشه، چاک، خنجن، بیل، مصران و غیرها ساختید. با توسط کارتان در این شب بزرگ به آن حی و حاضر نشان دادید که از شما دیده به او بنده نزدیکتر نیست. سید فرخشاه آنقدر صحبت عجیب و نقلهای غریب کرد که فعله و دهقان حاضر مجلس بارها به وجد آمده، حتی بعضی اشان اشک ریختند. دانایی و سخنگویی پیر همه را مفتون و افسون ساخت. پاس دویم شب رشته سخن را به مهمانان داد و خواهش کرد هر کس چه هنری دارد بدون ایبا و استحاله منظور بنماید. بعد نماز بامداد خواندند و حلیماو آشامیدند و برخواستند. سید فرخشاه به هر کدام یک اسباب دیروز از کارگاه آورده را انعام کرد و هر یکی را دعای خیر داده گسیلان و خود تا چاشتگاه در قرائت خانهش به استراحت غنود. آفتاب در حقیقت گویا نو به دنیا آمده باشد، پس از سفید شدن روز هم سرد و کم قوت به نظر می رسید. وی در پشت پرده ابری به وسعت آسمان تنک گشته کودکی در چادر حریر پیچانده را به خاطر می آورد. روز کوتاه زمستان از چاشت گذشت که قدی بلند سید جعفر در روی حولی دامادش پدیدار گشت. وی راست به پشت خانه گذشت. از آنجا صداهای به گوش می رسیدند. دو مرد جوانه زبه گردیده را پوست میکندند. زنان قسم دیگ کلان را میشستند. ایده در آشخانه با غال و مغال خمیر و زواله میخیلیدند. اکرام بگیم که به حوصله تمام دیگ میشست به خسور شوهرش سلام داد. سید جعفر علیک گرفت و گفت: «دستتان درد نبیند ور امد، تو را به دیگ و تبخشویی چی مناسبت؟ تو کار فرما، اینها کار کنند. از بیکاری سرم ورم میکند تتیک. به مشغولیت مانم دستانم میخورند. پلانجا در کجاست؟ در خانه درون. رفتیم به خانه درون.» اکرام بیگم سر باز زدن خواست ولی وجاهت جدی سید جعفر مجبورش کرد که دنبال او را بگیرد. در خانه درون اشرف ما پدر و پلانجش را گرم استقبال گرفت. سید جعفر بعد سلام رنجیده خاطرانه پرسید: «دخترم این چی گپ که دختر شاه دیگ بشوید و تو در خانه گرم بشینی؟ فقط فکر نکن که این گپ از شاه دختر برآمده باشد. پدرجان باور کن، اکرام بیگم را در خانه تبیله کوبی هم بندش را میکند و سر دیگ و طبق میدود. من سرگرم همین کار بیرون هم نبرآمده ام راستی.» کدبانو عذرخواهانه چرخ پشمریسیش را نشان داد. تاتیک: «کدبانو هم بیکار ننشسته است، گفت اکرام بیگم. این خیلزنی ده انگشتش پر هنر را در عمر سرم دوچار نآمده ام. غیر از این خانه های ما جدا جدا اند و الامت از کجا می داند که من به چی مشغولم؟
سید جعفر از مناسبت دوستانه پلانج ها دلپور گشت و نصیحت آمیز گفت شما هر دویتان از اولادهای بزرگید، زینهار به زینهار تنگ شریکی و حسد به دل راه ندهید که زنان مسلمانان قدم خود را در قدم شما راست میکنند. برکت یابید الهی. زنان آمین گویان دست برو کشیدند. سید جعفر جانب در قدم گذاشت. زنان به کسیلش برآمدند. نبیره هایم در کجایم؟ در باردان برای علاو هیزم می شکنند. من به پیرخانه می درایم، شما دختران عزیزم این پند شاه ناصر را از یاد نبرارید. چو یابی دوست سختش نگه دار، به سستی دامنش از دست مگذار. بباید قرن کردن زندگانی، که سرد و گرمی کس را باز دانی. سید فرخ شاه خسور و مشاور خاصش را کنارکش استقبال گرفت و برابری به آخر رسیدن دعای خیرش عرضه داشت. بار اول دل کردم که من هم در حضور ادبا این عاجزم را بخوانم، لیکن اگر تو معقول بشماری. سید جعفر دو پنجه بر دو چشم نهاد. بارک الله، چیزی که از مذاق جان پیر می تراود

افسرده نمیگردد. سید فرخشا عرق پیشانیش را به دستار پاک کرد و پاسخ داد، اما بر ناجوری هایش چشم پوشیدی پدر عزیز؟ آره دو سه لغزش دارد، اما ما درون را بینگریم و حال را. تو ادعای شاعری نداری که از سوزن سلاخ نقدت گذرانند، پیر به هر طرزی که گوید همان شیوه مقبول است. سید فرخشا به حاضر جوابی و نکتیابی خسرش بار دیگر تن داد و شوخی کرد. تو گفتی و من باور کردم. آره من نگفتم که شاعر هستم، گفتم چو فرهاد این زمان از کوهکنانم، کوهکن بیچاره همین قدر مجال دارد. این حزل مناسب هر دو را به خنده آورد و سینه هاشان را مالامال فرح کرد.

0: در شهر وحدت رادیو فرهنگ روی موج 101.1 FM پخش می‌گردد.
1: لحظه تفریح حج و مطایبه طنز و لطف‌های نمکین و تند و ذوق بخش شوخی و خوشگویی از خوان ایجاد شاعران شیرین کلام برندگان جایزه دولتی به نام ابوعبدالله رودکی، اشور سفر، عطامیرخواجه و دیگران. در لحظه تفریح از رادیوی فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصرالدین نوریدین.
2: نوسا نوس میگویند سالهای 60 در دوشنبه کورس کنفرانسیای ادیبان جوان دعوت میگردد. اشور سفر و قطبی کرو نیز اشتراکی این کورس کنفرانسیا بودند. هر دو در دالان مهمانخانه دوشنبه وام میخورند. خودبی کرام از دوستش خواهش میکند که برایش کمی ناس یابد. اشور سفر ناس یافتد در خانه خودبی رو میکوبد. خودبی، آه خودبی، کشا داره، ناس آوردم، با آغاز بلند میگوید. و خودبی کرام از خانه برامده او را سخت کوش میکند. تو کلا داری یا نه؟ آخر خانم مهمانی من است، در حضور او ناس نیو خوک وطن گویی نمیشود. در جای ما شیطانگرو نمیدونند، میگوید اشور سفر. ناسا ناس میگویند.
0: لحظه تفریح
1: در تهیه پخش سهم گذاشتند لطفیه قربانوه و اردشیر شریپوف.
3: انسان فرهنگی خود را میشناسد، دیگران را احترام میکند. 165 FM
0: این رادیوی فرهنگ.

فرهنگ پلیست میانی گذشته، امروز و آینده. یکصد و شش و پنج FM این رادیوی فرهنگ است.

0: این پذیرویی خوب بار دیگر دلالت از آن می‌دهد که تماشابین امروز تئاتر با نمایش‌های مسحکوی نیازی روحی دارد. این اثر صحنوی خود مسحکه است که مناسبت‌های آدمان را با حجم نشان می‌دهد. قهرمانان ایوان برای خواستگاری ناتالیا استپانوف نمی‌آید، اما با جای سخنان مهر و محبت بین آنها بحث‌های بی‌معنی سر می‌زند. اول برای زمین‌های کورمی نزد رودی بالا، بعد برای سگ‌ها. مؤلف اثر چخوف نشان می‌دهد که آدمان بعضن از حس غرور، یکروی و منفیت‌های خرد محبت را که والاترین ارزش انسانی است فراموش می‌کنند یا آسانکک پیش پا می‌زنند.
1: یک لحظه خواهد اگر یک لحظه اگر صبر پیش رفت بینید خواهد پول شما رو بکنون سبب کم دو یعنی بیمو چی؟ بزنی این امروز ما یوبیلی داریم جشن مجلس کلوم بجا خواهد نه خواهد پول سما این تو ماست بکنم از این جو راوی
2: مبارک شود مبارک شود سخنهای من هم چی حکمتی دارم 15 سال پول سما و 15 سما که من هر سالش یک سومی قربانت شما
0: غایه اساسی نمایش خواستگاری در روز جشن تنقید خودپسندی و جنجال بیهوده که گوهو ما برای یک چیزهای کمارزش خوشبختی های خود رو پیش پا میزنیم، خرخشه و دعواهای طولانی میکنیم در بر میگیرد. هنرپیشه ها با ترزبانی، ماهرانه و هنرمندانه مقصد مؤلف و کارگردان نمایش رو پیشنهاد تماشابینان گردانیدن. هدف نشان دادن عادتهای جامعه دوران مؤلف پیسه باشد هم به حیاتی امروز هم مطابق است. کارگردان در انتخاب اثر و قهرمانهای نمایش دست بالاست. هنرپیشه شایسته تاجیکستان عبدالمومی شریفی در نقش استپان، هنرپیشه برنده جایزه به نام ابو عبدالله رودکی مولانا نجمیدینوا در образ میچوتکینا، زرینا بدالوا در نقش ناتالیا استپانوفنا، سهراب نورمحمدزاده در نقش ایوان، شیروانی طالیبوف در سیمای اندری، مرحبا فایزیوا در نقش تاتیانا و لیوسیا کوتیبا در اجرای هنرپیشه مهرانه سیدعلیزاده و دیگر اکتیاران جوان خیلی خوب در دریای هنر شناوری کردند که تماشابینان را با سحر صنعت والای تئاتری به دنبال خود برده توانستند. در جریان نمایش محبت و گرمی بین اکتیاران و تماشاگران به میان آمد. خنده توسط وضعیت های جدی ابسورد خیلی طنز های خاطرنشین را پیشکش دوستداران تئاتر گردانید که بسو تسخیر کننده بود.
2: آره تو نه دخشاو دخشاو آخر برای یک زنی آجیز و مشتی بر 24 سال و 36 دیم کنی کلوم است قربانه دخشاو با منی بیچوره مشتی بر کمک کنی
1: چند باری دیگر باش بخواهم شواری شما در اداره هر بیو جی بی کار کرده است اینجا باشد مؤسسه خصوصی بانک است بفهمید بانک بانک برای نیزا جان 2-33-00-48
3: پیام روح برنامه از رادیوی فرهنگ
0: اثر با سبک هجوی نوشته شده در برابر خنده آور بودنش کس رو به فکر کردن وادار می سازد. اصلا ما انسان ها بعضن مسئله های نوچیز رو از احساسات واقعی بالاتر می گذاریم. همه هنرپیشه ها در اجرای نقش های خود موفق بودند. قهرمان های خیش رو با جالبیت خوصه روی صحنه به جلوه آوردن. خوشحالیم که با امکانیت هایی که اهل هنر در دست دارند برای پایداری صنعت تئاتری پیش برد تشکلی سوهم مدام در تکوپویند که نمایشی به تازگی روی صحنه آمده با نام خواستگاری در روز جشن گفته های ما را تقویت می بخشد.
4: الوچا از بابون ما بهتر است؟
2: الوچا از بابون شما بهتر است؟
4: الوچا از بابون ما بهتر است؟
2: البته بهتر است. هر دوست است که الوچا آقا جوان است قبیل شده اما در قد و قامت و جسه حتی والچینسکی چون سگ رو ندارد.
4: لیکن خانم شما دانسته باشید که این گونه ذاتی سگ ها ماهیدوم شلوغ می شود.
2: چی شلوغ؟
4: ماهیدوم شلوغ.
2: باری اقامه شما
0: در نمایش در برابر نقش های برجسته که از جانب اکتیوران صاحب تجربه بس و دلکش آفریده شدند، اینچنین نقش های خود و لحظوی نیز جا دارد که از هر نگاه نمایش را کامل و جانانه میگرداند. نقش کاتبه لیوسیا در اجرای هنرپیشه جوان تئاتر مهرانه سیدعلیزاده دقت ما را به خود جلب کرد. هنر وقتی ارزش پیدا میکند که از قلب پرمهر، اراده قوی و محبت صمیمی با زندگی سرچشمه بگیرد. مهرانه سیدعلیزاده از جمله آن جوانان نوروح و نوسفر جاده تئاتر تاجیک است که با وجود محدودیت عضوی بصیره داشتنش توانسته است جایگاه خود را در صحنه هنر پیدا نماید و با حضور گرم و صمیمی خود به دلها راه یابد. مهرانه سیدعلیزاده هنرپیشه جوان تئاتر دولتی جوانان تاجیکستان به نام محمود واحدوف بوده، معیوب گروه سیوم عضو بصیره میباشد. او سال 2019 با فاکولتت صنعت تئاتری دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام استاد میرزا تورسونزاده داخل شده، آن را سال 2023 با موفقیت ختم نموده است. مهر صنعت را در 4 سال تحصیل در دانشکده میگوید مهرانه در دلم استادان چون هاشم گدا، تغوی مراد رازیقف، قربان صابر، محپیکر یارو و دیگران جا کردند. هنوز از ایام دانشجویی مهرانه با وجود امکانیت محدود داشتش سر نفر آورده، با استعداد، مسئولیت شناسی و مهری به اندازه به تئاتر میان استادان و همکسبان محبوبیت پیدا کرده استاده است. کارگردان شاگرد پرور و غمخور جوانان نازیم میلکف مخصوص برای بیکار و بی‌نقش نماندن مهرانه در نمایش خواستگاری در روز جشن ابراز کاتبه را وارد کرده است که این نقش لحظوی هم باشد، هنرپیشه این ابراز را با خصلت و خاراکتر طبیعی خود با عینک شیشه کلون و وزن نمایش بسیار دلچسب آفریده است. نقش کاتبه در بانک لیوسیا یک دخترک ساده نمایی از هر چیز زود میهراسیدگی با حرکت های غیر مقرری و در شتاب خش کارگر می آفرد. امروز زیاده از 3 سال است که مهرانه در صحنه فعالیت هنری داشته، در یک قطار نمایش های جالب برای تماشابینان نورست نقش آفریده است. در فعالیت ایجادی خود بیش از 10 نقش را در نمایش های گوناگون اجرا نموده است. از جمله ابراز دانویک را در نمایش خیرس و دانویک، نقش سکچا را در آدمی برفی، آتشک را در نمایش چهارمغزک تیلویی با کارگردانی قمریدین میرزویف، زرگوش دانا بود در نمایش خرگوشک دانا و چچا را در سه بوزیچا، نقش خشتک یا خشتک سر تنورک را در نمایش بوزیچا ها با کارگردانی وطندار شیروف. همچنین در نمایش ها برای کلون سالن ابراز لیوسا را در نمایش خواستگاری در روز جشن، نبیره را در اشک خونین، ماریا را در نمایش تنگوی جنایتی. طوری که ما مشاهده کردیم هر نقشی که مهرانه اجرا میکند با احساس صمیمی، مهر و محبت و جهان بینی خاص او رنگی تازه میگیرد. او با حضور خود در صحنه اثبات میسازد که برای انسان اگر اراده و محبت با کس وجود داشته باشد، هیچ مشکلی نمیتواند سدی روحی او گردد. مهرانه سیدعلیزاده امروز نه تنها هنرپیشه جوان، بلکه نمونه متانت، صبر و امید برای جوان جوانان می باشد. او با هنر خود به تماشابین نیروی زندگی می بخشد و ثابت می نماید که روشنایی اصلی را انسان پیش از همه در قلب خود می آفرد.
5: در هنر کوش که زر چیزی نیست، گنج و زر پیش هنر چیزی نیست.
0: هنر برای انسان تنها کسب نیست، بلکه رسالت است. وقتی هنر با اراده، صبر و محبت به زندگی پیوند می‌خورد، شخصیت های با کمال می‌رسند که برای جامعه نمونه روشنایی و امید می‌شوند. یکی از چنین چهره های جوان و امیدبخش صحنه تاجیک، هنرپیشه جوان تئاتر دولتی جوانان تاجیکستان به نام محمود واحدوف، مهرانه سیدعلیزاده می‌باشد. پس از تماشای نمایش خاص گوری در روز جشن، ما با اکتیوری جوان که حالا کلبوری تجربه هایش اونقدر گرانبار نیست صحبت آرستیم که حالا فشرده اون رو به سمی شما میرسونیم.
6: با
0: мо ҳафтаи равон намоишномаи хосгорӣ дар рӯзи ҷашнро аз эҷоди Антон Павлович Чехов дар таҳияи коргардони маъруфи театр Нозим Меликов тамошо кардем, ки шумо ҳам бо иҷрои нақши дар намоишнома банд будед ва бисёр нақшатон ҷолибу хотирмон ҳам буд. Лутфан сараввал дар бораи ҳамин нақшат аввалҳо бештар дар намоишҳои бачагона медидам ва ин бори аввал буд, ки дар намоиш барои калонсолон шуморо дидам ва нақшатон бисёр ҷаззобу дилнишин ҳам буд. марҳамат.
6: ташаккури зиёда паҷон. саломи худамро мерасонам. ташаккур, ки маро даъват карде дар барномаатон. дар ин нақш маро устод Нозим Меликов дида ин нақшро ба ман дод. дар ин намоиш котиба вуҷуд надорад, аммо мо ворид кардем. чӣ хеле ки ман духтараки сода, зудбовар ва меҳрубон ҳам хоб дар ҳамон нақшам ҳамин тур. бояд ман иҷро мекардам нақшро, баъд духтари зуд метарсам. ҳамин хел нақшамро ба худам дар дурунам нақш офаридам.
0: дар дунёи ботинии худат нақшро омода кардам.
6: омода кардам ва ба тамошобинони театр рӯи сана овардам.
0: боло ин нақш зиёд кор кардед ё ба зудӣ тавлид шуд? ҳарчанд ки нақши лаҳзавӣ ҳам бошад, аммо хеле нақше ҳаст, ки ҳаракату чусту чолокиву даву тозу нутқуронии буруро аз ҳунарпеша талаб мекунад, ҳамин тавр не?
6: бале, бисёр кор кардем. аз он сабабе, ки мо бо намоишои рӯи санавӣ буд, намоишои бачакона буд, мо ҳар рӯз намоиш доштем, тамошобин доштем, натонистем, ки ба зудӣ намоишро рӯи сана монем. барои ҳамин ин намоиш чанд муддат қафо зад,
0: яъне тӯлонӣ кор кардед.
6: тӯлонӣ шуд, муддати 3 моҳ. ҳамин хел оҳиста-оҳиста бо устод Нозим Меликов рӯи сана овардем.
0: меҳрона мегуфтед, ки пайвандии шумо ба дунёи сертору-пуд ва рангини санъати театрӣ аз куҷо манша мегирад? аз кай эҳсос кардед, ки дигар бе санъати зебои театрӣ зиндагӣ бароятон бемаъност?
6: вақте ки мо синфи 11 будем, мактабхон будам, дар вақти бояд мо касбу ҳунарро интихоб карда донишҷӯ шавем. баъд ҳамсинфони ман 70 фоизаш мехостанд ба медколледж духтур шаванд,
0: ба омӯзишгоҳи тиббӣ дохил
6: шаванд. ҳамин хел ҳам шуд. як дуташ ба донишгоҳи милли муаллима забон адабиёт, ба донишгоҳи технологӣ. ман барое ки ман бисёр филмҳои тоҷикиро тамошо мекардам, алахусус Қурбони Собир, Муҳо Пайкариёров. ман инҳоро хеле дӯст медорам. аз рӯи ҳамин боз ҳам ҷолибиаш дар ин, ки хурдсол будам, бисёр духтарбозӣ мекардам. ман худам танҳо не, бисёр дугонаҳо доштем, алахусус 6 дугона будем. бисёр куклабозӣ мекардем,
0: духтарбозӣ мекардем.
6: бале, барои духтакҳоямон бисёр куртачоҳо медохтем. боз меҳмонӣ мерафтем, ҳар як чодар мезадем, туй мекардем. чӣ хеле мо дар тоҷикот ҳамин хел расму инҳо дорем, тӯю тамошову чодарзаниву мо ҳамаму хел мекардем. бо оҳиста оҳиста дар меҳри
0: санъати театри,
6: бале, санъати театриву ҳамин касб дар дили ман ҷуфт шуд. алахусус ман актрисае дӯст доштам, ин Муҳо Пайкариёров ҳамон ҳунарпеша
0: меҳри санъатро
6: дар дили ман ҷо кард.
0: вақте ки падару модар огоҳ шуданд аз орзуҳои шумо, ки шумо актриса шудан мехоҳед, монеат эҷод накарданд?
6: на, модар зид набуд, аммо падар зид буд. падар ҳар як ҳафтаҳое мешуд, ки ман таътил мешуд, хона мерафтам, мегуфт оянда чӣ меши? мегуфт, мегуфтам ҳар як чӣ мешам да. падар модар намедонистанд, ки ман ҳамин касбро интихоб кардам. ман пинҳонӣ рафта дар маркази тестии донишгоҳи давлати фарҳанг ва санъати тоҷикистонро ба номи Мирзо Турсунзода интихоб кардам ва 4 ихтисос, алалхусус маҳорати актёрӣ буд. вақте ки ҳама ҳуҷҷатҳоро пешниҳод кардем, экзаменҳоро супоридем, баъд паёмакҳо дар телефонҳо омаданд, ки ман роҳат ёфтам, ба дониши худ гузаштам. баъд дар онҷо падару модар фаҳмиданд, ки ман
0: ҳунарпеша
6: мешавад.
0: аввалин имтиҳонро назди кадом устодон супоридед? имтиҳони маҳорат то ҷои ман медонам ғайр аз маркази миллии тести боз донишҷӯёне, ки ҷодаи ҳунарро интихоб мекунанд, яъне имтиҳони маҳорати актёрӣ месупоранд.
6: маҳорати актёрӣ тағоимро розиқов буд.
0: ҳунарпешаи мардумии тоҷикистон
6: хеле дӯсташ медорам. барои он ки аз якум курси то то чорум курсӣ дар бари ман ва ҳамроҳи ман дастгириам кардааст аз ҳама ҷиҳат. Ман духтараки камтарак сусто будам, баъд ҳам зуд бовар наметонистам аз иҷрои маҳорат рӯи саҳнаву ба кам гап мезадам, нутқи саҳнам хеле камтар
7: мушкилӣ
6: доштам. Барои ҳамин устодам Тағоимурро Розихов бисёр дастгирӣ кардааст. Маро аз драматургҳои тоҷик курсидан, барое ки дуввимин ихтисосам драматург буд, хел кардан ки маро ба маҳорат якҷори не ба драматург перевод кунанд, ки ман нахостам. Гуфтанд ки чаро намехоҳӣ? Ман гуфтам ки ман мехоҳам ҳунарманд шавам, ҳунарпеша шавам, ман ин касбро дӯст медорам. Баъд устод Тағоимурро Розихов гуфт, духтарҷон, ту намеша, барое ки зрени чашмат кам аст, рӯи саҳна қурбониро талаб мекунад, намеша бачаҷон. Баъд дар онҷо устод Ҷалолиддин Шуҷоат буданд, аз ҷой бархестан омадан, ман дар рӯи саҳна ростам омадан, ба рӯи саҳна ҳами хир ману нигоҳ кардан, гуфтан даст дароз кардан, қатъи ман салом кардан, гуфтан ки сиқнаша мегузари, ҳами хир гуфтан, ҳами хотиро ноумед биромада, ашк аз чашмон ҳами ҷорӣ шуда, равона тарафи хона равона шудам. Ман бовар надоштам ки мегузарам, вақте ки смс паймакҳо омадан, намедонам ин шодиро
7: шодиро бо сухан яъне иброз кардан
6: мешавад.
7: Ниҳоят 4 соли донишҷӯи паси сар шуд шумо зери тарбияву дастгирии устоди раҳнамоятон ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Тағоимурод Розиқов донишкадаи фарҳангро хатм кардед ва роҳхат гирифтед ба театри давлатии ҷавонон ва аввалин нақше ки рӯи саҳна бозидед дар ёд доред ин кадомин нақш буд ва дар кадом намоиш буд?
6: Нақши бачагонаи хирс ва донояк буд.
7: Дар коргардони
6: Ватандор Шеров буд. Мо рӯи саҳна овардем.
7: Шумо нақши киро мебозед?
6: Донояк.
7: Донояк.
6: Бале, донояк бозӣ мекардам. Дар онҷо ман хеле муддати 2 моҳ рӯи саҳна овардем. Якум намоишномаи рӯи саҳнаи театр ман дар онҷо нақш бозӣ кардам.
7: То имрӯз бишмарем чӣ қадар нақш офаридед дар намоишҳои бачагона?
6: Намоишномаи бачагона якум нақши ман Хирс ва донояк, Се бузичаи Ҷингилапо,
7: Се бузичао, агар иштибоҳ накунам, асари Абдувадуд Файзӣ.
6: Бале, Алулаку булулаку хуштаки сари танурак ин мебошад. Ба Се бузичао, Зизи чача дар нақши Бубу ман бозӣ мекунам.
7: Ва аз байни ин нақшҳое ки дар намоишҳои бачагона иҷро кардед, ҳастанд нақшҳое ки беҳад ба дили шумо наздик бошад? Нақше ки яъне худатонро дар рӯи саҳна бо он нақш дар парвоз ҳис кардед, ё ки мисли шиновар дар дарёи ҳунар ғарқ шуд, ҳамин гуна нақш буд?
6: Бале, дар нақше ки ҳамин сол бо коргардони Шервони Толипов рӯи саҳна овардем, ин намоишномаи бачагонаи Одами барфӣ буд.
7: Шумо кадом нақшро офаридед?
6: Дар нақши Сагча. Хеле нақши ҷолибовар, нақши
7: хотирмон,
6: нақши ки посбони Бобафо дар ҳамон намоиш буд. Ин намоиш дар соли нав
7: барои бачаҳо аслан
6: барои чашм пешниҳод шуд, аммо як хотираи нақз дорад. Ман рӯзи намоиш нақш офаридӣ сабабна, ман дар онҷо дар рӯи саҳна ғалтидам,
7: пешпо хӯрдеду афтидед рӯи саҳна,
6: поям лағзиду, дар таи поям ҳамин хеле пакое ки мо ба он барф сохта будем, ҳамоно дар таи поям омад, ман лағзида афтидам ва дастам таи бағалам омад, ҳамин аз дасти дар ман, ман нақшамро то охир бозӣ кардам ки бачаҳо накунанд,
7: ҳарчанд ки барои шумо хеле мушкил буд, дастатон дард мекард.
6: Баъд одами партниёр гӯем
7: ҳам бози саҳна биёд.
6: Бале, нофаҳмида ҳамин хел дошту кашид, зудтар рӯи саҳна бӣ, гуфтам ай, гуфт чӣ шуд? Гуфтам ман ғалтидаги дастам дард мекунад, агар гуфт бахшиш бахшиш, биё биё то охири намоиш бозӣ мекунем, баъд мебинем чӣ мешавад. Аммо намоиш тамом шуд, бояд кам тараки дигар дам мегирифтем, дуюм намоишро бозӣ мекардем ки дасти ман дигар натавонистам ба ин даст, ман рӯи саҳна бароям. Баъд дублёрам омада дуюм намоишро аз тани ман ба рӯи саҳна баромада иҷро кард.
7: Боз чӣ хотираҳои рангине доред?
6: Хотираҳои рангин бисёр аст. Дар намоишномаи Хирс ва донояк ин мебошад ки ҳамон рӯз ман ба театр омадам, айнакам даста шикаст, ман ба айнак бозӣ кардам. Партнёри ман дар он намоиш, мо бояд чашпӯша кунем, ман чашмонамро мебандам, хирсак бояд ба ҷо шавад. Ман чашмонамро бастам, бо шумораи 10 ҳисоб карда чашмонамро боз мекунам, мекопам мекопам, хирсро намеёбам. Ман бе айнак диданам хеле душвор аст, хирс тавои ман дигар ҷодо пинҳон шудааст, аммо ман натавонистам дидам.
7: Аз ҳолат чӣ хел баромадед дар рӯбарӯи тамошо?
6: Аз ҳолат намедонам чӣ кор кунам. Баъд дар фикрам омад ки бояд шишта гиря кунам, میکنم برای خسته ها نقش همین خیلی خوب بعد زالی و گریه و شیطانی باید من خسته ها رو با دلش سوزد و بیاید پیش من بعد همین خیلی کردم شیشتم و گریه کردم خسته ها در کجایید من میترسم بیرون برون است من میترسم خسته ها بیاید بعد یکی پیدا میشد با آوازی خندان ها ها ها تو مرا نیافتی ها انا یافتم یافتم
7: یعنی بچه ها بیس نکردن که شما با دوحتن نقشتون رو تکمیل دادید روی
6: سنن انا خسته ها رو یافتم ها یافتم یافتم اکنون نوبت شما من چشمان شما رو میبندم و با شما ریده مرا میکوبید همین خیلی نقش بسیار دوست میدارم تئاتر رو تصور ندارم خیال میکنم زندگی خونه دوم من تئاتر است
7: با توجه در تئاتر با هنرپیشه های جوان چگونه از غمخوری هست در تقسیمات نقش ها در انتخاب نمایش ها من خود شما هنرپیشه جوان راحت هستید مثلا نقش هایی که آرزو میکردید تا اون زمانی که در کرسی دانشجویی می نشستید و خیالان آرزو میکردید صحنه تئاتر وقتی که با این درگاه مقدس با این منبر بلند با صحنه تئاتر قدم گذاشتید آیا هستن نقش هایی که با طبع دل شما باشند اون آرزوهایی که در دل میپروریدید عملی گشته استودن یعنی توجه و غمخوری هست نسبت به هنرپیشه های جوان
6: البته است ما در یک تئاتر کار و فعالیت میکنیم باید در بین ما بدبینی نباشد
7: البته
6: این علل خصوص نیست بعد اون که من از بینایش چشم کمتر هم تنقیص میکشم و من خیلی یاری میرسونن در نقش ها میدونن که در همون رول راست میاید میگوین نقش هایی که من دوست میدارم آهسته آهسته با مرور زمان عملی شده استاد است مرا خیلی دستگیری میکنن همسالون خودم که در یک تئاتر کار میکنیم میدونن که من تنخیصی میکشم از جهتی که من دوستبین هستم هم از کتاب با دشواری میخونم من رو بسیار دستگیری میکنن و همون پیسه رو با شریفتی کلون در روی
7: یعنی متنی که باید شما از بر کنید با حرف های کلون برای شما چوب میکنن
6: چوب کردم یه دیهن تو
7: بودن حالت هایی که متنتون رو فراموش کرده در روی صحنه و از حالت چگونه بر اومده
6: بله هست در نمایشنامه بچگونه من بسیار نمایشنامه بچگونه بازی کردم هست گم کرده بودم خودم رو هم این نمایشنامه که مدت دو سه روز ما پیشکش کردیم خواستگاری در روز جشن در اینجا هم شدن باید من در اونجا با صدای بلند نمیخندیدم و من خودم رو یک مرور یک
7: سکون لحظه یکی
6: فراموش کردم که در روی صحنه هم گفته خندیدم یکی در روی هم صحنه که من در روی صحنه نقش آفریده شدم اما میگوین که گوه میشن
7: ایش که میشن روی صحنه پسی صحنه و این البته با مرور زمان وقتی که تجربه کوریتون افزودن گیرد البته رو بیهنی خود رو میابد بله از کارگردان هایی که تو امروز همکاری داری چند سال است در صحنه کار میکنی؟
6: مدتی 3 سال
7: است اما بیشتر شما رو توری که گفتم در نمایش های بچگونه دیدم و باری اول در نمایش کلان سالون دیدم از کارگردان ها بیشتر با کی برایتون کار کردن حلاوت است؟
6: با کارگردان جوان محبوب من دلسوز بسیار همخوری با من دارد این سرکارگردان تئاتر من شیرونی طالبوف می باشد
7: باز با کی؟
6: باز وطندار شیر در تئاتر ما با دو نمایشنامه که من یکم بچگانه دویم کلون می باشد و تندور شیروف نازیم ملیکوف
7: با میرزا وطن میروف کار نکرده؟
6: اون استادمون بود در دوره دانشجویی ما رو
7: از کدام فن درس می
6: کرد؟ از فن میکروفون
7: نطق صحنوی نیم؟
6: نطق صحنوی دیگر کس بود این معلمه عزیز مهربانی من که مثل مادر در دانشکده ما رو غمخوری میکرد این معلمه کریمه و گلنوره می باشد که
7: از نطق صحنوی
6: شما رو درس داده است و یکمین انسانی که مرا روی صحنه آورد همون انسانی باشد در دوره دانشجویی بله هر یک کارگردان اسلوب و کاری خودش را دارد این دوره استاد بردی مینبویف در اشک خونین می باشد که در آنجا نقش نبیرا رو بازی میکنم در آنجا نقش آفریدش روی صحنه آوردیم استاد گفتم نازی ملیک و استاد غمخوری وقتی که با من مشکلی می اومد یا که پیش ما کار می اومد استاد جان می گفتم ها چی شد با جواب میگی او روام درس دسته من هر روز شنبه خونه میرفتم برای که مادرم تنهاست در خونه
7: تون از دوشنبه شهر دوکتر است
6: بله من در شهری وحدت زندگی میکنم در یک دهش خیلی دور است هر روز شنبه باید من نزد مادرم روام
7: در شهر در خوابگاه
6: دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان استقامت میکنم
7: اینم یعنی غمخوری کردن بله. ماموریت تئاتر به شما پیشنهاد کردن بله. که چون راه دور است تا وحدت
6: بله
7: با دستگیری پیشنیادی
6: استادم تقویم رو روزه قبل
7: نمودتی سه سال میشه دوره دانشجو هم در خوابگاه زندگی میکرد
6: از دوره دویم کورسی هم نمون خوابگاه رفت برای که یکم کورس بودم در خونه اما هم استادم در ظرفشون تنقسی میکشیدم هم از جهتی را هم از جهتی که اما رقمی که در روی مشروطکه موندگی بود من دیده نمیتوانستم برای همین ساعت نه و مینوت 20 مینوت 25 مینوت از درس عقب میموندم مادر رو گفتم که بیا مرا در خوب کنم که من تنقسی میکشم برای همین بعد از دوره دویم کورسی اومده به خوابگاه جا دادن مشکل بود
7: از سرستم مشکلی ها روی حل خود رو میوبن این از ایروده هر یک انسان وابسته است البته رو هفت دادن شدن در کار نیست و از هنر پیشه های تیاتر ما در مجموع ما 18 تیاتر کسبی در کشور داریم شما گفتید که به نهایت شیفته صنعت و هنر محپیکری رو هستید غیر از ایشون باز با که ها توجه دارید از که ها میاموزید هنرتون رو سیقل میدهد از هنر پیشه های کدام تیاتر ها
6: هنر پیشه اپای محبوب خودم زرینه بدلوا اپای گلبی با از هنرمندان دقایم رو روزی خوب که من استاد باز استاد خودم
7: استاد هاشیم کدام باش ما درس گفتن
6: بله،
7: از کدام فن
6: از مهارت اکتیاری ما اکزامین سپردگیم با ایشون با استاد با ما یک چند کتابش رو با ما توفه کردن
7: استاد هاشیم کدام
6: بله استاد هاشیم کدام
7: به نهایت استاد سختگیر و در نوبت خود غمخور و دلسوز ات هستن با کدام از سر کار دیپلومی سپردی
6: استاد تقامی روزی خوب باز همین دلسوز و مهربان باز اثر تنگوی جنایتی که این
7: تنگوی جنایتی رانید
6: مؤلفش رانید بود در نقش ماریا دویم نومش موشون که دختره که 15-16 ساله رو در اونجا من نقش می آفرم دختره که ساده دل سود باور اما در فریفته آدم های بد دوچار شده اگه اما باز در همون فریفته یک جوان دیگر رو نقض می بیند دختره بسیار کارهای بد کارهای خیر قانونی اجرا میکنن اما تا آخر دوام نمیکنن به دست میفتن دختره در همین نقش آفریدن که 15-16 ساله با بی بیش زندگی میکنن از مادر از پدر جدا شده که با دیگر کس اویله دار شده که رفتگی همین دخترچه رو پیش بی بیش تنها گذاشته که رفتگی اما پدرش مینوش است و با کلای خودش بند است ترک رو اهمیت نمیدین
7: بازیدن این نقش دشوار نبود برای
6: دشوار بود مشکل بود اما پسی سر شد
7: کار دیپلومی رو با های چند سپوریده؟
6: پنج
7: با های پنج بله. اگر این لحظه ها ما و شنونده ها خواهیش کنیم که شما از نقش های بازیده تان یکو نقش پسندیده تان رو لحظه برای ما آفرید کدام نقش رو می آفرید؟
6: همین نقش روشان رو
7: مرحمت
6: که در اینجا می پرسن که همین دفترچه رو بیاد دارید بعد موشان میگه از روی این دفترچه خیرس به دست افتاد آخر چرا من این خاطرات رو نوشتم به خاطر من میدونید خیرس شوهر شونده من است اون میخواد اون مرا به زنی میگیرد میخواد که میدونید اون مرا با شعری که با اون لبکونی تو اون چشم کنی تو بعد متفتیش میزنه تو من میترسم باز گیره میکنم با امریکی همین مغازه رو دزدیده بعد میگم که من به این سوال شما جواب ندارم آه میگوید فیلسوف فرمان داد من سرم رو خم کرده به گیره میکنم میگوید دخترچه رو به نزد ردگاه برید دیگرش رو بیارید یکمین کار دیپلومی من
7: تحت رهبری هنر پیشه مردمی تاجیکستان
6: تقوی امراد رو دیگه دویوم که در این رو نقش رو در تیاتر سالی دویوم سالی کوریان بود با کارگردانی وطندار شیروف روی سحنه آوردیم هم در دوره دانشجویی هم در دوره هم کاری با تیاتر من روی صحنه آوردگیم
7: با شادی های عالمی هنر رو در اویله با که تقسیم میکنید اصلا پدر و مادر دوست داشتن کسبی انتخاب کرده شما رو دیدن یگان نمایشی که شما در اون نقش میافرید به تماشا آمدن کف کفتن آفرین گفتن
6: بله در دوره دانشجویم در لحظه‌ای که من کاری دیپلمی میسپردم مادرم اومدن یکم که همین تنگ جنایتی دیومش افندی خودش که افندی در خواب می رود و همش رو در خواب می گذارم
7: نمایش مسکوی است؟
6: بله مسکوی است که با استادم کارگردان علی فسامان روی صحنه آوردیم این استادی من مهارت اکتیوری هم درس می داد دومین استادم روی صحنه آوردیم در اونجا نقش عروس رو بازی می کردم مادرم به تماشای هر دو نمایش نامه اومد
7: از نقش عروس بیاد آوردن می توانید اگر ما خواهش نمایید
6: در اونجا همون قرار که اپیزودی مای درک بود که охирон лаҳза ҳаст, ман тоқиву тур партофта дар даст тур вақти замони пешро мо нишон додем.
7: Хичиҳои давони гузашта.
6: Бале, рӯймолҳои хичими калон буду дар сар партофта ва мӯйҳое ки давраи бибиҳоямон кокулбоф ҳамон хел пушида, ҳамон хел хичимро қапида ва ба рӯи саҳна баромадем, пеши мо рақсу бозӣ карданд. Ҳамин қадар буд. Нақш ман онқадар калон набуд.
7: Ба фикри шумо меҳрона нақшон хурду бузург мешаванд.
6: Ҳастанд ва ба ман фарқ наист. چی خورد باشد چی کلون باشد نقش است.
7: ولی یک دانشمند خوب تئاتری صحنه چینوس میگوید که در صحنه نقش خورد وجود ندارد، یعنی اکتیور خورد وجود دارد. میتواند انا همین نقش ناگیروی لحظه اینه رو هنرپیشه با یک نقش اساسی و مرکزی همون نمایش تبدیل دهد، با مهارت و صنعت و حرکت و جالبیت استعداد خودش میتونه.
6: بله
7: بوده نقشایی که کارگردان شما رو پیشنهاد کرد و شما رد کردید، مثلا گفتید که نه من از عهده این نقش نمیبرایم، یا این اصلا من تو جای میدونم زنهایی که تجربه دارن و سالهای طولانی در تئاتر فعالیت دارن گاهو از اجرای نقش های منفی دست میکشن، میگن که این گونه نقش ها به حیات پسی صحنوی هنرپیشه هم یکم تاثیر میرسن، اجرای نقش های منفی شاید دشوار باشد. شما چی میگید؟ مدت 5 سال تحصیل استادون با شما چی میگفتن در این باره؟
6: من هم شنیدگی و این خیلی نشده است در من که من از نقش دست کشم یا که پیشنهاد کنن که من رد کنم، در من نشده است. به فکر من از دیگران که من مشکلی در آیله باشد یا که یکم پرابلیم هم یکم
7: یعنی به فکر شما همین مشکلات ها بله، یعنی بله، نمیگذارد که هنر بله، پیشه نقش منفی رو اجرا کنم.
6: بله به فکر من.
7: برای شما چی خوش است بیشتر، اجرای نقش های منفی یا مثبت، مسحکوی، نقش های دراموی، لیریکی؟ من طبیعتتون کدام طرف مایل دارد؟
6: با من بسیار مسحکوی، برای که خودم طبیعتاً چیزی گویان نگویان طبیعتاً در لب بخنده جواب میدیم، همین خیلی دوست میدارم که مسحکوی رو بیشتر روی صحنه آورم.
7: و این نقشی که در نمایش خوشگوری در روز جشن اجرا کردید اولین نقش مسحکوی شما بود؟
6: بله.
7: از این نمایش هم به یاد آورده میتوانم؟
6: من در اینجا رپلیکای کلون هم نیست و نقش است، دوست میدارم. وقتی که رئیس داخل کارخانه میشود باید من در اونجا در حال قهوهش رو تیار کرده با پیشش برم، همه میبرم و مرحمت رئیس قهوه شما، قهوه رو از دستم گرفته به میگه لوسیا با پیتر خولام یک قهوه دیگر بیار، من گوش نو کرده خب تازان میروم با سر قهوه که دویو باید من قهوه رو برده با پیتر خولای رئیسم پیشنهاد کنم که با ایوان میدارم که دیگر صحنه رو میبینم، ایوان در زمین با آهو خواب است و در اونجا دختر رئیس بالای سرش هم خیلی دود زده است، ناتالیا استپانوا بالای سرش دود زده است، هم خیلی با لرزان و ترسان میگم مرحمت قهوهتون، که طرف من نگاه کرده من فشاری دل دارم قهوه با من ممکن نیست که ناتالیا دویده با من میخورم، گفته کشیده و از دستم میگیرد، بعد من تازون به طرف در میدوم. همین
7: نقشت رو به تاب دل خودت، یعنی
6: به تاب دل خودم بازی
7: دنیای بوتینیت از خودت قناعتمند شد.
6: بله بله.
7: نمایش بسیار جالب بود.
6: بله جالب.
7: چند مدت گفتید 3 ماه بالای نمایش نما؟
6: 3 ماه.
7: بالای نمایش نما کار کردید؟
6: کار کردم.
7: باز عینی حال آمودگی ها با کدام نمایش از شما رو جلب کردند در این یا آن نمایش؟
6: باید استاد نظیم ملی گفت یک نمایش نمای نو باز چی کنند روی صحنه آورند، من میخواهم که در باز در نمایش نمای نو باشم، اما عینی حال معلوم نیست که
7: کارهای روی میز علاقه آغاز شدند. چیتکا با استیلو چیتکا؟
6: نه آزیر استاد میرزا وطن میروف نرمند مردمی تاجیکستان، میرزا وطن میروف استاد من با یک نمایش نمای گرزن و شورایت روی صحنه آوردند، عینی حال چیتکا شده استاد است،
7: کارهای روی میز علاقه آغاز شده.
6: بله برای همون ما دیگر نمایش نمای نو رو روی صحنه آوردن نمیتوانیم.
7: اصلا حیات هنرپیشه ها رو به سفرهای هنری تصور کردن امر محال است. سفرهای هنری در داخل جمهوری داشتید؟ به کدام گوشه و کناری تاجیکستان محبوب ما سفر کردید؟ اما توجه تماشابینان بیرون از پایتخت در مضافات در ویلایت ها در شهرها چگونه است؟ توجه دارند؟ با کدام نمایش سفر کردید؟ کدام سال بود؟
6: سالی 2024 ما شهر راغون به مدت 6 روز رفتیم. در آن خیرس نمایشنامه بچگانه خیرس و دانویک رفتیم.
7: که در روزهای تعطیل بچه‌ها بود.
6: در سال نو بود. نزدیکی های سال نو بود. ما خواستیم که به آنها یک روحی بولیده در سال نو شود. رفتیم به مدت 6 روز به دههای دورش رفتیم که هم برف بود، هم خنک بود، هم یخ بود.
7: البته از آنجا هم با خاطره‌های خیلی عجیب و غریب برگشتید.
6: بله، که در روی ما گفته بچه‌ها خرسند شوند، دلشون شاد شود. در روی یخ با همراهی خیرس که در آن نقش شیروانی طالبوف بازی میکند، ما خودمون رو فکر نکرده بچگان رو روحشون رو شاد گردانیم.
7: تپشون رو بولیده گردانیم.
6: بله، تپشون رو بولیده گردانیم. نقش آفریدیم که در آنجا ما نقش آفریدیم که ناگهان لغزیدیم. بالای یخ با میغلدیدیم. خاطرهای نقش بچه ها خیال کردن که
7: اصلا
6: همین خیال میشود. باید ما افتیم. ما گفته تماشابین از ما راضی باشد. ما خودمون رو قربانی سن نکردیم. بسیار بود با همین نمایشنامه بچگانه برای شهر نو رفتیم. اما اینجا گرم بود. با تیرماه بود. رفتیم.

0: یعنی مخلصانی شما بیشتر حس میکنید که بچه های خردسال؟
1: بله، بچگان خردسال هستند و با زبان روسی گپ میزنند. بعد میگویند تی نستایشی ماشا؟ با من را میگویم دا یا نستایشی ماشا.
0: بله، یعنی واقعا هم صنعت تئاتری در برابر زحمت پسندی باز پیشه شوق‌آور است.
1: بله.
0: رابطه میابید بین تماشابینان و سفرهای هنری هست، خاطره های رنگین است، نقش های جالب است. یعنی در صحنه زندگی تنها میتوانی مثلا یا طبیب باشی یا راننده یا نمیدونم
1: مادر
0: باشی، اما در صحنه تئاتر میتوانی شاهبانو باشی، نمیدونم هنرپیشه باشی، طبیب باشی، راننده و کیهانورد و با تمام کسب رو میتوانی یعنی در صحنه از سیمای خود برایی و در سیمای آنها درایی و اجرا کنی و آرزوهایی که در زندگی عملی نگشتن در صحنه تئاتر این امکانیت رو برای کسب فراهم میآورد.
1: بله.
0: کسبت رو دوست میدارید؟
1: البته اگر دوست نمیداشتم تا این جاها نمیرسیدم با دستگیری استادان. من مینداری خودم رو با استادم تقویم رو روزی قف معلمه عزیزم که نطق صحنه مرا دست دادن کریمه و گلنوره میرسونم که مرا هنرمند کرده روی صحنه آوردن که مرا معلمه عزیز با چهار مصره روبایی مرا روی صحنه آورده بود.
0: این کدام روبایی؟
1: روبایی مردمی بود. این گفت کنی مهرونه همین رو سر رو یکی دوست رو میدارد. بعد من این رو در اگزامین نطق صحنه سپرده بودم من رو خیلی کف کپی کردم.
0: بفرمید کنی سر رو اتمو هم است هنر و استعدادش مو یک لحظه همراهی منظیمی آواز که در آنجا تبسم کردن نشسته و مو نگاه دارن از هنر و استعدادش مو هم یک لحظه لذت ببریم.
1: تشکر. به هر کس درد دل گفتن خطا است، به هر جا عشق ریختن ناروا است. به بیدردان مگو درد دلی خش که هم روزی دلت تنها خدا است.
0: بله درست گفتید. من فکر کردم که شما زمزمه میکنید و آهنگ خزی رو بایی رو میسراید.
1: بخشش زیاد
0: این استعداد رو ندارید، اما برای هنرپیشه خیلی مهم است.
1: بله.
0: رقصیدن، سرودن، از اجرای یگون اسباب موسیقی برآمدن، حتی صنعت رسامی، این خصوصی صنعت تئاتری است. چون که در صنعت تئاتر و کینو همه همین نوع صنعت ها گنجایش دارد. صنعت رقص، آواز خونی، سرایندگی، همه این یعنی هنرپیشه کم کمک باید از این صنعت و هنر آگاه باشد و این البته وقتی اجرای این یا آن نقش با کمک تو میآید و تو مدد میکند. ببینید عبدالمومن شریفوف بیشتر میسرایند نمایشی که در آنجا لازم است، یعنی زنده سرودن. مخصوص استاد عبدالمومن شریفی رو به این نمایش جلب میکنند. نمایش شب دور از وطن بینید چی راحتی دارد، چقدر استاد زنده میسرایند. یا نمایش رستم و سهراب. دیگر اگر گفتنی نداشته باشید مهرانه، همینجا صحبت رو به انجام میرسانیم و در ادامه راه که حالا هنوز شما در نو سفر جاده هستید با شما برار و موفقیت ها خواهانیم. نوابسته از اون که مثلا سوسبین هستید، کوشش دارید، باز حراس ندارید، به صنعت یعنی قدم موندید، ما باوری داریم که آینده شما درخشان است. البته با اجرای هنرمندان نقشای زیاد میآفرند، لیکن یک نقش میتواند آنها رو تا به آخر یعنی معرفی کند، شناساند با تماشابین، با مخلصی صنعت و تئاتر. حالا این نقش شما در پیش است، ما باوری داریم که روز فرا میرسد که شما با اجرای انا همین نقش دل هزاران دوستان صنعت رو تسخیر میکنید و نقش خود رو میآفرید و در پیش برد انا همین صنعت والا ارزش تئاتری با هر نوع سهم خود رو همچون یک هنرپیشه جوان همراهی کلکتیو ایجادیتون میگذارید. به شما برار موفقیت. تشکر که وقت یافتید اومدید.
1: من مینداری خودم رو میرسونم که شما در برنامه تون مرا دعوت کردید. من خیال میکنم که این استرس از جهت فکری که من در اونجا دارم، تلفن موبایلم رو گم کردم، در اونجا است که خودم رو گاه گاه گم میکنم، گاه گاه گپ های خودم رو فراموش میکنم.
0: با که نیست حال جوانید، کلبور ایجادیتون اونقدر گرانبار نیست. همه این مشکلی و البته راه حل خود رو مییابند. مهم اون که ما امروز در منبر بلند رادیوی فرهنگ شما رو سخن دادیم که کمی هم باشد، یک ذره هم باشد، باز دل شما رو نسبت به پیشه انتخاب نمودهتون گرم سازیم و اگر از اجرای همین وظیفه خود برآمده باشیم خود را خوشحال می‌حسابیم. بار دیگر خوش آمدید.
1: تشکر زیاد.

0: انسان فرهنگی خود را میشناسد، دیگران را احترام میکند. 165 FM
1: رادیوی فرهنگ
2: تقدیم می‌دارد.
1: در موج برنامه با نام داستان به درازی ریش
2: درباره چی
1: از زندگی نامه هنرمند مردمی تاجیکستان عبیدالله رجب.

0: بگی ای بچه ای همسایه دستک ما بگی من هستم که بعضی جو من میدونم میشنوم که اگر قهرمان نباشد کل بروقت نیست
1: یعنی شما هم مؤلف و راوی جانبی کستوریان هم صحبت منو بیلورا جو و کارگردان زبایلوی جان محمد

0: Достони ба дарозии раҳи ашк.
1: Гуфтори 12-ум.
0: پس از شبنشینی سال 1988 در تالار هنری قصر اتفاق کسبه بازار صابر مفتون صحیح گفتاری عبیدالله رجب با خنده دلکش و جذابش تحکید میکرد. جهان عبیدالله و سخنسنجی او شایسته آموزش است. بهترین، واقعا بهترین. پس از آب چشمش را پاک کردن با سبک به خودش خاص ادامه میدهد بازار صابر. چند پیش همین را گفته بودم که این عرابه شلغ را تاکای کشاله میکنیم، ولی در مورد انعنه در غزلگویی و دمروی از ادبیات پیشین گفته بودم. زمانه دیگر شد، شعری در خور زمان باید گفت. مرا نفهمیدن که نفهمیدن.
2: وقتی که من در کلوب در سفری هنری بودیم، یک جورنالیستی آمده و من یک صحنه اک داد. من دک که عبارت از دوسی چی بود، بعد همانا دیدم و من گفتم که خیلی خودی وای معقول من به خودی همین پیدایش همین چیز، ولی کم است. و او هم به همون درد من آخون زد. بعد باقی مانده اون چیزایی که اونجا بود ما همون اساسی همون وای گرفتیم کمترو. بعد دیگر باقی مانده همه اون چیزایی که من میدونستم در باره شش مقام اونجا دیگه همه سرکزم میخواد. اگر نه اون چیزی که من عذاب میداد، من گفتم که مردمی با همه شش مقام خانه آخر بعضش میبخشند، عذر میپرسم از برادر عزیز، میخوانند، ولی پرسید که همین شعر چی است؟ چی با به کدام مقصد همین اینقدر ناله و فغان است؟ همیشه بنا میدانند. اگر دونن طرز گوییشان بیانشان دیگر میشود. متاسفانه نمیدانند. یعنی همون به گفتی خیلی خودمان که یک نسخه بسیار بد، پلاخه کپی میگن که روست، همون بد است. همون اگر نسخه هم که خوانن، اگر آخه باید همی خیلی باید خوانن که باید تا مال خودت نشود، شرط نیست که مثلش همون حافظه که در قدیم خوانده بود مثل همون خونه، مهم نیست. ملودی را نگاه داشتند، اگر آهنگ را نگاه داشتند در کنست، لیکن شما مضمونی گپ باید رسانه استند. حافظه همین چی است؟ اگر که همین را رسانده نمیتونی، وای برحالت. بعد شش مقام و آخر جای خواندن دارد و در هر کجا خوانده نمی شود. برای شش مقام خواندن مثلا شرایط در کار است. بخشیده به چی می خوانی شش مقام؟ در توی خواندن ممکن، لیکن آهنگ های شوخش خواندن در کار است. جایی که صحبت است، جایی که صحبت اشرافانه است، اونجا رو مثلا آرام و خسرو هم شش مقام خودش می گوید که من لایقی انمیجا همین خیلی وای دارم. انا من همه اونهایی که شش مقام میخونن اونهای در نظر ندارم. البته اونها خواندن، اکادمی هم خواندن، با میدونید هر یکی ما اگر که هزار اکادمیکم باشیم، با بعضی کمبودی های خودمون داریم بین میشد. در جهان آدم ایدئالی که همه کار و رفتارش باید باشد نیست، وجود ندارد. اینجا به نفس هست، کم عقلی هست، بی شعوری هست، دید هست، ذوق هست، نگاه هست، تاثیر هست که همه اینا یک آدم مبارزه برده و از شما از ما خوبتر میدونید که همه بزرگان دولت، من دولتی همون وقتی پارتی کمونیستی دارم که اینقدر میخوندن وای میکردن، هر سری نیم سال یک بار رفته با 40 روز و 50 روز میخوندن، نمیدن که با هم احمدی پوری نه، با هم گناهاشون و رفتارشون و با مردم چه مناسبت کردن در کار، از در و چه در آمدن در کاری که کردن در کاری که همه همینه میخوندن، لیکن با هم احمقشون رو میکردن. از این چیزو وای خفه شدن در کار نیست. ما باید مردم رو خوشدار دیم، ما باید مردم را احتیاط کنیم. اونجا در چند پهلوی هم برداشتگیم، فلک هم برداشتگیم، اونجا به شش مقام هم برداشتگیم، سرودو استرادی هم برداشتگیم.
3: معلم من تورایم.
4: من پویدو خب چی بگویی؟
3: معلم های سنگکزاده کشت کو؟
4: کیا کشت؟
3: گفت در اینکه معلم همون سرودی فرمودهتون همش تیار شد برای بستان. وای گاری خوب بزرگ گفته بودید که مالی دیگه سنگک زاد همین دو پایش را درک مجده جو کرده میگه که نخون
4: نخون گفته ماشا نخون. وای سنگک زاد آدمی باسواد، وای دو اینستیتوت خواندگی آدم ها، یک اینستیتوت من پار سال تام کرد، دیگرش ده سال پیش.
3: همین سنگک زاد
4: ها؟ آه بله.
3: چه مالی وای بسرو تماما یک
4: تو میدونی چی؟ تو که حاضر منو گران نکن.
3: صرفا میرود نه یک باوی درست میجرد.
4: تو حاضر منو گران نکن. من حاضر خودم سری کلوبام گم چیکار کردم من نمیدونم. تو از پای کارات چاو بعد یک دو سه هفته بیا صحبت میگم. حاضر کمیسه میبیاد. من بعضی حجات تا کردنم در کار. تو بالای نامه باز بسری من کیم چیکم.
3: بعد دیر میشود.
4: دیر شود. دیر شود.
3: بعد
4: دیر شود. برو مادر من کارو تا کنم بعد همشه هم راشت صحبت میکنیم برای حاضر حالا نرسون برو مادر.
3: مات بی سرود در جاش مالی. اوهنگشم مالی. گوزارو.
4: تاجیکی میفهمی؟ تاجیکی میفهمی؟
3: میفهمم برده بده.
4: برامده رو بس صحبت میکنه. بعد یه دو سه هفته بیا. رو. برو برات گپ میزنه.
3: مالی میبخشید آخر زحمت صرف شد. مالی. مالی. اون سنگ زود مالی مخان خلا تلفن کرد گفت که مات نش در جوش اوهنگ همش درست زحمت صرف شده از می
4: ای مال من کارم بود کنم بعد بیا صحبت بکنیم. یه خیریتی؟
3: دو پایه در این مد درست مالیم اوهنگش هم یک هفته خودتون گفته بودید که مالیم خیلی غیری کنگوزی برای بوستان خیلی خیلی مالیم من باری دارم شما گوش کنید همین سرود شما با من خول بشود خونم مالیم
4: تو چی میخوایی؟
3: خونم
4: نه تو چی میخوایی؟
3: شما اگر گوش کنید مالیم سرود شما با من خول بشود
4: کدام سرود؟
3: سرودی که من تاور کردم خودتون گفته بودید برای بوستان سه خودتون گفته بودید که مالیم
4: تازه آدمی شلقی مودی در خون
3: خوزی من تو رو میبرم
4: من کجا میروی؟ من وقت ندارم همه حاضر خون دنگیر
3: او بیتار چی خیلی شد مالی؟
4: تو حافظ می؟
3: حافظ مالیم حافظ
4: تو حافظ می؟
3: حافظ مالیم
4: حافظ باشید تراشا قدی هم میخونی خون دنگیر
3: چی قدی مالیم؟
4: تراشا قدی مخ خون ای درو دراز تا پگاهی خونده نشید یک مصره از اولش خون یک مصره از آخرش وقتم نیست منه
3: باید چی خیلی میشد؟
4: نغز میشد
3: خونم علی
4: حالم نخوندی
3: میروم امشب تو را بیدار خواهم کرد و را جان گوید مالی
4: جان

0: سرودت از سرت ماند.
1: باز از سرش خانم
0: هست؟ یک بسه
1: چکل ماله؟
0: چی میخونه تو؟ یگیت؟
1: غیری کنکرسی ماله؟ یپ
0: من تو با چی گفتم؟ من تو را گفتم که یک مصرع از اولش خون، یک مصرع از آخرش. این عربای شلق کجا کشاله کرده برده ایستاده ای؟
1: چکل عربا من؟
0: تو من چی خواندنت میفهمی؟
1: میفهمم معلم خدا کنم
0: چی میخونی تو؟
1: غری کنکرسی؟
0: نه تو با معنی شعر خواندگیت صرفه میرویم
1: برای بستان داخل برده بداشت سه
0: تو چی خواندی حاضر؟ تو خواندگی؟ میروم امشب تو را بدور خواهم کرد و رفت. تو خودت کی؟ نه تو خودت کی؟ برای چی نصف شبی آمده آدم های خواب از خوابشان بدور میکنی؟
1: خواب آدم های خواب بیرده بدور
0: یا توبه او خودش گفت کو؟ میروم امشب تو را بیدار خواهم کرد و رفت. گفتگی کی بود؟
1: سرود بردی به داخل ایچ؟
0: نه
1: مات
0: تو کی؟
1: چه کی؟
0: کتا تکای نصف شبی آمده آدم های از خوابش بیدار میکنی با این؟ نه تو چی؟
1: بردی به داخل ایچ؟ کدام آدم؟
0: تو چی دامکان می تو؟
1: چه دامکان؟
0: او باش می تو؟
1: چه خیلی او باش می تو؟
0: مال مال آدم ها خواب روند.
1: کدام آدم آخی؟
0: دم گیرن.
1: بردی به داخل من نمیفهمم کدام آدم آخی؟
0: میرمم امشام تو را بیدار خواهم. خیر روی رفتن گیر چهار طرف از قبله.
1: خیر قبله بردی به دوست
0: شان میرفت است و باید همه بیدار شوان بود است.
1: خدام همه بردی به دوست من با امید آمدم که شما سرودی من این متن سرود است. بردی به دوست نخواه
0: تو سرود خان آدم های بیدار نکن.
1: بیدار نکن
0: میرمم و خودت گفتی کو؟
1: خیلی گفتم بردی به دوست
0: میرمم امشب تو را از خواب بیدار.
1: گوشم بردی به دوست شما منو درست فهمید بردی به دوست این سرود خودتون فرموده بودید غیر کنکورسی برای بوستان.
0: نه آدم کو از خوابش بیدار کردی
1: سه
0: او بیدار کردی گپت گوی بد راو
1: کدام گپ ما کدام آدم چخل بیدار بردی به دوست من نمیفهمم
0: برای چی با آدم از خوابش بیدار کردی و گپت نگفتی و برآمده رفتی. یک بی انصافی وای از کار اومدگی وای زنکی بیچاره وای مانده شده کی شاید وای در کار وای دوست منه کار کرده باشد باز وای خانه می بیاد شوی رفت رب وای خوراک پسی
1: من
0: وای پسری خورده کل دارد شوهری کپا کلان دارد وای کودکش خوراک می تید شوهرش شیر می تید بالای این تو آمده بالای سری وای با می روام این شب تو رو بدار خواهم کرد و رب
1: کیه شما در نظر داره بلی بدوست کلان شوهر چکل کودک
0: من در نظر دارم تویه
1: من با امید پیش شما اومدم بردی به دکتر از دست سنگ
0: من نغز میدونم من نغز میدونم
1: چیکار
0: اوخای گپت باشد روز می بیا
1: چیکار روز
0: روزانه ها در کیم گوجا ها غایب میزنی خوب دم میگیری راحت میکنی و بعد شب که شد ها کور شپرکا بریم بعد با شکار میبری من نغز میدونم که برای چنا همون شب تو اومدی و گپت نگفتی و تو ما خواده کردی
1: دام شب چخیل گفت برد
0: چون که آمدی دیدی شعر خوندی که دیدی که شوهرش در خانه گریختی
1: من نمیفهم بردی بدست
0: من نمیفهم
1: کدام شوهر چی؟
0: من نمیفهم
1: بردی بدست من درست من درست فهمید شما بردی
0: این هم گربه این هم گربه
1: گربه لیکن آخه
0: من یک تای دیگرش میخورد های گلا بردن گلا بل بل بردن گلا های گلا بردن گلا بل بل بردن گلا این گلا کجا مانم در حولی میرزا گل میدانه کی
1: کرا میرزا گل هم خریول مگزین
0: تکایتی مگزین دریکتری باقی مدنیت
1: ما بردی بدستم
0: در باقی مدنیت بودو شدش ما یک بیخ گل داریم آوایا کنده میبرید آدم های باق آمده که چیه بوی میکشن الله تو یه بوی بکشنی یا که
1: من ها نفهمم بردی به دوست شما چیه در نظر دارید این با من چیه
0: در خدا تو در عمرت یکان بار یکان بخگل شنوندگی می یکان درخت علف شنوندگی می بلایا با مرده مرده مردم تشویقات میکنیم
1: من
0: ثبات نیک تشکل میکنیم از کرست نیک понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, шестница ташкил мекунем. Замин мекунем, шутгар мекунем, гул мешинонем. Дут та хафизи дай дубар амада, гулай шинондаги мая кандай интра мебаран, интра мебаран.
1: Берди бедош, инжа суруди халқи аст, оқи гул, инжа гула бурдан, яки аруса бурдан да назар дорад.
0: Ба гулай шинондаги мая кордор нашав.
1: Ки кордор шуд, берди бедош, мана мефамам.
0: این هم گربه یک چیز دیگرش میخواند من لب دازه دنی دازه عشق تازه میخوام
1: کی برده بودش؟
0: یک آدم من دنی دازه لب دازه عشق تازه میخوام تو میفهمی من چی میخواد؟
1: کی آخه برده بودش؟
0: من دنی دازه باز چی میخواهی؟ گوی تیار کرده مانیم شان به هر روز لب تازه عشق تازه تنی تازه در کار بوده است
1: بیرد به دکتر من نمیفهمم شما چرا در نظر دارید دکتر
0: گوری کندگی تیار و تازه در کار نیست من نمی تو میفهمی چی ها میگویی تو
1: شما اینقدر تماشا کرده منو تاخیر نکنید بیرد به دکتر
0: آقاره نکن
1: چرا آقاره من نمیفهمم من چه بچی دخل دارم بیرد به دکتر
0: من دنی تو یا تو تنها میخوای من دنی تازه یا تو تنها میخوای نه یا تو تنها میخوای
1: من
0: چی اینقدر داد میزنی تو از صحنه من تنی تازه، تلیبی تازه
1: برده بده خوشی، من درست فهمید شما، برده بده
0: نیت، یا تو تنها میخوایی؟ دیگران نمیخواهن ها؟ چی گمان میکنی؟ من نمیخواهم من هم
1: خیر، آشمان دیگر آخر
0: خپودم شتم
1: من باید
0: یکان گپ بیشوده گیست گفته تو از صحنه برامده من تنی تازه لبی
1: در اپوکاری من نیست این سرود من با امید به شما آمدم برده بدوش
0: این هم گربه این هم گربه یک تای دیگرش میخوند لبی دریا لبی دریا تو میفهمی من چی میخواد لبی دریا لبی دریا لبی دریا چی لبی دریا امروز لبی دریا پگه نوروز بادام ها گل کرده گی بلندی ها با
1: میفهمم برده بدو خود
0: لبی دریا لبی دریا شد عقلت هست می توی تو از کلان ها یک چه عبرت گیر یک چه نصیحت گوش کن تو گوش کن اوکا ما من همون تو برین همون لبهای دریا بسیار دیدگی بادامزارهای بسیار دیدگی بعد همون لبی دریا تا حالا از علیمن خلاص نمی شدم
1: من نمی فهمم شما چی می خواهید چرا در نظر دارید من
0: یک تای دیگرش می خواهد ممن دادن جامی به قراری ممن دادن جامی به قراری هزاره یا هزاره یا هزاره
1: هرچی درست هست بیدی
0: چی قدر تو هزاره میگوی
1: چی
0: تو اکو مایه سنجیدنی که ماتیماتیکه میدونیم یا نه
1: خیلی ماتیماتیکه اینجا بچی دخل
0: دارم دخل که نداشته باشه شب روز شد
1: چه شب روز شد
0: هیچ دکی هزاره تو 2000 شد بخش شرط است که تو همونه 3 بار هزاره و هزاره و هزاره گوی او یک بار 3000 گوی جانی توی هم خلاص جانی من هم خلاص
1: بیدی چکل چی هزار اونجا وزن است کافیه است غزلی کلاسیکی است برده بده اونجا شعر از
0: من نمیفهمم که تو در کدام اثر زندگی میکنی در کدام اثر زندگی میکنی در کدام اثر نمیدارد در کدام اثر زندگی میکنی کدامش نمیدارد در اثر بیست اثر پروگرس تکنیکی کائنات هر روز کشتی های کیهانی میپرند اثر سرعت ایویم تلویزیونی پتهو
1: پتهو
0: ایویم انتر نکنید انتر میدونی چی؟ انتر چی؟
1: نمیدونم
0: انتر نمیدوند گالستوک دارد انتر نمیدوند موی سر یلقاس بزند انتره نمیداند
1: بردی بدخشم
0: انتره شرمنده انتره این Антер. Дина. Дар маҷлиси комиҷроя будам. Ма рӯза чи аз саҳна баромадад. Антер. Антер. Тестар ва зудтар. Амали. У шахси дар паҳлиам нишаста пинак мерафтам. О, ака, ака бедор шавед, мардак антер мегуд. Антераш чи бошад? Вай гуд, антер, антер. Антер ин, антер ин намедонам. Ака, антер чи? Антер намедонам. Антер чи намедонам? Антер намедонам. Антер.
1: Марӯза чи медонист? Берди бедохич?
0: Антер. Чи кас надонист?
1: Худи марӯза чи медонист?
0: Намедонам, баъди марӯза фаҳмидам ки антер чи будаст.
1: Чи будаст берди бедохич?
0: Аҳ. Ат. Ха, не.
1: Кас чи будаст берди бедохич?
0: Антер намедонам. Хо майлаш. Антер ин. Шакли даура дорад.
1: Антер? Антер.
0: Антер.
1: Бери бери дохиш.
0: Антер.
1: Интер.
0: Бё интер ба.
1: Рамат берди бе дохиш. Мо на аз интер омадем.
0: Баъди ам маҷлис ҳама интер барафтан. Фаҳмидам ки интер ашӣ будасан.
1: Берди бе дохиш. Мо на мефаҳмам. Ё шумо шӯхӣ мекунед ё хай гӯр ба лекин берди бе дохиш. Ғазале ки ман хондам, берди бе дохиш. Ман охир аз худам фикр карда нахондам ку берди бедохиш. Овай моли шоир аст, аниқтара шоира. Берди бедохиш. Вай охир ғазали зебуниссо аст.
0: Кадом зебуниссо?
1: Чӣ кадом?
0: Ами зебуниссои худамон?
1: Шоир аст, зебуниссо аст.
0: Рустамов.
1: Берди бедохиш. Чӣ Рустамов инҷа ба чӣ дахл дорад?
0: Чӣ дахл дорад? Зебуниссо Рустамов аст. Тамоми дунё медонад вай. Камон каш вай. Мезонад? Баданги.
1: Хел баданги берди ба дохиш. Шоира аз ебуниса.
0: Рустамова. Вай. Вай. Вай шипе чемпион ка вай. Вай. Дунё я баларза овар.
1: Берди ба дохиш. Шери махфи охи.
0: Чи хел? Ани шери хонаги махфи буд ми?
1: Шери махфи берди ба дохиш.
0: Э бача. О шер махфи бошад. Барои чи ту шери махфи аз сахна мехоҳӣ?
1: Берди ба дохиш. Шер махфи не. Шер аз они зебуниссо тахаллуси шоириаш махфи охир нахотамиро надонед берди бедохиш китобҳояш чоп шуда
0: гирам ҳамин зебуниссо кличкаи махфӣ гирифтасме
1: берди бедохиш шоира зебуниссо тахаллуси
0: шоира шоира зебуниссо рустамова махфӣ юна
1: берди бедохиш чихел охир шоира зебуниссо ҳама вай ғазалоша медонад вай шоҳбайти ҳама медонад ку вай мехонад من نمیفهم برده بخش زیب و زینت بس همینم نامی من
0: رستم آبا همه میتوند بایا درست مانا همه میتوند
1: شویره از کلاسیکه برده بخش نه نمیفهم
0: از شهری کلاسیکه درست گفتی بایا هم شهریم همه
1: خیلی شهری کلاسیکه برده بخش
0: بایا خونه زن اون طرفی جو بود خونه ما این طرفی جو
1: شویره از زیب و نیسا با تخلوسی مخفی از کلاسیکه شویره کلاسیکی
0: خونه با کتاب ها چنده ماندگی بیا من یک دوسته تو بمیتیم بایا سنگرزاده چی گفت چی گفت سنگک زده؟
1: سنگک زده نخون نخون میگوید بری بود
0: شعر همشهری من نخون گفت سنگک زده یا؟
1: آه سنگک زده
0: تو میخونی کی تو؟ کی سنگک زده این تو می؟ حتی تو چوا بای شعر نخون گفتی؟ شعری رستم بایا
1: شرا گفته بخوام زکن
0: زیبونی سو مخفی اونا ای بچه ای تو سواد صدقی اینستیتوت شو کجا خونده گی تو با فکرم باز یک چار اینستیتوت دیگه خونده تمام کنیم نمیفهم یا ای بای کاردار نشو بای شعر ما شعر مخفی نه تو خودت مخفی بای شعری بای زیبونی سو بای همشهری من مان خونت کاردار نشو مون کاردانش ها گفتم که من خواه نگیرد. خب شد.
2: تو زیغ نشد جیم. آوازت بد نه. طاقت کردن ممکن.
1: تشکر مالی.
2: من بعد تو هم من بعد شعره که تیار کردی آب پیش هر کس پر نخونده. درست پیش خودم بیا. اول زیر معناش معاین میکنیم. شاعر چی میخواهد؟ تو چی میخواهی؟ من چی میخواهم؟ تماشا بین چی میخواهد؟ اینا یه انیخ کردن نکار؟ انا بعد از صحنه برامده که میخواند زر گمبرست بزند.
1: بلوی سرود چی خیلی میشد؟
2: انا میخیل میشد. باوری دارم که همین گفتگی من اگر ریایه کنی و همین شعر سرود تیار کنی از یان جوری با یک آواز ده خول میتیم تو بعد. آمین؟
1: تشکر.
2: رو از پسی کارا چه؟ بارکالله. رو غره نکنی.
1: تشکر مالیم.
3: اوبیلو رجب با کنفهمی اهل جامعه اشاره میکرد. بله ششمقام داریم. بله آن را واقعا درک کرده ایم. در آخر سالهای عصر 20 مایل به ششمقام مود شد. همه گویا میدانستند و ستکن در پی رشد و کمالش، درکش، مقامش، محتوایش نبودند. ششمقام تاریخ ماست. چنان میباید در پژوهشش سعی نکردیم. حتی از درجه سالهای سیومی عصر 20 پیشتر نرفتیم. مقام سزاوار رو برایش مقرر نکردیم. و صنعتشناس اوبیلو رجب بیردی بویداخف جایی مینشست که ادیب هنر و نمونه های برجسته صنعت را برابر یک چوپان سرفهم نمی رفت.

انجام گفتار دوازدهم. شنونده های عزیز، شما گفتارا با نام داستان بدرازی رهی عشق در پیشنهاد جانب یکی از رادیان و کارگردان زبیدالله جان محمد شنیدید. سربلند و موفق باشد.

0: در پرده ای ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیر و خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزار عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

0: Салом шунавандагони азиз, дусторони шабакаи фарҳанг. Бо шумо ҳастам Шоҳмурод Аюбов бо барномаи Паём аз синамо. امروز ما شما را با آخرین خبرها از دنیای سینما و در مورد فیلم امید شناس میکنیم. در اول دو نوید از عالم سینما. فیلم اول پرازی آفریده کارگردان معروف کریگی بانگ جان خا یک داستان عادی می نماید اما در اصل یک ضربه سخت به واقعیت جامعه است. قصه از آیله کمبیزات آغاز می شود که در یک تهخانه زندگی می کنند. آنها آرزو دارند زندگی بهتر داشته باشند. با هیله و زیرکی یک یک به خانه به یک آیله ثروتمند راه می آبند. گویا کارگر، معلم و خدمتگار. اما همه چیز آنقدر ساده نیست. در پس این خانه زیبا یک سر تاریک پنهان است. فیلم تدریجند از یک مضحکه به یک درام و حتی تریلری پرشدت تبدیل می‌یابد. پرازیت به ما نشان می‌دهد که فرقیت طبقه ها چگونه می‌تواند انسان‌ها را به قرارهای خطرناک برد. سوال به میان می‌آید: آیا عیب در انسان است یا در جامعه‌ای که او را چنین می‌سازد؟ فیلم دویوم اکنون به یک دنیای دیگر می‌گذریم. دنیای پر از افسانه و احساس. فیلم شکل آب با کارگردانی گیلیرمو دل تورا یک داستان محبت غیرعادی است. قهرمان اساسی زن است خاموش که در یک مرکز مخفی علمی کار میکند. روز او با یک موجود عجیب نیم انسان نیم آبی شناس میشود. در اول ترس، بعد کنجکاوی و آهسته آهسته محبت. این فیلم درباره محبت است که از قانونهای عادی بالاتر است. محبتی که زبان نمیخواهد، تنها احساس. اما جامعه این گونه محبت را قبول نمیکند. قهرمان مجبور میشود بین ترس و محبت انتخاب کند. شکل آب به ما میگوید شاید دیگر بودن عیب نیست. دو فیل دو جهان، یکی واقعیت سخت جامعه، دیگر آرزوی زیبای محبت. اما هر دو یک چیز را میگوید: انسان بودن آسان نیست. اکنون میگذاریم به سینمای ملی. فیلم نوی کارگردان جوان جاویدان امینزاده با نام امید، فیلمی است که در مرکز آن عشق دو جوان و آزمایش های زندگی قرار دارد. این یک قصه پردرد ولی الهام بخش است که نشان میدهد اگر امید را از دست ندهی، حتی سختترین جدایی میتواند به واخوری نو تبدیل یابد. در مرکز فیلم دو دل داده، یک پسر ساده و مهربان و دختر آرزومند، محبت آنها پاک و صمیمی است ولی زندگی ناگهان آنها را به آزمایش سخت روبرو میکند. مادر پسر به بیماری وزنین گرفتار میشود. مادر میخواهد که پسرش به دختری خالهش آیله دار شود. پسر مجبور میشود که برای تبابت مادرش تمام وقت و نیرویش را صرف کند و مدت مجبور میشود که از محبت خود دور شود تا مسئولیت فرزندی را اجرا نماید. جدایی بین آنها سخت است. دختر انتظار میماند اما وقت میگذرد. فیلم نشان میدهد محبت حقیقی تنها در روزهای خوش نه، بلکه در روزهای دشوار سنجیده میشود. فرزندداری و مسئولیت نسبت به پدر و مادر چقدر مهم است. در اینجا کارگردان مسئله نکاح خیش و تباری را روی کار آورده است که برای بیننده بسیار مفید است. خلاصه بعد این قدر مبارزه ها بخت برای این دو دل داده میخندد. فیلم به تماشابین میگوید اگر محبت حقیقی باشد، هیچ چیز سری راهش شده نمیتواند. نگفته نماند که این اولین فیلم جاویدان امینزاده میباشد.
1: میگویند مهمترین بخش هر کار این شروع کردن است. گوییم قریب 8 سال شد من در تئاتر کار و فعالیت میکنم. هرچند چندین رولیک های خورد، فیلم های کوتاه مدت بناور گرفتم، اما فیلم گوییم دراز مدت این اولین فیلم ما بود و تا چی اندازه در این کار موفق شدیم یا نه، این را تماشابین بعد تماشای فیلم خلاصه میکند. و گویم این فیلم برای ما یک تجربه خوب بود برای آینده. قدم های مستحکم گذاشتن برای نوارگیری فیلم های جدید.
0: ما با کارگردان این فیلم صحبت کردیم. او درباره آرزوهای آینده خود گفت
1: وقتی که انسان در زندگی نو بسته در کدام سوهایی که باشد یکان کار را انجام دادن می خواهد اولا مقصدش را روشن می کند و بعدا راههای رسیدن به مقصدش را جستجو می کند و فیلم امید مقصدی بنوارگیری این فیلم چون فیلم امید نام گرفته است یعنی امیدوار کردن جوانان به فرد و اینک می گویند در زندگی هیچ وقت نباید ناامید شد چون که خوشبختی می تواند از داخل تلخترین روزهای زندگی ما زوده شود و امروز ها ما شاهد چندین حادثه ها گشته استوده ایم که گویم فرزندان را والدان مجبورن آیله دار می کنند یا گویم به همون شخصهایی که خودشون انتخاب کردن در زندگی یعنی به آنها نمی دین و از این رو آنها رو افتاده می شوند ناامید می شوند و حتی شاهد چندین حادثه های گشتیم که دست به خودکشی می زنند و در این فیلم ما یعنی به بیننده می گوییم که از پستی و بلندی زندگی هیچ وقت نباید ناامید شد چون که هر یک پستی حتما یک بلندی دارد و هر یک بلندی حتما از پیش پستی دارد و هر یک سیاهی روشنی و هر یک روشنی به خود سیاهی دارد اینا همیشه گوییم جایگزینی یک دیگر هستند ناامید نباید شدن از گردش ایام هر شام که آید زیپه آن سحری است یعنی مقصد فیلم ما امیدوار کردن انسان ها به فردای نه
0: کارگردان این فیلم جاویدان امینزاده با آرزوهای جوانی خود دیگران را دعوت می کند که در زندگی ناامید نباشند و همیشه تلاش کنند تا آرزوهایشان عملی شود.
1: هر یک هنرمند در دل آرزو دارد که نقش های نو به نو بیافرد و کارگردان باشد آرزو دارد که فیلم های جدید و فیلم های تاثیر بخش فیلم هایی که برای انا همین ملت و همین سرزمین و منفیت آور را پیشنهاد بینندگان کند و آرزوی ما هم همین است که در آینده توانیم فرهنگ ملی خود زبان شیرین خود توسط سینما به جهانیان معرفی کرده باشیم
0: سینمای ملی آینه فرهنگ، زندگی و اندیشه مردمی ماست. با همین برنامه پیام از سینما به انجام میرسد. با شما بودیم شاه مراد ایوبوف، کارگردان موجی گل یوسف‌پاوا، راهبری گروه ایجادی سید احسان سالیف. تا صحبت‌های آینده شاد و پیروز باشید و همیشه با فرهنگ هم نفس بمانید.

سلام شنوندگانی عزیز، در موج برنامه اورنگ خسروی. شنوندگانی عزیز، برنامه امروزی ما بر شش مقام بخشیده می شود. با فرهنگ باشد روان تندرست، گوهر به هنر خار و زار است و سوست. شنوندگان عزیز، با وجود آمدن سرود و موسیقی، روزگار انسانیت را به کلی دیگرگون کرد. ایجادکاران بزرگ همه خلقها با شرافت استعداد مادرزادی و جهانبینی و ذوق خاص اسباب‌های موسیقی ساختند، آهنگ‌ها آفریدند و مردم را به عالم زیبای هنر هدایت کردند. امروز ما با ساخت، حجم و خاصیت اسباب‌های موسیقی اعتبار داده انگشت حیرت می‌گذاریم. صد سال‌ها پیش که هنوز تکنیک به این گونه رشد نکرده بود، چنین خوشخیال و تازه کار بودن حیرت آور است. هم رباب، هم تار و هم تنبور و دوتار و شهرود و هم نی و قوشنی حکمت را از حکمت‌های زندگانی افاده می‌کنند. آواز خاص، پرده های گوناگون از همدیگر به کلی فرق دارند. این کامیابی بی‌نظیر به الهام خدایی و استعداد مادرزادی امکان ندارد و دست نمی‌دهد. بریشم زن رهی عشاق می‌زد، سرودش بر دلی مشتاق می‌زد، نوای ساخت از نی تاب گستر، بسی از گنج باداورد خوشتر. نوار آن نام شادروان بره برد، که آن پردز شادروان شه برد. و یکی از آن سرودهای بسیار دلرس و دلنشینی شش مقام سرود عشاق سمرقند است که در خود هم حزن، هم درد، هم مهر و اخلاص و هم صداقت و هم زیبایی های زندگانی را جای داده است.

تو تخت بخت تاجیکان رسیده ای، زی مهری پاک مهربان رسیده ای، چو نور حق زی حق رسان رسیده ای، چو صبح از دل شبان رسیده ای. زمین نازنین ما توی وطن، امید آخرین ما توی وطن. مرام ما نیاز ننگ و آری توست، مقام ما فراز افتخاری توست، سرشت ما صفای رودباری توست، بهشت ما حصار کوهساری توست. زمین نازنین ما توی وطن، امید آخرین ما توی وطن. تو صبح نادمیده را بشارتی، تو بخت تاجیکانه را امارتی، تو تکیگاه وحدت و محبتی، تو قسمتی، تو مادری، تو ملتی. زمین نازنین ما توی وطن، امید آخرین ما توی وطن، امید آخرین ما توی وطن.

0: در شهر خوروغ رادیوی فرهنگ را روی موج 103 FM شنوید.
1: گنج باستان
2: قلعه حصار. قلعه حصار یادگاری تاریخی فرهنگی در ناحیه حصاری تاجیکستان است. قلعه حصار قسم ترکیبی ممنوگاه تاریخی فرهنگی حصار می باشد. این قلعه که همکنون در 5 کیلومتری شمال و غربی شهر دوشنبه قرار دارد، بازمانده از همان شهر شومان است که در عصرهای 15 17 میلادی حصار شادمان یعنی قلعه شادمان نامیده می شد. بر اثر کسرت تلفظ شادمان از آن افتاد و حصار ماند و اسم خاص حصار گشت. کوهندیج حصار که با نام قلعه حصار معروف است، یادگاری دوران پیشدادیان بوده، بالای قلعه از سه قسم عبارت است. قسم بلندی آن قرارگاه بیک و آمیران، قسم دویم یعنی پایانی اشترخانه و قسم اساسی آن را اسکرخانه تشکیل می دهد. اطراف قلعه حصار با دیوار بلند کنگورادار محافظتی احاطه شده، بلندیش از سطح بالای قلعه 3.5 متر، روی دیوار 10 متر پهنی داشته است. از مکان بکنشین کمام اطراف ناحیه حصار به چشم میتابد. به قلعه حصار تنها با واسطه دروازه در آمدن ممکن بوده است. دروازه های آن در عصر 16 ساخته شده، امروز پره تجدید کرده شده اند.